0: tervikut aitavate lahendusteni. Nii et kui sünnivad kokkulepped ettevõtete näol, siis tegelikult riigi ja riigimeeste roll on panna see kõik ühtseks orkestriks nii-öelda ühiskonna huvisid teenima.
1: Kas ma saan aru, et see dünaamika, mida ka Postimehes me oleme pikemalt jälginud, mis on küll seotud küll vesiniku, küll taastuvenergia, tuuleelektri põhiliselt siis küll metanooli tootmisega, sest samast vesinikust, mida kasutada siis üheks või teiseks lennukikütuseks, et seal nii-öelda see võtme küsimus ei olegi milleski muus kui selles, et seltskond, kes tuleb ja ütleb, et jaa, meil on selline plaan, et esimene asi ja kõige, kuidas ma ütlen, raskemini asendatav ressurss kogu selles tegevuses ongi teatud õiguste saamine, mille andjaks on siis kas riik või kohalik omavalitsus, mis puudutab seda, kui palju tohib see veel mitte eksisteeriv ettevõtte kasutada põhjavett, kui palju ta tohib kasutada maad ja täpselt milleks, ehk et maaõigused ja kasutusõigused on see, mille pärast käib võistlus ja võitlus isegi. Et mingil hetkel öelda, et et meil on nüüd jalg siia maha pandud, meie dokumendid on täpselt sellised ja eks me vaata, mis me selle õigusega peale hakkame.
0: Ja väga võimalik on see, et ühtepidi, kui nüüd mõelda elektri või energia kontekstis laiemalt, siis fakt on see, et aeg töötab igal juhul ka Eestis inimeste kahjuks selles mõttes, et meil on vanad põlevkivijaamad, mille tootmisvõimsused on küll stabiilsed, aga nende lõpp ei ole enam kaugel ja mida pikemalt me venitame nende riigipõhiste strateegiliste otsustega seda keerulisemas olukorras me oleme, seda vähem jääb meil valikuid nii-öelda tulevikus tagamaks varustuskindlust ja kõike seda, mis on majandusele hea, aga teisest küljest mida keerulisemas positsioonis me lõpuks oleme, seda rohkem oleme me sunnitud vastu võtma ka kiireid ja võib-olla pikemas perspektiivis mitte kõige mõistlikumaid lahendusi. Et siin tegelikult ongi nagu tasakaal selle ühtepidi rohepöörde ja teistpidi siis selle fossiilse, võib-olla stabiilsema energia vahel ja tegelikult väga paljud paradigmad on energeetikas ju tegelikult muutunud. Et kui tegelikult ka energiaturg, nii nagu ta börsil Euroopas ja mitmel pool mujalgi töötab, pandi paika ikkagi sellise loogika järgi, et energiapakkumine järgneb nõudlusele. Siis see oli stabiilset tootmisvõimsust aeg ja siis oli tõesti nii, et igaüks tegi oma siis vähem pakkumise, kas see oli siis mingi tunni või päeva elektri tootmisele ja siis turg kohtus nii nagu ta meil ka Eesti või Põhjaregioonis kohtub selle koha peal, kus siis nii-öelda tarbitav nõutav võimsus täidetakse siis kõige kõrgema hinnaga, mis veel vastab sellele tootmisele, mida vajatakse. Aga põhimõtteliselt tänases olukorras, kus meil on tegelikult juhuelekter või ütleme sisuliselt ikkagi roheelekter, mille tootmist juhib enne kõike päike ja tuul, mis ei ole eriti prognoositavad rohkem kui mõni päev ette, siis tegelikult me järjest rohkem peame arvestama sellega, et nõudlus peab järgema pakkumisele. Ja see on keerulisem olukord sellepärast, et me teame, et nõudlus ei ole väga, ütleme, hästi juhitav alati sellepärast, et midagi pole teha, meil toas peab olema valge siis, kui väljas on pime, ja kui väljas on pime, siis päike ei paista ja elektrit ei toodeta vähemalt päiksepaneelidega. Ja selles mõttes on üsna loogiline, et igasugune elektritootmine, mis on juhuslik, vajab ka niisuguseid, ütleme, tarbijaid, kes suudavad oma tarbimist juhtida ja üks võimalus on toota sellest roheenergiast sellel ajal, kui toimub mingisugune ületootmine, ehk siis nõudlus ei ole nii kõrge, hind on liiga madal või lausa negatiivne, et teha mingisugune kõrvaläri sinna kõrvale. Ja siin ongi nüüd küsimus, et mis see võiks olla. Et üks võimalus on kaevandada näiteks bitcoine, mis on ka nagu mitte akkutehnoloogia, aga piltlikult öeldes võib-olla 3-5 sendise elektrihinna juures tehtav, aga probleem on lihtsalt selles, et see masinavärk, olgu ta siis bitcoini kaevandamine või mingisugune vesinikusüntees, see saab töötada üksnes sellel ajal, kui turuhind on nii soodne, et seda elektrit, mida sa seal koha peal toodad, ei ole mõistlik jälle mujale viia. Nii et selle tootmise kapitalikulu võib olla väga suur. Et, noh, samamoodi me võiksime ju tegeleda metallurgiaga, toota alumiiniumit või mida iganes, aga probleemiks on selles, et see tehas töötab üksnes nendel tundidel, kui elektrihind on ebanormaalselt madal.
1: Ma mõtlen just seda, küsin siia vahepeale, et ju selles kontekstis kõik võimalikud akutehnoloogiad, mis no jällegi salvestades ja kättesaamisel selle kasuteguga on üsna kõrge, võrreldes näiteks puhkudega, kui me arutaks, et äkki toodaks vesinikku ja siis kasutaks seda vesinikku, mille kasutegur ilmselt jääb allapoole aku kasutegurit laadimise ja tühjenemise tsüklis. Et see ju iseenesest juhatabki just nagu sisse selle nii-öelda lisaks suurtele päikese- ja tuuleparkidele ka üüratud aku salvestid, mille peale elada.
0: Ja aku salvestiks võib olla akkumulaator või energiamahukas tootmine. Aga fakt on see, et kuna meie kandis on nii roheenergia tootmine kui ka tegelikult roheenergiast või energiamahukas tootmine suhteliselt ebapopulaarne, kliima ei ole suurem asi, võib-olla mitte nii ekstreemsete asjade jaoks nagu mujal, siis võib-olla ka kogu see elektrokeemiline protsess toimib kohati paremini nendes piirkondades, kus päike paistab pikemalt või tuul puhub stabiilsemalt. Aga noh, kui nüüd mõelda sellele, et mis on see paratamatus, on see, et selleks, et toota roheenergiat ajal, kui see tootmisvõimsus kõigub tuule ja päikese tõttu siis aastalõikes prognoositult, aga siiski üsna suurtes piirides, noh, siis mingisugused niisugused kõrvalärid on ikkagi vajalikud ja noh, üks võimalus on siis investeerida salvestusvõimsusesse, teine võimalus on siis toota energiamahukalt, kas siis mingit keemilist ressurssi või siis tegeleda no kas või mingisuguse andmekeskuse põhiprobleem on see, et ta vajab elektrit püsivalt, nii et see meile võib olla liiga suurt eelist ei anna, aga noh, selle nende valikutena üks peamine probleem on see, et Eesti ei ole seda laadi investeeringute jaoks ilmselt kõige soodsam koht. Ta võib olla paljude asjade katsetamiseks hästi niisugune liberaalne ja hea keskkond, aga seda mastaapi, mis välisinvestoreid meile lähedale tooks, ilmtingimata ei pruugi olla ja noh, seetõttu ilmselt need prototüübid, mida siin tehakse, võivad muule maailmale pakkuda häid õppetunde, aga lihtsalt küsimus on selles, mil määral need õppetunnid maksab välja meie maksumaksja ja mil määral siis see, kes investeerib.
1: Nüüd üks huvitav küsimus veel enne järgmise saateosa juurde minekut, aga päris palju on sellist nii-öelda olme innovatsiooni. Üllatusega olen vaadanud erinevates nii-öelda tipptehnoloogia näitustel on järjest rohkem väljas elektripliite, mille küljes on raske, aga tõhus aku. Pesumasinaid, täpselt sama lugu. Raske, aga töökindel aku juurde pandud. Ja külmkappidega täpselt sama lugu. Ehk et, noh, me võime öelda, et milleks nii keeruliselt teha, et pange siis juba majja üks suur akupank, aga jällegi pidades silmas sellist nii-öelda investeerimiskiirust üleminekut, et võib-olla, noh, nii-öelda kodumasinasse, mis on akuga integreeritud, on inimesel lihtsam investeerida järjest, kui ta vahetab oma koduseadmeid välja, võrreldes sellega, et ta paigaldab majale tervikuna akupanga. Ja kas sellistel, ütleme, väga mikroskoopilistel lahendustel, aga kui need ikkagi miljonites rakendada, võiks ju ka mingi mõju olla ometi võrgustabiilsuse tagamisel?
0: No üks asi, mis paratamatult liigub järjest rohkem sinna suunda, on elektri puhul see, et ühtepidi see on küll värjest kallim ressurss ja olulisem võib-olla meie igapäeva elus ka seetõttu, et me asendame fossiilseid kütuseid väga sageli energiaga, aga väga paljud niisugused väikesed muutused inimese võib-olla tarbimisharjumustes või käitumistes võivad tegelikult seda juhitavat tarbimist isegi suurendada. Kõige lihtsam viis muutuda juhitavaks tarbijaks on osta mingisugune vidin, mis börsihinda järgib ja sisuliselt on relee ja ühendada see oma elektriboileriga ja hoida aastas võib-olla 10-15 eurot kokku. Kui maja maha ei põle, ehk siis kui see relee on piisavalt turvaline, siis võib tõesti mingil määral niimoodi toimetada, aga palju võib-olla tugevama mõjuga on niisugused, ilmselt natuke naiivsed perspektiivid, aga näiteks, kui nüüd tõesti kõik Eestis kasutusel olevad sõiduautod asendada elektriautodega, ilmselt see on liialdus, see lähitulevikus ei juhtu, aga kui see muutuks, siis oleks meil tõenäoliselt Eesti elektritarbimise mahus oleks umbes kümnendik, oleks julgelt niisugust juhitavat laadimisvõimsust. Elektriautosid reeglina laetakse siis, kui nendega ei sõideta, see on õhtune aeg, kui elektritarbimine on väike ja tegelikkuses oleks juhitav tarbimine siis ka mingil määral kogu seda võrku tasakaalustav, nii et nende väikeste muutuste või siis ka suuremate muutuste mõju ei saa alahinnata, aga fakt on see, et me peame õppima toimetama turul, kus me peame oma nõudlust korrigeerima vastavalt hinnale ja hinnasignaalid muutuvad selles mängus üsna oluliseks.
1: Siin kord teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Külas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel, mina saatejuht Marek Sremberg. Ja Peetriga kõnelemegi küsimusist, mis puudutavad seda, et laias laastus, kui roheliseks, kuidas ja kui säästlikuks võib meie majandus muutuda või on mööda pääsmatu ikkagi tagasi kukkuda fossiilkütuseid kasutama. Nüüd kõikide nende keerukate plaanide, võtame kas või ükskõik millise keemiatööstuse, puidukeemiatööstuse, vesinikutööstuse, kus allikaks, millega muudetakse vett näiteks vesinikuks, ikkagi sisend on ühtpidi energia, selle tulemuseks vesinik, mille hind on paratamatult oluliselt kõrgem kui maagaasist lagundatud vesinikul, mida halliks või mustaks või ma ei teagi, kuidas neid vesinike nagu nimetatakse, siis ükskõik millise keemiatööstusliku produkti keegi neist ka hüpoteetiliselt ei toodaks, siis lõppkokkuvõttes selle hind on võrreldes odavamatest allikatest tehtuga üüratult kallim. Kordi isegi. Me võime öelda, et küsingi esimest asja, et lootus, kui nii võib öelda, et blokaad Hormuusi väljas kestab nii kaua, kuni kõik hinnad tõusevad. Kas sellist hüpoteesi või sellist lootust saab üldse öelda, et Hormuusi blokaad kestab pikalt ja ühiskonnad väljuvad hoopis uue fossiilkütuste hinnaga, mis on nii kõrge, et vaat, just siis saabub see hetk, kui kõik need, kes on õigel hetkel, näiteks sellesse ma vesinikutehnoloogiasse investeerinud, ongi või sees.
0: Ütleme nii, et seda on väga tänamatu prognoosida, aga tuginedes nafta ja fossiilsete kütuste hinnakõikumistele viimasel paari kümne aasta jooksul, võib küll öelda, et võib-olla, kui nüüd Hormuusi väina blokaad kestab pisut kauem, loomulikult me elame selles kolmekohalises nafta hinnas. Kas nüüd just nii kaua kui aastatel 2012 kuni 14, kui nafta oli kolmekohaline dollarites barreli hind, aga selle tulemusel toimub ikkagi mingil määral ka pakkumise suurenemine mujal ja nüüd kui see väin ükskord tööle hakkab, ei toimu niisugust ketchupi pudeli efekti, aga mingil määral tekib turule ikkagi rohkem pakkumist kui võib-olla eelnevalt ja selle tulemusel võib hind isegi pisut langeda, eriti kui arvestada seda, et OPEC-istki on Araabia Ühendemiraadid lahkunud või lahkumas ja võib-olla see hinnakontrollimehanism, mida varem rakendati, enam nii tõhusalt ka OPEC-i puhul ei pruugi töötada, nii et sellel Hormuusi väina kriisil võib ka fossiilsete kütuste hindade puhul olla nii öelda roosam väljavaade lühiajaliselt siis kui see praegune must perspektiiv, aga mis on tähtis kogu selle niisuguse ütleme ühiskonna vastutustundliku ja rohepöörde puhul on ikkagi hinnasignaalid. Ja siin ongi võib-olla ma ütleks , et neid kõhklusi ja kahtlusi , mis niisugusel talupoja mõistusega eestlasel tõenäoliselt ju kõige selle juures on , on minu arust kõige paremini suutnud sõnastada Hans-Werner Sinn , kes on Saksamaa legendaarne ja üsna kangekaelne majandusteadlane , kes on uurinud Saksamaa majanduskonjunktuuri väga pikalt ja muuhulgas tegelikult , kui see rohepööre hakkas Saksamaal populaarseks muutma , siis
1: nemad just nimetasid seda energiapöördeks .
0: Just , et siis ta sõnastas selle nii-öelda rohepöörde paradoksi või roheparadoksi ja vaat seal ta tegelikult on väga ilusti minu arust nagu formuleerinud selle , et me saame hinnasignaali edastada kahel moel ja kõige tüüpilisem , mida tegelikult me Euroopas ka teeme , kõige lihtsam ja ütleme lihtsamini jõustatav meetod on see , et me lükkame hinnale , fossiilse kütuse hinnale igasugused maksusid , kvoote ja kõike muud juurde ja me piirame nõudlust läbi hinna . aga sellel on üks halb omadus . Hea omadus on see , et me võib-olla tõesti siin Euroopas tarbime vähem oma saastekvootide tõttu ja nii edasi , aga seal on ka halb osa , et ülejäänud maailm elab siis hoopis teises hinnas ja madalamas fossiilse kütuse hinnas , mida võib-olla nii palju ei maksustanud . ja nüüd professor Sinn ütleb selle peale nii , et noh , sisuliselt toimib siis nagu kaks efekti , et üks on see , et kuna need , kes toodavad fossiilseid kütuseid , näevad , et tulevikus võib-olla toimubki rohepööre ja osa tarbimisest asendatakse nii-öelda roheressursi või taastuvenergiaga , siis on tulemuseks paratamatult see , et seda fossiilset ressurssi hakatakse võib-olla tõesti vähem tarbima ja hind langeb veelgi . ja seetõttu tekib neil jabur motivatsioon tegelikult fossiilse kütuse pakkumist suurendada ja selle kõik tarbivad ära siis need riigid , kes sisuliselt , kelle jaoks siis need nii-öelda kvoodid ei kehti või rohemaksud ei kehti ja piltlikult öeldes need riigid , kes rohepöördega ei tegele , saavad siis eelise . Selline on see mehhanism umbes praegu ju tegelikult . ja siis tekibki see ühtepidi see talupoja mõistus , et kuidas mina saan toota globaalsel turul roheenergiapõhiselt , kui minu konkurendid mujal riikides toodavad teistmoodi . nii et tekib nagu kaks erinevat hinda energiale , roheenergiale ja siis sellele mitte roheenergiale . et see ei ole nagu päris parim lahendus . aga Hans-Werner Sinn läheb natuke edasi sealt ja tegelikult ütleb , et aga hinnasignaali saab edastada ka pakkumist piirates ja vot see on nagu selles mõttes huvitavam , et kui sa pakkumist piirad , siis fossiilse kütuse pakkumist , siis põhimõtteliselt sa edastad hinnasignaali korraga kõigile . ja tema oma loogikas , see on aastate tagune loogika , aga ta ütles , et tegelikult oleks vaja nii-öelda superkiootot , kus majanduslikku ja poliitilist võimu omavad suurriigid , kui neid veel on jäänud mõni , siis põhimõtteliselt kehtestavad nagu jõustavad nii-öelda piirangud fossiilse kütuse tootjatele ja seejuures siis piiravad pakkumist nii , et ühtepidi see hinnasignaal tagab neile tootjatele piisava sissetuleku ja teistpidi ütleme , see hinnasignaal sunnib siis kõiki kaaluma alternatiive . nii et see tähendab pakkumise piiramist , mitte siis nõudluse maksustamist . ja niisugune idealistlik maailm tegelikult toimiks siis nii-öelda õiglasematel alustel kui see maailm , kus siis rohelisi väärtusi austavad enamasti rikkad riigid tegelevad rohepöördega ja siis jätavad võimaluse sedasama fossiilset kütust , mille pakkumist võib-olla suhteliselt isegi suurendatakse hirmus , et võib-olla tulevikus tõesti on vähem nõudlust , et siis need vaesemad riigid tegelevad saastamisega , et sellist maailma tõenäoliselt ei ole väga mõistlik nagu ette kujutada , kus pool nii-öelda saastab vähem ja teine pool siis kaks korda rohkem . ja seal ongi veel niisugune aspekt ka , et seda vaest fossiilse kütuse omanik tuleb ka nagu mõista , et kui tal maa sees see fossiilne kütus või merepõhjas see perspektiiv on kaunis niru , ehk siis selle investeeringu tulevane tootlus hakkab olema kammitsetud võib-olla madalamast nõudlusest , tingitud ka võib-olla madalamast hinnast , siis ta tegelikult tahab täna selle fossiilse kütuse maha müüa , suuremas ulatuses investeerida selle raha , mis ta selle eest saab , tõenäoliselt siis kuskile mujale .
1: No mis on ju Norra mudel .
0: Just .
1: Et nad ju väga jõuliselt seda just teevadki ja Norrast me näeme tulemas ka neid samu ettevõtteid , kes ihalevad õigusi maadele , et toota sellist teistsugust või kolmandat laadi energiat või keemiatööstustooteid .
0: Jah , aga siin ongi oluline on just nimelt see , et millest sa ka alustasid , et võib-olla see Hormuzi väina kriis on mingil määral neid protsesse nagu kiirendav, sest noh, ütleme selles olukorras, kui kogu maailma jaoks on fossiilne kütus küll lühiajaliselt, praeguseks võib öelda veel lühiajaliselt natukene kallim, et siis kindlasti kiirenevad need protsessid, mis rohepöördele kaasa aitavad, aga noh, ilmselgelt see perspektiiv ei ole selge, nii et suur määramatus ka võimaliku pakkumispoolse piirangu ära kadumise või jätkumise osas ilmselt väga suurt kindlust ka roheinvesteeringutele ei anna.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio.

0: miljonit inimest, noh, ikkagi ütleme moel või teisel, küll mitte nii rikast kui Ameerika Ühendriikide tarbija, aga ikkagi jõukat ja tähendusväärsed tarbijad siinses maailmas, otsustavad näiteks järgmist, et no vaadake, nüüd meil ongi niimoodi, et piiskagi fossiilset tooret me sisse ei lase. No ei lase lihtsalt. Toodame endale vajaliku keemiatööstustoormi ja kõik muu taastuvelektrist valdavalt või siis ka kasutades taastuvesinikku ja nii edasi. Ja see ongi meie kaup. Loomulikult kallis, mis hirmus, aga meie kaup. Ja siis ütleme niimoodi, et noh, kuna muu maailm meiega kaasa ei tule, siis tegelikkuses on ettevõtetele, kes muidu kasutavad taastuvesinikku, annavad sellest aru ja taastuvelektrit ja mida kõike muud, teatud õigused antud siiski erandkorras fossiilseid energiaallikaid kasutada. Aga ainult üheks juhuks. Kui eksportida saadud kaupu riikidesse, mis ei ole rakendanud näiteks meile kaupade müümise suhtes samasuguseid reegleid. Ja ütleme, et me võtame nagu ühepoolselt isegi õiguse öelda, et vaadake, et kui teie kaubatootmise profiilis, noh, olete te seal kus iganes, Singapuris või Vietnamis või minu pärast ka Ameerika Ühendriikides on ikkagi oluliselt suur fossiilse toorme osakaal, siis kas teie kaubad ei pääse siia või nagu Trump ütleb, me kestame neile tariifid. Ja siis tekitadagi selline, no ütleme küllaltki riskantne, aga mitte selline ühepoolselt allaheitlik, aga ühepoolselt aktiivne suhe energiatarbimisega, ressursitarbimisega, sellepärast, et ega laias laastus ju elektri on elektri, sõltumata sellest, kas ta on tekkinud gaasiturbiinis või tuuleturbiinis. Vesinik on vesinik, sõltumata sellest, milline on tema tekkeprotsess. Ja väga paljud keemiatööstuslikud protsessid täpselt samamoodi. Oluline on lõpprodukt, mis omab siis endal mingit nii-öelda profiili sellest, millest ta tehtud on. Kas sellise, ma kujutan ette küll ilmselt esialgu ülimalt kaela murdva mudeliga väliskaubanduses ja majanduspoliitikas üldse võiks leida nii-öelda kolmanda tee, kuidas ühes supipaja otsas teha natuke teistsuguse maitsega suppi kui kogu pajas?
1: No tõenäoliselt on päris palju ettevõtjaid, kes selles suunas mõtlevad ja nende argument nii-öelda riigivõimu esindajatel on ilmne. Ehk kui meie ei saa toota nii-öelda fossiilse, odava ressursibaasil, siis meie viime tootmise sinna, kus see on võimalik. Ja noh, see argument siis enamasti hõlmab endas ka kaduvaid töökohti, väljaminevaid investeeringuid ja sellepi siis ka võibolla suuremaid ärihuvisid väljapool Euroopat kui Euroopas. Aga siin on üks väike aga ja see väike aga on tegelikult päris oluline. See peitub selles, et kui me mõtleme Eestisugusele riigile, kes on meeletult avatud, et meil ekspordimahud ületavad siin kolmveerandi majandusmahus, sest nad tuginevad imporditud sisenditel. Aga Euroopa Liit kui ühisturg on välismaailma suhtes pigem suletud süsteem. Ehk siis Euroopa Liidu ekspordi osatähtsus nii-öelda kogu toodangus on seal 10-15% tervikuna ja noh, isegi praegune kaubandus seda tõenäoliselt pisut piirab seda, mis tähendab tegelikult seda, et on tõesti valdkondasid, kus fossiilse kütuse asendamine rohe ressursiga muutub kallimaks ja globaalset konkurentsivõimet vähendab, aga noh, selle vastu on Euroopa Riik oma sisetur, Euroopa Liit oma siseturgu teine kord päris hästi kaitsnud, nii et noh, võibolla me natuke kapseldume, aga see ei tähenda, et me ilmtingimata kaotaksime mingisuguse väga olulise üleilmse konkurentsieelise, võibolla on Euroopa Liit siis pigem see, kes kehtestab standardeid muule maailmale. Ja seal on ka teine pool, et tegelikult Noh, loomulikult võiks luua kas siis ülemineku eeliseid või mingisugust, noh, kas või mingil määral siis ka saaste süsinikukvootide süsteemi stabiliseerimist, võib-olla natuke madalama või vähem kõik.

0: jätkuva hinnataseme juures kui praegu, see kõik ilmselt on paljuski ka selle ETS 2 või emissioonikaubanduse skeemi 2, mida noh, ilmselt siis pisut ümber räägitakse või vaadatakse ju eesmärgiks, aga noh, niisugust väga suurt topeltstandardit Euroopa hädavajadus sellise topeltstandardi järgi tegelikult ei ole. Küll aga noh, kuna meil on läbirääkimisjõudu globaalse tarbijana praegu veel, kuna noh, me oleme lihtsalt nii rikkad võrreldes muu maailmaga. Ja võibolla veel, võibolla. Ma tahaks siiralt loota, et me jääme rikkaks. Et selles mõttes see teema, olgu ta siis energia või laiemalt fossiilsete kütuste teema, rikka eurooplase jaoks ei ole nii hirmus oluline. Ta kindlasti on tähtis nii-öelda tööstuse jaoks ja võib vaielda selle üle, et kas tarbija peaks maksma kõrgemat elektrihinda, väike tarbija ja suur tööstur väiksemat. See on kõik nii-öelda hinna ja regulatsiooni küsimus, aga fakt on see, et paljud väga suured muutused ka roheenergialal kipuvad endas sisaldama nii-öelda, olgu ta siis tuulepargi või päikesepargi operaatori jaoks mingisugust garanteeritud hinnaelementi, kus siis maksumaksja või siis vastaspool, kes võib olla ka erasektor, lepivad siis pikema aja jooksul ja noh, siin on küsimus 5-10-15 aastas kokku mingis hinnatasemes, mis siis noh, tagab piisava kindluse sellele tuulepargi operaatorile, et ta sisuliselt saab siis oma investeeringu igal juhul tagasi teenitud. Noh, siin tegelikult ka Erki Raasuk ja Anne Sulling on siin kirjutanud hiljuti aprilli kuus väga, väga sisuka tegelikult niisuguse analüüsi, kus räägiti välisinvestoritega ja selgubki, et Eesti riik tahtis neile pakkuda laenugarantiisid, laenukäendusi, aga noh, tegelikult mis on vaja, on noh, nagu stabiilset visiooni selle hinna osas ja noh, mingil määral siis võibolla ka kokkuleppeid.
1: Et keegi peaks kinni maksma selle hinnavahe, mis tekib kallima toorma kasutamisel.
0: Ja hinnavahe, nii-öelda kompenseerimine on elektriturul olnud üsna levinud meetod sellest ajast peale, kui pakkumine järgnes nõudlusele. Aga praeguses olukorras on ta toonud kaasa ka üsna jaburaid episoode, kus siis sisuliselt ka elektrit müüakse ju negatiivsete hindadega toetuste pärast. Ja noh, teistpidi, noh, kui lähtuda sellest, et Eesti tarbija umbes võibolla siin 8-9 senti maksab elektri nii-öelda toorhinda, maksud ja kõik muud tulevad juurde, et noh, võibolla see nii-öelda garanteeritud hinnatase oleks seal kusagil suurusjärgus 10-11 senti, see vahe ei ole nii suur tänase hinnataseme keskmise hinnaga, aga see probleem tekib võrdluses teistega nagu ikka. Ja me ei võrdle ennast mitte Saksa kodutarbijaga, kes maksab umbes 2 korda kõrgemat hinda, vaid me kipume võrdlema ennast soomlasega, kes maksab võibolla poole madalamat hinda. Ja noh, selles võistluses paratamatult hüdroenergia ja tuumaenergia, mida Skandinaavias ja Põhjamaades on võrreldes meiega rohkem loovat teatud eeliseid. Aga
1: seal ka vanad tuumajaamad, mitte uued.
0: Jah, sest neid oli odavam ehitada kui uusi. Viimasel ajal ei taheta, et nad nii tihti õhku lendaks.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuuleke viimast osa pärast vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina Marek Snepberg, saatejuht, külas Peeter Luikmele, Eesti Panga ökonomist ja Tallinna Tehnika Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud. Kõneleme, nagu te juba eelmistest osadest kuulsite, seda, kuidas rohepöörde peamist konflikti, et kõik uued energiaallikad on lihtsalt pagan võtaks kallimad ja tulemuseks ka tooted, mis on kallimad, kuidas selleks, et seda probleemi lahendada, et me siiski säästlikumalt energiat toodaksime ja keskkonda ja kliimat vähem mõjutaksime, saaksime turgudel hakkama. Üks aspekt, mis veel on, mis ju haakub selle sama Hormuusi tagajärgedega või ka Ukraina sõja tagajärgedega, on ju küsimus selles, et fossiilne energia paratamatult on tänasel hetkel ju ka ressursside mõte. Kõik võimaliku sellise konflikti kütjaks. Ehk et kui me saaksime mingil hetkel öelda, väga tore, aga meid ei puuduta. See enam üldse, kui kallis on nafta, või kui kallis on maagaas. Kas sellist võrdluslikku analüüsi, et mida see tähendaks ühe konkreetse väiksema ühiskonna või terve nii-öelda Euroopa Liidu jaoks või ka terve Euroopa jaoks, kui saaks rahulikult öelda, et jah, tõesti, nende energiaallikatega on probleeme, aga me oleme täiesti omavaraliselt ja oma varustuse peal kõikides nendes asjades ja selle tõttu nii-öelda sõjaline konflikt meid nii-öelda ei morenda.
0: Jah, see viimane, just nimelt see geopoliitiline aspekt selle fossiilse kütuse juures on midagi, mida võib-olla hinnasildilt ilmtingimata väga ei otsikski, vaid noh, sisuliselt see, et rikas läänemaailm on subsideerinud üsnagi suuri autokraatlike režiime, mis kipuvad teinekord ehitama valmis ka massihävitusrelvi ja kõike muud hullu, et see aspekt on kindlasti väga, väga tähtis tegelikult ja noh, võib-olla see ongi see, et noh, mil määral me siis hindame seda, et noh, kogu see rohepööre on meie jaoks olnud just kui väga erinevatel alustel toimuv nähtus, et kõigepealt me uskusime, et me kõrbeme siin ära, et jäämäed sulavad, ja mis nagu juhtub, aga samas me vaidleme selle üle lõpmatult kaua, et kas see viimne päev tuleb homme, järgmine aasta või 40 aasta pärast ja see vaidlus ei vii tegelikult kuhugi, sest
1: lähte põhjus on teada juba ammu. Ja. Üks teine Hans Suess, nimelt Austria füüsik, ma arvan, kõvasti üle poole sajandi tagasi, vast 70 aastat tagasi, tuvastas tõsi asja, et enamus maailma atmosfääris olevast süsinikust on pärit maapõuest. Ja seda ainsal põhjusel, et me oleme sealt midagi võtnud ja põletanud. Seda tõsi asja ei ole siiani keegi ümber lükanud nagu ka seda, et mida rohkem süsihappe kaasi, seda soojem kliima. Nii et Hansude teadmiste peal me võiks ju kõigest kohe aru saada.
0: Aga see ei ole peamine. Et tegelikult see järgmine nii-öelda vaidluse teema oli see, et noh, jättes kõrvale selle, kas me kõrbeme või ei kõrbe, oli järgmine teema see, et roheenergia peaks olema ilmtingimata odavam, sest muidu ei ole mõtet teda kasutada, kas või sellepärast, et ülejäänud maailm, kes ei ole roheline, saab siis eelise. Ehk siis see hinnavaidlus. Ja hinnavaidlus on vähem võib-olla usu küsimus, natukene rohkem võib-olla noh, kelle jaoks regulatsiooni, kelle jaoks tehnoloogilise arengu küsimus, aga ka see ei ole peamine. Ja vaat peamine ongi see, et me oleme sajandeid, võib praeguseks öelda, toitnud neid autokraatlike režiime, kes meie poolt neile makstud raha eest, meile fossiilset kütust müüvad, millest me omakorda järjest rohkem sõltume. Ja siin see esimene etapp oli huvitav, sest me mõtlesime, et me saame muuta fossiilse energia nii-öelda efektiivsemaks. Ehk siis me hakkasime maksustama ja tähele panema autode puhul süsiniku heidet, seda vähendama. Ja siin tuleb mängu nüüd üks niisugune jällegi umbes 100 aastat vana või jumal 200 aastat vana tõdemus. See on siis William Stanley Jevons, kes tegelikult ühe esimese niisuguse majandusteadlasena, kes ei pidanud õppima filosoofiat ja antiikseid keeli, vaid hakkas nii-öelda kohe asjaga tegelema, tõi majandusse piirkulu ja piirtulu, aga muuhulgas ka nii nimetatud Jevonsi paradoksi, mis tugines sellel, et ka tema märkas, et kivisöö kasutamine erinevates mootorites ja süsteemides ja energiategemisel muutus järjest efektiivsemaks. Ja kui võiks arvata, et siis seda kivisüüd kasutati vähem, siis oh õnnetust, kuna energia ressurss muutus odavamaks, siis hakati teda vastupidi rohkem kasutama.
1: Oskad sa selles kontekstis lahti seletada aru saama või nähtust, mida me näeme Hiina puhul, kus jaa ühtepidi ehitatakse palju kivisöö jaamu, ilmselt sellest samast Jevonsi paradoksist johtuvalt, a teistpidi see meeletu revolutsioon, mis on toimunud päikese tuuleenergeetikas ja akutehnoloogias Hiinas on ju enne olematu, põhimõtteliselt ületades kõikide muude riikide taastuvenergia ja salvestatud energia kasutuse määrasid kus iganes maailmas.
0: No ega siin muud ei saa öelda kui seda, et ilmselt on riiklikud sõjalised ja geopoliitilised huvid teinekord pannud tööle mitmeid innovatsioone. Et et jättes kõrvale selle, kes jõudis esimesena kuu peale või kosmosesse või kes saatis kellegi kuu peale, on tegelikult geopoliitilised huvid käivitanud üsna palju innovatsiooniga väljapool sõjalist sfääri. Ja noh, see on üks näide, kuidas Hiina tegelikult kasutab tehnoloogiat relvana. Ta ilmselgelt tahab saada eeliseid, muuhulgas ka rohetehnoloogiate hulgas, ja on seda saavutanud üsna jõulise plaanimajandusega.
1: Ehk et tänasel hetkel see sama Hormuusi väina kriis Iraani sõja tõttu on ju kasvatanud Hiina väikesepaneelide müüki meeletul mäel.
0: Jah, aga noh, see ongi just nimelt see, et võibolla see, noh, kindlasti oleks ilusam ette kujutada, et turumajanduslikus süsteemis loodud innovatsioon on just kui kestlikum ja vähem sõltuvust tekitav, aga noh, me oleme nii-öelda paremuselt teise lahenduse juures praegu, kus me natukene vähendame sõltuvust fossiilsetest kütustest, aga sõltume vähemalt ajutiselt rohkem hiinlaste poolt juba läbi viidud innovatsioonist.
1: Nüüd need hääled, mis Eestis järjest rohkem ja rohkem räägivad seda, et noh, meil on ju oma energiaallikas, milleks on põlevkivi ja miks me küll seda ise ei kasuta. See on väga populaarne, kui inimestele vaid osa tõde rääkida. Noh, kas või seda, et põlevkivi tõttu seal see kandi Ida-Virumaa inimeste elulemus on olnud aastaid lühem kui mujal. Ja mõtlengi selle peale, et kuidas ometi nii-öelda selles maailmapildis siis toime tulla, sellepärast, et isegi kui olen proovinud nii mitmelgi korral tehisarult erinevatelt mudelitelt küsida selgitusi selle kohta, millised võiksid olla tehnoloogia valikud, ega needki tehnoloogia valikud sõltuvad su oma jututoonist, millega sa küsid, need on täpselt samamoodi seinast seina, nagu tehisarus on olemas kõik võimalikud jutud, mida inimesed on rääkinud ju aegade jooksul ja räägivad edasi.
0: Ja eks see on õige, et tegelikult noh, mingil määral noh, ütleme nii, et võib usaldada seda, mis on kirja pandud. Aga see, mil määral kompileerib kas siis osav demagoog või tehisaru sellest kokku argumendid, et sellesse tuleb alati suhtuda kriitiliselt. Ja noh, täpselt samamoodi on ju tegelikult nii rohepöörde kui ka selle vastastega. Et mõlema jaoks on oma tõde olemas, seda on väga lihtne nii-öelda kokku panna inimesele arusaadavate argumentidena nii ühes kui teises suunas, nii poolt kui vastu. Aga siin noh, mingil hetkel tulevad mängu siis ikkagi need inimese teadmiste piiratused, et lavast seda avastamisrõõmu, et sa oled kellegi teise poolt ette söödetud loogilise konstruktsiooni just kui lõpuni lahendanud ja tõeni jõudnud. Et see on küll huvitav kaasamise meetod, aga mingil määral tuleks energeetikas usaldada ikkagi pigem asjatundjaid ja noh, selle tulemusel noh, ikkagi seda stabiilsust saab tekitada ennekõike mingi suur plaan, milles Euroopas küll raske, aga vajalik on kokku leppida.
1: Kas globaalses mõttes ÜRO korraldatud siis kõik võimalikud need kliimakonverentsid, mis järjekorras, ma ei tea, 30 juba mitmendat korda tehtud, et kas siis võib öelda, et nendes on olnud sees mingisugune algne viga, et need lepingud, mida on sõlmitud, on küll rahvusvahelised, aga mitte kohustuslikud?
0: Noh, iga suveräänne riik võib otsustada, kas ta täidab rahvusvahelisi lepinguid või mitte. Viimasel ajal on nendest taganemine muutunud sisepoliitilise populismi üheks valdkonnaks, aga noh, teisest küljest, noh, eks kokku tuleb ikka leppida ja loota, et nende kokkulepete jõustamisel on siis mingisuguseid tagatisi või mingit ühist visiooni, et ma siin nädalavahetsel õhtul kuulasin tähenduse teejuhtide viimast saadet ja seal minu arust öeldi välja üks minu arust oluline tõdemus, et kui me tahame maailma muuta, siis noh, sisuliselt ei tuleks seda teha läbi viha või hirmu, vaid läbi lihtsa tõdemuse, et me kõik oleme siin koos. Noh, natuke naiivselt ja võibolla rahanduskaugelt võiks öelda, et läbi armastuse.
1: Läbi armastuse raha vastu, ja mis on kõigil ju olemas. Mõned mõttes, et kui suuta tekitada ühine armastus raha vastu, siis võiks ju muutus tekida.
0: Aga see tulebki ühistest huvidest ja võibolla need huvid noh, sisuliselt tähendavadki seda, et me diskonteerime õigesti ka nende vigade ja valikute hinda, mida me täna uljalt oleme valmis tegema, kas siis liiga agressiivse või liiga passiivse rohepöörde.
1: Aitäh, Peeter Luikmele, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema erinevatest paradoksidest, vastuoludest ja kes teab veel millistest asjadest, mis seotult energiapöörde või eesti keeli rohepöördega seotud ikka ei jõudnud me ju järeldusele, nii nagu keegi ei ole jõudnud, milline on siis see tehnoloogiline tulevik, mida rakendada õnnestub. Aga aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Võuna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 20. mai aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et viimase 5 aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides tootlikkus kasvanud paarikümne aasta kõige kiiremas tempos.
2: Seejärel räägime sellest, et kunagine suveräänne General Motors koondab 600 IT-osakonna töötajat. Miks ja mis sellele järgneb?
1: Arutleme, millised on tulevikutöö arhetüübid ning milliseid ülesandeid täidavad inimesed koos robotite, milliseid agentide abil.
2: Seejärel räägime ekonomisti avaldatud loole toetudes, mida valitsuses peaks tegema olukorras, kus tööturul seoses AI-ga möllab apokalüpsis.
1: Samuti saate saadet kuulates SEB vahendusel teada, kui palju annavad lapsevanemad Balti riikides omal lastele taskuraha. Meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet, kellelt uurime, millisteks muutusteks peavad töötajad valmis olema, kuidas teadlikult oma karjääri kujundada, aga loomulikult räägime ka kurikuulsast palgadirektiivist ning on see siis hea või on pigem halb? Boom. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt tootlikkusest Ameerika Ühendriikides. Keskpanga juht Jerome Powell on öelnud, et ka tema jaoks tundub täiesti uskumatu tõsiasi, et viimase 5 aasta jooksul on Ühendriikides tootlikkus kasvanud paarikümne aasta kõige kiiremas tempos. Loomulikult ei saa inkrimineerida tootlikkuse kasvu tehisarule, see mõju ei ole veel avaldunud ning kui tootlikkusest räägime, olgu siis ära öeldud, et me räägime enne kõike sellest, kuidas sama tööajaga sisemajanduse kogutoodang võiks tulevikus rohkem kasvada ja Ameerika Ühendriikides siis ka kasvanud on, üllatav või mitte, aga kahele asjaolule omistatakse siis peamiselt positiivset mõju tootlikkuse kasvule, neist üks on sinu lemmikenergeetika.
2: Jah, tõepoolest arvestades, et Ameerika Ühendriigid on viimase paarikümne aastaga tõusnud maailma juhtivaks energeetiliseks suurvõimuks. Ja seda veel ka kõige lisaks suhteliselt efektiivset nii-öelda tehnoloogiatega seoses, siis see on annud talle oma väga suure tõuke. Samas see, mis Anto, sa ütlesid, et AI ei ole jõudnud veel mõjuda, siis see on väga oluline sellepärast, et tegelikult koos pandeemiaga toimus ju teatud tagasilangus. Nii SKP-s kui ka tegelikult tootlikkus ja kõiges muus, aga see väga kiiresti ületati ja mis oli iseloomulik, et Ameerikas toimus see nii-öelda kasv pärast kriisi. Toimus palju kiiremini kui teistes maailma majandusmõju keskustes. Ja see juures on väga eripärane veel ka see, et see tootlikkus on kasvanud ka erinevates sektorites erinevalt. Ja peab ütlema, et tööstus on üks lugu, eks ole, teenindus on teine lugu, finantsid on kolmas lugu ja nii edasi.
1: Aga just need samad professionaalsete teenuste ettevõtted on tootlikkust tublisti kasvatanud ja siin inkrimineeritakse enne kõike põhjused, nutitelefonide, pilveteenuste, kõikvõimalike videokõnede ja konverentsi lahenduste pidamisele. Eks siis inimesed on hakanud teistmoodi töötama pärast COVID-pandeemiat?
3: Kindlasti on inimesed väga erinevalt hakanud tööd tegema, et olen isegi ühes rahvusvahelises fintech-ettevõttes töötades seda omal nahal väga selgelt kogenud, kus eelnevalt vastutades mitme riigi eest oli vajalik lennata igale poole kohale, siis järsku üle öö pandeemia saabudes saime me teha seda kõike videovahendusel. Ehk et kõik oli varasemalt juba olemas, aga küsimus ongi selles, et tootlikkus tuli ju alles siis, kui seda hakati teadlikult juhtima, protsesse sinna taha panema ja tööviise muutma.
2: Kui ma nüüd seda tohiks nimetada zoomi effektiks, siis tegelikult eraldi ekonomistis mainitakse ka seda ära, et managementis mis on ka eraldi nii-öelda tegevusvaldkonna välja toodud, oli see kasv märkimisväärne just nimelt sellel põhjusel, mida sa praegu nimetasid. Ehk siis tegelikult see uute töövormide tehnoloogiate kasutusele võtt tekitas mingisuguse efekti, mis tuli nagu mõneti lausu ise enesest, et mitte öelda enam. Ja kui seda veel ka teadlikult kasutatakse ja suunatakse, siis loomulikult on efekt seda suurem.
1: Kirjutab The Economist ka sellest, et Ameerika Ühendriikides koronapandeemia mõjude leevendamiseks jagati inimestele raha kätte, aga ei püütud neid ilmtingimata hoida edasi töötamas samadel töökohtadel. Euroopas suures plaanis pigem tehti vastupidi ja selline nii-öelda turvaline, aga paindlik tööturg, mida me Taanist tunneme, võiks olla The Economisti hinnangul paljudele eeskujuks ja ütlevad siis artikli autorid, et Ameerika Ühendriikides ongi palju võidetud tootlikkuse mõttes sellest, et inimesed hakkasid tegema tootlikkumat tööd teistsuguse iseloomuga tööd teistsugustel töökohtadel.
2: Aga kui raha jagati riikide poolt, toetusrahased jagati nii-öelda sisuliselt töökoha kaudu, siis see hoidis inimesi töökohasel kinni, aga Ameerika süsteem, see sularaha peo peale tähendas seda, et inimesed ei hoidnud enam töökohas kinni ja kriisist välja tulekul läksid sinna, kus oli vaja ja see andiski selle kiirema nii-öelda välja tuleku, aga kuidas sulle tundub, kas meil oli nii või naa ja mis meist edasi saab?
3: Eks meil oli ka erineva lähenemisega ettevõtteid ju ja minu enda kogemusest oligi tegelikult see, et me pidime pigem tegema need valusad lükked, et kärpime inimesi, sellepärast, et ei olnud võimalik sama inimeste arvuga enam jätkata, aga teisalt see ei olnud mitte see, et saame inimestest lahti, suuname välja, vaid tegelikult me andsime neile võimaluse just nimelt minna ja rakendada ennast hoopis teistes kohtades, kus nemad saavad enda jaoks selle võimaluse mitte vähendada võibolla kõigi palka ja hoida kõiki kinni, teeme siis nii-öelda mõistlikud lahendused.
1: Viimase nädala jooksul on maailma majandusmeedias üsna palju tähelepanu saanud tuntud autotootja General Motorsi plaan koondada circa 600 IT-osakonna töötajat. No, taustal mina küsiksin, et kas see circa 10% taas kord IT-töötajatest on nüüd palju vähe või tegelikult tavapärane voolavus, aga meedia tähelepanu on nii-öelda PR-projektina General Motors kindlasti palju saanud. Ettevõtte väärtus on ju turuväärtus siis väga kõrgel, alles paar aastat tagasi oli see poole väiksem. Analüütikud ütlevad, et General Motorsi aktsia hind on täna ilmselgelt põhjendamatult kõrge, kuidagi peab põigustama ennast ja oma tuleviku just nimelt tehnoloogia ettevõtte, mitte autotootjana.
2: Jah, aga arvestagem siiski, et meil on ju siit saateformaadis läbi käinud ka uudiseid, kuidas IT-gigandid, kus on 10 000 töötajad, kus on koondatakse kuni 10 000 korraga. Amazon koondab 7 000 või 8 000 oli see Facebook, eks ole. Et noh, et selles mõttes seal nagu on aru saadav, et see on otseselt seotud AI-ga. Aga antud juhul General Motorsi puhul on tegu siiski tööstustehnoloogia firmaga. See on natukene teistlaadne tegevusvaldkond kui tavaline IT ja siin nii-öelda see tõmbab sellepärast rohkem ka tähelepanu, et siin tegeldakse sama asjaga, siin konsolideeritakse konkreetselt ja kirjutatakse ka selles TechCrunchis, et tegelikult konsolideeritakse olemasolevad ressursid ära, kaotatakse ära paralleelism, eks ole, optimeeritakse klassikaliselt ettevõtte tegevust, aga teises küljest võetakse kasutusel ka uued tehnoloogiad. Seda enam, kui me teame, et täna Antropik ise kirjutab 90% oma koodist. Nii et on aru saadav, et see jõuab igale poole ja kõikidesse valdkondadesse.
3: Ilmselgelt töökohad ei kao ära, et need ju muutuvad, et need on ajalooliselt ka kogu aeg muutunud, et kunagi oli meil inimene, kes vajutas liftis nuppu, eks ole, ja tõmbas uksed kinni. Kui tulid automatiseeritud liftid, siis keegi ei hakanud meedias ütlema, et nüüd kõik lifti nuppu vajutajad kaotavad töö automatiseerimise pärast. Täpselt samamoodi telefonioperaatorid, kunagi pidi inimene olema, kes vahel lülitab, nüüd meil on automaatsed telefonivõrgud. Ehk et tööd lihtsalt muutuvad ja ma arvan, et ka need 10% või rohkem protsenti, kes kusagil oma töö kaotavad, nad leiavad oma rakenduse kas siis lihtsalt teises ettevõttes või siis ka ise ümber õppides, kus ongi väga oluline personalivaldkonna jälle suund, et inimesi õpetada.
1: Sa mainisid tehnoloogia ettevõtteid ka siin Eestis. Inimesed, kelle tööks on olnud pikemat aega koodi kirjutamine, tarkvara arendamine ja kes on teinud üsna hästi makstuna seda tööd, on täna ikkagi ilmselgelt mures ja General Motors täpselt sellist asja meile ütlebki, et meil ei ole vaja enam lihtsalt koodi kirjutada, et meil on vaja inimesi, kes tehisaru tööriistadega lahendavad probleeme, kui hästi banaalselt ja ülelihtsustatult seda kõike kokku võtta.
3: Aga nii ongi ja ma arvan, et meil võib-olla on tekkinud natuke sellist mugavustsooni ka nende inimeste seas, sellepärast, et Eestis on väga palju kõrgelt hinnatud arendajaid, koodikirjutajaid ja nüüd on nende jaoks see võimalus tegelikult ümber õppida ja leida enda jaoks uus suund vajadusel.
2: Enne kui meil tuleb kommertspaus, siis pärast seda me hakkame tegelikult natukene seda teemat teise nurga alt ka katsuma ja siis tuleme selle juurde tagasi, kuidas mõjutab see olukord täna tehnoloogiaturul, kuidas ta mõjutab tegelikult ka tööjõu kasutamise filosoofiat ettevõtetes, sugugi mitte ainult IT-valdkonnas.
1: Aga nüüd reklaamipaus.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Räägime nüüd McKinsey uuringu varal sellest, kuidas võiks tehisaru kasutusele võtt mõjutada Euroopas tootlikkust, kirjutab McKinsey, et täiendavat majanduslikku väärtust lähiajal kuni aastani 2030 on tehisaru rakendamises Euroopas peidus circa 2 triljoni dollari eest ning analüüsib toredasti nii seda, millised tööülesanded on need, mida enne kõike teevad inimesed, milliseid teevad agendid, milliseid töid teevad siis robotid ja milliseid töid tehakse erinevates koostoimetes või sümbioosides. Noh, ütleme siis niimoodi, et sellist tööd, mida ei ole vajalik või mõistlik või isegi võimalik automatiseerida ja mis ei ole füüsilist laadi töö, on McKinsey hinnangul ainult cirka viiendik.
2: No see juures tuleb ka märkida seda ära, et tegelikult McKinsey näeb selles uute nii-öelda tehnoloogiate kasutusele võtmis ja osaliselt inimtöö asendamises tegelikult ei näe traagikat just selle pärast, et ta ütleb, et suur osa sellest tegevusest on tegelikult kombinatoorika tegevus. Tal on nii-öelda välja toodud need arheotüübid, kus on siis see koostöövormid erinevad seal ala inimene ja inimene, inimene robot, inimene agent, robot ja nii edasi. Ja see on see, kus on palju ruumi. Ruumi on sellepärast ka palju, et tegelikult nende arvates Euroopasse 1,9 ehk peaaegu 2 triljonit potentsiaali on siis, kui realiseeritakse potentsiaal ära. Kui ei realiseerita, ütlevad nad, et on kaks korda vähem, 1,1 triljonit parimal juhul. Ja tegelikult üle 10 riigi, mida nad spetsiaalselt riigipõhiselt uurisid selle raporti jaoks, leidsid nad, et 58% tööajast, mida täna võiks automatiseerida, on tegelikult tänaste tehnoloogiatega selleks tehtav. Ehk siis tegelikult on piisavalt palju ruumi ka juba olemasolevas olukorras, mida lihtsalt erinevatel põhjustel ei ole kasutusele võetud. Ja see järele jäänud viiendik, mis on siis nii-öelda asendatav täielikult, see tegelikult ikkagi tööturgu nüüd ikka päris ära ei jävita, nagu siin kogu aeg kiputaks arvama. Ja nagu ka see meie järgmise uudise pealkiri eeldab, apokalüpsis, tähendab ikkagi mingit suurt paandust, et mitte öelda üleilmselt katastroofi, aga tõenäoliselt ikka nii ei lähe. Või kuidas tundub sinu poolt vaadates?
3: Mina arvan samamoodi, et ega see olukord ei ole üldse nii hull, kui võib-olla meediapildis paistab, et nagu juba mainitud, siis töökohad ei kao, need lihtsalt muutuvad ja mulle väga meeldis seal just nimelt see välja toomine, et kus mida ära rakendada, ära kasutada see potentsiaal, et meie Krausbergi näitel ka otsustasime, et värbamisse toome sisse AI, kes siis tegelikult teeb meie jaoks päris suure töömahu ära, täna olen hinnanguliselt hindan, et umbes ühe inimese töö võtab ta meilt ära, aga see ei tähenda, et ma olen pidanud ära saatma ühe inimese meeskonnast, vaid vastupidi, me saame ise nüüd personaaliosakonna inimestena, siis saame keskenduda rohkem väärtustloovatele töödele ja AI teeb meie jaoks sellise kiire esmaselektsiooni siis, mitte isegi selektsiooni on vale öelda, sellise esmasuhtluse kandidaatidega teeb ära, aga selekteerib ikkagi inimene.
2: Ehk otsustus on inimese käes?
3: Jah.
1: Puhastus- ja hooldusteenuste valdkonnas uuringud ikkagi näitavad, et tehisaru rakendamine on vähe tõenäoline ja annab suhteliselt tagasihoidliku mõju. Või näed sa seal ka mingisuguseid võimalusi, mida saaks tulevikus inimese, roboti, agendi koos toimes paremini teha, kui me ei räägi ainult sellest kontoritöö poolest?
3: Kindlasti robotid ju tulevad puhastusteenuste valdkonda ikka väga jõuliselt sisse. Täna vähemalt Eesti näitel on nad veel väga vähe kasutatud ja tegelikult väga vähe on keskendutud veel ka sellele, et kuidas neid puhastusteenindajaid siis õpetada ja arendada selleks, et nad suudaksid keerulisemaid masinaid kasutada. Täna ongi pigem sellised väga lihtsad peaaegu, et kodurobot tolmuimejad kasutusel ja nendega siis tegelevad puhastusteenindajad, et need seal korda sättida, aga suured keerulisemad masinad seal on hoopis teissugust kompetentsi vaja ja see on täiesti avastamata põld veel.
1: Üks huvitav tõdemus, milleni McKinsey oma raportis samuti jõuab, on, et see, kui võrd Euroopas tehisaru rakendamine positiivset majandusmõju avaldab, sõltub enne kõike eestvedamise kvaliteedist. Eks sellest, mida juhid, liidrid, organisatsioonides teevad või tegemata jätavad. Kirjutad alla, Helina.
3: Nii nõus sellega, sellepärast, et digitehnoloogiad ja AI ei loo väärtust oma ette. Et selleks peab olema tegelikult protsessid, juhtimine, eestvedamine, see mõistmine peab kõik taga olema ja täna me Grausbergis ka olemegi saanud aru sellest, et meil võib olla 800 töötajat, aga meie fookus AI vaates ei pea minema 800 töötaja peale, vaid meie 10 juhi peale tegelikult, et nemad saaksid aru, miks me seda teeme ja kuhu me sellega liigume.
2: Teine pool asjast on see, et tegelikult juhtidest ju sõltub see, mida kasama suuringus tuuakse välja, et peavad muutma tööprotsessid ehk workflow peab muutuma selleks, et saaks teda automatiseerida ja nii-öelda tehnoloogiat seal paremini kasutada, mis ju tegelikult on paratamatult seotud juhtimistegevuse ja selle kvaliteediga. Ehk siis, kui juht ei võta seda omaks, siis ausalt öeldes, mida iganes tal seal seltskond teeb allpool, eks ole, see ei too tulemust. Ja sellepärast see juhtimise kvaliteedi teema on suur, aga mulle tundus, kui ma seda raportit lugesin, ma väga vabandan kolleegid, võib-olla ma natukene olin eelarvamuslik, aga mulle tundus, et läbi McKinsey raporti kumas natukene see, et ega Euroopas liiga hästi sellega veel ei ole. Ütleme niimoodi, et et nagu nad kirjeldasid positiivses võtmes, mida on vaja teha ja mis on olukord ja nii edasi, aga samas nii-öelda, jällegi ridade vahel oli, et aga võiks kiiremini liigutada, ütleme niimoodi. Ja see on ju eelkõige juhtimise probleem.
1: The Economisti kaanelugu on pealkirjastatud valmistuge tehisaru tekitatavaks tööturu apokalüpsiseks. See ei ole veel kohal, aga valitsused peaksid hakkama asja peale tõsiselt mõtlema seda hoolimata olukorrast, et arenenud maailmas on tööhõive kõigi aegade vaated kõige kõrgemal tasemel. Ometigi kurdab näiteks 7 inimest 10 Ameerika Ühendriikides, et tehisaru on juba teinud tal tööleidmise raskemaks ja iga kolmas juba kardab, et võib tehisaru tõttu töö kaotada. Möönab ka Economist, et paljuski on tegemist nii-öelda hirmul on suured silmad fenomeniga, aga ometigi piisas näiteks siin mõned head aastat tagasi sellest, et Hiina hakkas Ameerika Ühendriikides tootmisega seonduvaid madalapalgalisi töökohti ära napsama ja pikas plaanis tuli võimule Donald Trump ja süvenesid sellised eliidivastased meeleolud. See kõik võib ees seista ka seoses tehisaru mõjuga tööturule.
2: Ja tegelikult see, millest me selles saate formaadis oleme ka juba rääkinud, et esimesena on ohus tegelikult junior positsioonid. Ehk siis need, kes tulevad kõrgkoolist, valgekraed, kes tulevad tegema töid, mis on mõneti rutiinsema iseloomuga, tehnilisemad ja nii edasi, need kõik saavad esimesena seda tunda ja Ameerikaste ekonomisti jutu järgi Ameerikaste hinnangul on see kuni kolmandik graduate, ehk siis kõrgkoolide lõpetajaid on selles ohutsoonis reaalselt. Et see võib olla igale poole kohe ei jõua, aga tasapisi ta liigub edasi mööda seda nii-öelda hierarhia ahelat samuti.
1: Helina, kuivõrd sina oled kogenud personalijuhina tajunud, et inimesed üha enam kardavad kõike seda, kuidas AI või tehisaru võib tööturgu mõjutada?
3: seda hirmu on ikkagi päris palju ja ma arvan, et me ei saa seda hirmu kuidagi vähe tähtsustada inimestes ja siin tulebki täpselt see sama, millest ma ennem rääkisin, et miks ma ütlen, et meil AI las teeb neid rutiinseid töid ja meie siis inimestene jõuame neid väärtust loovaid asju teha, ehk et see sama nüüd, kui mul on töötaja, kes kardab millegi pärast, siis meie saame minna temaga suhelda, temaga rääkida, talle seda psühholoogilist turvalisust pakkuda ja samal ajal siis tegelikult mitte lihtsalt öelda, et ära muretse küll läheb hästi, aga anda talle ka need tööriistad, kuidas siis ta saab enda jaoks seda kindlustunnet tekitada, ehk et ümber õppe näiteks.
2: Aga samas on vaja nii-öelda õpetada neid kasutama, sellepärast et reaalne pilt on selline, et osa hirmused on seotud sellega, et ei osata kasutada ja ka ekonomist rõhutab seda, et tegelikult tuleb harida inimesi. Sõna ots mõttes kasutama neid tööriistu, siis lähevad ka hirmud üle. Aga praegus seisuga on eelkõige juba tööturule jõudnud või siis kohe jõudvas, aga mitte seda õppinud. Hulgas on need hirmud väga suured, sest nad saavad ise mõistusega ja ratsionaalselt ka aru, et midagi on puudu. Ühesõnaga täna on, parandamine, kui ma olen valesti aru saanud, aga minu mõelest juba täna näiteks selliste AI võimalustega seotud töövaldkondades ametikohtadele valikul on AI oskused, personali oskused, keda te nii-öelda peate sõeluma, on kasvanud oma väärtuses järsult ja muutnud nii-öelda konkurentsi eeliseks või siis vastupidi nende puudumine konkurentsi miinuseks.
1: Ja jah, mille eest ekonomist lõpeks hoiatab, on olukord, kus inimesed hakkavad nägema, et olukorras, kus nemad kaotavad töö, tehnoloogia ettevõtete kasumid muud kui kasvavad ja loodusressursse tarbivad nad järjest rohkem ning see lihtne töötegija oma nii-öelda soovitud või ihaldatud kasu selles kõiges ei näe. Aga ühe kergem uudise jõuame siia lõppu veel rääkida, nimelt on saate hea toetaja SEB Pank annud meile teada Balti riikide lapsevanemate uuringu põhjal, et kuigi nii Eestis kui Leedus on ühe palju neid lapsi, kes saavad iga kuu 21-50 eurot taskuraha, on ometigi leedukad oluliselt heldemad, ligi pooled Eesti lapsevanematest annavad oma lastele taskuraha alla 20 euro. Leedukate puhul on selliseid lapsevanemaid cirka kolmandik.
2: Lisaks veel teise asja veel juurde, et nendest andmetest paistab ka välja, et natukene on karmistunud see raha väljaandmine. Ehk siis on langenud nende lastevanemate protsent, kes annavad rohkem ja kasvanud nende, kes annavad vähem. Nii Eestis kui Leedus, aga jälle Leedu kasuks. Leedus on nii-öelda need numbrid natukene paremad lapse poolt vaadates, kui rahasaaja poolt vaadates, aga Eestis millegi pärast on rohkem ja seda seletab ka ühispank sellega, vabandust, seda seletab SEB Pank sellega, et ta räägib sellest, et tegelikult Eestis on võib-olla natuke rohkem pööravad lapsevanemad tähelepanu laste raha kasutamisoskuste koolitamisele, nii-öelda läbi sellise tegevuse, koduse raha eraldamise ja selle kasutamise õpetamise, ja, aga kas see ka nii on, eks elu näitab, aga igal juhul pankadel on see huvitav teema.
3: Minu jaoks jäi sealt just hästi oluliselt silma see, mitte isegi nii väga see võrdlus kahe riigi vahel, aga pigem see, et need numbrid on vähenenud, tegelikult näitab ju perede ebakindlust, et see peegeldub meil tööturul praegult vastu täpselt samamoodi ja kõik, millest oleme siiani rääkinud, peegeldab ka ju seda inimeste ebakindlust ja võib-olla teadmatus tuleviku ees, siis tegelikult see taskurahade vähenemine suunub ka sinna.
1: Kuulame nüüd taas ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Raivo Vare ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet. Mainisid Elina eelmise saateploki lõpus, et tööturul on üksjagu palju ebakindlust. Ühtaegu tunnevad end nii ebakindlalt nooremad kui vanemad inimesed, aga alustame hoopis tükkis vanemad.

0: ja seal hakatakse rääkima sellest stereotüüpsest suhtumisest, kuidas inimesed ei võta enam kiiresti asju omaks, kuidas ikkagi noored on kiiremad ja nutikamad, millele mina tegelikult tahaks ikkagi väga tugevalt vastu vaielda ja leian, et ikkagi igal vanuse gruppil on omad plussid, omad miinused ja need plussid ja miinused tuleb oma vahel kokku panna, niisama lihtne see tegelikult ongi, et üks keskkond ei saa koosneda ainult ühest või teisest, et vanemaealiste puhul on ju tegelikult see elukogemus ja see, mida nad on siiani näinud, teinud ja proovinud, et see on väärtus, see väärtus on väga suur seal tegelikult ja seda peaks hindama rohkem ja selle tõttu ma olen siin seal, kui olen ikkagi suunanud näiteks CV-sid, et vaadanud üle, siis minu soovitus on tugevalt ärge pange oma vanust CV-le, sellepärast, et see ei anna mitte mingisugust hüve kaasa, sellepärast, et tänased värbavad juhid on paratamatult veel nendes vanades mõttemallides kinni vaatavad vanust CV peal, ei mulle ei sobi, ta on aeglane ja võib-olla ei jaksa enam hästi liikuda ja kõike seda on ju, kuigi sul 60-aastane võib olla kordades krapsakam kui mõni 30-aastane, et elu reaalselt näitab neid kogemusi ja olen soovitanud jah, et võtke maha, et võime küll öelda, et kusagil kooli kaudu nuputad ikka selle vanuse välja, aga kas seal kooliski peab tegelikult neid aastaarve sinna juurde panema, et loeb ju see, millises koolis sa oled käinud ja mis haridus omandanud. Ehk et mina olen tulihingeliselt ikkagi toetan ja pooldan seda, et meil on Eestis nii vähe inimesi, et me ei saa ühte suurt vanuse gruppi või ühte suurt nii-öelda kogukonda lihtsalt kõrvale lükata.
1: Ma tahaks lisada lihtsalt demograafilise vetsupoti teema, millest kunagi alustas juttu täpselt selle terminiga, eks ole, Tagepera, Rein Tagepera. Tegelikult meil ongi tegu sellise olukorraga tegelikult maailmas tervikuna. 63. aastast peale loomuliku sündivusfaktor on alla taastootmismäära. Lihtsalt on mõnedes riikides veel ta palju kõrgem. Meil kaob ära lähima 10-15 aastaga 80 000 töökätt. 80 000. Alla 700 000-lisest puulist. See tähendab seda, et me peame tegelikult kohanema sellega, et inimesed elavad kauem, nad töötavad kauem, see must käib ka pensioniea ja kõige selle muu kohta, aga praegu antud juhul töökarjääri suhtes 50 plus, olles ise selle ammu verstapusti läbinud, ma ütlen vanurite kaitseks, et ei ole hullu midagi, kaks korda karjääri veel pärast seda vahetatud ja täitsa kannatab küll, kui endal tahtmist on, see võimalus tuleb anda. Ehk siis kõik need praktilised soovitustelina, mis sa praegu antsid, pluss ka selline üldine suhtumine, need on tegelikult võtti meie suguse ühiskonna jaoks, sest me oleme lihtsalt jõudnud sellises olukorda. Vananeva ühiskonna probleem tuleb lahendada praktiliselt, mitte teoreetiliselt ja mitte üle jala.
2: No aga kas siin ei ole jälle tegemist, hirmul on suured silmad nähtusega, Eesti pensioniealiste tööhõive on Euroopa Liidu absoluutses tipus. Eestis eakad ju töötavad.
0: Eestis eakad töötavad, aga kui Eestis eakas tahab tööd vahetada, siis on see probleem. Kui Eestis eakas jääb töötuks, siis on see väga suur probleem. Ja kui Eestis eakas jääb töötuks enne pensionit, nipa-napa, on see äärmiselt suur probleem. Ja just see tõttu annange mina väga palju sinna, et juhte koolitada, juhte suunata, et nemad ju tegelikult valivad neid inimesi, nemad nende inimestega koos töötavad ja see tõttu pean ma neid hästi vajalikuks koolitada.
2: Aga sa personali juhina oled kindlasti näinud, kogenud ja saad inimlikult aru, et 28-aastasel juhil võtta endale meeskonda tööle 58-aastane elukogenud inimene tekitabki päris palju reservatsioone, emotsioone, hirme just nimelt selles juhis endas.
1: Peopidamisel võib olla küll, aga kollektiivi peopidamisel, aga mitte nii palju töös endas, kui juht on ikka päris juht, mitte niisama.
0: Just nimelt ja see pärast ongi, et juhte tuleb ka koolitada, juhte tuleb toetada, toon näite endast, Krausberg Eestis, personaaljuht 30. keskpaigas, minu tiimis kõige noorem liige on 22, kõige vanem 66 ja ei tunne ennast mitte kuidagi pidi, et inimene on minust nii palju vanem, et seal oleks probleem, et tegelikult pean mina suutma nemad panna oma tööd hästi tegema, vanus on lihtsalt number.
1: Teine pool asjast on see sama tootlikkuse teema, sellepärast, et see sama, mis sa praegu Elina ütsid, et vanemad hakkavad kartma oma töökoha kaotamise pärast, vanemad töötajad. Ja siis nad muutuvad selle võrra konservatiivsemaks, ettevaatlikumaks, vähem riske võtvamaks, eks ole, aga see on tegelikult ju lõppkokkuvõttes ettevõttel ka kahjulik. Nii et tegelikult me peaksime ka juba ainuüksi juba tootlikkuse ja efektiivsuse mõttes stimuleerima seda, et nad ei peaks kartma. Vot see on see võti, kuidas luua selline psühholoogiline kliima, aga kui on pidev surve, kus käib see nii-öelda jutt sellisel, nagu ta tihti peale kollektiivides käib, olgema ausad, oleme kogenud ja näinud, siis see tähendab seda, et inimestel

0: see motivatsioon langeb, aga lõpuks ettevõtluse jaoks on oluline ju töötajaskonna motivatsioon. Me ju tegelikult kõik teeme selle nimel tööd.
1: No meil siin stuudios on keskmine vanus ka kolme peale kokku tublisti üle 50 ja mis meil viga siin targutada, aga üldiselt ikkagi on kasvatatud ju Eestis lapsi teadmises, et laps räägib kui kana pissib ja muna nüüd tuleb siin kana õpetama ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et tegelikult ikkagi võib olla juhtide, noorte juhtide jaoks üsna pelutav mõte sellest, et töötada endast 2 aastat vanema inimestega, kes on noh, sama vanad kui nende juhtide vanemad ja siis veel neid juhendada, õpetada, suunata, see kindlasti, nagu sa Elina ütlesid, tahab saada väga head koolitust ja väljaõpet, tõenäoliselt ka väärtuste kujunemist. Aga räägime natuke ikkagi veel nendest noortest, kes püüavad leida oma esimest praktika või töökohta järjest enam mitte ainult rahvusvahelises meedias, vaid ka Eesti meedias me loeme, kuivõrd raskeks on ühtäkki hoolimata Eestis valitsevast tööjõupuudusest kujunenud ikkagi see esimese töökoha leidmine. Miks?
2: Sellepärast, et eks seal ole ka see teema, et kui palju see praktikant, mida tema tegelikult tahab ja on valmis panustama. Sellepärast, et täna loota, et lihtsalt ma tahan praktikale tulla ja näidake mulle siis, mida mul teha on, on natuke naiivne. Et mina arvan, et noor inimene peab samamoodi kõigepealt andma selle, mida siis mina saan panustada, millega mina saan toetada ja siis hakkavad võibolla ettevõtted ka seda väärtust nägema. Et mina on ise jällegi tuli ingeline uskuja sellesse, sellepärast, et noorene, kui mina kunagi õppisin oma eriala, tahtsin ka praktikale saada, noh, muidugi kõigepealt tahtsin tööle saada, tööle ei saanud, eks ole, noh, siis saad aru, et praktika on see võimalus ja tegelikult võtsin välja kõik oma põhipuhkused, õppepuhkused, kõik, mis oli võtta oma põhitöö pealt, läksin kuuks ajaks praktikale. Tervitused siin kohal Anu Brandile, kes võttis mu Swiss Hotelli praktikale ja tegelikult see 6 aega praktikat sai läbi, mul öeldi head teed, aitäh sulle panuse eest, aga ma tõesti tegin head tööd, sest aasta aega hiljem siis helistas Anu mulle, ütles Helina, tule tööle.
0: Vot see on üks oluline moment, mis ma tahtsin rõhutada, et see tegelikult annab võimaluse ka ettevõttele. Eriti kui, noh, läheb hästi, eks ole, selle praktikandiga ja ma olen seda samuti korduvalt kogenud, aga teine pool asjast on see, et tegelikult ju mõningates inimtegevuse valdkondades on see ammu teada tõde. Anto on meil tihedalt perekondlikult seotud arsti maailmaga ja tegelikult arstide ju hulgas on ju normaalne, et on internet mõnda aega, eks ole, veel lisaks sellele kõrgkooli õppele jätkavad nii öelda, noh, see on ka analoog natukene praktikandile, enne kui nad saavad nii öelda päris arsti. Sellepärast, et see on häda vajalik selleks, et anda vajalikud oskused enne kätte, mitte hakata töökäigus õppima, nagu meil ministrid õpivad esimest korda elus juhtima ja valdkondi. Et selles mõttes arst ei saa sellist luks lubada, sest see on inimeludega seotud. Ja see on olnud loomulik. Keegi ei ole kunagi selles suhtes isegi teemat tõstatanud, aga meie praegu arutame sellepärast, et väga paljudes majandustegevusvaldkondades kuidagi see suhtumine on natuke teistmoodi. Tahetakse valmis töötajat, nii palju kui võimalik. Meie ühiskonnas tänapäeval kiiresti muutuvas keskkonnas valmis töötajat saada polegi praktiliselt võimalik.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel räägime palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivist.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Räägime nüüd pisut palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu nõukogu direktiivist palgaandmete läbipaistvuse kohta. Vabariigi valitsus asus seisukohale, et seda direktiivi ei peaks Eesti üle võtma. Hiljem räägiti sellest, et see tuleks kirjutada sisse, hoopis tükkis meie tööõigusesse, mis puudutab siis palgadirektiivi taotlusi. Praegu on eelnõu teine lugemine Riigikogus katkestatud, aga selle direktiivi peamine taotlus, kui mina olen õigesti aru saanud, on regulaarselt analüüsida ja hinnata organisatsioonis esineva soolise palga lõhe näitajaid. Eks siis ettevõtted vastavalt oma suurusele peavad hakkama esitama oma ettevõtte kohta palgalõhe andmeid ja juhul, kui ilmneb raskesti põhjendatav, enam kui 5% suurune palgalõhe, siis tuleb ka rakendada meetmeid olukorra parandamiseks. Mis selle kõige juures siis halvasti on? Miks me ei võiks palkade läbipaistvust suurendada tööandjate kaasabil?
2: No ma arvan, et põhimõtte vastu ei vaidle ju mitte keegi võrdse töö eest, võrdne palk, et siin ei ole mingisugust arusaamatust. Küll aga tegelikult nii nagu paljude Euroopast tulevate nõuetega on see, et palju bürokraatiat ja see on tegelikult asi, kus mina tunnen, et täna valitsus tegi hea otsuse, lükates seda direktiivi vastuvõtmist 2 aastat siis edasi ja kaaludes tuua mingid põhimõtteid hoopis riikliku seadusesse, et tegelikult see halduskoormus oleks ikkagi päris suur. Nii nagu sa siin just nimetasid, et selline ebamõistlik 5%-line, vähemalt 5%-line palgaerinevus, mida peaks hakkama selgitama, siis toongi näite Krausberg Eesti näitelt, et meil on ametinimetuselt, sest et seda hakatakse kõike törriga võrdlema, ametinimetuselt on meil nii siseteeninduses kui väliteeninduses puhastusteenindajad. Aga enamasti on meil siseteeninduses siis naisterahvad osalise koormusega, lihtsamad tööd, vähem füüsilised, ehk siis töötasu on seal väiksem ja välitööd on meil tavaliselt meesterahvad täis koormusega, füüsiline nõuab mingite lubade olemasolu, nõuab öötööd, kõike selliseid detaile, kus on tegelikult tasu juba mõnevõrra kõrgem, aga kui vaadates puhtalt selle pealt, kust mina peaks nüüd hakkama raporteerima, on just kui sama ametipositsioon, aga te maksate meestele rohkem kui naistele, kuigi see kõik on põhjendatud, aga meie peaksime nüüd hakkama selle kohta aruannet tegema.
0: No siin on tegu jälle klassikalise eurobürokraatia näitega põhimõtteliselt. Tähendab, kuna ei ole suudetud välja peenhäälestatavat mehhanismi töötada, siis otsustatakse bürokraatlikult labidaga löömise kasuks. Ja nüüd minul on see häda selle asja mõistmisel, et mina olen esiteks olnud ise pikka aega tippjuht ja palganud inimesi ja mina ei mäleta küll, et kordagi oleks see teema üldse üleval olnud, makstaks ikka ametikoha nii-öelda iseloomu ja töö iseloomu järgi, mitte selle järgi, mis sugu keegi on või kuidas sellega on. Ja teiseks ma võin kinnitada, et nõukogude ajast on mul väga kurb kogemus erinevatest valdkondadest selle kvoteerimisega. Kui keegi arvab, et nüüd Euroopa mõtles kvoteerimise välja või norrakad tulid esimesena, siis te sügavalt eksite. See on olnud juba ka nõukogude ajal, oli kombeks, oldi raskustes selle kvoodi nii-öelda järgimise ja täitmisega. See kindlasti mõjus demotiveerivalt ka töökollektiivide siseselt tihti peale, sellepärast, et see labidaga meetod ei ole kunagi annud tulemust ja terve nii-öelda filosoofia, mis on personalipoliitika taga, on tegelikult ju efektiivsuse tagamisele, tulemuslikkuse tagamisele suunatud, mitte sellele, et tegeleda bürokraatiaga formaalsete kriteeriumide alusel. Ja minu mõelest ma olen ka sama meelt, et valitsus põhimõtteliselt käitus õieti. Nüüd küsimus on, et mis ta edasi teeb. Sellepärast, et nüüd on väga oluline, mis ta edasi teeb. See, et praegu saavutati mõnes mõttes poliitiline punktivõit, on tegelikult ju ainult ajutine. Sisulise lahenduse jaoks on vaja väga suure tõenäosusega ikkagi see nii-öelda paindlik ja töökindel mehhanism välja pakkuda ja kuidas see nüüd hakkab välja nägema, eks me näe.
1: Kas sa, Elina, selliseid taotlusi, mis ka direktiivist tulenevad, toetad, et tööandja ei tohi küsida kandidaadilt tema praegust palka, ehk siis tegelikult ei ole põhjust uurida, kui palju sa praegu saad ja siis pakkuda hästi natukene rohkem või näiteks ka ikkagi nüüd see nõudmine, et ettevõtted peavad avaldama pakutava palgavahemiku juba töökuulutus.
2: See on nii nüansi rohke tegelikult esimese poolena see, et ei tohi küsida olemasolevat palka, siis esiteks sellest saab ju väga kergesti mööda. Ma ei küsi, mis su olemasoleva palka, ma küsin, mis palka sa soovid saada, eks ole, et tegelikult see, kuidas me seda küsimust sõnastame, on ju väga erinev. Ja samas ühest küljest me ütleme tööandjale, et sina ei tohi küsida olemasolevat palka, aga teisest küljest me tahame teha avatuks selle, et inimene tohib oma palgast rääkida. Et me läheme nagu hästi nagu erinevatesse kohtadesse, et uus siis seadusesse punkt tahab ju sätestada ka seda, et töölepingus ei tohi enam kirjutada, palk on konfidentsiaalne, et inimesed tohivad sellest rääkida, aga siis tööandjale keelame, et noh, natuke siuke erisuste tegemine. Ja teine pool sellest, et et see töötasu peaks olema avalik, siis ma mõistan ühest küljest seda teatavat läbipaistvust, aga teisalt tegelikult sinna peab jääma individuaalsus, sellepärast, et noh, ma ütleks, ma võiks ameti maha panna, kui me saaksimegi siis teha ühe panniga kõik, et meil võibolla on riiklikud palgad, eks ole, töötab personalijuht ainult selle palgaga, turundusjuht ainult tolle palgaga, et siis oleks ju tehtud, ma ei peakski enam tööle minema, et aga tegelikult siin tuleb väga palju individuaalsust.
0: Ma väga vabandan, et see on täpselt see, kus mina vana inimesena mäletan, et nõukaajal nii oligi ja oligi nii ja ometi maksti ka erinevat palka. Sellepärast, et see oli hädavajadus. See oli tegelikult ettevõttes hädavajadus maksta. Noh, tihti peale see vormistati preemiatene nii-öelda saavutuste eest, aga põhimõtteliselt oli ikkagi tasu erinev, sellepärast, et on panus erinev. Ja kui sellega ei arvestata, siis on ettevõtluse üks aluspõhimõtteid rikutud. Ma saan aru, et see kuskil, kuigi ma veelgevalt, ma töötasin ka administratiivorganisatsioonis, ka seal kasutati ikkagi ka stimuleerimismeetodeid palgasuhtes töötulemuses sõltuvalt, nii et ei saa isegi bürokraatlikus aparadis sellete läbi ammugi veel tootmisettevõttes.
1: No kõik see, mis Raivo ütled, on muidugi ilus, et kuidas töö nõnda palk. Ometi me organisatsioonides teame, et tihti peale kuidas küsid nõnda palk. Või mis sinu kogemus selline ütleb?
2: No aga see küsimine tulebki ju selle pealt, et inimene läheb ja müüb ju tegelikult natuke ennast maha. Mina ei tea selles mõttes, et kui meil kõik olekski ainult et tule ja tee ja siin on täpselt see rada sees, eks ole, siis see, kes tahab rohkem panustada, mõtleb, aga miks ma peaksin, kui niiku nii ainult sellel rajal sunnitakse käima, et siis kui see keegi tahab ekstra panustada, siis ongi, ma lähengi küsin ja ütlen, ma teen seda teist kolmandat nii palju paremini, nii palju rohkem, nii palju osavamalt ja siis on see küsimine ju õigustatud. Ja see peaks jääma see võimalus siis ikkagi maksta erinevat palka.
1: Kas ja milline on sinu eelistatud palgapoliitika, kuivõrd tuleks korrigeerida inimeste sissetulekuid näiteks inflatsioonist lähtuvalt ning kuivõrd tuleks ikkagi standardiseerida, leppida kokku selged palgavahemikud erinevates tööperedes?
2: Siin tulevadki just nimelt, nagu sa mainid, need erinevad tööpered, see on hästi oluline ehk, et kui me räägime lihtsamatest, rutiinsematest töödest, võtteski Krausbergi näitena, siis puhastusteenindajad, ma arvan, ei pea käima, küsima ise, tõestama midagi ekstra, nende eest peame meie tööandjana seisma, meie peame nende eest hoolitsema samal ajal, kui tuues nüüd juhtkonna, siis jah, juhtkond peab tulema ise oma panust tõestama.
0: Ma arvan, et see on täpselt see, mis minagi tahtsin öelda, sellepärast, et tegelikult inflatsiooni eskalaatorid on eraettevõtlus väga normaalne asi ja väga tavaline asi. Samas kui juhtkonna puhul on natukene asi keerulisem ja täpselt nii nagu sa ütlesid, nii et kahe käega poolt annaks jumal valitsusele samasugust normaalset aru saama.
1: Meie saateaeg täna on kahjuks ümber saanud. Suur-suur aitäh! Hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumi keetris juba täpselt nädala pärast, siis uus külaline ja uued jututeemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
4: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsin.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja alustame neljapäeva hommikuse Kuku hommikuraadioga. 21. mai on meil kätte jõudnud ja ikka Sander ja Brita koos teiega hommikuraadios ärkamas. Sander, kui palju sul üldse tuttavaid veel kevattormil on? Ma olen ikkagi kuulnud, et päris paljud ikka on
3: jaa.
2: Seal.
3: Tere hommikust, neid tuttavaid kevattormil on selle aastal tõesti palju ja päris paljud on juba, kaua nad seal olnud on? Enam kui nädal on mõni mees metsas veetnud ja tuleb veel selle nädala lõpuni vist, jah, vähemasti neil seal olla. No soovime jõudu, ma ei tea, kui palju metsas kukuraidud kuulatakse. Sõduri FM minu teada on ka vist selleks korraks enda maistid maha võtnud, aga kui meid kuulatakse, soovime jõudu, sest ma tean, et ju nendes kaitseva autodes, millega ka ju reservväelased ringi sõidavad, nendes on kenasti raadio olemas ja loodame, et kõik on kukuraadio peal.
2: Aga kui palju sina muidu kuulnud oled mingitest pahandustest?
3: Pahandustest?
2: Kas on pahandusi kevattormil?
3: No vaat, mida sa pahanduseks nüüd pead, see küsimus? Pahandus võib olla ka ju see, et kui üks ahjuvalve jääb tegemata, ahjuvalvet tegema pidanud, noor saanud jääb magama.
2: Ja mingisugused süksed... kus teised mingisugused...
3: Postil jäädakse magama, on ka paras jama
2: see. See on ka pahandus, aga ma mõtlen, et no ma ei tea, siin on mingid videod sotsiaalmeedias levinud, kuidas siin on pannud mõni sõidukiga üle peenra kuskil.
3: Oho, selle aastal koled näinud.
2: Oli, ma ei tea, kas muidugi võt jällegi sotsiaalmeedia võib olla petlik, äkki see ei ole selle aastama.
3: See võib olla ka fake news.
2: See võib olla fake news, aga need juhtumid on, siis ma tean, et ikkagi ka üks avarii juhtus ikkagi maandus.
3: Selle aastale?
2: Jaa, et ikkagi kellegi aeda, väga tõsine, et inimesed ikkagi viga õnneks ei saanud, aga et ikkagi juhtub neid sükseid inimlikke asju, et pannakse kuskil natuke kummuulimasinaga või mis edasi. Et...
3: Meil on siin ju mitte vist küll õppuste raames, aga ajateenijatega juhtunud päris tõsiseid õnnetusi ja nende sellised asjaolud ikkagi on sageli olnud sellised, kus ajateenija on olnud magamata päris pika perioodi vältel, ma saan aru. Ja on oldud ka siis üksinda autos, ei ole olnud seda nii-öelda lahingpaarilist seal kõrval, kes võib olla oma jutuga sind üleval hoiaks. Ja vaat niimoodi need asjad on juhtunud ja noh, tõsi ta on. Ka eelmisel nädalal kevatturmil käies nägin ja tundsin, et meil tegelikult unetundidega probleem endal ei olnud meie üksusel, aga siiski ma sain aru, et kui taas on võimalik tekkima selline sees, kus sa ei saa liiga palju magada ja siis sa pead minema autorooli. Aga me peame seda harjutama, sellepärast, kui on tõsiselt olukord käes, ega siiski need unetunde palju ei tule.
2: No siis adrenaliin on ilmselt päris olukorras natuke suurem ka kui õppuseleki.
3: Aga ühel hetkel jällegi see väsimus siiski samamoodi ju tuleb.
2: Ja, aga loodame, et teie head kuulejad ei ole täna hommikul väsinud, kes te nii vara meid juba kuulate, aga oleme teile ikkagi seltsiks nüüd järgnevad tunnid ja soovime imelist neljapäeva hommiku algust.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet. Räägime nüüd pisut palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu nõukogu direktiivist palgaandmete läbipaistvuse kohta. Vabariigi valitsus asus seisukohale, et seda direktiivi ei peaks Eesti üle võtma. Hiljem räägiti sellest, et see tuleks kirjutada sisse, hoopis tükkis meie tööõigusesse, mis puudutab siis palgadirektiivi taotlusi. Praegu on eelnõu teine lugemine Riigikogus katkestatud, aga selle direktiivi peamine taotlus, kui mina olen õigesti aru saanud, on regulaarselt analüüsida ja hinnata organisatsioonis esineva soolise palga lõhe näitajaid. Eks siis ettevõtted vastavalt oma suurusele peavad hakkama esitama oma ettevõtte kohta palgalõhe andmeid ja juhul, kui ilmneb raskesti põhjendatav, enam kui 5% suurune palga lõhe, siis tuleb ka rakendada meetmeid olukorra parandamiseks. Mis selle kõige juures siis halvasti on? Miks me ei võiks palkade läbipaistvust suurendada tööandjate kaasabil?
2: No ma arvan, et põhimõtte vastu ei vaidle ju mitte keegi võrdse töö eest, võrdne palk, et siin ei ole mingisugust arusaamatust. Küll aga tegelikult nii nagu paljude Euroopast tulevate nõuetega on see, et palju bürokraatiat ja see on tegelikult asi, kus mina tunnen, et täna valitsus tegi hea otsuse, lükates seda direktiivi vastuvõtmist 2 aastat siis edasi ja kaaludes tuua mingid põhimõtteid hoopis riikliku seadusesse, et tegelikult see halduskoormus oleks ikkagi päris suur. Nii nagu sa siin just nimetasid, et selline ebamõistlik 5%-line, vähemalt 5%-line palgaerinevus, mida peaks hakkama selgitama, siis toongi näite Krausberg Eesti näitelt, et meil on ameti nimetuselt, sest et seda hakatakse kõike törriga võrdlema, ameti nimetuselt on meil nii siseteeninduses kui väliteeninduses puhastusteenindajad, aga enamasti on meil siseteeninduses siis naisterahvad osalise koormusega, lihtsamad tööd, vähem füüsilised, ehk siis töötasu on väiksem ja välitööd on meil tavaliselt meesterahvad täis koormusega, füüsiline nõuab mingite lubade olemasolu, nõuab öötööd, kõike selliseid detaile, kus on tegelikult tasu juba mõnevõrra kõrgem, aga kui vaadates puhtalt selle pealt, kust mina peaks nüüd hakkama raporteerima, on just kui sama ametipositsioon, aga te maksate meestele rohkem kui naistele, kuigi see kõik on põhjendatud, aga meie peaksime nüüd hakkama selle kohta aruannet tegema.
3: No siin on tegu jälle klassikalise eurobürokraatia näitega põhimõtteliselt. Tähendab, kuna ei ole suudetud välja peenhäälestatavat mehhanismi töötada, siis otsustatakse bürokraatlikult labidaga löömise kasuks. Ja nüüd minul on see häda selle asja mõistmisel, et mina olen esiteks olnud ise pikka aega tippjuht ja palganud inimesi ja mina ei mäleta küll, et kordagi oleks see teema üldse üleval olnud, makstaks ikka ametikoha nii-öelda iseloomu ja töö iseloomu järgi, mitte selle järgi, mis sugu keegi on või kuidas sellega on. Ja teiseks ma võin kinnitada, et nõukogude ajast on mul väga kurb kogemus erinevatest valdkondadest selle kvoteerimisega. Kui keegi arvab, et nüüd Euroopa mõtles kvoteerimise välja või norrakad tulid esimesena, siis te sügavalt eksite. See on olnud juba ka nõukogude ajal, oli kombeks, oldi raskustes selle kvoodi nii-öelda järgimise ja täitmisega. See kindlasti mõjus demotiveerivalt ka töökollektiivide siseselt tihti peale, sellepärast, et see labidaga meetod ei ole kunagi annud tulemust ja terve nii-öelda filosoofia, mis on personalipoliitika taga, on tegelikult ju efektiivsuse tagamisele, tulemuslikkuse tagamisele suunatud, mitte sellele, et tegeleda bürokraatiaga formaalsete kriteeriumide alusel. Ja minu mõelest ma olen ka sama meelt, et valitsus põhimõtteliselt käitus õieti. Nüüd küsimus on, et mis ta edasi teeb. Sellepärast, et nüüd on väga oluline, mis ta edasi teeb. See, et praegu saavutati mõnes mõttes poliitiline punktivõit, on tegelikult ju ainult ajutine. Sisulise lahenduse jaoks on vaja väga suure tõenäosusega ikkagi see nii-öelda paindlik ja töökindel mehhanism välja pakkuda ja kuidas see nüüd hakkab välja nägema, eks me näe.
1: Kas sa, Elina, selliseid taotlusi, mis ka direktiivist tulenevad, toetad, et tööandja ei tohi küsida kandidaadilt tema praegust palka, ehk siis tegelikult ei ole põhjust uurida, kui palju sa praegu saad ja siis pakkuda hästi natukene rohkem või näiteks ka ikkagi nüüd see nõudmine, et ettevõtted peavad avaldama pakutava palga vahemiku juba töökuulutus?
2: See on nii nüansi rohke tegelikult esimese poolena see, et ei tohi küsida olemasolevat palka, siis esiteks sellest saab ju väga kergesti mööda. Ma ei küsi, mis su olemasolev palka, ma küsin, mis palka sa soovid saada, eks ole, et tegelikult see, kuidas me seda küsimust sõnastame, on ju väga erinev. Ja samas ühest küljest me ütleme tööandjale, et sina ei tohi küsida olemasolevat palka, aga teisest küljest me tahame teha avatuks selle, et inimene tohib oma palgast rääkida. Et me läheme nagu hästi nagu erinevatesse kohtadesse, et uus siis seadusesse Oodav punkt tahab ju sätestada ka seda, et töölepingus ei tohi enam kirjutada, palk on konfidentsiaalne, et inimesed tohivad sellest rääkida, aga siis tööandjale keelame, et noh, natuke siuke erisuste tegemine. Ja teine pool sellest, et see töötasu peaks olema avalik, siis ma mõistan ühest küljest seda teatavat läbipaistvust, aga teisalt tegelikult sinna peab jääma individuaalsus, sellepärast, et noh, ma ütleks, ma võiks ameti maha panna, kui me saaksimegi siis teha ühe panniga kõik, et meil võib-olla on riiklikud palgad, eks ole, töötab personalijuht ainult selle palgaga, turundusjuht ainult tolle palgaga, et siis oleks ju tehtud, ma ei peakski enam tööle minema, et aga tegelikult siin tuleb väga palju individuaalsust.
3: Ma väga vabandan, et see on täpselt see, kus mina vana inimesena mäletan, et nõukaajal nii oligi, ja oligi nii ja ometi maksti ka erinevat palka. Sellepärast, et see oli hädavajadus. See oli tegelikult ettevõttes hädavajadus maksta. Noh, tihti peale see vormistati preemiatene nii-öelda saavutuste eest, aga põhimõtteliselt oli ikkagi tasu erinev, sellepärast, et on panus erinev. Ja kui sellega ei arvestata, siis on ju ettevõtluse üks aluspõhimõtteid rikutud. Ma saan aru, et see kuskile, kuigi ma veelkõelt, ma töötasin ka administratiivorganisatsioonis, kas seal kasutati ikkagi ka stimuleerimismeetodeid palgasuhtes töötulemuses sõltuvalt, nii et ei saa isegi bürokraatlikus aparadis sellete läbi ammugi veel tootmisettevõttes.
1: No kõik see, mis Raivo ütled, on muidugi ilus, et kuidas töö nõnda palk ometi me organisatsioonides teame, et tihti peale kuidas küsid nõnda palk. Või mis sinu kogemus selline ütleb?
2: No aga see küsimine tulebki ju selle pealt, et inimene läheb ja müüb ju tegelikult natuke ennast maha. Mina ei tea selles mõttes, et kui meil kõik olekski ainult tule ja tee ja siin on täpselt see rada sees, eks ole, siis see, kes tahab rohkem panustada, mõtleb, aga miks ma peaksin, kui niikui nii ainult sellel rajal sunnitakse käima, et siis kui see keegi tahab ekstra panustada, siis ongi, ma lähengi küsin ja ütlen, ma teen seda teist kolmandat nii palju paremini, nii palju rohkem, nii palju osavamalt ja siis on see küsimine ju õigustatud. Ja see peaks jääma see võimalus siis ikkagi maksta erinevat palka.
1: Kas ja milline on sinu eelistatud palgapoliitika, kuivõrd tuleks korrigeerida inimeste sissetulekuid näiteks inflatsioonist lähtuvalt ning kuivõrd tuleks ikkagi standardiseerida, leppida kokku selged palgavahemikud erinevates tööperedes?
2: Ja siin tulevadki just nimelt, nagu sa mainid, need erinevad tööpered, see on hästi oluline, ehk et kui me räägime lihtsamatest, rutiinsematest töödest, võtteski Krausbergi näitena, siis puhastusteenindajad, ma arvan, ei pea käima, küsima ise, tõestama midagi ekstra, nende eest peame meie tööandjana seisma, meie peame nende eest hoolitsema samal ajal, kui tuues nüüd juhtkonna, siis jah, juhtkond peab tulema ise oma panust tõestama.
3: Ma arvan, et see on täpselt see, mis minagi tahtsin öelda, sellepärast, et tegelikult inflatsiooni eskalaatorid on eraettevõtlus väga normaalne asi ja väga tavaline asi. Samas kui juhtkonna puhul on natukene asi keerulisem ja täpselt nii nagu sa ütlesid, nii et kahe käega poolt annaks Jumal valitsusele samasugust normaalsest aru saama.
1: Suur aitäh, hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet meile saatekülaliseks tulemast. Mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja milline on ilm tänasel neljapäeval 21. mail? Tundub, et tuleb ikkagi päris soe. Kõige soojem piirkond ikka Lõuna-Eesti, siin lõunapaiku 22 kraadi ja isegi peale. Aga jällegi võrdluseks siis saartel 14 kraadi, 11 kraadi, nii et see oli ikka natuke jahedam.
2: Mandril on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Ida-Eestis on kohati sadu intensiivne ja on ka äikest. Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul võib kohati sadada hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuuriks tõesti 17-23 kraadi. Sajuhoogudes ja rannikul kohati kuni 14 kraadi sooja.
1: Päikest täna väga palju ei näe, siin hommikupoolikul jõuab Eesti kohale suur pilvede mass ja see matab Eesti enda alla, kui nii täitsa siin õhtupoolikuni välja. Lootust päikest näha on õhtupoolikul kuu ajal eeskätt saartel ja lääne Eestist ja on tõenäosus, et näeb ilusat loojangut tegelikult ka Kesk-Eestis ja Tallinnas.
0: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Head kuulajad, Sihiku saade alustab täna Stenbocki majast vestlemaks ikka peaminister Kristen Michaliga. Igaks juhuks ütleme, ööpäeva sündmused on olnud nii kirevad, et me salvestame selle jutuajamise 20 tundi enne seda, kui ta eetrisse jõuab. Hea Kristen, eile oli nüüd üks ajalooline päev. Esmakordselt üle 80 aastalasti Eesti kohal alla võõra riigi lendav vahend. Sellist asja oli tõesti. Teise maailmasõja lõpus saati juhtunud. Kas see nüüd on kinnitus sellele, et oleme kenasti kaitstud, meie julgeolek käib õigeid radupidi või siis ikkagi märk pigem sellest, et kas sa näe, sa sõda on need füüsiliselt reaalselt meie pinnale jõudnud?
2: No see on kindlasti ajalooline sündmus, jah, et... Ma isegi nüüd täpselt kohe ei tea, et ma pean järgi vaatama, aga minu mõelest see on vist isegi ka NATO ajaloos. Vist teine kord, kus NATO ajaloos midagi vastas õhuvahendid alla lastakse, sest eelmine selline allalaskmine toimus Poolas, see oli veidi enne, kui Vene miigid tulid meie õhuruumi ja siis artikkel 4 me algatasime ja ÜRO julgeoleku nõukogu erakorraline kogunemine oli. Ka tollal oli sama asi, et siis olid küll Itaalia F-35 ehk kõige moodsamad hävitajad, mis läksid üles ja venelased minema lükkusid. Nüüd siis olid Rumeenia rotatsioon see, kes siis läks ja lasi alla siis ühe sellise hulkuva drooni või eksinud drooni. Kui küsida, mida sellest järeldada, ma arvan, sellest saab järeldada mitut asja, et esiteks NATO tervikuna selline käsulin sõjaline pool toimib kenasti ja toimib praktikas. Noh, ma olen korduvalt seda ka illustreerinud, sest väga paljud tänapäeva maailmas küsivad, kas NATO toimib. Toimib küll. Merel on meil NATO laevad, mis valvavad meie kriitilist infrat pärast seda ju tegelikult, kui me Vene sagedusalast ennast lahti ühendasime. Ja taevas on meil NATO lennukid, et mis siis asuvad tööle siis, kui on vaja. Nad on ka varasemaid selliseid droone saatnud, jälginud. Aga igal juhul tehakse see otsus eraldi vastavad sellele, kus, mis saad teha, sest mõnes kohas ei saa. Ja meil on olemas ka võimekused maa peal, no, mis puudutab raskekuulipildujaid või CV90-tega saab alla lasta või Bjornidega saab alla lasta. Aga ma ei taha ka luua muljet, et igal pool ja valimatult see võimalik on, see kindlasti ei ole, et no, kui sa ei tea, mis seal on tihasustus alakohal nii edasi, Nii et see näitab, et jälle üks oluline lüli meie õhukaitses töötab ja noh, eriti arvestades, nagu ka küsija mainis, et Eesti kohal üle 80 aasta ja NATO ajaloos teist korda, nii et see näitab ikkagi, et see süsteem toimib, me oleme suutnud seda rajada ja noh, väga selline paradoksaalne oli, et see toimus samal ajal, kui Riigikogus siis mina kantsin ette uusi julgeoleku poliitika alused ja järgmine eelnõu on siis kihilise droonikaitse ehitamine, mida ma siis sellel ajal, kui see saade eetris olen parlamendis ka ette kannan, nii et noh, eks ta üsna sümboolne ole.
1: Kuidas meie enda võimekustega te korraks küll ju mainisid, et meil on need olemas, aga konkreetse droonilasi alla, noh, ütleme, et see oli kapten Popescu F-16 peal, tubli Rumeenia õhuväe ofitser. Aga nüüd, kui ilkojad ütlevad, et 5% kaitsele, kus me seda maa peal näeme?
2: 5% kaitsele maa peal näeb erinevates võimekustes ja noh, üldiselt eks need võimekused on ka sellised, mida läbi harjutatakse, noh, praegu on käimas ju kevattorm, et... Minu kolmest pojast kaks on parasti seal, et üks on ajateenistuses ja teine on kordusõppusel, nii et loodetavasti tuleb kõik välja. Kolmas on liiga pisik, et minna, muidu läheks ilmselt temagi. Aga näeb igal pool, et üle Eesti näeb neid võimekusi ja neid võimekusi tuleb juurde. Noh, see on nii moonas, õhukaitses, uutes võimekustes, radaritena näiteks. Ja noh, ega me hangime seda kõike ju nii kiiresti kui võimalik on. Noh, sest mõned hanked näiteks... Kui ameeriklastel nüüd on lähisidas olukord pingelisem, siis see tähendab seda, et me mõnda moona ootame veidi pikemalt. Mõndade radarite puhul osa oleme kätte saanud, osa ei ole. Nii et igal pool üle Eesti on seda näha. Seda on näha nii tehnikana kui varustusena ja osa läheb lihtsalt ka moonane ladudesse valmisolekuks tagama seda. Ja noh, ütleme nii, et ega siis noh, me oleme ka osa sellest NATO süsteemist, NATO kaitseplaani alusel toimetame, nii et noh, ega me raske kuulipilduja ka noh, mõnes kohas saame lasta, mõnes kohas ei saa lasta, samamoodi CV90 mõnes kohas on, kus nad saavad lasta neid droone ja mõnes kohas mitte. Ja noh, ma tean, et Eesti kaitsetööstus väga tublisti toimetab. Olen minagi mitmes erinevas väeosas käinud vaatamas, kuidas Eesti kaitsetööstus toimetab just selliste püüdurdroonide ehitamist. Defsec Intel näiteks on paljud teised ettevõtjad, kes näevad vaeva selleks, et tekiks püüdurdroonid ja Frankenburg tegeleb õhukaitsega nii edasi paljud ettevõtjad.
1: Räägime nüüd sisepoliitikast ka. Teie nädalavahetusel välja käidud võimsa kujundi, kaheksa jala kujundi, millest ennast väga paljud rohkem kui kaheksa ma kardan. Puudutatuna järsku tundsid ja selle jutu oleks võtsid sõit pära kuued uudised ära kunstiakadeemia, vabandust, kunstnike liiduga juhtunud suur õnnetus, nüüd ka siis see droonilugu. Aga selgitage nüüd korra selle väga toreda ja maitsva mereandi metafoor korra veel lahti. Mis lugu see nüüd on, et kaheksa jalga oma konservatiivsusega tuleb ja kägistab Eesti oma haardes ära? Kaheksa jala neli kombitsat on vähemasti populaarsemad praegu kui Reformierakond on.
2: Kindlasti on, jah. Minu kujund on selline kirjanduslik kujund. Ma arvan, et veidi hea tahtlik, sest ega kaheksa jalg pole üdini kuidagi selline kuri mütoloogias. Et võibolla hüdra, nagu postimes ka kirjutas, oleks kurjem termin. Et ehk ei maksa oma vastasid ka kuidagi kurjalt nimetada, aga eks tal siiski oma aldoon ole, et noh, ütleme, kui vaadata seda toimetamist, siis selle kaheksa jala nii-öelda sisu ei ole mitte üksiti konservatiivne maailmavaade, vaid see võrgustik, mis selle toetuseks abiks ja võibolla ka veidi varjuspüsides toimetab. Noh, ütleme nii, et instituudid, mis väljapoole annavad sõnumi sõltumatusest, aga vajadusel tellivad küsitlusi teatud maailmavaate ja teatud vaadete toetuseks, instituudid, mis väljapoole jätavad mulje sõltumatusest, aga küsivad õigetelt inimestelt õiget küsimusi, esitavad need just kui sõltumatute materjalide pähe. Aga ka arvajad, keda sokutatakse vabasse ajakirjandusesse kohta, kus seda on vaja teha. Nii et see konservatiivne kaheksa jalg on täiesti olemas. Et, ja noh, ma ütlen ausalt, ega ma ei arva, et ei ole kokkupuute kohta. Ma arvan, et liberaalidel ja konservatiividel on paljudes asjades kokkupuute kohad, eriti Eestis, nagu ma kirjeldan, mis puudutab näiteks julgeolekut see sama, millest me alustasime. Aga paljudes asjades tingimata ei ole, sest noh, ütleme nii, et noh, väga tihti täna eriti nagu Eesti sellised nagu võibolla EKRE ja võibolla Isamaa serva konservatiivid räägivad väga palju vabadusest, aga samas on nad ka esimesed, kes inimest ei usalda, kui on mingisugune valik vabaduse kasuks. Nii et eks see on veidi selline heatahtlik, kirjanduslik sõnum ja ütleme nii, et ma tõesti näen, et elab oma elu. On inimesi, kes arvavad, et nendes on kaheksa jalga, on inimesi, kes arvavad, et kaheksa jalga on parem praetuna. On erinevaid arvamusi.
1: Muidu teie kõne oli väga tugev, aga vaatlejad ütlevad, et liiga retooriline, vähem konkreetseid lahendusi pakkub. Ma nüüd mõtlen selle peale, et kas no selge väärtustest tulebki rääkida, kas see seisev suvi, sügis ja eriti talvali, mis teil sellel saabki pigem olema siis Riigikogu eel väärtust ei ole vaidlev, kui et konkreetseid lahendusi pakkub.
2: Ma arvan, et mõlemad saab olema, sest noh, ma arvan, et eks kuulaja mõistab, et peaministri töö igapäev on tegelikult konkreetsete lahendustega tegeleda, et valitsuse vaidlused tihti peale ei ole väga abstraktsed, et noh, otsused, mis me teeme mingites valikutes teedeehitusest kuni teadusrahastuseni, on ikkagi tihti peale väga konkreetsed. Ja meil on võime neid konkreetseid valikuid, noh, olgu ta siis kliimaseadusest, nõusolekuseadusest, mis kindlasti ühel hetkel muutuvad ka väärtusvalikuteks ja noh, nende üle kindlasti tuleb debatt, nii et ma arvan, et tuleb mõlemat ja ega minu kõne oligi ikkagi eeske, et noh, nii-öelda liberaalse lipu tõstmine, et kuhu suunas me siis võiksime minna, millisena me seda maailma siis näeme ja sõnum sellest, et noh, sellise Eestile seni edu toonud liberaalse maailmast tuleb seista. Ja ma ei arva ka nii, et üksiti on õigus ainult ühel maailmavaatel, et kindlasti on positiivsed kohti, kus seda kattuvust võib olla, nagu ma juba ütlesin, aga ma arvan, et edu siiski väiksel riigil toob see, kui sa otsid lahendusi, mis viivad sind tulevikku või pakuvad sulle tuleviku lahendusi, et sa ei saa minna mineviku tagasi, mineviku edu kordama, et seda võimalust meil kahjuks ei ole. No, Toomas Hendrik Ilves ka kunagi on seda sõnastanud küll teistmoodi, aga üldjoontes ikkagi see, et sa ei saa ajas tagasi minna, et tuleviku võtmed ei ole minevikus.
1: Kristi Mihkel, teil on teadmist rohkem ja sellest on nagu palju juttu, mis siis maailmas eeskätt siin Ukraina sõjaga seoses toimub. Suhteliselt vaikus, kui me räägime rahuläbirääkimistest kui sellistest. Ja üha rohkem hääli ka siin Lennart Meri konverentsil äsja lõppenud kõlas ju sellised, et me ikkagi peame agressoriga suhtlema. Moel või teisel mingil hetkel alati. Kas nüüd nii lähebki ja kas nüüd vaikselt visiseb siis nii-öelda sellest umbusust õhk välja ja me istumegi ühel hetkel agressoriga laua taga ja räägime, kuidas edasi elame.
2: Noh, seal on nüüd hästi suur vahe, kuidas seda kõike mõista ja tõlgendada, et kui Venemaaga rääkida läbi jõupositsioonilt, siis see ongi tegelikult see, mida Eesti on ju kogu aeg soovinud. Et kui sa võtad Putinilt ära või diktaatorilt ära tema hapniku, mis Putini näol on raha, ehk siis piirad tema energiakaubandust, noh näiteks varilaevasti kohistamine, mida Eesti teeb päris hoolega ja kontrollimine, mida ka teised riigid teevad ja tuleb edasi teha, hoiad peal sanktsioonid ja nende jälgid nende täitmist ka, et nad ei ole lihtsalt nii-öelda dokument, vaid tegelikult neid jälgitakse, et sanktsioonid saavad täidetud, Venema ei saa uut tehnoloogiat. Noh, siis enne Hormuusi väina sündmusi ja enne lähiseda sündmusi oli Venemal seis juba päris paha. Et majanduslikud perifeerias olid seisud üsna sünged, kütuse puhul oli järjekordi, noh, kõike seda, mida me mäletame tegelikult Nõukogude Liidu kollapsile eelnevalt, et see pilt hakkas teatud aladel juba selliseks minema. Pangandussüsteemis, kesksüsteemis, noh, mis seal nii või teisiti tavapäraselt ei toimi, oli häireid ja nii edasi. Aga ilmselt nüüd noh, see maailma energiaturgudel toimub, annab neile hapniku peale, mis ei ole tegelikult hea. Mis tähendab seda, et seda survet tuleb hoida ka neid võimalike noh, hapniku pealeandmisi kohti kinni, et sanktsioone tuleb hoida ja survet avaldada. Ja pärast seda on võimalik jõuda selleni, et kui hakatakse rääkima, siis ikkagi nendel tingimustel, mida Ukraina tahab, mitte teistel tingimustel. Ja noh, kui te nüüd sealt edasi mõtlete, siis see on ju see, mida kogu aeg on soovitud, et Venema loobuks oma eesmärkidest. Ja noh, ma ütlen nii, et pärast seda, kui Viktor Orban nüüd Euroopa laua tagalt lahkus, 90 miljardine laen saab Ukrainale antud, on Ukraina väga tugevas positsioonis päris mitmeks aastaks, et survestada Venemaad. Ja noh, seda on ka näha sõnumites, et Venemaa tegelikult ikkagi meeleolu on süngemaks muutumas. Nii et kui sellelt positsioonilt rääkida, pigistada diktaatorist hapnik välja ja jõupositsioonilt öelda, millised need sõnumid on, siis seda saab kindlasti Ukraina teha erinevate protsesside käigus, sest Ukraina asju saab ikkagi ainult Ukraina rääkida ja Euroopa asju otsustab ainult Euroopa. See, mille vastu meie oleme olnud ja see sõnum, mida me oleme andnud ja Lennart Meril minagi ütlesin välja selle, et Euroopa julgeoleku arhitektuuri tuleviku, Euroopa laienemist, ka muulgas NATO-sse kuulumist, mida iganes Venemaga läbi rääkida ei ole põhjust. See on Euroopa otsustada. Oma asju otsustame ise, kindlasti ei aruta seda Putini ja teiste diktaatoritega läbi.
1: Aitäh, Kristjan Michal, selle aja eest.
2: Palun. Kuku hommikuraadio.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pangakontode jälgimise eelnõu jõuab täpsustatud kujul taas valitsusse. Riigikogu võttis vastu planeerimismenetlusi kiirendava seaduse. Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsusse jõuab taas eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksude kontrollimiseks ja rahapesu tõkestamise ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid eelkõige pangakontode ja kontoandmete kohta. Seaduses sätestatakse MTA õigus nõuda maksumenetluses teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Samal ajal täpsustatakse, milliseid andmeid võib MTA küsida täitmisregistri infovahetuskanali kaudu. MTA õiguste laiendamise kõrval lisatakse seadusesse ka täiendav põhjendamiskohustus. Eelnõu toob seaduse tasandile ka andmete säilitamise tähtajad. Südaööni töötanud Riigikogu võttis istungil vastu seaduse, mis lihtsustab ja kiirendab planeerimismenetlusi. Planeerimisseaduse muudatused võimaldavad omavalitsustel kiiremini ja paindlikumalt arendustele reageerida, lõpetada vananenud või seiskunud planeeringuid ning vähendada formaalseid ja ajamahukaid kohustusi. Näiteks lõpeb edaspidi detailplaneeringu kehtivus automaatselt, kui selle alusel ei ole 10 aasta jooksul arendustegevust alustatud. Kui kehtivusaega on siiski vaja pikendada, saab seda teha ilma uue avaliku menetluseta. Selle kuu turu-uuringute aktsiaseltsi reitingud ja peaministri uuring viitavad, et Keskerakonnast võib saada Eesti populaarseim erakond ning selle juhist Mihhail Kõlvartist eelistatuim peaministri kandidaat. See muudab seni liidri kohta hoidnud Isamaa seisu ebakindlamaks. Keskerakond tõusis turu-uuringute reitingutes mais selgelt liidriks, veerandav valimis eelistustega kodanikest, toetab seda erakonda. Keskerakonna populaarsuse kasvu näitab ka peaministri uuring. Esimest korda 2,5 aasta jooksul tuleb Isamaa juhil Urmas Reinsalul jagada esikohta Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga. Mõlema toetus oli mais turu-uuringute andmetel 19%, ehk mõlemat eelistatakse peaministrina enim. Kõlvart on oma positsiooni alates septembrist järjest varandanud. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase drooni pilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polkom Ahmad. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahingüksuse laoruumidena. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiger. Kogu varustus hävis. President Volodymyr Zelenski teatas õhtuses pöördumises rahva poole, et Venema kaalub Valgevenet ja Venema Brjanski oblastit suundadena täiendavateks rünnakuteks Ukraina põhjapiirkondade vastu ja seda eriti Tšernihivi-Kiievi suunal. Zelenski kinnitas, et Ukraina pool teeb tööd kaitse tugevdamiseks kõnealusel suunal. Presidendi sõnul on sõjaväeline juhtkond saanud vastavad juhised. Samas märkis Zelenski, et jätkatakse ennetavate meetmetega nii Valgevene kui ka teatud Venemaa osade suhtes, kus võivad ohud lähtuda.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-23 kraadi rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 10 ja Pärnus 11.
3: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, et kuule, et 7-5 minutit on saanud kell. Teate, kui me siin vahepeal kuulesime uudiseid, kuulesime muusikat ja eilse päeva intervjuusid, siis ma vaatasin, et Britala on selline teissugune kuidagi olek täna hommikul.
6: Oho.
5: Ja mul on tunne, et see on sinu suve olek, et suvi hakkab ikkagi vaikselt kuskil nurga tagant juba paistma. Sa kuidagi olid siin rõõmsel õnnelikum.
6: Väga kena. Vat, mis Sander kõik tähele paneb. Ma arvan, et see võib olla seotud ka sellest, et ma olen eilsest õhtus saadik väga pingselt mõelnud, et ma hirmsasti tahaksin talle mesilasi. Mul ei ole neid täna küll mitte kuhugi panna, aga ma ikka juba eile natuke googeldasin ja vaatasin, et kuidas siis sellega nagu pihta hakata. No praegu Mustamäel ütleme rõdule ma neid kindlasti ei pane, aga oleks mul võimalus. Kas sa ei ole mõelnud, et oleks põrru kuluks ära?
5: Eks ma ikka olen mõelnud, et küll oleks lahe ja küll oleks tore, aga ega ma nõeleta küll saada ei taha. Aga see on nii kore, et sellest just täna räägid, mis mõttes mesilased ei...
6: Ei, no selles mõttes, et ega nad niisama ei tule nüüd. Et
5: sa
6: no
5: ikkagi on päris kindel, et kui sa endale kuhu need mesilased võtad, siis uinut, see paugu ära saad.
6: Uinutad nad ära vahepeal ja selle tossuga ja...
5: Jaa, ja... just, maal elame, küll on tore ja tööd tegema ei pea. Aga... Ei, ma niisama lõõbin siin, aga see on tore, et sa sellest täna just räägid, kuna alates eilsest kuni, kas selle nädala lõpuni, jah, just 24. maini toimuvad esmakordselt Eestis avatud tarude päevad, millega tähistatakse siis rahvusvaheliste mesilaste päeva, mis oli muide eile.
6: Ja... Sellepärast maksingi eile mõtlema äkki kogemata asjade peale, et väga ringe.
5: Rääksime hommikuraadios sellest. Igal juhul mesinikud üle Eesti kutsuvad inimesi külla ja et nende mesilatega tutvust teha.
6: Kas mul on hiljaks jäänud või?
5: Ei, terve selle nädala jooksul on võimalik teha mesinikeliit.ee, kel veel huvi tekis.
6: Väga hea.
5: Ma saadan sulle linki ära
6: mulle. Saada link.
2: Kuku hommikuraadio.

0: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
1: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
0: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Vanemuise veerand.
4: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 7:12 on saanud kell. Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Meil siin stuudios mängib nii nagu igal hommikul ka televiisor, BBC kanal täna hommikul valikuks saanud ja räägitakse erinevatel teemadel. Räägitakse Ukrainas, räägitakse siin Vene hävituslennukitest. Üks lennuk on, ma saan aru, seal Musta mere kohal väga ohtlikult lennanud. Aga kui nüüd Ukrainasse pilk pöörata, siis Ukraina on teatanud ühe Ukraina drooni väejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid tsetseenide baasil moodustatud polku Ahmat. Ja see rünnak toimus ööl vastu kolmapäeva, ehk siis eilset, nüüd me selle kohta lugeda saame ja kasutati ühte teist keskmise löögijõuga drooni, millel oli 100 kilogrammine lõhke pea ja kasutati siis tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Ja rünnak kahjustas keskuse tootmise ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomuki Tiger. No tegelikult täisutunni uudises me selle kohta ka juba kuulsime, aga siiski vägev rünnak, mille peame veel kord ära mainima.
8: Aga Ukrainaga seoses tuleb tegelikult meelde ikkagi ka eilne päev, sellepärast, et Leedus Vilniuses toimus ju viimase taseme õhu häire oli ja inimesed ikkagi saadeti variantitesse, juba riigi juht veeti peitu ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis selline häire, mida tegelikult veel ei ole ikka olnud, siin ma mõtlen nüüd, ma ei kujuta ette, mis ajast siin räägid teile intervjuudes NATO algusaegadest või liitumisaegadest õigemini. Ja kohe vaatan täna hommikul ka siis Leedu uudiseid ja Leedu Delfi näiteks. Arutleb täna hommikul nüüd selle üle, et kas peaminister ikka saab hakkama selliste kriisidega.
7: Ja see on Leedus, jah?
8: See on Leedus ja tegelikult vaata seda trendi päris huvitav. Lätis oli ju need droonid seal üle lendasid, õhu häire ja kõik muu. Siis alguses läks kaitseminister, siis teatas juba peaminister, et ta läheb. Ja nüüd on Leedus siis võiks öelda, et sarnane kõikumine ikkagi valitsuses toimumas. Ma ei saa öelda, et see on kõikumine või kriis, sellepärast, et see on praegu ikka eeskat opositsioonikisa, aga on tõesti siis tõstatatud küsimus, et kas see praegune peaminister äkki mitte liiga nõrk ei ole ja et kas ta selliste välja kutsetega ikka hakkama saab. Ja Leedus on siis peaminister, mõtlen, kas ta on nüüd sotsiaaldemokraat, kui ma nüüd ei eksi, aga igatahes tõesti huvitav trend, et kui peaks nüüd Eestis olema midagi sellist, siis no tegelikult meil on olnud, aga nüüd kollasel tasemel, nüüd kollase foori tasemel, aga meil neid arutelusid praegu nagu ei ole küll olnud veel meedias, et kas Pevkur või Mihal oma asjadega ikkagi päriselt hakkama saab.
7: No ta ei ole surve all tegelikult. Nad ei ole isegi surve all, et ma saan aru, Lätis Leedus on hoopis teissugune nagu see lugu olnud. Läti peaminister Evika Siline astus tagasi teadupärast ja
8: ja et kaitseminister ei saanud hakkama ja kaitseministeeriumis nii palju segadust, aga Eestis seda teemat nagu üldse ei ole
7: sellise. Michal eile, ma vaatan sotsiaalmeediasse, kirjutas ilmselt natuke ennetavalt, aga mõistab ja näeb, mis kõrge naabriikides toimub. Kirjutas ta nii, et Eesti taevas peab olema kaitstud ja on ka Põltsama kandis eile alla lastud drooni juhtum näitas selgelt, et Eesti reageerib ohtudele kiiresti ja otsustavalt meie inimeste turvalisus ning Eesti õhuruumi kaitse ei ole koht kompromissideks. Ja tutvustas ta riigus valitsuse eelnõu, millega muudetakse droonide avastamise ja tõrjumine veelki tõhusamaks ning luuakse siis Eestisse mitmekihiline õhukaitse. Head sõnad ja loodame, et see kõik juhtub ka, aga mida see mitmekihiline õhukaitse täpselt tähendab ja kuidas seda siis droonide avastamist ja tõrjumist veelki tõhusamaks muudetakse. Eks seda ju kogu rahvas ootab, et seda tehakse. Kuidas täpselt seda on... üsna keeruline meil ka siit mõista kaugelt, aga kõiki detaile meile ju ei avaldata, aga samas no mingisugused sellid skeemid, ma vaatan, tegelikult on ka sotsiaalmeedias ringlemas.
8: Jaa, aga võt, Leedus on täna muhulgas kõne all ikka jätkuvalt ka see, et miks see teavitus hilines, et miks inimesed said lugeda Facebookist kaitseväe teadet 20 minutit enne seda, kui neile telefonidele teated tulid ja Leedu rahvusringhääling täna hommikul räägib sellest, kuidas ikka süsteemid peavad toimima nagu sõja ajal. Üks teema, mida ka ei ole veel käima tõmmatud ja ma mõtlen, et puht inimlikust vaatenurust, no kindlasti opositsioonides räägitakse sellest kindlasti need, kes on ütleme, Euroopa Liidu vastased ja võibolla Venema, aga natuke sõbralikumad, räägiks juba sellest, et kaua võib, et Ukraina droonid niimoodi ohustavad linnu. Et mulle tundub, et see on ka üks selline sõike väike, kuidagi seni veel kinnine laegas, mis ühel hetkel avaneb, kus kuigi inimesed on ikkagi toetavad, siis ühel hetkel on see, et saab villand sellepärast, et endal on nagu hirm ja mure sellepärast.
7: Huvitav ongi just see, et ilmselt see Lätis ja Leedus, kus valitsus surve all on, seal on valitsuserakondade reiting kõrgem kui Eestis. Aga hoolimata sellest, et reformierakonna reiting on olnud siin madal päris pikka aega, peaministri isiklik reiting on samuti väga madal opositsioonierakondade liidritele, mille Eestis ta jääb talla, siis sellest hoolimata nagu seda võbelust droonide teemal ei ole.
8: Üldse ei ole.
7: Reformierakond kui Eesti kaitsest seisev erakond, see kuvand on vist ikkagi vist piisavalt tugev. Ja...
8: Arvad, et on asi kuvandis. Ma võtame praegu lätlased ja leedukad ikka teevad eestlastule nalja, et mis me oleme nii aeglased ja võibolla meil läheb aega. No see on muidugi naljaga, aga tõesti, et aga teispidi, kui ma mõtlengi nüüda eestlasena oma aeglases peas, siis ma ei saa aru, mida ma saaksin ette heita praegu valitsusele. Selles mõttes, et kui meil need droonid siin oli, meil läks praegu tõesti hästi. Meie oma siin lasti alla, õhuhäire oli kollasel tasemel, see kukkus kuhugi metsa vahele. Et aga võt, siin ongi küsimus, et kui peaks ikkagi olema kriitilisem olukord, nagu näiteks Vilniuses eile, et on ikkagi juba suure linna kohal, Tartu kohal, Tallinna kohal, nii edasi, edasi.
7: Jah, me räägime tegelikult seda juttu praegu olukorras, kus me ei ole lõpuni süvenenud detailides, et mida siis erinevad Balti riigid nende droonide vastu võitlemiseks on ära teinud. Võibolla tõesti, me siin Eestis oleme siis teinud kas rohkem, kui Lätis ja Leedus see nii on tehtud ja see tõttu meil seda survet nii suurt võibolla valitsusel ei ole. Ma jään sellele küsimusele ise ka vastamata.
8: Ja selles mõttes küll. Aga vaatame natuke kaugemale ka uudistega ikka sellepärast, et CNN-is saame täna hommikul lugeda seda, kuidas Ameerika Ühendriigid on nüüd esitanud siis süüdistuse.
7: Raul Castro vastu.
8: Just. Ja et protsess kokku on kestnud, siis ma saan aru üle 30 aasta, 94 aastaseks on tänaseks Castro saanud.
7: Jah, seoses siis 1996. Aastal toimunud siviil lennukite alla tulistamisega on see süüdistus esitatud ja USA justiitsministeeriumi sõnul oli Castro toonase Kuuba kaitseministrina seotud kahe organisatsiooni Brothers to Rescue lennuk ründamise käsuga rahvusvahelises õhuruumis ja rünnaks hukkus neli inimest, nende seas kolm USA kodaniku ja Castrot süüdistatakse ka siis USA kodanike tapmise vandenõus lennuki hävitamises ja neljas mõrvas ja juhtumid uuriti tõesti nagu Britta sa mainisid üle 30 aasta ja kuulutati välja Miamis toimunud mälestusüritusel. Ei viibi Castro praegu USA võimude käes.
8: Ja Ebola kohta ikka veel räägitakse, sellepärast, et jätkuvalt on see ikkagi väga, väga laialt leviv Afrikas ja praeguseks on siis nüüd juba 139 surma kõigi eelduste kohaselt ja 600 erinevat juhtu siis Ebolaga Afrikas kirjas ja vaktsiini välja töötamine võib võtta 9 kuud. Hoiatab siis WHO. Nii et ega siin ikka Ütleme, et päris hirmus. Eile lugesime ju sellest alles, kuidas üks Ebola kandja oli siis jõudnud Berliini haiglasse.
7: 7:20 minutit on saanud kell. Me kuulame natukene muusikat ja siis räägime juba Eesti uudistest.

0: 7:24 minutit on saanud kell. Spordi rubriiki ma lugema jäin siin Postimehes täna hommikul. Marko Susi on küsinud Aivar Rehema käest, mida tema arvab. Selle loo kohta, millest eile Eesti Ekspress kirjutas, nimelt siis Austria spordimanager Stefan Mätsiner väitis, et aitas Andrus Veerpalu 2009. Aasta Liberetsi emmi veredopinguga. Niimoodi Eesti Ekspress kirjutas, Mätsiner ise oli siis võtnud ühendust Austria politseiga ja rääkis, et teenindas Liberetsi emmil oma vana tuttavat Andrus Veerpalu. Toona 38-aastane Veerpalu krooniti Liberetsis oma meelisalal ehk 15 kilometri eraldist stardist klassikas maailma meistriks ja see oli kahekordse olümpiavõit ja Veerpalu jaoks teine MM-kuld, ühtlasid sai temast murdmas suusatamise ajaloo vanim maailma meister. Ja Veerpalu omaaegse koondise kaaslase ning praeguse koondise peatreeneri Rehema sõnul tuleks Veerpalu ja Eesti murdmas suusatamise dopingu teema lõpetada. Kaua võib, küsib Rehema. Ma ei tea, kas ma pean ajakirjanike Eesti antidopingu või kelle käest küsima, et kust kohast neil nii sügeleb. Minu meelest oleks ammu juba aeg lõpetada. Teema on väljunud igasugustest normaalsuse piiridest, räägib Eesti koondise peatreener Aivar Rehema. Miks ma seda rõhutan? Tegelikult ma täna sellest loost ilmselt enam ei räägiks, kui seda, kui Aivar Rehema oleks sellised mõtteid väljendanud. Sellepärast, et minu aru saamine on selline, et kui nii kaua kui üks teema pole selleks räägitud, pulkateks lahti võetud, niivõrd oluline teema, nagu see dopingu teema on eestlaste jaoks, siis no, sellest ei ole võimalik mööda vaadata ja sellest peab kirjutama. Enne ei toimu sellist suurt puhastumist.
1: Aga kes on veel meediatormi all ja tundub, et see üldse ei vaibu, on pankur Rain Lõhmus. Nüüd siin mõnda aega tagasi mäletatavasti sai jäida suure tule alla, sellepärast, et ta ütles, et efektiivsuse tõstmiseks tuleb igal aastal välja vahetada 10% nõrgemaid töötajaid. No, ma olen ka näinud neid postitusi, mida on tehtud sinna Threadsi või Twitterisse. Inimesed on ikka kirjutanud, et nad ei kujuta ettegi, et nad üldse tahaks LHV-s töötada ja nii edasi, nii edasi. Et see on kõik ikkagi ei jäta üldse head muljet ja väga vaenulik suhtumine. Aga nüüd andis Lõhmus intervju pealtnägijale ja ütles seal muuhulgas, et LHV pangas ei ole kohta inimesele, kes ei ole.

0: asuguses rollis nagu Rain Tammast. Ma saaks sellest aru, aga kui ma ei ole selles rollis, siis mul ei tundu see väga mõistlik, et aga kogu oma elu pühendada ühe töö peale. Mis ma ei mõtlema? Räägitakse, et eestlane on väga töökas inimene.
1: Jah.
0: Aga võib-olla me peaks...
1: Tuleb välja, et ikkagi võib-olla ei ole.
0: Võib-olla ei ole ikka nii töökas inimene.
1: Grillime pühapäevitel.
0: Just täpselt, grillime liiga palju. See müüt, et eestlane on töökas inimene, see tuleb võib-olla sellest, et me oleme võrrelnud alati ennast, noh, lihtsalt laisematega. Oleme võib-olla idapoole vaadanud. Aga kui me võrdleksime ennast näiteks Ameerika Ühendriikide kodanikega, kus töötamine, no, see ainult... Töötatakse ei kiin.
1: Ma ei tea, kui kindel see on.
0: Jaapanis samamoodi. See oli ikkagi väga, väga, väga kõva töö tegemine käib. Aga ja noh, tegelikult eestlane võib-olla, kui võrrelda, no ühesõnaga jah, et eks me oleme, mõtleks mõõdukalt töökad, aga saab alati olla ka töökamad. Aga kas peab olema, selles mõni kindel ei ole.
1: Aga igatahes juba on Threadsis siis tõesti LHV teemal jätk saanud. Inimesed on muuhulgas küsinud siin, et kas on kellelgi soovitusi, kuhu üle kolid oma LHV kasvukontod, nii edasi, nii edasi. Nii et loodame, et see siis selles mõttes see siuke ambitsioonika ettevõtja jutt ikkagi ka kuidagi bumerangina tagasi ei tule. Et siin on kuidagi provotseerimise värk juba. Et, aga jah, igates õhtulehest saab kohe esiküljelt hommikul lugeda selle kohta. Siis. Ja,
0: kes teab, ma olen täitsa kindel, et praegu on LHV uksedaga järjekord noori entusiastlike inimesi, kes tahad, et vaat, mina olen nüüd nõus. Võtke mind tööle, mina olen nõus tegema iga päev tööd.
1: Toxic relationshipi mõtled, et aga igatahes vahetame veel kiirelt siin teemat enne pooldu uudiseid ka. Tartu Postimees kirjutab sellest, kuidas noored võitlevad bussipiletite hinnatõusu vastu ja paluvad erandit. Kuu pilet kerkib 12 eurolt 14 ja bussi ja rattaringlus ühispilet 26 eurole 30 eurole. Kus juures, mis mind, no muidugi sooduspiletid on eraldi teemasel juures, aga mis mind üllatas üleüldse see rattad ja tõukerattad, kui ma Tartus käisin, kui aktiivselt neid kasutatakse. Et see on nagu nii juurdunud süsteem seal linnas, et inimesed võtavadki oma selle ühispiletiga, võtavad mingi ratta või panevad selle siis kuigi ära, ajavad oma asjad ära, võtavad järgmisratta. Meil sükkest asja Tallinnas küll ei ole.
0: Mina seda ei harrasta tõesti.
1: Ma mõtlen, et meil ei ole sükkest kuidagi ühispiletiga mingi sellest ratta asja, vaata, et meil on siin, sa võid ju rentida küll nende poltide ja erinevate ettevõtete ratast. Ma ei mäleta viimati, kui ma seda üritsin teha, olid need hinnad minu jaoks nagu nii põhjendamatult kallid, et siis ma pigem, takso hind põhimõtteliselt. Et kui võtta veel pikem ots ette, aga võibolla on nüüdseks asi muutunud, et ma ei taha midagi liiga ka siin kohal teha. Aga nüüd loetud sekundite ka on kell juba 7:30, see tähendab seda, et lubame eetrisse pooltunni uudised.
2: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsusse jõuab taas eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksude kontrollimiseks ja rahapesu tõkestamise ülesannete täitmiseks vajalike andmeid eelkõige pangakontode ja kontoandmete kohta. Seaduses sätestatakse MTA õigus nõuda maksumenetluses teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangaseadust. Samal ajal täpsustatakse, milliseid andmeid võib MTA küsida täitmisregistri infovahetuskanal. Kaudu. MTA õiguste laiendamise kõrval lisatakse seadusesse ka täiendav põhjendamiskohustus. Eelnõu toob seaduse tasandile ka andmete säilitamise tähtajad. Südaööni töötanud Riigikogu võttis istungil vastu seaduse, mis lihtsustab ja kiirendab planeerimismenetlusi. Planeerimisseaduse muudatused võimaldavad omavalitsustel kiiremini ja paindlikumalt arendustele reageerida, lõpetada vananenud või seiskunud planeeringuid ning vähendada formaalseid ja ajamahukaid kohustusi. Näiteks lõpeb edaspidi detailplaneeringu kehtivus automaatselt, kui selle alusel ei ole 10 aasta jooksul arendustegevust alustatud. Selle kuduru uuringut akseseltsi reitingud ja peaministri uuring viitavad, et Keskerakonnast võib saada Eesti populaarseim erakond ning selle juhist Mihhail Kõlvartist eelistatuime peaministri kandidaat. See muudab seni liidri kohta hoidnud Isamaa seisu ebakindlamaks. Keskerakond tõusis turu uuringute reitingutes mais selgelt liidriks. Keskerakonna populaarsuse kasvu näitab ka peaministri uuring. Esimest korda 2,5 aasta jooksul tuleb Isamaa juhil Urmas Reinsalul jagada esikohta Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti

0: 25 kadetti, kes kuulusid tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka troonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiigr. Kogu varustus hävis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib päikese oht. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 10 ja Pärnus 11.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Kuku Raadio.
9: 7:34 on saanud kell ja me hakkame rääkima liiklusest. Alustame liiklusrakendusest Veis, sellepärast juttu sel teemal liiga palju teha ei ole. Peterburi teel siiski vaatan, et tummik on vaikselt tekkimas, 18 km tunnis autode rong on liikumas Tammsaare teel. Näen juba punast, Tallinnas Tammsaare teel on tekkinud kerge ummik, 14 km tunnis autod seal liiguvad ja üks punane riba on Tallinnas Veisi kaardi peal veel. Odra tänaval on hetkel 8 km tunnis autod. Autos liikumas lühike tänav, aga täielikult on ta umbes. Tartus pilt, noh nii nagu ikka ta hommikuti meil on sel kella ajal. Ummikud liiga palju ei ole, ka Narva maante ja Puieste tänava rist on selline koht, kuhu praegu võib vabalt autoga minna. Ei ole ummikud seal. Jaama tänaval siiski vaatan, et ummik hakkab vaikselt tekkima, aga liiklus tundub praegu pigem sujuv.
10: Vaatame tark tee kaarti ka korraks ja kui siin ilma teada ütleb meile, et praegu peaks siis päike paistma ainult saartel, siis tundub ka tee kaamerate järgi, et just nii ongi. Saartel tõesti meil on hommikune mõnus päike, mujal on pilvine, teed on veel öisest vihmast paljudes kohtades märjad, küll aga tundub, et praegu aktiivselt kusagil ei saja. Siiski tundub kokkuvõttes, et teeolud on liiklemiseks päris head, kes autoga ei liikle, siis tasub igaks juks ikka vihmavarju kaasas kanda ja kõigile autojuhtidele soovime siis turvalist kohale jõudmist.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:39 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadios. Täna hommikul on külas julgeolekuekspert ja Sisekaitseakadeemia instituudi juhataja Erki Koort. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Kuulus mees Saksamaal, tundub nii, viimase paari kuu jooksul päris mitu intervjuud teiega Saksa meedias on ilmunud. See kõik hakkas vist pihta jaanuari lõpus, kui te kirjutasite, et in fact Germany's Moscow's next target, ehk siis Saksamaa on see järgmine Moskva sihtmärk. Kui palju intervjuusid selle mõne kuu jooksul annud olete?
3: Jah, tõesti ma selle kirjutasin, sest mind ajas kohutavalt närvi see, et Narva is next ja Hiiuma is next. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma mõtlen välja stsenaariumi. Ja kus juures, kui ma seda hakkasin konstrueerima, siis selgus, et seda ei olegi vaja välja mõelda. Et see on tegelikult täitsa realistlik. Jah, seal on mingisugused eeldused, et selline asi juhtuks. Aga noh, Venemaa DNA's on algusest peale olnud Berliin, ehk et Berliini peale mitte ei ole Riiga, Tallinn või Stockholm. Et see on asi, mida sakslased kipuvad ära unustama ja leiavad, et piir on piisavalt kaugel. Noh, 2007 me ühinesime Schengeniga, Saksamaal sellest ajast välispiiri maisma piirina ei ole, ehk et ohud on kusagil kaugel. Aga viimase mingi pooleteise kuu jooksul ma arvan, et Saksa meediale ma olen mingi 12-13 intervjuud annud.
2: Ja nüüd nad ei lähe enam siis nii palju küsimus sinna Narva, et Iis Narvaneks, nüüd on nad käinud hoopis Lõuna-Eestis.
3: No ütleme niimoodi, et seda nad on teinud jah, et mitmed kanalid on tulnud Lõuna-Eestisse kohale ja minuga Lõuna-Eestis üles otsinud, et Aga noh, mitmed on tulnud ka Tallinnasse ja Tallinnas ringi käinud siin ka Lennart Meri konverentsil oli nii mõnigi Saksa ajakirjanik kohal, kes siin tahtis teemasid kajastada. Ja noh, ma ütleks ka niimoodi, et võibolla see Narva stsenaarium noh, tunduski sakslastele selline kauge ja ohutu ja noh, piiri ääreks, aga see Rüügeni stsenaarium ikkagi ehmatas päris mitte.
2: Erki Koort. Me oleme rääkinud siis siin mitmest stsenaariumist, Narva stsenaariumist, Hiiuma stsenaariumist, ka nüüd siis teie kirjatükki läbi Saksamaa stsenaariumist. Kui me vaatame seda, mis meil praegu siin Baltikumis toimub, siis millises stsenaariumis me praegu elame?
3: Väga hea küsimus, et kui ma teaks kohe vastata, siis ma võibolla saaks palju rikkamaks, aga ütleme niimoodi, et me elame stsenaariumis, kus Venemaa peab tõestama või taastama oma usutavust. Et see, mis juhtus ikkagi 9. mai paraadiga Venemaal, oli nii välismaailmale kui venelastele endale suhteliselt suur šokk. Ja väga paljud venelased on ka avalikult küsinud, eks tänavatel, et kui varasemalt ma jälgisin näiteks Venemaal, kas või mingid välis tele- ja raadiojaamad tegid küsitlusi, siis noh, ikkagi see mis neil on, see spetsiaalne sõjaline operatsioon oli ikkagi nagu, noh, suhteliselt küsimusteta toetus. Siis nüüd on inimesed ka tänava intervjuudes hakanud küsima, et kuidas on võimalik, et 5 aastat, kui see erioperatsioon on kestnud ja kõik läheb plaanipäraselt, on droonid Moskvas.
4: Aga tulles korraks veel tagasi selle juurde, kuidas Erki Koort annab ikka intervjuusid päris parajalt praegu sakslastele, siis ma hakkasin teispidi mõtlema, et kui Eestisse tuleks üks saksa ekspert ja hakkaks rääkima sellest, kuidas kohe ikka tegelikult Eesti saab selle paugu ka kätte, ma oleks päris kuri. Millise emotsiooniga on tegelikult sinu neid ütlemisi intervjuusid seal Saksamaal vastu võetud?
3: Jah, see on päris hea vaatenurk, et mul on palju saksa kirjasõpru tekkinud, et on neid, kes on öelnud, et lõpuks ometi keegi ütles selle välja, et Saksamaa peab ärkama. On neid, kes on öelnud, et see on täielik jama ja fantaasia, Venema mitte kunagi ei ründa.
4: Ja hirm seal taga ilmselt siis.
3: Ja noh, ütleme, et eks seal on sõltunud ka poliitilistest valikutest, aga noh, ütleme, et üks saksa nii-öelda kirjasõber kirjutas ka sellest, kuidas ma olen neid intervjuusid andnud selleks, et kansler Friedrich Merz saaks võimu kaaperdada ja jääda pikaks võimule, et et noh , põhimõtteliselt osalen ka Saksamaa riigipöördekatses .
4: Vot ma olen alati mõelnud , et sa oled võimekas mees , aga et sa nii võimekas
3: oled .
4: aga tulles nüüd otsapidi Eesti juurde ka , no kõik need viimased droonijuhtumid , täna hommikul lugesime välisuudistest leedukate olukorda , eks ole , Leedus , mis eilne Vilniuses toimus , no meil siin kõigil oli pulss natuke kõrgem kui muidu . Ja Sandriga arutlesime ennist seda, Lätis on valitsuses tekinud juba mingisugused kriisid sellest. Nüüd on Leedus opositsioon kurjustab ja riidleb, et kas peaminister ikka saab hakkama. Eestis ei ole me absoluutselt mitte mingid kriitikat praegu, no, ütleme no, nii laialt kuulnud kuigi valitsuse pihta, et milles see on, et kas me oleme siis aeglased nagu lätlased räägivad või me tegelikult sisuliselt oleme ikkagi rahul oma reaktsioonidega?
3: No kaitseminister kirjade järgi on valitsuse mitte ainult kõige pikemaajalisem minister, vaid ka kõige populaarsem minister Eestis. Kuigi noh, aegalt siin kõlab hääli, et kas kaitseminister peaks võtma vastutuse nende droonijuhtumite eest. Noh, ma ütleks niimoodi, et kaitseministri ilmselt päästis Karpaatide rästikes selle drooni alla lasi, mis on ühelt poolt väga hea, et salla lasti sellepärast, et testiti läbi need ahelad ja mõnes mõttes võeti ka see pidurid maha, et noh, mingi asja alla tulistamine rahuaegses ühiskonnas ikkagi on seotud teatud piduritega ühiskonnas ja süsteemides. See võeti nüüd maha, mis tähendab, et järgmistele juhtumitele me võime näha teistsuguseid reaktsioone. Teine asi on see, et kui 9 kuud tagasi, eks Elva juhtumi puhul, kui droon tuli Lätist, lätlased väidetavalt teadsid seda infot meile, ehk eestlastele seda edasi ei annud, siis nüüd selle juhtumi puhul vähemalt on avalikult väidetud, et lätlased edastasid infot ja ka leedukatelt tuli otse infot. See on nagu väga hea, et see on tööle läinud. Noh, ütleme niimoodi, et negatiivne on muidugi see, et droon, noh, et selleks me vajame Võrtsjärve, et droon Eesti õhuruumis alla lasta, et kui kaarti vaadata, siis Võrtsjärve on suhteliselt keset Eestit juba. Et kui me hakkamegi seda tegema keset Eestit, siis on see probleem, kindlasti kohe probleem. Aga mis Leedut puudutab, siis Leedu puhul ma pean tunnistama, et seda infot on erinevat, ärevat ja väidetavalt mida Leeduga kaitsevägi ise on tunnistanud, said nad info drooni sisenemisest Leedu õhuruumi siis Valgevenest. Ehk et valgevenelased helistasid neile kuuma liiniga, mis Leedu ja Valgevene sõjaväe vahel jätkuvalt on käibel ja teatasid, et teie suunas liigub droon.
4: Tuhu.
3: Kuhu see droon kadus, mis sellest sai, mina selle kohta täna infot näinud veel ei ole. Nii et ma küsiks seda, et kas see oli... Ma ei taha nagu vandenud.
4: Et kas see oli olemas?
3: Et kas see oli olemas, et kui või testisid Valgevened Leedu nii-öelda reaktsiooni. Et seda täna on väga raske öelda. Leedukad küll väidavad, et see just kui oli, aga see on tänaseks kadunud ja noh, ei tea, mis ta sai.
2: Aga kui vaadata korraks sisus, et kuidas erinevad Balti riigid on selle drooni ohuga tegelenud, siis kas on mingisuguseid erinevusi meie riikide tegutsemistes, näiteks Eesti, Läti, Leedu vahel?
3: No laias plaanis ei ole, et võibolla mida noh, tuua esile on see, et noh, lätlased on võtnud eks siin Ukraina abi vastu, et tulenevad siis nendest viimastest sündmustest, et Ukraina on pakkunud abi droonijohuga toimetulekuks. Noh, pole samas välistatud, et venelased sellest lähtuvalt ongi teatanud, et droonioperaatorid, Ukraina droonioperaatorid on Lätis ja see on, et Läti valmistab ette nende vastast rünnakud. Noh, ma ütleks ka nii, et see, et meie õhuruumis Võrtsärve kohal ikkagi see Karpaatia rästiku nimelise kutsunguga piloot selle drooni alla lasi, noh, võimaldab ka öelda, et ei näete, et kui meie õhuruumi satub droon, siis me laseme selle alla, et selles suhtes on see ka väga hea, noh, ma ütlen siis trumpkaart nii NATO-le kui Euroopa Liidule, et öelda, et ei, me ei luba sellist asja, olenemata sellest, kelle droon see oli.
4: Aga nüüd jällegi me võibolla saame teinekord valesti aru poliitikute juttudest kuidagi, et see kõik on nii lihtne, et tuleb see droon ja kohe siit kuskilt, ma ei tea, Stenbockis keegi ütleb laskem alla või ütleb Meril oli ühe telefoni kõne peal, et samas ikkagi siin varasemates uudistes me loeme ka, et see on ikkagi NATO, ütleme mingisuguste kontorite asi, et seal on ikka mitu lüli vahel.
3: No muidugi me saame poliitikutest tihti valesti aru, et aga see on tõsi, mida sa kirjeldasid, et see päris niimoodi ei ole, et kusagil Eesti ohvitser ütleb, et tuld, et need nad on küll NATO lennukid, me oleme NATO, aga need ei ole Eesti kaitseväe lennukid. Ja pealegi need konkreetsed lennukid olid eks üldsegi asukohaga Leedus, mitte Ämaris. Et see käsu ahel jah, käib läbi NATO staapid, et ta ei ole nii otse automaatne, aga ta käis seekord, noh, ma ikkagi tahaks öelda suhteliselt kiiresti, sellepärast, et droon liigub ikkagi võrdlemisi käbedalt.
4: Kui me praegu jätkaks natuke selle vandenõuga, tõesti fakte ei ole, aga et see Vilnius eilne juhtub, et vaatasin ka täna hommikul, vaatasin uudiseid, Leedu rahvusringhäälingut, need asjad ei ole sellest drooni tükkidest, mitte millestki juttu praegu, eks ole, et ta kuidagi haihtus ära. Ja ma praegu saan aru, et ma võin olla ise mõnes mõttes, ütleme kuskil paralleel maailmas mingisuguse infooperatsiooni offer, sellepärast, et eile, kui ma Erki sinuga rääksin ka, siis ma tõin ju välja tegelikult, et see inimeste kannatusel on mingi piir, et ühel hetkel, kui ikkagi siin näiteks eile Vilniuses hommikusel ajal lapsed peavad minema varjenditesse, inimesed kõik otsivad kohta, riigi juhid viieks ära, siis ühel hetkel enam ei ole võibolla nagu nii sõbralikud, et jaa, muidugi Ukraina, te võite oma droone kuidagi, et no me anname andeks. Ja ma praegu mõtlen, et kus kohas see piir siis jookseb, et kas ja kui ohtlik see on, kui meie see kannatus peaks katkema hakkama?
3: Kindlasti kannatus mingil momentil katkeb ja noh, ka Eestis sel hetkel, kui droon oli seal Võrtsjärve lähedal mõneski lasteasutuses viidi lapsed siis akendeta ruumi nii-öelda igaks juhuks. Aga ma arvan, et see kannatus või toetus saab otsa sel momentil, kui peaks tulema esimene ohver.
4: See siis, siis on kõik selle suure sõbralikusega.
3: Ma kardan küll, et siis see lõpeb sellepärast, et ja ma ei välista, et see peale seda algab surve tegelikult Ukrainale meie piiri lähedal selliselt objekte mitte rünnata, sest kui need droonid siia eksivad, noh, tõsi on väidetud, et Venema tahtlikult eksitab neid siia selleks, et meie süsteeme testida, vaadata, kus me reageerime. Noh, ma ütlen nii, et kui Venema neid eksitaks, siis ta eksitaks nad kõik siia. Mitte sellise ühe juhusliku auvere korsna pihta või mõne muu taolise ja kui Venema nii suutlik oleks, siis ilmselt ta eksitaks ka need oma Moskva objektide kohalt minema, aga noh.
4: Seda nad ei suuda muidugi.
3: Seda nad ei suuda, jah, et noh, ilmselgelt on seal, nad segavad signaali, noh, suure tõenäosusega selle tulemusena see droon meie õhuruumi kandub, aga noh, ma ei näe praegu, et neil oleks võimekus võtta see juhtimine selliselt üle, et see ise nagu suunata siis mingisuguse objekti kohale. Seda ma ei näe.
2: Ohuteavitusest ka on natukene, sest ohuteavitusest eile ei mõtlema, et kui tuleb see esimene sõnum, oht, tasub olla valmis, tasub olla valvel, tuleb see esimene sõnum, siis selles see käitumisjuhis on selline, et tee silmad lahti, vaata, kuhu varjuda, aga samal ajal siis jätka oma igapäeva elu. Need on kaks sellist kuidagi minu jaoks vastandlikku sõnumit, et ei oska kuidagi siis nüüd reageerida, et kas ma peaksin nüüd igapäeva eluga jätkama või ma peaksin nüüd hakkama varjumiskohta otsima. Mis te ütlete, kas selles nagu nüansis, selles lõigus on meil veel arenemisruumi?
3: Ja kindlasti on arenemisruumi, et isenesest on hästi oluline, et seda süsteemi testitakse, sellepärast, et noh, muidu päris ohukorral me oleme esmakordselt selles olukorras, et aga noh, olen minagi saanud neid sõnumeid, et mina elan vähem kui 20 kilometrit Venema piirist ja olen saanud noh, pool kolme ööse sõnumi, et õhuoht võimalusel varjuge, aga noh, tegelik juhis on see, et ole sise ruumides on ju ja maga edasi. Jah, teinekord mul on telefoni helin maha võetud, täna ma seda ei kuule, aga kui nüüd noh, uus süsteem tuleb, mille kohaselt telefon annab märku ka helinaga siis, kui sul on ta vaigistatud, siis noh, tekib küsimus, noh, millistel juhtudel seda sõnumit ja kuidas saata, et noh, ei ole mõistlik hakata kõik inimesi helinaga öösel üles ajama ja öelda neile siis, et aga nüüd magage edasi. Et noh, pool kolm öösel sellise sõnumi, noh, mõte on see, et kui noored nädalavahetuse kesklinnas pidutsevad, on ju, et lähed vanalinnas saia käiku vähemasti, aga noh, ütleme niimoodi, et noh, kindlasti on siin arenguruumi ja läbimõtlemist ja käitumisjuhiste andmist ka,
2: Et sellepärast, et Ukrainas on vist pigem see strateegia võetud, et kui mingisugunegi oht hakkab juba liginema, siis öeldakse kohe, et varjuge ja tagajärg on tegelikult see, kes Kiivis on käinud, ega kõik ei varju.
3: Ei kindlasti varju, et kahjuks inimene harjub igasuguse olukorraga ära ja see tõenäosus on ka nende vaatest nii väike, et nad ei lihtsalt ei tee seda enam.
4: Erki Koort on meil külas, räägime veel siin mõned laused julgeoleku teemadel, aga kuivõrd, Erki, ma usun, et sul on väga palju tuttavaid kontakte, staaži, kogemust ja siin mitte üldse kuidagi jääb andenõude teemadel jätkata, aga ma pean tunnistama, et kuidagi ajakirjanikuna mu hinges olnud viimasel ajal selline tunne, et no kõik asju ajakirjanik ei pea teadma, aga ma praegu tean asju kuidagi veelgi vähe. Me ei taheta kõikidest asjadest rääkida. Me ei saa absoluutselt kõikidest droonidest võibolla, mis siin kuskil läheduses on või kohe Eesti õhuruumi sisenemas. Me ei saa neist kõigist teateid. Mis see sinu tunnetus selles vallas on? Et kui palju ikkagi inimestele peaks absoluutselt kõikidest nendest asjadest teatama?
3: Jah, ega kui need droonid Eesti õhuruumis käisid ja käisid kuni noh, häire oli kuni Pärnu maakonnani välja, siis tegelikult infot selle kohta, noh, kas see droon jõudis Viljandi või Pärnu kohale, et seda tegelikult ei olnud ja kaitsevägi seda ka jagada ei taha. Ma saan aru, noh, et kaitsevägi ei taha jagada õhupilti, et aga noh, ütleme, et igat infot on võimalik jagada, aga märksa üldistatumalt ja ma arvan, et praegu on see selline abstraktne ja noh, et noh, kas ta nüüd Pärnumaal oli, et kas ta, noh, kuhu ta siis ikkagi päriselt jõudis või ta ei jõudnudki sinna või ta oli ainult Võrumaa kohal ja pidi, noh, arvati, et jõuab kiiruse ja suunaga sinna välja. Et mina arvan, et kaitsevägi võiks seda infot pisut avatumalt jagada ja noh, minu soovitus kindlasti ajakirjanikele olla ka nõudlikum selle küsimisel.
2: Aga et aru saada, et kui, milline see strateegia praegu kaitseväel on, et millal nad jagavad meie õhuruumi sattunud droonikoote infot ja millal nad ei jaga? Oled sa aru saanud?
3: No, ega noh, asutused, mis on treenitud selleks, et infot koguda, noh, nende DNA's on see, et võimalikult vähe jagada. Et see on ka kindlasti. Aga noh, kui ma vaatan näiteks seda, mida ka Ukraina kaitsevägi näiteks välja annab, või mõnigi teine riik on ju, et kas või mõne kriminaalasja menetlemisel, et asi, mis toimus eile, noh, ikkagi jagatakse, noh, kus Prantsusmaal või Saksamaal jagatakse infot märksa vabamalt tegelikult, kui jagatakse seda Eestis. Et Eestis selle info, et meil on küll avaliku teabe seadus ja just kui väga suur avatus, aga ma olen ka nõus sellega, et aastate jooksul on see, noh, pigem toimunud see kapseldumine. Ja ma olen hästi paljude julgeoleku valdkonna inimestega rääkinud, et väga hea, aastaraamat on väga hea, ja, aga ka muul ajal tuleb infot jagada, sellepärast, et kui sa infot ei jaga ohtude kohta või sündmuste kohta, siis sa ei saa eeldada, et ühiskond saab aru nendest ohtudest ja tegelikult oma käitumismustritena asub neid ohtusid vältima. Et see on nagu ülioluline. Aga jälle, kui sa selle info sees oled, siis sa tegelikult noh, tead ja imestad, et miks inimesed aru ei saa.
2: Näiteks see nädala kahetagune juhtum, mil me saime samal hommikupoolikul rääkida sellest, kuidas Soome lahte on droon kukkunud, oleme saanud rääkida sellest, kuidas siis kuhu Lätti see droon kukkus ja siis me siis mõtlesime, et aha, et Eesti jäi siis just kui vahele või.
4: Aga tundus kuulu jutud, kui just kui olid, et midagi ikkagi siin oli.
3: Mm-hmm. Jah, see on kindlasti, ma arvan, et see avatus on hästi oluline, noh, keegi ei eelda seda õhupilti, mis on salajane teaveeks, et mida täpselt nähakse, aga noh, ma küsiks ka nii, et kas seda, kas droon jõudis Viljandi kohale või kuskile suure jaani kanti, tuleb varjata nüüd Eesti avalikusest või Venema eest, et noh, Venema õhuseire süsteemid tõenäoliselt nägid, kuhu ta jõudis.
4: Nii et tegelikult selles küsimust isegi ei tohiks tõesti olla, et nüüd just venelane on see, kes käsi kokku hõõrub seal piiri taga ja väga rahul.
3: Ma ütlen ka seda, et muidugi noh, tasub läbi mõelda see sama käitumismuster sellepärast, et noh, arvestades, kui tihti meie õhuruumi viimasel ajal droonid jõudnud on, siis järgnevate kuude jooksul näeme me selliseid juhtumid kindlasti veel, sellepärast, et Ukraina surub ikkagi Venemaad nii-öelda oma moodi sanktsioonidega edasi.
2: Siia lõpetuks Erki Koort, millised samme me nüüd riigijuhtidelt ootame?
3: Ma arvan, et selgust, kindlust, avatust ja läbimõeldud, hästi läbimõeldud kommunikatsiooni, et noh, küsidagi endalt korra, et kas see, et me seda infot ei jaga, ohustab meie julgulekud siis Venema poole pealt või on venelastele see info tegelikult nii kui nii teada ja Eesti inimestel võiks seda infot vaja olla, et seda, noh, ma ütleks ka, et ärevust maha võtta ja mõnes mõttes ka ise enda tekitatud ärevus, et teadmatus sünnitab koletisi, et seda on mõistlik vältida.
4: Selle mõttega lõpetame ka meie jutuajamise suur-suur tänu, Erki, et leidsid aega meile külla tulemast. Täna hommikul oli meil stuudios külas Erki Koort. Aitäh!
3: Aitäh, turvalist päeva!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest. Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluskeskuse juhi. Tööandjad soovivad kliimaseaduse konkreetsemaks muutmist. Mitmel pool sajab hoovihma, mida Eestis püsib äikese oht. Sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmad. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahinguüksuse laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiigr. Kogu varustus hävis. Peaaegu kõik Kesk-Venemaal asuvad suuremad naftatöötlemistehased on viimaste päevade Ukraina droonirünnakute järel olnud sunnitud kütuse tootmise peatama või seda vähendama. Täielikult või osaliselt oma tegevuse peatanud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas, ehk umbes 238 000 tonni päevas. See moodustab umbes veerandi Venemaa kogu naftatöötlemise võimsusest. Naftajuhtmeid ja hoidlaid tabanud rünnakud on viinud Venema naftatootlemise ja töötlemise vähenemiseni. See omakorda on suurendanud survet föderaaleelarvele, kus nafta- ja gaasieksporti tasud muudustavad umbes veerandi tuludest. Venema riikliku instituudi viimase uuringu kohaselt kasvab avalikkuse rahulolematus Venema presidendi Vladimir Putini administratsiooni poliitikaga kiiresti ja seda mitmes valdkonnas korraga. Aasta algusest on avaliku arvamuse kõverad majanduse, sotsiaalküsimuste, sisepoliitika ja välispoliitika osas kindlas langustrendis olnud. Putini jaoks võib kõige murettekitavamaks lugeda kasvavat rahulolematust tema administratsiooni välispoliitikaga, mis on kogu Venema agressioonisõja ja vältel püsinud võrreldes teiste valdkondadega suhteliselt kõrgel tasemel. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmose ettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceXi IPO oleks ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. USA väärtpaberite ja börsikomisjoni veebisaidil avaldatud prospekti kohaselt sisaldavad ettevõtte finants- ja tehnoloogilise strateegia üksikasjad jätkuvalt kosmose hõlvamist satelliitside ja tehisintellekti arendamist. Hinnanguliselt võib SpaceX potentsiaalselt kaasata aktsiate müügist juba juunis 80 miljardit dollarit või rohkem. Eestist valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Valitsuse päevakorrast ei selgu Otsa ametist vabastamise põhjus, vahendab ERR. Märt Ots asus keskuse juhiks 1. veebruaril 2023. Ohutusjuurdluse keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus, mis korraldab Eestis toimunud lennuõnnetuste tõsise lennuintsidendi ja lennuintsidendi ohutusjuurdlust. Suuremaid tööandjaid esindava Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu ei toeta kliimakindla majanduse seadust praegusel kujul ja soovitab eelnõu enne Riigikogule saatmist oluliselt täiendada. Tööandjate Keskliit on seaduse ettevalmistamise algusest peale öelnud, et kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsusel arutlusel olev eelnõu uuendatud versioon sellist selgust ja ettenähtavust endiselt tööandjate hinnangul ei paku. Seetõttu soovitab Keskliidu volikogu peaministrile saadetud kirjas eelnõu praegusel kujul Riigikogul arutamiseks mitte saata.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht, rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 10, Pärnus 11.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
7: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
8: Kebabi, sinu maitse biit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
10: Vanemuise veerand.
11: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
12: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
13: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
14: 8-7 minutit on saanud kell, meil on neljapäeva hommik 21. mai ja siit Kuku raadio stuudiost, meediamaja kolmandalt korruselt on tõesti ilus vaade Tallinnale ja ma ei tea, kas mu silmad pettavad mind, aga mul on tunne, et seal Soome lahes juba vaikselt kusagil kaugel sajab. Igal juhul meile ka esilehtedel artiklid pealkirjad räägivad sellest, et kallab nagu aavarrest Eestit tabavad tugevad vihma hood, niimoodi ühalt maale kirjutab traumikul, aga
15: väga mõnus tegelikult.
14: Nende artiklid vahepeal natukene utreerivad seda olukord. Vaata, milline pilt on siia pandud veel juurde no, illustreerimaks.
15: See ongi, autod on siin suurte lompide sees, see ongi oavarrest.
14: No täpselt, aga kas ka selliseks see tänane päev kujuneb? Brita, oled sa jõudnud vaadata? Et...
15: Läti poolt tulevad meile need pilved.
14: Mitte aga... suumalaist.
15: No seal on ka juba midagi kohal, aga ilmselt jah, jõuab see kõik siia. Aga nii mõnus. Ma praegu tõesti, kindlasti mõni kuule mõtleb, et ära räägi sellest juttu, et see vihm mõnus on, aga mulle nii kohutavalt meeldib. Täna hommikul ka, kui vihma Tallinnas ei tulnud, ärksin üles ja need teed on märjad ja siis on selline märja asfaldi lõhn. No, ma olen tõesti nii kaua odanud. Ja kui olid ka nüüd juba need kuumemad ilmad siin vahepeal, siis ma tean, Sander, sina oled see kõige suurem fänn, kui ikkagi on selline ilm, kus ikka higistad ja palav. Ja
14: võtan veel tee ka veel.
15: Täiesti uskumatu. Siis mulle sõbranna ütles ka, no ta ise elab Lõuna-Eestis, seal on ju teadupärast alati natuke soojem, siis kui see kuum ilm oli ja päike küttis siin mingi üleile, siis sõbranna ütles ka, et no ma tean küll, et praegu on tore, aga siis kui nädala pärast ma arvan aitab küll. Hakkan sügist ootama. Ja mõtlesin, aga mul on ka samamoodi, et kui see kuumad ilmad peaks olema, siis natuke nagu okei, aga ma ikkagi siin Eestis nagu harjunud sellega, et on selline hall ja sombune.
14: Samal ajal iga kord, kui üks kuum ilm on saanud õhtusse, mina leinan. Jälle üks päev on läinud.
13: Kuku hommikuraadio.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Oh, money's in.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tere isa, kas su tervis on korras?
2: Kelle keldris on konnad?
3: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 8:14 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios ikka Britta ja Sander ja oleme helistanud Lätti. Telefoniliinil on kodulinnaks Riia valinud Eesti mees, vabakutseline ajakirjanik ja Läti tõlkija Madis Must. Tere hommikust, Madis!
9: Tere hommikust!
8: Madis, ma tean, sa elad Riias ja eeskätt ilmselt hoiad ikkagi silma peal nendel Riia uudistel, Läti uudistel, aga vaat meil siin Eestis räägitakse viimastel päevadel väga palju droonidest, kui sa oled nüüd jõudnud silmata seda, milline on see toon meil Eestis, millised on need fookused Eestis sel teemal, siis kui võrd erinevad need Läti portaalide omadest?
9: Noh, Lätis räägitakse ka sellest Eesti droonist, mis alla lasti, et seatakse Eestit eeskujuks lausa ja oodatakse, et kas Lätis ka mõni droon alla lastakse ja nii, aga noh, juttu on palju loomulikult, sest et siin maikuus näiteks just ida pool, ida Lätis, mina Riias, mina ei ole neid telefoni teavad, siis saanud droonid nii kaugule ei lenda, aga Reesekne on üks suurem linn seal nii 25 000 inimest, et seal on maikuus tulnud inimestele nii 7 korda, vist 6-7 korda on just öösiti saadetud neid telefoni, neid valja teavitusi neil, kellel on heli sees ja no, samas kui droon lendas ise linna territooriumi ainult ühe korra, nii et sellega on segadust palju ja noh, valitsus kukkus ja kõik kogu üsna suur segadus. Ja.
10: Kas see inimeste suhtumine ka Ukrainasse on selle tõttu kuidagi muutunud või ei ole see üldse kuidagi teemaks?
9: Raske öelda. Noh, loomulikult ju kõlavad arvamused, et Ukraina ei peaks seda tegema ja nad peaks kuidagi midagi ette võtma, et nad siia ei lendaks ja nii, aga ma ei tea, ma arvan, et see üldine foon on ikka selline, et süüdi on see, kes need arvutavasti siia siis ümber suunub Venemaa, siis signaali segab.
10: Aga kui palju eilne Leedu juhtum üldse kõneainet pakub selles mõttes, et no see ikkagi meil siin ka Eestis pani pulsi lakke, kui nii võiks öelda, aga kindlasti Leedule veel lähemal olles, ma kujutan, et see ikka tekitas sama emotsiooni kui mitte rohkemat.
9: Mulle tundub, et Leedus oli lihtsalt see, et suured linnad pealinn ja nemad olid puudutatud, et ja siis oli ka suurem kära. Ja nii, ja droone oli vist rohkem. Aga jah, Lätis pole seda veel olnud. Aga no jah, palju räägitakse asjast, iga tahes.
10: Aga üks huvitav mõte, mis meil täna Sandriga hommikul oli ja arutlesime siin eelmises intervjuus juba ka, siis nagu sa mainisid, siis Lätis siin valitsus kukkus, Leedus täna hommikul kangutab opositsioon juba valitsust, aga Eestis ei ole meil mitte mingisugust sellist teemat üldse olnud, et mis seal Lätis ikkagi see juurpõhjus oli, et selle valitsusega niimoodi läks?
9: Noh, valitsus oli nagu lagunemas juba aprillis, aga koalitsioonis oli 3 erakonda ja siis aprillis ühe teise erakonnad, kes ei tahtnud taas Air Balticule laenu anda. Ja noh, nii et ei teagi, kas ta ainult selle ühe drooni pärast kõik juhtus, aga no jah, see oli viimane põhjus küll. Nimite ei tahetud nüüd valitsus kohe tagasi astuks, ei, lihtsalt peaminister mõtles, et võiks kaitseministri välja vahetada. Kaitseminister erinevalt Eestist siis ei olnud peaminister erakonnast ja ma arvan, et sellepärast see võis nii olla, et kaitseminister süüdlaseks teha ja see küll kõlab meedias, et tema on see, kes ei ole piisavalt Ukraina kogemust üle võtnud ja ei ole teinud neid otsuseid ja aeglane ja nii edasi ja nii edasi, aga võtse koalitsiooni partner ei tahtnud leppida sellega ja siis hakati peaministeril umbusaldust avaldama ja siis ta kõik nagu langes. Ja kuidagi ei saa mööda vaadata sellest, et valitsuse lagunemise päeval just korruptsioonitööri ja büroo hakkas tippametnike üle kuulama või läbi otsima ja seal olgus põllumajandusministrit, et see on mingi seos seal riigimetsa ja metsatööstuse seost oma vahel, et aga ametlik seisukoht küll, et need kaks asja ei ole seost. Noh, ma ei tea ka, mis see seost seal nimega annaks, aga jah.
8: Madis, ma tean, sa oled ennast seal Lätis, Riias väga hästi ja mugavalt sisse seadnud, lävid ka väga paljude lätlastega. Räägi, mida lätlased ise kodudes räägivad? Millised on nende mõtted? Mis õhtul baarides kuidagi jututeemaks tuleb? Just ikkagi trooniloo kontekstiseks.
9: Ja, no, kuidas keegi, kes on võtnud teadmiseks, ja, kes muretseb, kes on vihane. Ma arvan, et enamik elab niisama, samamoodi edasi ja mina ka neid. Reesekne inimesi õigit ei tunne, et nad on üsna kaugel seal. Aga noh, võib olla, et isiklikus plaanis see tõukas kellegi jaoks tagant mingeid protsesse, et kes leid lisaargumendi ja mujale kolimiseks või kes hoopis kaitseliitu astumiseks. Et noh, see suur sedavus on tõesti seal ja Lätist igasugused linnaülesed grupilestused töökohtade koolide klasside omad, et need on drooni jutte täis, et seda võib kõrvalt natuke märgata küll, et võitaks aru saada, et mis see õigne teavitus siis tähendab, et kas, ma ei tea, kooli peab minema või mitte, mingi rong sõidab või sõidate ille, ja no ei teata, kus seda infot leida, et seda on päris palju, ja.
8: Aga, jah. Kuidas on Lätis korraldatud see ohuteavitus, kui radarid tuvastavad, et üks droon on Läti õhuruumi tunginud, siis millal ja kuidas teie Läti kodanikud, Läti elanikud sellest teada saate?
9: No, see on piirkondlik. Ütleme, mina siin Riias uudistest näen või kuulen.
8: Aga telefoni sulle sõnumit ei tule?
9: Ja minule ei tule siin. See on piirkonna järgi, et need on seal need Latkalla elanikud ja ka Põhja-Läti vitteme omad, kes on saanud neid teavitusi, aga see on seda alles siin mõeldakse ja üritatakse aru saada, et kuidas neid peaks saatma ja kas neid peaks kategoriseerima mingi kaudne oht, otsene oht, mingi esimene tase või teine tase, et kas peaks igast asjast hoiatama või pigem ei ole vaja häirida rahu, et seda nüüd üritataksegi välja mõelda, et siin on olnud üksõid hoiatusi ka, kus lõpuks ei ole aru saadud, kas oli üldse mingi droon või ei olnud, et või noh, saadetakse see teavitus ma ei tea, et varjuga või siis tuleb tunne aja pärast järgmine, et nüüd kõik on oht on möödas, et see on tükke suur müra ja üldse mina ka olen saanud neid teavitusi, ütleme viimase aasta kahe jooksul, aga mitte droonide kohta, et Läti on ette aktiivseks muutunud nende telefoni teavitsuste saatmisega, kui on mingisugune torm või isegi mingi tugev vihmasadu ja on neid tulnud vahepeal, et sellega võibolla minnakse liiale.
10: Aga vähemalt tundub siis, et asi töötab, aga meie jutuajamise alguses Madis sa mainisid ka, et Eestit vaadatakse pigem just kui eeskujuna. No muidugi meil absoluutselt kõigile meeldib kuulda, mida head meist arvatakse, aga tõesti natuke äkki laiendaksid seda mõtet, et kas nüüd just selle drooni alla laskmise mõttes, et ikkagi siis sellest on räägitud kontekstis, et peaks Lätis ka nii või puudutab see midagi veel, mingit muud reageerimist valmisolekud kuidagi veel?
9: Otseselt ei oska öelda niimoodi. No Eesti on alati kuidagi selline müstiline natuke Lätis olnud ja nüüd valimised on ju ka Lätis tulemas ja siin mõned populistlikumad parteid jälle rääkisid kuidagi teistus on mingi asi teistmoodi korraldab, aga selle troonide juurde jäädest siis nagu pole veel märganud, aga noh, kui see alla lähti drooni, siis küll hakkasid igast meemid ja värgid ja just see vana klassikaline Läti kordumuster, kui öeldakse, et vaat, mis Eestis on, aga meil ei ole, et selle stiilis naljade tegemiseks on lätlased alati valmis ja nüüd nad leidsid jälle uue põhjuse. Aga lasta trooni, et oodatakse ja millal Läti ka enda trooni olulusel.
10: Et ikka kõmakas Lätis
9: võib, et neid ikka, no karta võib, et neid trooni ikka tuleb edasi, jah, sest et, neid väga mõjusta ei saa, kui nad pole Lätis.
8: Madis Must, suur aitäh selle jutamise eest, edu jõudu jaksu sinna Lätti.
9: Ja päeva.

0: küsimust, et kust kohast droonid tulid või kust nad oma lendu alustasid, siis keegi on kirjutanud, et eestlased on laisad.
1: Hmm.
0: Ja on tõstatanud küsimus, et mida meie omad teevad. No siin, siin kui muidugi otsa tõlkes siin Google abiga, need asjad ei tundu võibolla nii loogilised need kommentaarid. Samas räägitakse siin kommentaariumis Läti Delfis ka sellest, et Läti nõrk ja argpükslik valitsus on täielikult tunnustanud kõige olulisema oma kodanike turvalisuse. Mm-hmm. Seda siis selle Eesti puudutava artikli all. Ja...
1: No see on sellise tooniga kommentaar, kus on ikkagi tunda, et vaata Eestis on need asjad paremini ja meie valitsus võiks ka mingisuguseid otsustavaid samme astuda.
0: Ja no siin on alga kommentaar, et eestlased on meist jälle mööda läinud.
1: Mm-hmm.
0: Ja...
1: Väikese venna sündroom.
0: No võibolla jah, aga samas ikkagi tuletatakse seal vastustes ka meelde, et tegelikult Läti ikkagi aitas seda drooni kahjutuks ju teha, et Läti õhuväe ja juhtimise teavituskeskus seda asja juhtis, seda hävitaja lendu. Mm-hmm. Et, no ja siis on ka lisatud, et eestlased on hullud. Selline kommentaar on ka. Läti.
1: Ootamatu, kuidagi mustrist läheb välja.
0: Kas Leedu artiklitest jääb ka midagi? Ma vaatan, et Leedus on ka artikkel, et Eestis tulistati alla esimene droon ja seal on 71 kommentaari.
1: Just, ma jõudsin ka nüüd selle kommentaariumi juurde ja mm-hmm. No, Ukraina drooni alla tulistamiseks, mis maksis kuni 10 000 eurot, lasti välja miljoni eest rakett. Eestlasi ei tapnud droon, aga meil on ainult kaks orkestrit. Okei. Okay. No jällegi, Google Translate teeb mul seda tõlketööd siin ja või mingisugused kommentaarid, mis ilmselt on seal leedu keeles väga tabavad ja täpselt vaat, kuidagi tõlketöö läbi muutuvad küll naeruväärseks. Aga vaat, leedus, mida ma siin praegu näen, ei ole selliseid kommentaare liiga palju, kui nüüd kuidagi siit läbi surfata, mis ülistaksid eestlasi. Vaat, mina ei näe.
0: Jah, ei ole ja mina loen ka pigem ühte leedu kommentaari ja selle Eesti drooni juhtumi kohta, et Eesti on alati esikohal.
1: Hmm.
0: Et Eestil ja Rumeenial on hästi läinud. No siis ikkagi kahtlustatakse või ikkagi seatakse kahtluse alla, et mis droonid need siis ikkagi on. Aga keegi on astunud seal ikkagi, ma ei tea, kas sa loed seda sama kommentaari.
1: Täpselt, jah, et eestlased on suure pärast, aga meie omad on luuserid. Kõik, kes niimoodi karjuvad, on rumalad, sellepärast, et drooni tulistasid ju alla Leedust õhku tõusnud Rumeenia.
0: A, Leedust, jah.
1: Hävitajad pärast selgete radari signaalide saamist ja loa sihtmärki rünnata saamist. Ehk kas on oluline eestlase kiita ja meid halvustada või mitte. No ma siis kommenteerin on selle teksti autoriks enda nimeks pannud ja 7 laiki siin Leedu Delfis sellisel kommentaaril.
0: Jaa, no siis on ikka see ka, et lahedad eestlased. No võt, bravo eestlased. No, ikka erinevaid kommentaare, aga tundub, et valdavalt ikkagi ega selline nagu enda halvustamine selle inimestele ka ei meeldi. Et kiidetakse küll, aga võt, nii palju siis sellest, mida räägivad meist meie naabrid.
1: Kuule, siia lõpetuseks ikkagi tõesti üks positiivne kommentaar ka. Esimene Balti riikide poolt alalastud droon lõpuks ometi ja nagu ikka, eestlased on eesotsas.
0: Oeh, ei oskagi kohe midagi. Et...
1: Nagu ikka.
0: Võt, ei tahaks sellises asjas olla eesotsas üldse tegelikult. Aga nüüd on kell saanud 8:31 minutit ja luba meetrisse pooltunni uudised.
2: Kuku Raadio lühi uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase drooni pilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmad. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahinguüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiger. Kogu varustus hävis. Peaaegu kõik Kesk-Venemaal asuvad suuremad naftatöötlemistehased on viimaste päevade Ukraina droonirünnakute järel olnud sunnitud kütuse tootmise peatama või seda vähendama. Täielikult või osaliselt oma tegevuse peatanud tehaste koguvõimsus on umbes 238 000 tonni päevas. See moodustab umbes veerandi Venemaa kogu naftatöötlemise võimsusest. Naftajuhtmeid ja hoidlaid tabanud rünnakud on suurendanud survet föderaaleelarvele, kus nafta- ja gaasieksporti tasud moodustavad umbes veerandi tuludest. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmose ettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceXi IPO oleks ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. USA väärtpaberite ja börsikomisjoni veebisaidil avaldatud prospekti kohaselt sisaldavad ette

0: ettevõtte finants- ja tehnoloogilise strateegia üksikasjad jätkuvalt kosmose hõlvamist, satelliitside ja tehisintellekti arendamist. Valitsuse vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Valitsuse päevakorrast ei selgu Otsa ametist vabastamise põhjus, vahendab ERR. Märt Otsa asus keskuse juhiks 1. veebruaril 2023. Ohutusjuurdluse keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus, mis korraldab Eestis toimunud lennuõnnetuse, tõsise lennuintsidendi ja lennuintsidendi ohutusjuurdluse. Juurdlust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus ja Pärnus 11.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
6: Kaheksa läbi 35 minutit on saanud kelle Kuku hommikuraadio sõnaeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Eve on telefoni liinil. Tere hommikust!
7: Tere hommikust! Sõidutingimused riigi maanteedel on täna hommikul erinevad. Mandri põhjaosas ja saartel on teekatted kuivad või niisked, kuid Lõuna-Eestis sajab vihma ja teekatted on märjad. Tihedas vihmasajus on seal oht vesiliu tekkeks. Tiheliiklus ja väike ummik on tekkinud Harjumaal Jüri liiklussõlmes. Tavapärasele hommikusele tihedale liiklusele lisandus ka üks plekimõlkimine ringristmikul. Tähelepanelik tasub olla eriti Kurna suunal liigeldes. Samuti on ummik ja liiklejatel tuleb oodata Narva maantelt maha sõites väeo liiklussõlme poole. Tänasest liikluspiirangust mõne sõnaga Hiiumaal. Harju leisu teel Emmaste kurisul suleti kell 8-1 sõidusuund truubi remondi tõttu. Kehtib ka kiiruspiirang 30 km tunnis. Turvalist liiklemist kõigile.
6: Aitäh, Eve. Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja kui alustame Tallinnast, siis võib öelda, et mõnevõrra parem on see olukord praegu liikluses, kui ta oli siin nädal aega tagasi. Ei tea, kas asi on selles, et suvi hakkab lähenema, juunikuu hakkab lähenema igal juhul ummikuid. Mõnel pool siiski on, aga mitte väga suured. Tartu maanteel Peetrist avates ummik, no tõesti, tegelikult ikkagi päris kaugel Ülemiste keskuseni välja, sealt edasi samamoodi Laagna teelt tulles ka ikkagi ummik on. Narva maantee ühetänavarist samamoodi umbes tehnikatänaval ka 15 km tunnis autod ühes koos liikumas Tammsala teel, samuti 7 km tunnis seal on autod rivi liikumas ja Paldiski maanteel seal hippodroomi ristmiku juures. See ummik ulatub veel seal Paldiski maanteelt ka Endla tänavale otsapidi ja ummik on tegelikult kõige päris pikk, polegi sellist nüüd päris paar päeva näinud. Ja see ummik on veel ka seal Paldiski maanteel Harku kandis samamoodi päris suur. Ei tea, kas selle ummiku taga on asjaolu, et järve otsa teel Krossi parkla lähistel veisi järgi on liiklusõnnetus juhtunud. No igal juhul sealt see ummik pihta hakkab ka akadeemia teel.
8: Vaatame Tartusse ka kiirelt ja Tartus täna ummikuid võiks öelda täitsa keskpäraselt. Jaama tänaval on ummik, Narva maanteel on ummik kesklinnas ning tegelikult ka Riia tänaval, eeskätt siis raute lähistel on praegu päris palju liikumist. Ka Veski tänaval on ummik ning veel on ummikad Tähe tänaval. Muus osas tundub, et Tartus liiklemine täitsa kenasti sujub praegu, nii et ja Ottava rii on ka just toimunud Lääne ring teel Lõunakeskuse parkla ringi juures, aga liiklusse seal hetkel veel ei sega, juhtus see mõni sekund tagasi.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8.42 minutit on saanud kell. Meil on aeg kuulata helilõiku eile Kuku raadios kõlanud saatest, majandussaatest Boom. Räägite päris põnevatel teemadel.
3: Räägime kõigepealt tootlikkusest. Ameerika Ühendriikides keskpanga juht Jerome Powell on öelnud, et ka tema jaoks tundub täiesti uskumatu tõsiasi, et viimase 5 aasta jooksul on Ühendriikides tootlikkus kasvanud 20 aasta kõige kiiremas tempos. Loomulikult ei saa inkrimineerida tootlikkuse kasvu tehisarule, see mõju ei ole veel avaldunud ning kui tootlikkusest räägime, olgu siis ära öeldud, et me räägime enne kõike sellest, kuidas sama tööajaga sisemajanduse kogutoodang võiks tulevikus rohkem kasvada ja Ameerika Ühendriikides siis ka kasvanud on, üllatav või mitte, aga kahele asjaolule omistatakse siis peamiselt positiivset mõju tootlikkuse kasvule, neist üks on sinu lemmikenergeetika.
4: Jah, tõepoolest arvestades, et Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aastaga tõusnud maailma juhtivaks energeetiliseks suurvõimuks. Ja seda veel ka kõigel lisaks suhteliselt efektiivset kilda nii-öelda tehnoloogiatega seoses, siis see on annud talle oma väga suure tõuke. Samas see, mis Anto sa ütlesid, et AI ei ole jõudnud veel mõjuda, siis see on väga oluline sellepärast, et tegelikult koos pandeemiaga toimus ju teatud tagasilangus. Nii SKP-s kui ka tegelikult tootlikkus ja kõiges muus, aga see väga kiiresti ületati ja mis oli iseloomulik, et Ameerikas toimus see nii-öelda kasv pärast kriisi. Toimus palju kiiremini kui teistes maailma majandusmõju keskustes. Ja see juures on väga eripärane veel ka see, et see tootlikkus on kasvanud ka erinevates sektorites erinevalt. Ja peab ütlema, et tööstus on üks lugu, eks ole, teenindus on teine lugu, finantsid on kolmas lugu ja nii edasi.
3: Aga just need samad professionaalsete teenuste ettevõtted on tootlikkust tublisti kasvatanud ja siin inkrimineeritakse enne kõike põhjused nutitelefonide, pilveteenuste, kõik võimalik videokõnede ja konverentsi lahenduste pidamisele. Eks siis inimesed on hakanud teistmoodi töötama pärast COVID-pandeemiat?
5: Kindlasti on inimesed väga erinevalt hakanud tööd tegema, et olen isegi ühes rahvusvahelises fintech-ettevõttes töötades seda omal nahal väga selgelt kogenud, kus eelnevalt vastutades mitme riigi eest oli vajalik lennata igale poole kohale, siis järsku üle öö pandeemia saabudes saime me teha seda kõike videovahendusel. Ehk et kõik oli varasemalt juba olemas, aga küsimus ongi selles, et tootlikkus tuli alles siis, kui seda hakati teadlikult juhtima, protsesse sinna taha panema ja tööviise muutma.
4: Kui ma nüüd seda tohiks nimetada zoomi efektiks, siis tegelikult eraldi ekonomistis mainitakse ka seda ära, et managementis, mis on ka eraldi nii-öelda tegevusvaldkonna välja toodud, oli see kasvmärkimisväärne just nimelt sellel põhjusel, mida sa praegu nimetasid. Ehk siis tegelikult see uute töövormide tehnoloogiate kasutusele võtt tekitas mingisuguse efekti, mis tuli nagu mõnetil osu ise enesest, et mitte öelda enam. Ja kui seda veel ka teadlikult kasutatakse ja suunatakse, siis loomulikult on efekt seda suurem.
2: Vot sellised jutuajamise teile majandussaates Boom kõlasid ja kui ma siit kuskelt nüüd ka kinni hakkan, siis ma tahaksin rääkida võib-olla sellest, et kodukontoriga ära harjumine COVID-i pandeemia ajal, ma ei tea, vaata meediamajades seda liiga palju näha ei olnud, sellepärast, et muidugi.
6: Kodukontoriga ära harjumist.
2: No selles mõttes, et ikkagi, kui sa teed ajakirjaniku tööd ja sa pead käima põllule inimestega rääkima, siis sa käid põllule teed oma tööd ikka. No,
6: COVID ajal ikka kuhugi põllule ka ei saa minna.
2: No eks ikka sai minna küll, kas või valitsuse pressikonverentsi.
6: Sina tegid väga nagu vinget tööd, selles mõttes tuleb jah sulle au selle eest anda, aga sest, et sa tegid seda eesliinil projekti, eks ole. Ja ma saan arvist, protestidel käisid ja mis kõikes asju sa veel tegid. Aga ma mõtlen, kui sa oled ikkagi veebi ajakirjanik või paper meedia ajakirjanik, noh , need ekstreemsused ei toida neid uudiseid ära , mida igapäevaselt tegelikult
2: tõsi , seda küll , aga ma vist ei saa öelda seda , et selle pandeemia järgselt inimesed oleksid koju jäänud . Üsna kiiresti kupatati ikkagi inimesed kontorisse tagasi või mis ? Et kui nüüd on aasta 2026, kas sa näed , et täna veel meediamajades inimesed teevad kuidagi rohkem kodukontorit. Ongi nii?
6: Jaa. Et selles mõttes, et no muidugi mitte see, et ollaksid nüüd laisad, aga pigem see tõestas seda väga paljudele tööandjatele, kuidas mingi töö saab samamoodi tehtud selles mõttes. Ja on inimesi, kes avastasid COVID ajal, tean oma tutvusringkonnast, et neile, et nad päriselt on efektiivsemad, kui nad on kodus vaikuses täielikult. Et no me teame, et mina olen töötanud avatud kontorites ainult, mulle sobib see kisag ära, aga on inimesi, kellele see üldse ei sobi ja kindlasti tööandjad muutusid pärast COVIDit mõistlikumaks.
2: See on hea point küll, ma ei mõtlema, et ma tean vist küljendajaid ja toimetajaid, kes eeskätt kodus töötavad.
6: Ja ei ole nii-öelda tagasi tulnud.
2: Ei ole tagasi tulnud sellepärast, et COVIDi pandeemial tõesti harjuti selle rahuliku vaikse keskkonnaga ära ja nii nagu sa mainisid, avatud kontor ei pruugi olla kõige mõnusam iga inimese jaoks. Inimesed väga erinevad ja see tootlikkus oleneb ju keskkonnas ka. Peab olema ikkagi mugav tööd teha. Kuigi ma tean ka sellist inimesi, et kes tahaks minna kontorisse, aga kuna kedagi teist seal ei ole, nüüd see on muidugi meedia valdkonna väline näide, aga kuna kedagi teist kontoris ei ole, kõik teevad kodukontorid, siis pole mõtet ja otsitakse kohvikuid. Minnakse sööklatesse, restoranitesse, kohvikutesse.
6: Kära kuidagi
2: mingisugune sumin, et tuleks teised inimesed ka kusagil ümber, et siis on see tootlikkus just kui hea.
6: Võt, kui ka erinevalt inimeste puhul, see on, ma tean, et võtta beebide puhul on see, kuidas räägitakse, et peab harjutama neid magamema nii, et suur lärm ja kisa ja kõik muu veel, et siis jäävad kuidagi kergemalt. Ja, aga ma mõtlen, et ka täiskasvanud inimeste puhul, kui erinev on see tundlikkus sellele suminele, et tõesti mõni, ma tean, elu jooksul on kindlasti mõni kolleeg, ma kõtetega kuulajatele kõelnud, et kuulge, et olge vait või olge kuss või järge lärmake, aga siis teine jällegi kuidagi naudib seda.
2: Jah, et sa mulle seda...
6: Kumb sina oled?
2: Kusagil selle vahe peal ilmselt. No tegelikult ikkagi ma vajan keskendumiseks ka ikkagi vaikust. Et väga ei naudi seda, kui kusagil ümber sumin käib.
6: Jah.
2: Aga kell on saanud 8.49 minutit. Kuulume natukene muusikat ja siis tulevad eetrisse juba liba uudised.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Välak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsent aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teo korda saatjale ka kergema karistuse kui inimesele, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taas kasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügimäel hoidmine lõplikult taas kasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad kedaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaari ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Elva gümnaasiumi õpetajad ähvardavad streigiga. Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene drooni piloodi hävitamisest. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnakse üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja pangajuhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järk-järgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivat finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanem Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. Kaks Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse kooli streiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumendiregistris on streigi teade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumised 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Riigikogu võttis vastu ka valitsus algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Praegune kord näeb ette, et kui eraisik ostab teiselt eraisikult võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid, näiteks eluaseme, hooldusremondi või lapsehoiuteenust, peab ta kandma teenust osutava inimese töötamise registrisse, esitama tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni ning maksma tasult sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmakseid. Muudatusega pannakse sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustus sarnaselt tulumaksuga teenustasu saajale. Samuti vähendatakse seadusega mitte residendist tööandjate koormust. Tallinn on otsustanud lubada Eleringile demonteerida putuka väila kõrgepingeliini mastid. Peamiseks põhjuseks tuuakse säilitamise kulu. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa väitel on selleks kuni 60 000 eurot masti kohta. Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebea sõnul maksab aga ühe kõrgepingeliini masti korda tegemine 10-15 000 eurot. Ta lisas, et sama hinnavahemikku on ta ka linnal öelnud. Tallinna rohekoridori putukaväila esimesse etappi jäävad 5 pea 67-aastast kõrgepingeliini masti, mis pidid esmalt kujunema osaks pargist. Läinud detsembris otsustas linn neid siiski mitte kasutada. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Boko Ahmad. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahinguüksuse laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiigr kogu varustus hävis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgemiste kilm, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-23 kraadi. Rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 11, Tartus ja Pärnus 12. ja sõnumeid Tallinnast. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutatakse koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaasemel lapse tegeliku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Tallinna linnavalitsus esitas volikogule tänavuse lisaeelarve eelnõu, millega kasvab linna eelarve 11,3 miljoni euro võrra. Lisaraha suunatakse peamiselt haridusse, sotsiaalteenustesse, sporti ja linnaruumi arendamisse. Näiteks suureneb koolitoidu rahastus, jätkub vaimse tervise tugiteenuste pakkumine ning alustatakse pikaliiva lasteaia projekteerimist. Samuti toetatakse spordi- ja kultuurisündmusi, korrastatakse parke ja hoovialasid. Lisaeelarvega kaetakse ka Elroni piletihinna tõusust tulenevad kulud, et tallinlaste tasuta rongisõit linnapiires säiliks. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna töö pärimis, võla ja korteri ühistu õiguse küsimuses. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteriühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuse kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kogu info leiab kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
8: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kell on 9:09 vahepeal saanud ja 21. mai on meil käes. Ja täna hommikul hakkame veel tegema juttu muuhulgas maasikatest. Ja ma ei tea, eestimaised maasikad on juba valmimas kasvuhoonetes, selgelt aga mitte veel põldudel, aga eks enamik maasikad, mis praegu kuskil poe juures leti pealt saab, on ju, kus on Kreeka maasikad ja mis seal kõik veel praegu on. 5 eurot 50 senti oli siis kilo hind eile, kui ma vaatasin. Pole neid veel ostnud sealt leti pealt, aga poodides küll on juba soodusinnad kohal. Peaks ütlema, et ikka päris apukad on. Et pudru peale kaunistuseks on ka väga kenad ja kindlasti mingisugust sellist lihtsamat moosi saab ka teha, aga sellist, ütleme, Eesti suvise maasika magusat maitset ei ole ikka veel tunda saanud.
10: Esimene punane maasikas sel aastal korjati siin Mari-Marta talus 7. mail. Pere noorim liige selle tegi 7. mail, ta sai, ehk siis tegelikult päris pikk aeg, jah. Esimesed kodumaised maasikad juba valmis saanud, valmis olnud, kasvuhoonetes muidugi tõesti. Aga millist maasika aastat meil oodata on, sellest me rääkima hakkame õige pea kuulama natukene muusikat.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva-nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 9:15 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadios on aeg rääkida nüüd esimest korda küll vist sel kevadel sellest, milline on tulemas meil maasika aasta. Telefoniliinil on Kaider Lutsar, maasika kasvataja. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: On teil meile täna hommikul häid uudiseid maasika osas?
9: Ikka on. Praegu seisuga on niimoodi, et märts oli suhteliselt meile lootust andev, et päiksepaisteline, arvasime, et tuleb hooaja algus, tuleb juuni esimestel nädalatel. Mais oli natukene tagasilööke, olid mõned öökülmad, aga praegu seisuga oskame öelda, et tunnelist juba tulevad mõned marjad, et osadel kasvatajatel, aga usun, et esimesed avama korjad saame teha juba juuni esimestel nädalatel.
10: Väga, väga hea kuulda.
8: Mida see siis tähendab? Kas hind see läbi võib ka kuidagi madalamaks osutada, kui ta varasematel aastatel selle ajal on olnud?
9: Mina lõpptarbele soovitaksin praeguste prognooside kohaselt, et õige aeg on ikkagi osta maasikat praeguste seisudega jaanipäeva paiku nädal peale seda, et siis peaks olema juba põhioaeg käes ja siis on tavaliselt ilm kõige soodsam.
10: Kui erinevalt käituvad maasika sordid Eestis, ma peangi silmas, et on seal nüüd mõni sükka tundlikum selle ilma osas ja mis see kõige esimesem tavaliselt kipub olema? On seal sükkast vahet?
9: Ja on ikka, et mõned sordid on teatud haigustele vastuvõtlikumad, mõned on vähem vastuvõtlikumad, et see olenebki kõik jälle ilmast. Et sort Aasia eelmine aasta, meil oli seen haiguste küüsis. See aasta paistab, kuna oli vihmane eelmine aasta ja samas ka soe ja see on haigustele nagu paradiis. Et aga see aasta paistab, et ideaalne maasika kasvatusel oleks päevane temperatuur 20+, natukene öösel 13 kuni seal 15 graadi, et siis see haiguste foon jääb ka suhteliselt madalaks. Et aga on teatud sordid, jah.
8: Kui paljud maasikatel juba valmis on? Olet tasunud mõne suhu pista?
9: Praegu ei ole veel, meie isiklikult oma talust ei ole veel saanud, aga kohe on kuu lõpus oodata tunneli marja, et roheline marja on juba küljes, et ootame suure ärevuse ja lootusrikkale tuleb kuu lõpus.
8: Mida see tähendab maasika kasvataja jaoks? Kas see tähendab seda, et juba on inimesed kokku aetud, kokku lepitud, et hakkame peagi tööle, masinad on valmis seotud või mis seal toimub?
9: Ja meie töö tegelikult, kui rääkida siin paljudel inimestel tekib küsimus, et miks see esimene Mari tunnelis nii kallis on ja aga see töö hakkab pihta tegelikkuses juba veebruari lõpus. Et sul peab olema Mari istutud, tunnelid, köetud, tööjõud juba veebruari lõpus kokku lepitud, et jah, hooajaks, kui rääkida hooajast isenesest, siis hooajased kokkulepid tehaks juba põhimõtteliselt eelmise aasta lõpus, ütleme siis, et jah, kõik on ootuses, kliendid on ootuses, helistavad, et kuna juba saab Eesti maasikat, keegi ei küsi, et palju see maksab, võib küsivad, et kuna me marja saame, sest et noh, Eesti maasika tunneb ära ikkagi maitsest.
10: Jaa, võt, see on üks küll väga oluline nüants, me enne juba Sandriga rääkisime ka, et praegu vist, kui ma nüüd ikka õigesti aru saan, on Kreeka maasikas see, mis igal pool poelettidel ja poe ees turulettidel ju pakutav on, et kus kohas see suur vahe tuleb, see maitses just, et ma ütleks ka, et Kreeka maasikat tõesti nagu mütsin pudrule on kena panna, aga niimoodi, et niisama teda ma söömist naudiks, et miks nad sellise maitsega siis on võrreldes Eesti maasikaga?
9: Väga, väga lihtne põhjus, et me elame Eestis, kus on 4 aastaaega. Kevad, suvi, sügis, talv. Ja see teebki, ja kui sa kasvatad seda avamaal Eesti mullas, mitte see, et Eesti muld oleks parem, aga meil on 4 aastaaega. Ja see, selge see, et Eesti muld on kõige parem. Eesti muld ja Eesti süda. Et, aga seal tulebki see vahe. Et enamasti kasvatakse Kreekas ka seda substraadi sees, ja siis on vastavalt seal tulevadki need maitse erinevused, erinevused, et nii lihtes ongi. Kuna meil on 4 aastaaega, meil kasvab see mullas, mitte substraadi sees, kuigi jah, me kasvatame seda ka, substraat tähendab siis nagu ütleme kasvuturvaste, et kõik inimesed saaksid aru, et nii lihtne ongi, et lihtsalt seal tulevadki need maitse erinevused. 4 aastaajast ja mullas kasvatud mari.
8: Kaidre, mis te arvate, millal meile need Poola maasikad siia turule jõudma hakkavad?
9: No, Poola asub vist natukene lõuna pool, eks nad vahetud ongi tulnud nädal kaks varem, saab saaks seal pole valmis, et eks nad on ka varsti kohal.
8: Nüüd tarbija seisukohast vaadates, kas me saame olla kindlad täna päeval aastal 2026, kui me siin nüüd jaanipäeva eel turule läheme, et see, mida müüakse Eesti maasika pähe, on ka Eesti maasikas, mitte Poola maasikas, saame sellest kindlad olla?
9: Enamasti saame kindlad olla ja nagu ma ennem mainisin, et marja tunneb ära ikkagi maitsest ja kui kellelgi vähegi on kahtus, siis alati rääkige tootjaga otse ja küsige, et need, kes näevad seal, kes seda probleemi tekitavad, on pahatihti nagu edasi müüjad, aga seda jääb aasta, me võitleme selle vastu kollektiivselt ja seda ma olen täheldanud, et see jääb aasta-aastalt väiksemaks, et jah, ja meil töötavad kõik ametkonnad ka selle nimel peale marja kasvatajate endi, et sükst asja ei toimuks.
8: Ütlesite, et marja tunneb ikka maitsest ära, kas Poola maasikal ja Eesti maasikal ka vahet on?
9: Teeb ikka vahet. Et teadlik osti teeb alati vahet, et ma ei taha öelda, et Poola marja on halb või on maitetu, mitte seda, et ikkagi sa näha juba leti peal, et see kodumaine mari on teissugusem, pakend on teissugusem, maitse on teissugusem ja alati oske ikkagi lettidelt või siis kauplustest või edasi müüjatelt, kes müüvad ja reklaamivad nii-öelda kodumaist marja, et ega seal muud soovitust ei ole.
10: Kas viimaste aastatega on täheldada kuidagi, et kas eestimaalased ostavad rohkem kodumaist marja või vähem kodumaist marja, et mis see trend on?
9: Ma ei saa öelda, et see kuidagi oleks nagu muutunud, sest tarbe on ikkagi eelistanud eestimaist marja. Eks need valusad kohad ongi lõptarbele tegelikuse sind, aga me ei saa sinna midagi teha. See ei ole tootja kapriis, et meie tahame müüa siin 5 miljonit eurot kilo ja üle rikkaks saada. Lihtsalt see maasikas ongi tegelikuses käsitöö. Ja kuna need sisendite hinnad on nii kõikuvad, üks aasta on meil Ukraina sõda, üks aasta meil on koronakriis, hormuusiväinad ja see ei ole meist üldse, et lihtsalt aastate lõikes need sisendite hinnad muutuvad ja praegu on jälle see natukene, mitte natukene, aga need on tunduvalt tõusnud, kui me räägime sisenditest, on kütus on tõusnud, kiled, katteloorid, tööjõukulud, käibemaksud, et noh, see ei ole nagu, ma ei tahagi siin üldse nagu viriseda, aga lihtsalt, et teha selgest tarbele, et kus need hinnad tulevad. Ja selge see, nagu ma ennist rääkisin, et mis see esimene tunneli maasikas kallis on, teil ongi kütted, aga see on see, et meie soov on pakkuda tarbele varakult juba kodumaist maasikat, kodumaist maitset ja olla ka turul nii-öelda konkureerib siis väljastpoolt tulevad maasikatega, et saaksime jah, seda aega pikemalda ja pikemalt anda tarbele.
10: Aga äkki on sellest maasika hinna üle vingumisest saanud mõnes mõttes natuke ikka rahvussport, sellepärast, et kui ma mõtlen, siis ka tegelikult sisuliselt see ei ole nüüd nii meeletu hind ka olnud. Et maasika söömine ei ole päris ka põhiõigus, et igaüks me peaksime seda pealemaksmisega saama.
9: Paraku see on niimoodi, eks me omalt poolt püüame ka ju tarbijat nagu natukene ma ei saa öelda, et harida, aga teha selgeks seda, et kus see hind tuleb ja jah, paha on võibolla öelda, et rahvussport, aga me kõik oleme inimesed ja kõigil on omad arvamused ja et see ei tule, jah, ma nagu kordan veel, et see ei tule tootja kapriisist, et me tahame nagu müüa kallilt, pigem vastu pidi. Me hea meelega müüks odavamalt, aga kui meil oma hind on juba selline, siis et me saaksime ka tulevikus, täna ja tulevikus süüa Eesti maasikat, siis see hind on selline. Aga hinda kui sellist prognoosida nüüd, et mis meil siis hakkab olema läbi jooja, see on tänamatu amet, et ma isegi ei pane siin mingid numbrid nagu õhku. Et
10: vara
9: kõik
10: veel.
9: Sellest, ja vara veel ja kõik oleneb sellest, kas meil ja me ei saa viriseda ka ilma üle siin pidevalt, et on nii nagu on, et kui üks taim annab teile kena ja ilusa saagi, siis selle ütleme ruutmeetri või hektari pealt me saame suurema koguse marja ja tänu sellele tulevad ka kulud väiksemad. Me ei pea liikuma selle kilo marja saamiseks meeter edasi, et see on kõik nagu omavahel seastud, et kui on hea aasta, siis on ka hind odavam. Kui on natukene tagasilööki ilma poolt ja sisendite poolt, siis on ka natukene kõrge mind.
10: Aga et hinna jutte ei jääks kõlama meie jutuajamisest. Need erkpunased, mahlased Eesti maasikad on varsti kohal ja suurepärane võimalus uurida marjakasvataja käest. Nüüd otse veel lühidelt, et Rumba või Sonata, need on need nimed, mida me kõige rohkem siis turul hakkame tavaliselt nägema. Et mille järgi see valik ikkagi teha?
9: See on nii individuaalne. Maitse järgi. Ja inimene paha tihti ostab silmadega, Rumba on natuke tumedama välimusega meil, kes tahab tumedamat tummisemat marja, kes tahab Sonatat natukene heledamat, võibolla suuremat marja, siis see otsustab Sonata kasuks.
8: Kaider, ma olen aru saanud, et kui oled Eestis vähegi suurem marjakasvataja, siis vaid oma pereringist töö tegemisele ei piisa, vaja on ka lisa tööjõudu. Millistest riikidest teile tänavusel aastal töö, kes juurde tuleb?
9: Meil on kohalikud inimesed ja meil on enamasti on praegu kokkulepet tehtud ikkagi Ukraina inimestega, kes on käinud meil aastaid tööl ja kes tulevad rõõmuga tööle. Et meil on kujunenud juba oma seltskond välja, kes nagu käivad meie talustööl siis suviti. Aga meil on ka olnud Bangladeshist ja meil on olnud ka Sri Lankalt siin korona ajal, et jah.
8: Kuidas te leiate neid töökesi niivõrd kaugetest
9: riikidest? Isiklikud kontaktid ja nagu ma räägin, et need on aastatega välja kujunenud, et kes inimesed on varem käinud, tulevad tagasi, on rahul ja tahavad uuesti tulla.
8: Ja sel korral siis need Ukraina töökäed, et need ukrainlased elavadki Eestis, et ei tulda spetsiaalselt Eestisse maasikaid korjama?
9: Ei, tulevad spetsiaalselt Eestisse.
8: Tulevadki

0: hosteli moodi ruumid, et see on täitsa, et see ei peaks nagu inimestele jääma vale aru saama, et me paneme nad see põllu äärde telki magama, et ei. Aga kõik on väga ilus ja inimlik.
1: Kui me vaatame siin statistikaameti andmeid, siis ka Eestis ju tööpuudus on üsna suur. Miks me töökäsi maasikapõllule Eestist ei leia?
0: Vot see on nii igivana teema, et me liigume nii-öelda heaolu ühiskonna poole. Ja paljuski, ma ei saa öelda, et meil kohaliku inimesi tööl ei käib. Et lihtsalt inimestel ei ole soov teha oma käsi mullaseks ja kuna see on hooajaline töö ka, et paljuski neid Ukraina töölised käivad oma puhkustajast nagu tööl, et kuna on hooajatöö, siis ongi Eestis nagu raske, et see ei ole selles suhtes, et aastaringne töö, et võibolla see on üks punkt, et miks on raskem Eestist leida.
1: Kaider Lutsar, maasika kasvataja, suurit tähes selle intervju eest. No jääme siis ootama neid esimesi punaseid, mõnuseid, maguseid Eesti maasikaid ja loodetavasti ikka hea hinnaga.
0: Suur aitäh rääkimast ja kindlasti varsti oleme juba lettidel.
2: Palju jõudu
0: teile. Maasikaga. Ja suur aitäh. Ilusat päeva väärtus.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnakse üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja pangajuhatusest jaepanganduse juht Annika Korosko ja IT-juht Jüri Heero. Pörsiteate kohaselt on muudatuse eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivat finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi ja Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanem Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. Kaks Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse koolistreiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumentiregistris on streegiteade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumise 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Riigikogu võttis vastu valitsus algatatud sotsiaalmaksu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Praegune kord näeb ette, et kui eraisik ostab teiselt eraisikult võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid, näiteks eluaseme hooldus ja remondi või lapse hoiuteenust, peab ta kandma teenust osutava inimese töötamise registrisse esitama tulu ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni ning maksma tasult sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmakseid. Muudatusega pannakse sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustus sarnaselt tulumaksuga teenustasu saajale. Samuti vähendatakse mitte residendist tööandjate koormust. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahingüksuse laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiigr. Kogu varustus hävis.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
3: Päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgemistega ilme, mitmel pool sajab hoovihma Ida-Eestis, püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, päeval on sooja 17-23 kraadi rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus ja Pärnus 12.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
2: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Kanal 2 kell 8, 15 küsimust.
10: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
9: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
10: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
9: Kohe pärast reporterit.
11: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadios täna hommikul on külas julgeolekuekspert ja Sisekaitseakadeemia instituudi juhataja Erki Koort. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuulus mees Saksamaal, tundub nii, viimase paari kuu jooksul päris mitu intervjuud teiega Saksa meedias on ilmunud. See kõik hakkas vist pihta jaanuari lõpus, kui te kirjutasite, et in fact Germany's Moscow's next target, ehk siis Saksamaa on see järgmine Moskva sihtmärk. Kui palju intervjuusid selle mõne kuu jooksul annud olete?
2: Jah, tõesti ma selle kirjutasin, sest mind ajas kohutavalt närvi see, et Narva is next ja Hiiuma is next. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma mõtlen välja stsenaariumi. Ja kus juures, kui ma seda hakkasin konstrueerima, siis selgus, et seda ei olegi vaja välja mõelda. Et see on tegelikult täitsa realistlik. Jah, seal on mingisugused eeldused, et selline asi juhtuks. Aga noh, Venemaa DNA's on algusest peale olnud Berliin, ehk et Berliini peale mitte ei ole na Riiga, na Tallinn või na Stockholm, et see on asi, mida sakslased kipuvad ära unustama ja leiavad, et piir on piisavalt kaugel, noh 2007 me ühinesime Schengeniga, Saksamaal sellest ajast välispiiri maismapiirina ei ole, ehk et ohud on kusagil kaugel. Aga viimase mingi pooleteise kuu jooksul ma arvan, et Saksa meediale ma olen mingi 12-13 intervjuud annud.
1: Ja nüüd nad ei lähe enam siis nii palju küsimus sinna Narva, et Iis Narvaneks, nüüd on nad käinud hoopis Lõuna-Eestis.
2: No ütleme niimoodi, et seda nad on teinud jah, et mitmed kanalid on tulnud Lõuna-Eestisse kohale ja minuga Lõuna-Eestis üles otsinud, et Aga noh, mitmed on tulnud ka Tallinnasse ja Tallinnas ringi käinud siin ka Lennart Meri konverentsil oli nii mõnigi Saksa ajakirjanik kohal, kes siin tahtis teemasid kajastada. Ja noh, ma ütleks ka niimoodi, et võibolla see Narva stsenaarium noh, tunduski sakslastele selline kauge ja ohutu ja noh, piiri ääreks, aga see rüügeni stsenaarium ikkagi ehmatas päris mitte.
1: Erki Koort. Me oleme rääkinud siis siin mitmest stsenaariumist, Narva stsenaariumist, Hiiuma stsenaariumist, ka nüüd siis teie kirjatükki läbi Saksamaa stsenaariumist. Kui me vaatame seda, mis meil praegu siin Baltikumis toimub, siis millises stsenaariumis me praegu elame?
2: Väga hea küsimus, et kui ma teaks kohe vastata, siis ma võibolla saaks palju rikkamaks, aga ütleme niimoodi, et me elame stsenaariumis, kus Venemaa peab tõestama või taastama oma usutavust, et see, mis juhtus ikkagi 9. mai paraadiga Venemaal, oli nii välismaailmale kui venelastele endale suhteliselt suur šokk ja väga paljud venelased on ka avalikult küsinud, eks tänavatel, et kui varasemalt ma jälgisin näiteks Venemaal kas või mingid välis tele- ja raadiojaamad tegid küsitlusi, siis noh, ikkagi see mis neil on, see spetsiaalne sõjaline operatsioon oli ikkagi nagu, noh, suhteliselt küsimusteta toetus. Siis nüüd on inimesed ka tänava intervjuudes hakanud küsima, et kuidas on võimalik, et 5 aastat, kui see erioperatsioon on kestnud ja kõik läheb plaanipäraselt, on droonid Moskvas.
3: Aga tulles korraks veel tagasi selle juurde, kuidas Erki Koort annab ikka intervjuusid päris parajalt praegu sakslastele, siis ma hakkasin teispidi mõtlema, et kui Eestisse tuleks üks saksa ekspert ja hakkaks rääkima sellest, kuidas kohe ikka tegelikult Eesti saab selle paugu ka kätte, ma oleks päris kuri. Millise emotsiooniga on tegelikult sinu neid ütlemisi intervjuusid seal Saksamaal vastu võetud?
2: Jah, see on päris hea vaatenurk, et mul on palju saksa kirjasõpru tekkinud, et on neid, kes on öelnud, et lõpuks ometi keegi ütles selle välja, et Saksamaa peab ärkama. On neid, kes on öelnud, et see on täielik jama ja fantaasia, Venema mitte kunagi ei ründa.
3: Ja hirm seal taga ilmselt siis.
2: Ja noh, ütleme, et eks seal on sõltunud ka poliitilistest valikutest, aga noh, ütleme, et üks saksa nii-öelda kirjasõber kirjutas ka sellest, kuidas ma olen neid intervjuusid andnud selleks, et kansler Friedrich Merz saaks võimu kaaperdada ja jääda pikaks võimule, et noh, põhimõtteliselt osalen ka Saksamaa riigipöörde katses.
3: Ma olen alati mõelnud, et sa oled võimekas mees, aga et sa nii võimekas. aga tulles nüüd otsapidi Eesti juurde ka, no on kõik need viimased droonijuhtumid, täna hommikul lugesime välisuudistest leedukate olukorda, eks ole, Leedus, mis eilne Vilniuses toimus, no meil siin kõigil oli puls natuke kõrgem kui muidu. Ja Sandriga arutlesime ennist seda, Lätis on valitsuses tekinud juba mingisugused kriisid sellest. Nüüd on Leedus opositsioon kurjustab ja riidleb, et kas peaminister ikka saab hakkama. Eestis ei ole me absoluutselt mitte mingit kriitikat praegu, no, ütleme no, nii laialt kuulnud kuidagi valitsuse pihta, et milles see on, et kas me oleme siis aeglased nagu lätlased räägivad või me tegelikult sisuliselt oleme ikkagi rahul oma reaktsioonidega?
2: No kaitseminister kirjade järgi on valitsuse mitte ainult kõige pikemaajalisem minister, vaid ka kõige populaarsem minister Eestis. Kuigi noh, aegalt siin kõlab hääli, et kas kaitseminister peaks võtma vastutuse nende droonijuhtumite eest. Noh, ma ütleks niimoodi, et kaitseministri ilmselt päästis Karpaatide rästik, kes selle drooni alla lasi, mis on ühelt poolt väga hea, et see alla lasti sellepärast, et testiti läbi need ahelad ja mõnes mõttes võeti ka see pidurid maha, et noh, mingi asja alla tulistamine rahuaegses ühiskonnas ikkagi on seotud teatud piduritega ühiskonnas ja süsteemides. See võeti nüüd maha, mis tähendab, et järgmistele juhtumitele me võime näha teistsuguseid reaktsioone. Teine asi on see, et kui 9 kuud tagasi, eks Elva juhtumi puhul, kui droon tuli Lätist, lätlased väidetavalt teadsid seda infot meile, ehk eestlastele seda edasi ei annud, siis nüüd selle juhtumi puhul vähemalt on avalikult väidetud, et lätlased edastasid infot ja ka leedukatelt tuli otse infot. See on nagu väga hea, et see on tööle läinud. Noh, ütleme niimoodi, et negatiivne on muidugi see, et droon, noh, et selleks me vajame Võrtsjärve, et droon Eesti õhuruumis alla lasta, et kui kaarti vaadata, siis Võrtsjärve on suhteliselt keset Eestit juba. Et kui me hakkamegi seda tegema keset Eestit, siis on see probleem, kindlasti kohe probleem. Aga mis Leedut puudutab, siis Leedu puhul ma pean tunnistama, et seda infot on erinevat, ärevat ja väidetavalt mida Leeduga kaitsevägi ise on tunnistanud, said nad info drooni sisenemisest Leedu õhuruumi siis Valgevenest. Ehk et valgevenelased helistasid neile kuuma liiniga, mis Leedu ja Valgevene sõjaväe vahel jätkuvalt on käibel ja teatasid, et teie suunas liigub droon.
3: Tuhu.
2: Kuhu see droon kadus, mis sellest sai, mina selle kohta täna infot näinud veel ei ole. Nii et ma küsiks seda, et kas see oli... Ma ei taha nagu vandenud.
3: Et kas see oli olemas?
2: Et kas see oli olemas, et kui või testisid Valgevened Leedu nii-öelda reaktsiooni. Et seda täna on väga raske öelda. Leedukad küll väidavad, et see just kui oli, aga see on tänaseks kadunud ja noh, ei tea, mis ta sai.
1: Aga kui vaadata korraks sisus, et kuidas erinevad Balti riigid on selle drooni ohuga tegelenud, siis kas on mingisuguseid erinevusi meie riikide tegutsemistes, näiteks Eesti, Läti, Leedu vahel?
2: No laias plaanis ei ole, et võibolla mida noh, tuua esile on see, et noh, lätlased on võtnud eks siin Ukraina abi vastu, et tulenevad siis nendest viimastest sündmustest, et Ukraina on pakkunud abi droonijohuga toimetulekuks. Noh, pole samas välistatud, et venelased sellest lähtuvalt ongi teatanud, et Ukraina droonioperaatorid on Lätis ja see on, et Läti valmistab ette nende vastast rünnakud. Noh, ma ütleks ka nii, et see, et meie õhuruumis Võrtsjärve kohal ikkagi see Karpaatia rästiku nimelise kutsunguiga piloot selle drooni alla lasi, noh, võimaldab ka öelda, et ei näete, et kui meie õhuruumis satub droon, siis me laseme selle alla, et selles suhtes on see ka väga hea, noh, ma ütlen siis trumpkaart nii NATO-le kui Euroopa Liidule, et öelda, et ei, me ei luba sellist asja, olenemata sellest, kelle droon see oli.
3: Aga nüüd jällegi me võibolla saame teinekord valesti aru poliitikute juttudest kuidagi, et see kõik on nii lihtne, et tuleb see droon ja kohe siit kuskilt, ma ei tea, Stenbockis keegi ütleb laskem alla või ütleb Meril oli ühe telefoni kõne peal, et samas ikkagi siin varasemates uudistes me loeme ka, et see on ikkagi NATO, ütleme mingisuguste kontorite asi, et seal on ikka mitu lüli vahel.
2: No muidugi me saame poliitikutest tihti valesti aru, et aga see on tõsi, mida sa kirjeldasid, et see päris niimoodi ei ole, et kusagil Eesti ofitser ütleb, et tuld, et need ei, no, nad on küll NATO lennukid, me oleme NATO, aga need ei ole Eesti kaitseväe lennukid ja pealegi need konkreetsed lennukid olid eks üldsegi asukohaga Leedus, mitte Ämaris, et see käsuahel jah käib läbi NATO staapid, et ta ei ole nii otse automaatne, Aga ta käis seekord, noh, ma ikkagi tahaks öelda suhteliselt kiiresti, sellepärast, et droon liigub ikkagi võrdlemisi käbedalt.
3: Kui me praegu jätkaks natuke selle vandenõuga, tõesti fakte ei ole, aga et see Vilnius eilne juhtub, et no, vaatasin ka täna hommikul, vaatasin uudiseid, Leedu rahvusringhäälingud, need ei ole sellest drooni tükkidest, mitte millestki juttu praegu, eks ole, et ta kuidagi haihtus ära. Ja ma praegu saan aru, et ma võin olla ise mõnes mõttes, ütleme kuskil paralleel maailmas mingisuguse infooperatsiooni offer, sellepärast, et eile, kui ma Erki sinuga rääksin ka, siis ma tõin ju välja tegelikult, et see inimeste kannatusel on mingi piir, et ühel hetkel, kui ikkagi siin näiteks eile Vilniuses hommikusel ajal lapsed peavad minema varjenditesse, inimesed kõik otsivad kohta, riigi juhid viieks ära, siis ühel hetkel enam ei ole võibolla nagu nii sõbralikud, et jaa, muidugi Ukraina, te võite oma droone kuidagi, et no me anname andeks. Ja ma praegu mõtlen, et kus kohas see piir siis jookseb, et kas ja kui ohtlik see on, kui meie see kannatus peaks katkema hakkama?
2: Kindlasti kannatus mingil momentil katkeb ja noh ka Eestis sel hetkel, kui droon oli seal Võrtsjärve lähedal mõneski lasteasutuses viidi lapsed siis akendeta ruumi nii-öelda igaks juhuks. Aga ma arvan, et see kannatus või toetus saab otsa sel momentil, kui peaks tulema esimene ohver.
3: See siis, siis on kõik selle suure sõbralikusega.
2: Ma kardan küll, et siis see lõpeb sellepärast, et ja ma ei välista, et see peale seda algab surve tegelikult Ukrainale meie piiri lähedal selliselt objekte mitte rünnata, sest kui need droonid siia eksivad, noh tõsi on väidetud, et Venema tahtlikult eksitab neid siia selleks, et meie süsteeme testida, vaadata, kus me reageerime, noh ma ütlen nii, et kui Venema neid eksitaks, siis ta eksitaks nad kõik siia. Mitte sellise ühe juhusliku Auvere korsna pihta või mõne muu taolise ja kui Venema nii suutlik oleks, siis ilmselt ta eksitaks ka need oma Moskva objektide kohalt minema, aga noh.
3: Seda nad ei suuda muidugi.
2: Seda nad ei suuda, jah, et noh, ilmselgelt on seal, nad segavad signaali, noh, suure tõenäosusega selle tulemusena see droon meie õhuruumi kandub, aga noh, ma ei näe praegu, et neil oleks võimekus võtta see juhtimine selliselt üle, et see ise nagu suunata siis mingisuguse objekti kohale. Seda ma ei näe.
1: Ohuteavitusest ka on natukene, sest ohuteavitusest eile ei mõtlema, et kui tuleb see esimene sõnum, oht, tasub olla valmis, tasub olla valvel, tuleb see esimene sõnum, siis selles see käitumisjuhis on selline, et tee silmad lahti, vaata, kuhu varjuda, aga samal ajal siis jätka oma igapäeva elu. Need on kaks sellist kuidagi minu jaoks vastandlikku sõnumit, et ei oska kuidagi siis nüüd noh, reageerida, et kas ma peaksin nüüd igapäeva eluga jätkama või ma peaksin nüüd hakkama varjumiskohta otsima. Mis te ütlete, kas selles nagu nüansis, selles lõigus on meil veel arenemisruumi?
2: Ja kindlasti on arenemisruumi, et isenesest on hästi oluline, et seda süsteemi testitakse, sellepärast, et noh, muidu päris ohukorral me oleme esmakordselt selles olukorras, et aga noh, olen minagi saanud neid sõnumeid, et mina elan vähem kui 20 kilometrit Venema piirist ja olen saanud noh, pool kolm ööse sõnumi, et õhuoht võimalusel varjuge, aga noh, tegelik juhis on see, et ole siis ruumides on ju maga edasi. Jah, teine kord mul on telefoni helin maha võetud, täna ma seda ei kuule, aga kui nüüd noh, uus süsteem tuleb, mille kohaselt telefon annab märku ka helinaga siis, kui sul on ta vaigistatud, siis noh, tekib küsimus, noh, millistel juhtudel seda sõnumit ja kuidas saata, et noh, ei ole mõistlik hakata kõik inimesi helinaga öösel üles ajama ja öelda neile siis, et aga nüüd magage edasi. Et noh, pool kolm öösel sellise sõnumi, noh, mõte on see, et kui noored nädalavahetuse kesklinnas pidutsevad, on ju, et lähed vanalinnas saia käiku vähemasti, aga noh, ütleme niimoodi, et noh, kindlasti on siin arenguruumi ja läbimõtlemist ja käitumisjuhiste andmist ka,
1: et sellepärast, et Ukrainas on vist pigem see strateegia võetud, et kui mingisugunegi oht hakkab juba liginema, siis öeldakse kohe, et varjuge ja tagajärg on tegelikult see, kes Kiivis on käinud, ega kõik ei varju.
2: Ei kindlasti varju, et kahjuks inimene harjub igasuguse olukorraga ära ja see tõenäosus on ka nende vaatest nii väike, et nad ei lihtsalt ei tee seda enam.
3: Erki Koort on meil külas, räägime veel siin mõned laused julgeoleku teemadel, aga kuivõrd, Erki, ma usun, et sul on väga palju tuttavaid kontakte, staaži, kogemust ja siin mitte üldse kuidagi jääb andenõude teemadel jätkata, aga ma pean tunnistama, et kuidagi ajakirjanikuna mu hinges olnud viimasel ajal selline tunne, et no kõik asju ajakirjanik ei pea teadma, aga ma praegu tean asju kuidagi veelgi vähem. Ei tahete kõikidest asjadest rääkida. Me ei saa absoluutselt kõikidest droonidest võibolla, mis siin kuskil läheduses on või kohe Eesti õhuruumi sisenemas. Me ei saa neist kõigist teateid. Mis see sinu tunnetus selles vallas on? Et kui palju ikkagi inimestele peaks absoluutselt kõikidest nendest asjadest teatama?
2: Jah, ega kui need droonid Eesti õhuruumis käisid ja käisid kuni noh, häire oli kuni Pärnu maakonnani välja, siis tegelikult infot selle kohta, noh, kas see droon jõudis Viljandi või Pärnu kohale, et seda tegelikult ei olnud ja kaitsevägi seda ka jagada ei taha. Ma saan aru, noh, et kaitsevägi ei taha jagada õhupilti, et aga noh, ütleme, et igat infot on võimalik jagada, aga märksa üldistatumalt ja ma arvan, et praegu on see selline abstraktne ja noh, et noh, kas ta nüüd Pärnumaal oli, et kas ta, noh, kuhu ta siis ikkagi päriselt jõudis või ta ei jõudnudki sinna või ta oli ainult Võrumaa kohal ja pidi, noh, arvati, et jõuab kiiruse ja suunaga sinna välja. Et mina arvan, et kaitsevägi võiks seda infot pisut avatumalt jagada. Ja noh, minu soovitus kindlasti ajakirjanikele olla ka nõudlikum selle küsimisel.
1: Aga et aru saada, et kui, milline see strateegia praegu kaitseväel on, et millal nad jagavad meie õhuruumi sattunud droonikoodi infot ja millal nad ei jaga? Olete aru saanud?
2: No, ega noh, asutused, mis on treenitud selleks, et infot koguda, noh, nende DNA's on see, et võimalikult vähe jagada. Et see on ka kindlasti. Aga noh, kui ma vaatan näiteks seda, mida ka Ukraina kaitsevägi näiteks välja annab või mõnigi teine riik on ju, et kas või mõne kriminaalasja menetlemisel, et asi, mis toimus eile, noh, ikkagi jagatakse, kus Prantsusmaal või Saksamaal jagatakse infot märksa vabamalt tegelikult, kui jagatakse seda Eestis. Et Eestis selle info, et meil on küll avaliku teabe seadus ja just kui väga suur avatus, aga ma olen ka nõus sellega, et aastate jooksul on see noh, pigem toimunud see kapseldumine. Ja ma olen hästi paljude julgeoleku valdkonna inimestega rääkinud, et väga hea, aastaraamat on väga hea, ja, aga ka muul ajal tuleb infot jagada, sellepärast, et kui sa infot ei jaga ohtude kohta või sündmuste kohta, siis sa ei saa eeldada, et ühiskond saab aru nendest ohtudest ja tegelikult oma käitumismustritena asub neid ohtusid vältima. Et see on nagu ülioluline. Aga jälle, kui sa selle info sees oled, siis sa tegelikult noh, tead ja imestad, et miks inimesed aru ei saa.
1: Näiteks see nädala kahe taguna juhtum, mil me saime samal hommikupoolikul rääkida sellest, kuidas Soome lahte on droon kukkunud, oleme saanud rääkida sellest, kuidas siis kuhugi Lätti see droon kukkus ja siis me siis mõtlesime, et aha, et Eesti jäi siis justkui vahele või.
3: Aga tundus ebausutav. Kuulu jutud, kui justkui olid, et midagi ikkagi siin oli.
2: Jah, see on kindlasti, ma arvan, et see avatus on hästi oluline, noh, keegi ei eelda seda õhupilti, mis on salajane teaveeks, et mida täpselt nähakse, aga noh, küsiks ka nii, et kas seda, kas droon jõudis Viljandi kohale või kuskile suure jaani kanti, tuleb varjata nüüd Eesti avalikuse eest või Venema eest, et noh, Venema õhuseire süsteemid tõenäoliselt nägid, kuhu ta jõudis.
3: Nii et tegelikult selles küsimust isegi ei tohiks tõesti olla, et nüüd just venelane on see, kes käsi kokku hõõrub seal piiri taga ja väga
2: rahul. Ma ütlen ka seda, et muidugi noh, tasub läbi mõelda see sama käitumismuster sellepärast, et noh, arvestades, kui tihti meie õhuruumi viimasel ajal droonid jõudnud on, siis järgnevate kuude jooksul näeme me selliseid juhtumid kindlasti veel, sellepärast, et Ukraina surub ikkagi Venemaad nii-öelda oma moodi sanktsioonidega edasi.
1: Siia lõpetuks Erki Koort, millised samme me nüüd riigijuhtidelt ootame?
2: Ma arvan, et selgust, kindlust, avatust ja läbimõeldud, hästi läbimõeldud kommunikatsiooni, et noh, küsidagi endalt korra, et kas see, et me seda infot ei jaga, ohustab meie meie julgeolekut siis Venemaa poole pealt või on venelastele see info tegelikult nii kui nii teada ja Eesti inimestel võiks seda infot vaja olla, et seda, noh, ma ütleks ka, et ärevust maha võtta ja mõnes mõttes ka ise enda tekitatud ärevus, et teadmatus sünnitab koletisi, et seda on mõistlik vältida.
3: Selle mõttega lõpetame ka meie jutuajamise suur-suur tänu, Erki, et leidsid aega meile külla tulemast. Täna hommikul oli meil stuudios külas Erki Koort. Aitäh!
2: Aitäh, turvalist päeva!

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Elva gümnaasiumi õpetajad ähvardavad streigiga. Euroopa liidrid taunisid Iisraeli ministri osalemist vahistatud alandamisel. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuse tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Grupi kehtivat finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanem Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. 2 Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse koolis streiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumendi registris on streigiteade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumised 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Valitsus kinnitas kliimakindla majanduse seaduse, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud Riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heite vähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega koos käivates valdkondlikes teekaartides. Seadusele ja teekaartidele lisaks allkirjastasid riikiettevõtjad sel nädalal puhta tööstusalase koostöö kokkuleppe. Sel alusel võetakse ühiselt eesmärgiks tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ning mitmete riikide kõrged esindajad kritiseerisid teravalt Iisraeli ministri tegevust, kes avalikustatud videosalvestuse kohaselt pilkas kinnipeetud aktiviste, kes olid kavatsenud laevadega Gaza sektorisse abi viia. Avaldatud videos oli näha, kuidas Iisraeli politsei sundis Gazasse suunduval abihotellil viibivaid aktiviste, kelle nad kinni olid pidanud ridades põlvitama, käed selja taha seotud, samal ajal kui Iisraeli paremäärmuslik poliitik seda pealt vaatas ja toimuvat kommenteeris. President Volodymyr Zelenski teatas õhtuses pöördumises rahva pooled Venemaa kaalub Valgevenet ja Venemaa Brjanski oblastit suundadena täiendavateks rünnakuteks Ukraina põhjapiirkondade vastu ja seda eriti Tšernihivi Kiievi suunal. Zelenski kinnitas, et Ukraina pool teeb tööd kaitse tugevdamiseks kõnealusel suunal. Presidendi sõnul on sõjaväeline juhtkond saanud vastavad juhised. Samas märkis president, et jätkatakse ennetavate meetmetega nii Valgevene kui ka teatud Venemaa osade suhtes, kust võivad ohud lähtuda.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimiste ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on ka paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
3: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
3: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
5: Lime Nation esitleb
6: Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas.
7: Piletid piletilevist.
8: Kebabi, sinu maitse biit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
10: Vanemuise veerand.
11: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
12: Kuku Raadio.
13: Tartu linnasaade.
14: Tere teile siit Emalinnast, kus tuleb tänane saade, aga see viib teid mitut rada pidi ka palju kaugemale, sest valminud on Eesti laste ja laste esimene liikumisuuring. Linnasutus Tartu Sport saab 20 ja tähistab seda perepäevaga, kuid tema baaside ja võimaluste vastu tunnevad huvi meie maalaste kõrval ka lätlased. Ka Tartu Filmifondi kevadvoor näitas huvi kasutada Tartu võimalusi. Usutlused on teinud Madis Ligi. Esmalt väikeste kaasmaalaste liikumise juurde Eesti spordiregistri juht Kairi Sulp oli üks liikumisuuringu läbiviijatest. Kas rohkem tuli välja rõõmu kui muret?
15: Ma arvan, et üldine sõnum on rõõmustav. Liikumise põhialus on meie lasteaedades olemas ja see on väga hea. Aga mis teeb ettevaatlikuks ja vajab kindlasti tähelepanu on see, et asutuste võimalused on omavahel väga ebavõrdsed.
14: Kas siis linnade, lasteaiad ja eralasteaiad, kui võrdlusse lüüa, sealt lööb see vahe välja, kus see vahe tuleb?
15: Tõesti, võrdlused nii maakondades kui kohalikes omavalitsuses on erinevad, aga mis tuli välja, et on kolm tegurit, mis mõjutavad palju laste liikumisvõimalusi lasteaias. Ja need on eelkõige liikumisõpetaja olemasolu. Ühesõnaga, kas lasteaias on liikumisõpetaja või ei ole. Rõõmustav on see, et enam kui 70% lasteaedades liikumisõpetaja on olemas. Laste arv lasteaias, see tähendab seda, et enam kui 140 lapsega lasteaias on võimalused paremad ning munitsipaal omandi vorm.
14: Kas sa vahed ka siis laste ea poolest, sellepärast, et on ju väiksemad rühmad, pisikeste rühmad natuke suuremad ja koolielikud?
15: Me uurisime näiteks liikumistunde. Liikumistundi kui organiseeritud liikumistegevust tõepoolest kahes erinevas vanuserühmas. Kuni 3-aastased ja 3-7-aastased lapsed. Ja siin on väike vahe tulenevalt laste vanusest, siis muidugi liikumistunni kestusest. Väiksematel toimub see kestusega orienteeruvalt 20 minutit üks kord ja vanematel 30 minutit. Ja mõlemas vanusegrupis toimub see enam kui 77% lasteaedadest kaks korda nädalas.
14: Liikuda võib väljas, liikuda võib sees. Kumb domineerib?
15: Kõigepealt seda me ei uurinud, et kumb domineerib, aga rõõmustav on see, et ja oluline on see, et lasteaia ja laste liikumise kõige olulisem lüli on lasteaia päeva läbiv liikumine, mitte organiseeritud liikumistund kui selline. Et laste igapäevase liikumise selgroo moodustavad rühmaõpetajate juhitud tegevused. Sage õues olek, kevad- ja sügisperioodil käiakse õues kaks korda päevas, talveperioodil 1-2 korda päevas, pikemad jalutuskäigud. Nii et just nimelt see, et iga päev laps saaks palju liikuda ja rühmaõpetajad ja terve lasteaed oleksid sellest teadlikult ja seda teadlikult planeeriks, see on hästi oluline.
14: Kuidas see informatsioon kogunes, millest me täna kokkuvõtte teeme? Kas te küsitlesite laste kasvatajad, neid liikumisõpetajaid või ka lapsevanemaid või kedagi teist veel?
15: Kõigepealt ma tahaksin öelda, et see tegemist on Eestis esimese tervikliku ja ajakohase ülevaatega sellest, millised on meie lasteaedade võimalused laste liikumiseks ja sportimiseks. Ja selle uuringu nimi on lasteaedade liikumis- ja sportimisvõimaluste kaardistamine 2025. See uuring on oluline selles osas, et siin see viidi läbi uue asutuse koostöös. Selle algatasid Kultuuriministeerium ja Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, läbi viisid spordikoolituse teabe sihtasutus ja Eesti spordiregister ja kaasatud olid ka Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja Fisioterapia Instituut ja Tervisarengu Instituut. Ja see tõesti on oluline oma mastaapsuse osas sellepärast, et küsimustikule vastas 463 lasteaeda 525, ehk siis 88%. Ja esindatud olid kõik 15 maakonda, 78 kohalikku omavalitsust, ainsana jäi välja Ruhnu vald, kus lasteaeda ei ole. Ja me kokku räägime umbes 60 000 lapse igapäevases liikumiskeskkonnast, ehk siis umbes cirka 90% lasteaia lastest. Ja oluline on ka uuringuskoop, et me ei vaadanud lihtsalt seda, kas lasteaias on saal või seal, kas seal toimub liikumistund. Me vaatasime kogu päevakava, kuidas on liikumine siis põimitud päevakavasse, kui palju käiakse õues, millised on spordivahendid, millised on rühmaruumid, kas on liikumisõpetaja, kas on spordiringid, kuidas on lood personaalikoolitusega. Et me uurisime kuute teemavaldkonda. Ja see uuring kestis 2025. aasta maist 2026. aasta aprillini. Küsitlus oli eelmise aasta maikuuses. Kõigepealt lasteaiad täitsid veebipõhise küsimustiku kahe nädala jooksul ja seejärel toimus järelküsitlus. Eelmise aasta lõpus, selle aasta aprillini me siis tulemusi analüüsisime ja panime nüüd kokku põhjaliku tulemuste aruande ja tegime ka tulemuste rakenduse veebikeskkonda, kust on võimalik näha tulemusi nii kohaliku omavalitsuse, maakonna, lasteaia suuruse, omandivormi, lasteaia tüübi ja isegi selle järgi, kas liikumisõpetaja on olemas või mitte. Tulemusi on võimalik ka filtreerida küsimuste järgi, teemade kaupa, sealt on võimalik vaadata ka põhijäreldusi ja põhisoovitusi.
14: Me oleme juttu Tartus. Kuidas Tartu Vabariigi võrdluses on?
15: Selleks kohe võtma rakenduse lahti. Rakendus asub spordiuuringute sektsioonis ja kui vaadata Tartu maakonda, siis siin vastas 91%, 63 lasteaeda 69-st ja positiivne on see, et vahendil liikumisoskuste õpetamine on 16% punkti kõrgem kui Eesti keskmine, 92% lasteaedadest. Aga mis on võib-olla muretekitav on see, et või nõrgem Eesti keskmisest, et liikumissaal on lasteaedades vaid 22% lasteaedades olemas. Ja see on 21% madalam kui Eesti keskmine. Ja Tartu jäi maha ka ujumistundide või ujumise pakkumise võimaluste osas.
14: 20 aastat tagasi lood asutus Tartu Sport, mida Evelil praegu veab, kes just lõpetas aruvidamise siin Laululava taga spordipargis, sellepärast, et perepäev on tulekul. Kas kohe oli kõik linnale kuuluvad spordiasutused teie tiiva all?
12: Jah, Tartu Sport asutati 28. aprill 2006 ja esialgu oli selle asutuse üks objekt, mis sai valmis 1. juuli 2006 ja see oli Alekok spordimaja. Ja alustasime selle hoonega tegevust ja 1. septembril 2006 tuli siis kõik Tartu linnale kuuluvad spordirajatised Tartu spordi haldusesse.
14: Välja jäävad siis ülikooli ja maaülikooli omad ning on ka erainitsiatiivil ja vahenditega kerkenud spordibaase, need on omaette rida.
12: Jah, täpselt nii, et Veemoto spordikeskus on ka nüüd linna oma küll, aga see jah, ei kuulu Tartu spordi alla ja põhimõte, millised objektid linna spordirajatise kuuluvad on siis sellised, kus on siis kaks või enam üürniku nii-öelda kasutajat. et on ka näiteks vana Visa hall, kus on Velo, tema tegeleb siis oma klubiga seal objektil.
14: Kõige silmnähtavam areng sõna-sõnalt võttes on siin samas Tähtveres toimunud, sellepärast, et siin on spordipark, siin saab nii külmal kui soel ajal harjutada, võistelda ning siia on juurde tulnud ka mitmed tänapäevaseid võimalusi. Kõige viimane oli see läinud suvel avatud lasketiir.
12: No veel hiljem avasime siin rattapargi. Siin oli 2019 talvel oli meil selline mõttetalgud, kus siis, et milliseid objekti või mida see spordipark ja skatepark ja üldse kogu see Tähtvere puhkepark vajab. Kuulasime ära siis kõikide osapoolte mõtted ja arvamused ja vajadused ja seadsime endale arengukavaga nagu eesmärgid. Et tundusid algul küll täitsa müstilised, et neid ei ole võimalik täita, et üks mõte oli, et Baltikumi parim ja suurim vaba aja keskus. Täna võib öelda, et tõesti, et tullakse meie juurde vaatama ja uurima, et kõiki neid rajatisi, mis siia on nüüd kerkinud. Siin on betoonist skatepark on meil üleval, Pantrak, mis on ka Eesti suurim skatepark, ütleme, ja see on väga suures kasutuses, et mis toob ka tülimaija sellepärast, et üks tahab ja teine igasugused rattad ja rulad ja siis on teema see, et saaks nagu oma väel hästi hakkama. Muidega laululava oma astmetega on väga aktiivses kasutuses trennide tegemisel ja kui siia allapoole spordiparki tulla, siis on jah BMX-rada, mida on saadud ka aastat jooksul siin uuendatud neid radasid ja jõulinnak on tõesti ka selline kompaktne, mis tegelikult on eeskujuks tuldud võtma mujalt Eestist ja ka mujalt Lätist, isegi Lätist, kui meie käisime varem Lätist vaatamas, kuidas jõusaalil tehakse välijõulinnakuid, siis nüüd käiakse meie juure. Lisaks on nüüd see rattapark on meil, mis on ka Eesti, ütleme isegi Baltikumi selline omapärasem ja kompaksem linnaruumis olev rattapark maastikuratastele väga hüpetega ja selline, mis adrenaliini pakub, mida otsitaksegi, sai ka kogukonnaga siis koostöös tehtud.
14: 20. sünnipäeva puhul on siis perepäev siis laupäeval.
12: See on laupäeval, jah. Kell 12 algab ja praegu on planeeritud lõpuga kell 4, eks siin võib ka hiljem edasi ka toimetada loomulikult. Ja kõike seda saab proovida ja see on siis kaasamisega, et ei ole nii, et vaatad kõrvalt, et kes kuidas teeb, vaid kõik inimesed, kes siia on tulnud, saavad osas võtta nendest. Tahan öelda, et see ei ole mitte perepäev, et ainult lastele, vaid siin on ikkagi täiskasvanutele ka, et just nimelt jõulinnakutrennid, discgolfitrennid ja nii edasi, et kõik on oodatud.
16: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
17: Mis sul siis juhtus?
16: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
17: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
16: Oota, aga kust sina selle said?
17: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
18: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
19: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
20: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
21: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
22: Kuku Raadio.
21: Tartu linnasaade.
14: Juhatuse liige Külli Hansen ning koordinaator Signe-Samuel Eriksson on mikrofoni juures selleks, et rääkida Tartu Filmifondi kevadvoorust. Kust tulevad need rahad, mille peale nüüd sai taotlus esitada?
0: No rahad tulevad Tartu linnavalitsuselt ja linn on loonud selle Tartu Filmifondi nüüd 10 aastat tagasi selleks just, et meelitada filmivõtteid Tartusse ja Tartu piirkonda. Ja praegu me olemegi laienenud oma piirkonnaga mitte ainult Tartu linn ja Tartumaa, vaid kogu Lõuna-Eesti. Nii et sisuliselt need filmiprojektid, mis soovivad tulla siis Tartusse ja Lõuna-Eestisse filmima, esitavad meile taotluseid, siis me vaatame need läbi ja siis otsustame, et kellele me saame lubada rahastust nagu ette, sest filmiprojekti filmimine on päris pikk protsess, on ju, et kui me praegu nagu teeme need otsused, siis filmi hakatakse tavaliselt suvel, kas siis sellel suvel või järgmisel suvel. Meil praegu ei ole nii palju suuri rahasid eraldada, et meil ongi üks voor aastas hetkel ja sellel aastal oli tõesti väga eriline, et meie pikaajaline töö kandis vilja. Me oleme pikalt soovinud, et meil oleks palju rahvusvahelisi projekte. Ja nüüd on tõesti Eesti film ka kasvanud nii tugevaks, et on väga palju põnevaid rahvusvahelisi produktsioone. Mitmed võtted tegelikult on Tartus juba alanud, et siin nädal ja kaks tagasi filmiti Beatrice'i filmi. Veel on tulemas Ain Mäeots näiteks teeb võtteid Vabaduse sõja dokumentaalfilmile. Ise käisin ka seal võtteplatsil Elvas, et hästi põnevad filmid on nagu tõesti tulemas. Aga need linastuvad siis järgmisel aastal või kunagi hiljem, et natuke läheb aega.
2: Taotlejateks on meil ikkagi Eesti tootjad. Meil on selline tingimus, et tootust taotleda saab Eestis registreeritud tootmisettevõte, aga neil on kaastootmispartnereid väljastpoolt Eestit mitmel mängufilmil, Beatrice'l näiteks, jah, et mille võtted olid just maikuus rahvusarhiivis Tartus. Ja nemad teevad siis oma mängufilmi koostus Itaaliaga ja Leeduga. Nüüd mai lõpus, juuni alguses tulevad ühe Eesti-Saksa koostootmise mängufilmi võtted Tartus. Selle nimi on Helgemad päevad ja selle tootjaks on Naftafilms. Ja siis on ka veel üks Eesti-Läti koostöös tehtav mängufilm Naiskurat, mille võtted on ka planeeritud tegelikult augustis ja septembrisse, oktoobrisse. Nii et partnereid tegelikult nendel filmidel, mida me toetame, on mitmest välisriigist. Ja kui välisriigist on partner, siis juba see tähendab seda, et tal on ka levi kindlasti linastused selles riigis, kes on kaastootjaks.
14: Aga millega Tartu ja Tartu ümbrus siis tõmbavad filmitegijaid? Kas on see ülikoolinna aura ja sellega kaasas käiv või on veel midagi? Või on siin nii väga erinevad kandid, mille pärast filmitegijad on teie poole pöördunud ja filmifondi käest toetust küsinud?
2: Jah, ongi hästi erinev, põhjused on erinevad, kuna eelkõige sõltub stsenaariumist, et kindlasti on olulised filmitegija jaoks lokatsioonid ja teiselt sama olulised on nagu teenusepakkujad, kohapealsed teenusepakkujad. Ühe projekti ma mainiksin veel ära, mis on Eesti-Soome kaastootmises valmiv seriaal. Meil ei ole varem olnud ühtegi

0: seriaali , keda me oleksime toetanud ja selle üle meil on hea meel , seda tehakse , filmitakse Jõgevamaal , Omedu silla juures ja näidatakse üle TV-s . nii et tegelikult see on selline tervikpilt , no erinevad põhjused , miks siis , kuhu siis lõpuks valik langeb ja sinna nagu peamiselt kuulubki see , et kas on sobivad stsenaariumile vastavad lokatsioonid , siis kas on olemas teenusepakkujad , keda koha peal saab kasutada ja kas on olemas regionaalne kohalik rahaline tugi . ja meil on tõesti Tartus , no kuna meie regioon , nagu Külli ütles , on mitu maakonda , linn ja maakond , et meil on pakkuda nagu erinevaid võimalusi erinevale maitsele , erinevatele vajadustele .
1: no jagagu kultuurile mõeldud raha riik või linn , alati on taotlusi mitu korda rohkem , kui on anda . kuidas oli filmifondi kevadvoorus ?
2: no meil oli ka see suhe umbes niimoodi , et üks viiele , et ligi 500 000 küsiti ja noh , me pidime seal ikkagi väga kõvasti valima ja otsustama , et kahju on nendest , kes ei saanud rahastust , aga see on paratamatu , et taotlejaid oli tõesti väga palju rohkem ja me ei saanud kõiki toetada , aga see ongi nagu fondide mure on ju , et kõiki ei saa toetada .
1: aga iseenesest juba see , et neid küsimusi on nii palju , on Tartu filmifondile ikkagi suur rõõm , te võite neid tantsu lüüa .
0: jah , tegelikult küll , see tähendab , et meid on märgatud , meie oleme nagu usaldusväärsed partneritena või regioonina ja no ikkagi need meie kohalikud teenusepakkujad , kes filmivaldkonnas , filmitööstusele või filmitootmisele oma erinevaid teenuseid pakuvad , saavad tööd . nii et jah , on küll hea meel , et tegelikult see huvi on suur . kõiki projekte , kes meie käest on küsinud , noh , me ei ole tegelikult kunagi toetanud ka , et me ikkagi valime , ka varasemalt on meil jäänud taotlusvoorudest ikkagi osad projektid kõrvale erinevatel põhjustel , sest neil on omal valikukriteeriumid , mille järgi me siis eelistame projekte , aga seekord oli lihtsalt tugevaid projekte ka rohkem , kui meie ressursid võimaldasid meil toetada .
2: meie taotlusvorm on juba väga spetsiifiline , et nad oma taotlemisel peavad kirjeldama , et milliseid lokatsioone nad plaanivad kasutada , missuguseid näitlejaid , milliseid ettevõtteid just siit Tartust või Lõuna-Eestist , mitu päeva nad siin tahavad filmida ja nagu hästi spetsiifilised sellised küsimused ja selle info põhjal me tegelikult langetamegi otsuseid , et loeme stsenaariumit , loeme taotlust , loeme nende plaane ja siis on meil žürii , kes siis langetab otsused , et missugused filmid siis nagu väärivad seda Tartusse tulemist .
1: kui tavaliselt on nii , et kui üks ja teine tahab mingit filmi teha , siis nad küsivad omavalitsuse käest raha juurde , et enda nii palju ei ole , et kulutused katta . nii et Tartu on läinud selles mõttes natuke nagu teist teed , et tal on filmifond , see on kohe teada , et siia saab oma küsimustega tulla .
2: jah , sest Tartu filmifond ei ole ju ainult rahastaja et me teeme filmide jaoks palju rohkemat , et me aitame neil otsida lokatsioone , no kasvõi seesama Omedu sild , millest Signe siin natuke eespool rääkis , see oli pikk protsess , et ühe silla kinnipanemine filmivõteteks tähendab ju kogu transpordi ümberkorraldamist ja valikus oli palju erinevaid sildasid , et saadetakse pilte , et kas teil on nagu seda tüüpi kohti , mingit maja või mingit keldrit või külmhoonet ja neid me saame üsna sageli , selliseid päringuid , et hästi palju on nähtamatut tööd , mis ei paista silma , aga mis on jälle filmitegijate jaoks hästi oluline . et kohalik toetus peab olema filmidele , muidu nad siia ei tule .
1: kallid kuulajad , sellega saab läbi ka saade , mis kõneles Eesti lasteaialaste esimesest liikumisuuringust , selgitusega spordiregistri juht Kairi Sulp . mida on Tartu sport saavutanud 20 aastaga ja millised on plaanid baaside arendamisel ja mis mahub perepäeva , sellest andis ülevaate juhataja Eve Lill . Tartu filmifondi kevadvoorust kõnelesid juhatuse liige Külli Hansen ja koordinaator Signe Somelar-Erikson . Neid usutles Madis Ligi . aitäh kuulamast , olge terved .
3: Tartu linnasaade

0: panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
1: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
5: Kuku Raadio.
6: Vanemuise veerand.
7: Tere teile, head Kuku Raadio kuulajad! Tänaseks saatekülaliseks on Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Tervist!
8: Tervist!
7: Mina on saatejuht Tiiu Rööp. Meil on plaan rääkida sellest veel käesolevast hooajast ja ka järgmisest hooajast, aga enne seda ma tahaks peatuda hetkeks ühel lavastusel, mis esietendus märtsi keskel. See on Vanemuise paletiõhtu Kevad pühitsus. Esimene pool on Jevgeni Gribi läbipaistev, teine pool Eduard Kluugi nägemus Igor Stravinski Kevad pühitsusest. Seda vaatama minnes ma häälestusin saama paleti elamust ja minu ootused täideti kuhjaga. Aga üks asi, millele ma ei mõelnud, aga mis, kuidas seda nüüd öelda, see, kuidas Vanemuise sümfooniorkester esitas Stravinski Kevad pühitsust. Imetlusväärne.
8: Suur tänu, rõõm kuulda, et see on kuulajate kõrvu jõudnud, millise panuse annab iga meie orkestri muusik just selles, et ikka uus lavastus, aga loomulikult regulaar repertuaar oleks kõrgel tasemel. Ja ma arvan, et selle esietenduse ootus oli iga orkestranti hinges juba pikalt soenemas. Sellepärast, et kõik teadsid ju Kevad pühitsuse väljakutset ja kõik eelne, mis meil sellel hooajal on olnud, on just kui olnud ettevalmistus selleks kõigeks, aga see, et me suutsime, ütleme, esietenduseks ikkagi orkestriga mobiliseerida kogu selle hooaja teise poole energia, mis tegelikult on väga väljakutsuv olnud. Meil olid vahetult enne just suured sümfooniorkestri kontserdid. Minu lugupidamine meie orkestri igale mängile, sellepärast, et see ettevalmistus võibolla on olnud kõige parem, mis siimani on üldse võimalik olnud. Ma arvan, hirm Stravinski ees kindlasti mobiliseeris igat mängijat ja kuna seal on puupillidel väga palju soolosid, loomulikult ka vaskpillidel, siis kõik on kuulda ja loomulikult kõik teavad ju seda rütmilist keerukust, aga jah, et see kõik kokku üheks tervikuks hingama panna, et seal on ikka igal mängijal hindamatu roll ja mul on väga hea meel, et see teos on meie kavas ja kui ma teosest räägin, siis mitte ainult Stravinski Kevad pühitsus, vaid see sama Bartoki esimene pool läbipaistev, siis Jevgeni lavastatud palett samuti. Seepärast see annab meile väga olulise täienduse ja üldises repertuaari, aga mobiliseerib mängijaid igaks etenduseks.
7: Kui teised vanemuise osakonnad võivad mõelda, et suvi tuleb, siis muusika osakonna jaoks juulikuu saab olema eriti töine.
8: Jah, kuidagi nüüd selle suvega on järgnevad aastad niimoodi, et me oleme natukene oma elu killustanud, aga no see ei olnud tahtlikult tehtud. Pigem on see ikkagi seotud konkreetselt asjaoludega, kuna me alustame nüüd seda suuremat rännakut Nibelungi sõrmusega ja meie partneriks on Eesti kontsert Saarema ooperipäevade näol, siis need teatavasti toimuvad ju keset suve Kuressaares ja meie tsükli tetraloogia esimene osa Reini kuld näebki siis ilmavalgust sel ühel ainuksel korral 18. juulil Saaremal Kuressaare ooperitelgis.
7: Ja traditsiooniline Kassitoome kontsert ootab ka ees.
8: Ja Kassitoome kontsert on kohe tulemas järgmine nädal peale Reini kulda, muide mille vahele tegelikult jääb ka veel Sipsiku etendus, mis ei ole mitte vähem tähtis, nii et see on siis pühapäevasel päeval samamoodi Kuressaare ooperipäevadel ja või Saaremaa ooperipäevadel ja sealt edasi kohe siis tuleme Tartusse tagasi ja valmistame ette tegelikult natukene Saarema ooperipäevade lainetuses Kassitoome kontserti, kus meie peakülalis esinajaks on Ain Anger, kes on ju Saarema ooperipäevade kunstiline juht ja teeb kaasa ka meie Reini Kullas ja loomulikult on temal oluline roll üldse nendes tegemistes sellepärast, et noh, ütleme sellise kaliibriga bassi häält ei kuule ka maailmalavadel väga tihti. Nii et seda enam, et me saame teda nüüd Tartus kuulda, on suurepärane. Lisaks seal tale sekundeerib veel meie noor bass Kristjan Häkblom, kes on ka tegemas sellised esimesi tõsisemaid samme professionaalse lauljana Rael Rent, meie suurepärane metsosopran, kes nüüd on ühe hooaja töötanud Vanemuise ooperikooris. Tema astub üles nii soolonumbrite kui duettidega siis Tuulehelin Krigul, meie flötist, kes ekstra sai tähelepanu ka klassikatähtede saates 2025 sai Vanemuise sümfooniorkestri eripreemia ja Aleksander Traksman, kes on Eesti keelpilli mängijate konkursi laureaat. Nii et ka tema astub seal üles. Nii meil on selline suhteliselt kirev palett nii lauljaid, nooremaid, kogenuid lauljaid, rahvusvahelise kaliibriga staare ja noort järel tulevad põlvkonda, aga loomulikult selle keskmis on kõik rahvustetur vanemuine sümfooniorkester ja see on hästi, hästi oluline traditsioon, mida juba pikalt oleme vedanud ja tundub, et ka publik on selle igal aastal üles leidnud.
7: Üsna napid minutid on sul selleks, et tutvustada järgmist hooaega. Ma ei tea, kuidas sa selle ülesandega hakkama saad.
8: Väga lihtne. Ma soovitan kõigepealt külastada meie kodulehte vanemuine.ee. Seal leiab iga muusikateatri ja muusika sõber endale, ma arvan, sobiva ja meelepärase kas etenduse või kontserdi, sellepärast, et valik on meil lai. Kui me räägime niimoodi linnulennult, siis lisaks meie Nibelungi sõrmuse tetraloogiale, mis toimub siis iga suvi Saaremal, üks osa korraga kronoloogilises järjestuses, läheb edasi ju meie regulaarne tegevus. Sügisel on kaua oodatud leiutajate küla pulmapidu tulemas. Priit Pajusaar on sinna oma käekirja alla pannud ja Ain Mäeots lavastab. Ja seda ootame väga. See oli minu suur unistus saada üks Lotte osa jälle publiku ette, sest Lotte elab ja on elujõuline. Ja üks väga, väga põnev ja Eestis esmakordselt ettekandele tulev ooper leiab esietenduse veebruari lõpus, nimelt Nino Rota ooper Venezia. Vabandust! Venezia ei ole seal kaugel, aga Firenze õlkkübar. on üks selline ooper, mis on tõesti kuidagi meie regioonis jäänud tähelepanuta, aga on erakordne teos. Ma ütleks, et ta on selline huvitav segu Leonard Bernsteinist ja Gaetano Donizetti loomingust. Et seal on sellist mängulisust ja ta on koomiline ooper ja põhimõtteliselt on koomiline jant. Detailidesse ei hakka minema, suurepärased lauljad. Ja lavastajaks on Vilpu Kiljunen, kes on meil Eestis ju teinud nii mõndagi, aga viimati Vanemuises Põrgupõhja uut vanavaganat lavastas ja rahvusooperis Estonia lavastas Hindemiti Kardiaki siin mõned aastad tagasi. Nii et teda ootame väga suure huviga tagasi, siis lisaks meil on väga palju põnevat kontsertrepertuaari. Ma võibolla detailidesse ei hakkaks minema, aga ütleks, et meil on hooaja avakontsertil esitame Mozarti esimese ooperi. Ja Mahler esimese sümfoonia. Mahler kui selline tuntud ooperidirigent, siis kindlasti ooperiliin passib ka tema muusika kõrvale esitamiseks ja see on ladinakeelne ooper. Kütlege, et selline asi eksisteerib. Ladinakeelne ooper. Seda kuuleb meie hooaja avakontsertidel. Meil on Brahmsi Requiem kavas, perekond Raalik soleerib. Nende kõige noorem järel tuli ja veel mitte, aga Kadri ja Raiko on kohal, meie ustav ja väga hinnatud partner Tartu Ülikooli Kammerkoor on seal kaas tegev. Kolm kontserti üle Eesti ja loomulikult on tulemas partnerlus meie Tubina festivali raames. Mihail Kerts veab seda kõike, Krati balletti näeb seda korda. Siis Adventi kontsert, kus on suurepärane Itaalia muusika, Giacomo Puccini Messa di Gloria kavas ja siis järgnevalt, ütleme sellise suurema projektina on kavas Mustonen festiga, ehk siis Andres Mustonen tuleb meile külla ja juhatab Eestis siiamani veel ette kandmata Verdi ooperi Jerusalem ja seal on ka põnevad solistid, mitu ettekannet jaanuari lõpus. Veebruarist juba rääksin, märtsi alguses on meil kavas sümfooniakontsertid, seal tuleb ettekandele Ravelli muusika, tema klaverikontsert ja Bolero, see sama Bolero. Ja mida ka liiga tihti ei kuule, suurepärane Madis Sikk, noor pianist, kes on ka samamoodi Vanemuise sümfooniorkestri preemia saanud pianistide konkursilt ja nüüd me näeme teda ja kuuleme. Ja Berlioz ja fantastiline sümfoonia, mis on tõesti üks märgiline teos muusikaajalus, seda kindlasti kuuleme näeme. Ja hooaja lõppkontsert, mis leiab aset maikuus, seal on hästi huvitav solist meil, Maximilian Fagerlund, kes on Eesti juurtega, ta on Sebastian Fagerlundi poeg, ühtlasi ka Angelika klassi poeg, siis selline huvitav sild Eesti Soome vahel ja ta on ise õppimas ka dirigeerimist Jorma Panula juures, meil on toredad juured, aga tegelikult Eesti juurtega pianist väga andekas mängib Gershwini Rhapsody in Blue'd. Ja lisaks meil on Tõnu Kõrvitsa uudisteose esma ettekanne Tartust inspireeritud kuuldavasti bluesi teemadel ja Bernsteini West Side Story, Gershwini veel ameeriklane Pariisis. Väga olulisel kohal on meil ka kammermuusika formaat ja meil on selleks järgmisel hooajal päris mitu üllatust publikule. Lisaks foie kontsertidele, mida on päris mitmeid ja erinevates kooslustes, leiab seal nii kammerooperit kui ka lavastatud kammermuusikat tantsu lisandiga. On meil kavas ka kaks väga põnevat kontserti. Nii et kunagi, kui ma alustasin esimesel hooajal, tegime sellise kontserti pealkirjaga Vanemuise kolm orkestrit Tubina saalis ja seda me plaanime jätkata. Seal on Vanemuise sümfooniorkester erinevates formaatides, keelpillid, puhkpillid, erinevates koodustes löökpillid ja seda veavad meie oma muusikud, erinevate rühmade kontsertmeistrid. Ja see leiab aset aprilli lõpus. Ja üks veel oluline kontsert on, mis puudutab meie ooperikoori ja meie peakoormeistrit Kristi Jagodini, kes on kokku pannud suurepärase kontsertlavastuse, mida lavastab Janek Savolainen. Nimelt kavas on erinevad tuntumad ooperikoorid, aga võibolla ka agapela šedöövrid pealkirjaga meisterlauljad. Eks see ise ennestest juba ütleb teatud suuna kätte, mis muusikaga on tegu. Ja Wagnerit kuuleb seal, kuuleb ka Verdit. Ja sellest tuleb selline õhtud täitev kontsertlavastus, mis siis ka tulevikus reisib mööda Eestimaad ringi. Ja nii edasi. Ühesõnaga, see on väga pisikene osa meie hooajast. Vanemuine.ee. Palun külastage.
7: Suur tänu, Risto Joost, selle ülevaate eest. Aitäh külla tulemast. Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite. Saade, mida te praegu kuulasite, on selle hooaja viimane Vanemuise veerand. Ilusat suve teile. Kultuurisündmuste rikas suve. Kohtumiseni sügisel.
6: Vanemuise veerand.
9: Lime Nation esitleb
10: Vard Ruuna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
9: Piletid piletilevist.
11: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
13: Raadio Kuku.
14: Te kuulate kordussaadet.
15: Nädala raamat.
16: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
17: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Andres Resendesi kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine aastast 2021, sel aastal kirjastuselt Varrak välja antud. Ja saatejuht Marek Strandberg ja meresõitja Tiit Pruuliga sellest raamatust kõneleme. Nüüd jäigi siis asi jõudis sinnamaani, et jõuame selle raamatu alguse jõuda uuesti tagasi, et Hispaania kuningas Felipe II asus ehitama siis Mehikos ühte sellises kaugesse külla. Kaugesse külla. Siis
18: Parra de Navidad.
17: Ühte kokku 4 laeva, millega siis plaaniti minna Vaikset ookeanit ületama ja 2 kaledooni, mis olid tolle aja kohta hiit suured, üks 400, teine kas 300.
18: Isegi 500 lipulaev San Pedro oli 500 tonni.
17: 500 tonni vee välja surul.
18: Umbes 18 meetrit pikk. Joo, ütleme nii, minu esimene sõit Vaiksel ookeanil oli jahtlaevaga lennuk, samamoodi Lõuna-Ameerikast üle Vaikse ookeani, see oli 14 meetrit pikk.
17: Aha, need, üsna.
18: Mõnevõrra väiksem, aga samas mõõdus samas kui mõõdus. Nende lipulaev. Eks
17: ja ole. Seal oli meeskonnas ikkagi ka mingi paarkümmend inimest, eks ole, kes pidid kogu aeg tegutsema ja nagu öeldud, siis toimetama ja võitlema.
18: Lipulaev isenesest oli jah, nii-öelda meeskonna mõttes märksa suurem. Nüüd see laev, millele meie käesoleva raamatu Vaikse ookeani vallutamine tegevus keskendub või koondub, see on siis tegelikult selle laevastiku kõige väiksem laev, San Lucas. Ta oli 40 tonnine, seal oli peal 20 meest ja ta oli tegelikult mõeldud nagu abilaevaks.
17: Seal oligi 2 laeva, mis oli abiks
18: just,
17: mõeldud
18: just.
17: Ja kõige väiksem oli see 40 tonnine, mida siis juhtiski see Lope Martin.
18: täpselt. Tegu on siis Portugali Aafrika päritolu tüürimehega, kes oli noh, ikkagi ühiskonna madalamatelt, väga madalatelt astmetelt tõusnud tüürimeheks ja noh, nagu siin raamatus ka korduvalt autor, kes on väga mainekas Vaikse ookeani ja Lõuna-Ameerika ajaloolane, nagu ta korduvalt ütleb, on Lope Martin siis ikkagi või oli ta oma ajastu üks välja paistvamaid tüürimehi üldse. Tsiteerin, Lope Martin oli vaba mulatt ja äärmiselt andekas tüürimees, kes alati teadis, mida purje laeval parajasti vaja teha. Ja see mees oli siis ühe laeva nii-öelda tüürimeheks, laeval oli ka veel eraldi noh, nii-öelda ekspeditsiooni juht või kapteneks ole, kes oli üks aadlik. Aga nad allusid ekspeditsiooni juhile ja kogu see ekspeditsioon on maailma merendusajalukku läinud kui Miguel López de Legazpi ekspeditsioon, kes oli siis selle ettevõtmise üldjuht. Mis aga juhtus, kui nad sõitsid Mehiko rannikult välja, siis juba mõni päev hiljem, mitte väga rängas tormis, aga ikkagi udus ja vihmas, läksid laevad lahku.
13: Ja seda võiks ka ju ennustada, kui laevade mass on 10-kordse erinevusega, et vaevalt, et nad kõik sama rütmi suudavad pidada.
18: Just, ja ekspeditsiooni juht pani selle väikse laevad, kuna tal on väike süvis, kardeti, et muidu äkki suurema süvisega laevad sõidavad mõne madaliku või kariotsa, pani selle väikse laeva ees liikuma ja tuule tõustes ta ei saanud oma purjeid rehvida, ta oleks hakkanud liialt rullima lainetes ja sõitis ees minema. Isenesest on üsna tavaline, et sellistel ekspeditsioonidel laevad lähevad oma vahel lahku ja see oli ka kokku lepitud juba enne välja sõitu, et kuhu siis ja kuidas kokku saadakse. Ja siht olid Filippiinid. Need olid siis saared, mis loodeti, et ei ole mitte paavsti antud lepingu järgi ei kuulu mitte Portugalile, vaid jäävad siis noh nii-öelda Hispaania valdustesse selle vastas meridiaani põhjaleks ole.
13: Lääne poolt siis itta sõites.
18: Ja just. Ja Filippiinidele nad pidid jõudma ja jõudsidki. Lope Martin oma San Lucasega jõudis Filippiinidele ja mõni aeg hiljem, paar nädalat hiljem jõudsid ka teised laevad sinna, aga nad ei saanud oma vahel kokku. Lihtne öelda, kohtume Filippiinidel. Tolla aegsete kaartide ja teadmiste järgi, eks ole?
13: See on isegi praegu üsna käänuline kant, kuhu minna.
18: Ja seal olid käinud mõned Hispaania laevad enne, eks ole? Noh, me teame, Magalhães käis seal ja sai seal ka hukka, eks ole? Oma ümber maailma reisil. Siis on teada veel üks ekspeditsioon 16. sajandi algusest Hispaania ekspeditsioon, mis läks kaduma ja seda omakorda läks otsima Alvaro de Saavedra ekspeditsioon üle Vaikse ookeani 1527. Aga need olid kõik nii-öelda ekspeditsioonid, mis läksid kohale, aga tagasi ei suutnud tulla. Ja nüüd antud loo tegelased, kõik need, mitte kõik inimesed, aga laevad siiski suutsid leida tee ka üle Vaikse ookeani tagasi. Selleks tuleb ette kujutada, kui keerukas see on, selleks tuleb ette kujutada, eks ole Vaikse ookeani mastaape, tuleb ette kujutada seda, kui algelised või noh, praktiliselt olematud kaardid tollal oli teada, et kuskil üleval põhjas on Jaapan, eks?
13: Ja kuskil sealt ülevalt liiguvad õhuvoolud ja hoovused just tagasi Mehikos. Ja ja see kuskil on, eks ole, ju kuid seilata,
18: täpselt, jah. Ja kõiki neid põnevad detaile ära rääkimata, aga
13: mida te saate lugeda loomulikult raamatust.
18: Just, jõudsid mõlemad ekspeditsiooni osalised, nii väike San Lucas kui ka siis San Pedro ja teised laevad jõudsid lõpuks Mehikosse tagasi. San Lucase kapten Lope Martin oli väga uhke, et ta on esimesena suutnud ka Vaikse ookeani ületada siis vastupidises suunas, eks ole, aga selgus, et ekspeditsiooni juht süüdistab teda väga karmilt ja rängalt siis selles, et ta on ekspeditsiooni reetnud, on oma isikliku uhkuse ja ahnuse toel jätnud teised laevad maha ja teinud siis nii-öelda oma sõidu. Sellest sai päris suur konflikt, mida kutsuti lahendama ka Hispaania kuningas. Mõlemad osapooled sõitsid Hispaaniasse oma argumentidega. Lõpp oli see, et Lopez Martin sunniti minema tagasi Filippiinidele.
13: Ühe kavala klausliga, millest me juba räägime oma saate järgmises osas.
19: Nädala raamat.
16: Andres Resendez, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Valmis suurim uuring geenide mõjust ainevahetusele. Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Mitmel pool sajab täna hoovihma. Ida-Eestis püsib väikesoht, soojam päeval 14-23 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Kroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootevõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiaks ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Grupi kehtivat finantsplaani. Eesti rahapesu andmebüroo avaldas koostöös Läti ja Leeduga ühise analüüsi makseteenuse pakkujate ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise riskide kohta Balti riikides. Igal Balti riigil on eristuv riskiprofiil, mida kujundavad kliendibaasi struktuur, pakutavate finantsteenuste olemus ja geograafiline paiknemine. Tulemused viitavad, et Eesti makseteenused koonduvad pangandussektorisse, kus kliendibaas on valdavalt kodumaine. Märkimisväärselt on kahanenud kokkupuude kõrge riskiga mitte residentidega, seda pankade riskiisu vähenemise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõttu. Vaatamata sellele ohustab Eesti maksekeskkonda enim piiri ülese rahapesurisk. Tartu Ülikooli teadlaste juhtimisel valmis seni kõige suurem ja põhjalikum uuring sellest, kuidas mõjutavad inimeste geneetilised erinevused ainevahetust. Ajakirjas Nature avaldatud uuringus luuakse varasemast tunduvalt üksikasjalikum pilt sellest, millised geenivariandid kujundavad organismi ainevahetusnäitajaid alates aminohapetest kuni veresuhkuru ja kolesteroolini. Uuringus osales üle 600 000 inimese ja see sai teoks tänu 2 ainulaadse biopanga Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu ja Inglismaa biopanga andmete ühendamisele. Kombineeritud andmestik võimaldas tuvastada ka haruldasi ainevahetuse näitajate ehk metaboliitidega seotud geenivariante, mis tulevad selgelt esile alles sadade tuhandete uuritavate andmetest. Ukraina õhukaitse hävitas öösel riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Ülejäänud droonid tabasid sihtmärke 5 kohas. Ukraina rindel leidis eilased 233 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas ühe raketirünnaku 22 raketiga ja 72 õhurünnakut heites 225 juhitavat lennukipommi. Lisaks kasutati üle 9000 kamikaze drooni ja tehti üle 3000 kaotule lasu asulatele ja Ukraina üksuste positsioonidele, seal hulgas 48 korda mitmikraketi heitjatega. Soomes langes alla 18-aastast arv esimest korda riigi iseseisvusaja jooksul alla miljoni, teatas kohalik statistikaamet. Aprilli lõpuseisuga elas Soomes umbes 999,200 alaealist. Statistikaameti andmetel on languse taga vähenenud sündimus. Sisseränne on küll alla 18-aastast arvu suurendanud, kuid pole sündimuse langusest tingitud vähenemist korvanud. Kõige rohkem on alla 18-aastaseid olnud 1960. Aastatel, kui Soomes elas ligi 1,6 miljonit alaealist. Tollal oli ligikaudu iga kolmas Soome elanik alla 18-aastane.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: tänapäeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgemist ja kilm mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, päeval on sooja 14-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 13.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. Oktoobril Alexela kontserdimajas.
9: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne esma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Jäljed gloobusel.
11: Tervis, kenad raadiokuulajad. Neljapäevane päev tervitab teid rõõmuga teie kõrvu asuva paitama nüüd Jäljed gloobusel saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisar.
12: Suur tere ka minu poolt. Ja need, kes meid eelmisel nädalal kuulasid, teadsid, et me ei olnud saates või stuudios sootuks mitte kahekesi, vaid meid oli 4.
11: Ja sellepärast, et meil on see komme, et kui külalised on toredad, siis me hea meelega kasutame võimalust olla nendega kauem koos ja eelmise nädala saatekülalised, kes meie 200. Saates rõõmselt koos meiega aega veetsid, siis on endiselt alles, nii et tere tulemast Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi taaskord.
13: Rõõm on meie poolt tagasi olla.
11: Kuidas vahepealne nädal on läinud, olete laadinud ennast mõnuselt, kus juures ma pean ütlema, et no, ei peagi vastuma sellel küsimusel, et ega, keda me petame, no, kõik saavad ju aru, et ei olnud nädala aega siin kohapeal, vaid me järjest 2 saadet tegime, aga ma pean ütlema, et see stuudio kujundus meil on natukene teistsugune kui tihtilugu või see väline pilt, et kui keegi nagu, meil on nüüd
12: ka sisemine.
11: Ka sisemine, ja, et kui keegi aknariba tagant nagu piiluma satub, siis on see, et meie külalised on oluliselt rohkem nagu matkalikult riides on üks asi ja siis seina äär on kõik igasugused seljakotte meil täis on ja riided on nagu mõnusult pandud, et noh, matka teab, et kui riia on vaja seljast ära võtta, siis sa ei pea selle panema kokku voltima ja ilmtingimata panema ilusest on ju riiulisse, vaid sa võid selle võtta seljast ära ja panna sinna, kus kõige lähem koht on, on ju, ja selles suhtes on stuudio nüüd hästi kodune ja mõnus nagu oleks matkal.
12: Jah, nagu oleks ise tulnud.
13: See, kus sa seljakott paned, see ongi ju kodu ja kui seljakott on olemas ja seal sees on lusikas, siis on elu päästetud.
11: Absoluutselt.
12: Ja metsas saatesse tulemine on imelihtne, klopid juustest okkad välja ja oledki lähima transportivahendiga saates kohal.
11: Ja nii ta on. Me eelmine nädal rääkisime toredaid juttu sellest, kuidas kunagi üldse matkamise ja reisimise juurde jõudsite. ma kindlasti üks , millest tahaks selles saates rääkida , et te ühel hetkel avastasite selle sama asja , et tegelikult jube äge oleks vahepeal teha reise ja matku ka niimoodi , et 100% selles osalejad on naisterahvad . ja meie oleme sellest suuremalt kuulnud Ventsiga on ju sellises projektis nagu Näkid metsa , mida juba mitmeid aastaid te siis olete ju osalised ja matkajuhid seal , et natukene kohe heidaks sellele nagu valgus ka , Näkid metsa . Noh , see tõukejõud siis ikkagi oligi see , et las need mehed natukene olla , et vaatame , kuidas me naistega toredasti hakkama saame .
13: ma arvan , et noh , Stiina Kristel , tema on selle asja eestvedaja olnud , et tema nagu mõte oli ka see , et anda naistele siis julgust või iseseisvust , et saab ka minna ise matkale ilma selleta , et sul peaks olema seal niisugune suur või väike või ühesõnaga mees matkajuht on ju mm-hmm. et saad ka nagu ise minna ka naisena mm-hmm. see oli tema nagu mõte , et mina nagu mõtlen , et kui ma hakkasin matku tegema , siis just nagu sageli lihtsalt on nii , et matkagrupis on suures hulgas naised et see ei olegi alati taotluslik , et ma hea meelega teen matku ka meestele
14: ja mõnikord on nagu ka mitte näkkide alt matku tehes juhtunud , et kõik on naised ja see on nagu see on hoopis teine dünaamika lihtsalt ja kui seda teadlikult teha ja mõtestada veid rohkem , minu arust see on väga nagu võimekas märk sellest , et see soopõhine nagu , et naistega koos on väga tore matkata , sest hoopis mingid teised teemad avanevad seal ja kuidagi nagu see tempo ja noh , kõik saavad olla nagu hästi palju vabamalt .
11: kusjuures mul see mõte nagu , mul väga kohe tuli nagu link sellega , et kui selle aasta naistepäeval tuli selline mõte koos sõbra ja tema elukaaslasega , siis mina ja minu elukaaslane , sõber ja tema elukaaslane , et lähme restorani soo , noh , niisugune soopõhine valik on ju ja et lähme restorani soo , kus meil peakokk on niisugune hea tuttav ja sõber , et lähme sinna , siis tegelikult naised ongi ju ükskõik , mis kuskil toimub , siis naised ongi aktiivsemad osavõtjad ja isegi see , mida ma esimese hooga nagu vaatasin seal restoranis brunchi ajal siis ringi , et palju meid siis seal on , on ju , meid oli mingi 20 inimest . Mis te arvate , noh , mehi oligi meie kahekesi ja veel umbes 3 , nii et noh , 3/4 tegelikult olid see jälle see , et minna kuhugi , saada mingeid elamusi , et selle valiku ju 3/4 tihti teevadki naised hoopis , mitte mehed , nii et see
13: jah , et on nagu tegelikult sage , et matkagrupis on üle poole on naised , et see on nagu jah , pigem tavaline , aga noh , selle nagu Näkid metsa , et tegelikult on ka , meile küll tundub võib-olla , et meil on palju naisi matkagruppides , aga no tegelikult see idee on ka see , et saada välja võib-olla need naised , kes on siis lastega kodus olnud ja kuidagi , mitte kõik naised ikkagi ei lähe ise matkale . Et võib-olla me oleme sellises keskkonnas kasvanud ja niimoodi , et me oleme kogu aeg lapsest peale käinud ja aga kui ei ole , et siis see julgus ise minna , et see ei tule niimoodi nõksti , võib-olla siis on hea , kui natuke keegi aitab ja suunab
12: mm-hmm. Kas selleks on vaja matkajuhti sellise ütleme lehtrina sinna ette , kes hakkab inimesi enda külge tõmbama , et nendega matkama minna , või mis on üldse matkajuhi eelis niisama karjaga sõpruskonnaga matkale minnes ? No teie olete ju koolitatud matkajuhid yeah. ja lisaks veel läbi käinud mustmiljon erinevat koolitust ja saanud endale selliseid kvalifikatsioone , mille peale võib-olla enamus inimesi üldse kahvatuvad , on ju , aga mis on selle eelis , miks võiks matkale minna hoopis matkajuhiga ?
14: Minu nagu kogemuse puhul on lihtsalt nagu miks meiega tullakse matkale , on see , et inimestel puudub tehniline võimekus teha mingeid asju omal käel , näiteks lähed paadiga ümber , siis tegelikult okei, et sa saad ise paati tagasi , on väga hea , aga kas sa oled suuteline ka oma seda sõpra ja tema naist ja tema lapsi rajus olukorras paati panema ja selle olukorra lahendama , sest et sest nagu vastutus lasub sellel inimesel , kes on selle matka kokku kutsunud , ehk siis näiteks kui sina , Vents, kutsud kuhugi oma sõbrad , siis sina võtad vastutuse seaduse ees , kuna sina kutsud nad sinna , siis nemad arvavad , et sina tead , mida sa teed . Ehk siis nagu ma arvan , et meie matkadel kindlasti käiakse sellepärast , et et see on turvaline. Sa võid minna ohtlikesse kohtadesse, kuhu sa muidu ei pääseks. Ja sa tead, et sa tuled sealt nagu nii vaimselt kui füüsiliselt tervelt tagasi.
11: See vastutuse teema, minu arust on päris, no, ma olen selle peale palju mõelnud, nagu, et kas teile tundub ka, et mida aeg edasi seda vähe, väiksem osa ühiskonnast julgeb võtta vastutust?
13: Tundub küll, jah. Minu arust on nagu kõik, et tahaks kogu aeg selle vastutuse, kas kindlustusele või millelegi ära anda. Et tüki ise seisut vastutust aina vähem.
14: Minu näki matkal, ühel rattamatkal, mis ma tegin, siis päris mitu inimest või nagu naist ütlesid, et nad tahaks minna oma poja või oma perega või minna sõpradega, aga ma ei ole kunagi jalgrattamatkal käinud, et ma isegi ei tea, mis tunne see on, et ta tuli enne sinna nagu minuga matkama, et siis kui ta on saanud piisavalt eneskindlust või nagu aru saanud, mis asi üldse on või et mis teda võib ees oodata, et siis ta on valmis viima minema kellegi teisega ilma matka juhita nii-öelda.
11: Mis need, te rääksite eelmises saates tegelikult, et erinevaid kifte sertifikaate on teil, mis paljud on kuidagi nõnda, et britid aksepteerivad ja kellelgi teisel Eestis peaaegu ei olegi. Et kui nagu välja tuua mingid üllatavaid momente võibolla veel meie kuulaja jaoks, et mille peale, et mõne paperi saamiseks, mis teadmised või mis oskused sul näiteks veel olema peavad, et nüüd põgusalt rääksime sellest, et peab olema oskus ka nõnda, et inimesed, keda sa kutsud oma endaga koos nii-öelda näiteks paadiga sõitma, et sul on oskus neid päästa, aga mis veel välja tuua näiteks?
13: Ma arvan, et hästi oluline on see gruppi manageerimine. Kui meie oleme neid pabereid ja asju teinud, siis meil on nagu niisugused instruktoripaberid ka, et see, kuidas sa seda õpetad või kuidas sa edasi annad seda oskust, et see on nagu nii, et see oleks kõigile vastu võetav ja erinevad inimesed õpivad erinevalt ja kõik see on nagu ja tõesti see gruppi koos hoidmine ja mõistmine ja siis mingites situatsioonides, kus sa pead siis olema see otsustaja.
11: Ja, et sel hetkel, kui sa nii-öelda, et demokraatia enam ei toimi, sest aega ei ole ja tuleb langetada otsus, siis tuleb võtta see vastutus.
13: Vahel on ka neid hetki.
11: Okay. Olgu, kui te olete puhtalt naiste pundiga metsas, oih, issand, vaatasin rumala peaga nüüd kella poole ja saan aru, et pikemad teemad praegu sisse tuua ei võige, aga me hetke pärast tuleme tagasi ja kindlasti räägime teile sellest, et mis põnevad hetked ja uued mõtted tekivad siis, kui ollakse näiteks looduses puhtalt pundiga, kus on ainult naiste rahvad. Kuulake vahepeal reklaame, sest sellest raadio elab.
15: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
20: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 või igal ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
21: Raadio Kuku.
22: Jäljed gloobusel.
12: head kuulajad , paus on läbi , stuudio rahvas täis ja jätkame meie toredate naiskülalistega 201. saadet ja jutustame siis erinevate naiste matkamist puudutavatel teemadel või vähemalt proovime nendel püsida . Ja kui eelmine plokk lõppes sellega , et läbitud on hulganisti põnevaid koolitusi , siis mulle kohe meenus meie ühe varasema saatekülalise aita nüüd nimega , kustus praegu peast , Stiina Kristel , kes rääkis oma mingisugusest põnevast koolitusest , mis tuli läbida , et oma tööd edasi teha , kus nad siis 8 nädalaks kolisid kuhugi džunglisse ja tegid vee all tuld ja proovisid seal lepakoore sees magada ja no ühesõnaga mingisugune tohutu kogus erinevaid asju oli vaja ära teha . Mis teil nende põnevate koolitustega sellist erksamat meeles on ?
14: mina ei ole küll pidanud lõkke tegemiskoolitusel kunagi käima , vaid need on pigem sellised tehnilised oskused , mis , kus sa pead nagu , no viimane asi , mida me ette võtsime , oli siis mountain bike'i kooli instruktori no, mägiratta , mis Eestis ei ole tegelikult sellist kultuuri , nagu on Inglismaal , et meil on sihuke mehed lükras panevad 100 kilomeetrit , noh et Inglismaal on hoopis teine maailm , et sa pigem nagu teed lühikesed jupid , aga lendad ja kukud ja no et ikka nagu päris mägedes rohkem kivid pudisevad igas suunas . Ja siis alguses me hakkasime ka suure hurraaga , et nüüd teeme nagu adrenaliin on laes ja nii äge on ja kõik on higised ja tolmused ja no tõesti on kihvt , aga vaat kurat peab jälle kutsuma kiirabi siia metsa on ju , et no kuskil on nagu piir , aga nüüd koolituste ja sertifikaatide abil siis sa oskad nagu võtta neid , mõelda välja , kuidas saab neid samu asju teha , et sul on ikka see adrenaliin , aga nii-öelda see ohutus seisab sellest veel kõrgemal , et need on ikkagi nagu kureeritud sinu poolt , mitte et sa lased juhtuda libedale palgile inimesed on ju , noh et sa pole nagu vead sealt kõrvalt mööda , et see õpetab nagu otsuseid tegema . Nii et on endiselt väga fun , aga et ei peaks pärast mitu kuud kipsis olema , on ju .
11: See on ka alati saab ka kiirabi muidugi ette ära tellida , et kui sa oled mäenõlva peal ja näed , et all kiirabi juba ootab , siis see iseenesest on juba nagu pidurdav , et mina ei taha olla see , kes sinna autosse satub .
12: minu meelest on seal üldse väga selline peenikene joon asjade üle vindi keeramisega , noh , see puudutab kõiki mingi seikluse korraldajaid ja tõenäoliselt ka matkajuhte . Et mäletan siin omal ajal , kui ATV-de safarid olid veel väga populaarsed , et siis me ka kogu aeg tegime aga ägedamaks , aga ise kogu aeg selle sees olles tundub , et nüüd on juba nagu lahja , tahaks veits ägedamaks teha ja lõpus sa oled oma ägedamaks keeramisega jõudnud juba sinnamaani , kus tavainimesel läheb juba juhe stardis kokku , et mis asja me nüüd tegema läheme , et nende jaoks on juba nii-öelda see tase niivõrd kõrge , aga noh , enda jaoks tundub , et väga kihvt , et seda eelmist asja me oleme siin teinud ja tegelikult küll on ju . Et siis lihtsalt ise keerad asja lihtsalt ohtlikuks .
13: ja see ongi see minu arust see instruktori töö puhul hästi lahe , et tegelikult ise kogu aeg nagu arendad ennast edasi , siis see on nagu see , mis hoiab sind selle töö juures erksana . aga samas sa ei tohi ära unustada , et need , kellega sa lähed , on täitsa algajad . et siis sa nagu pead nagu ikkagi seda väikest sõlme või mida iganes nagu kogu aeg pead nagu meeles pidama , et neid esimesi momente ei unusta .
12: Ja. No see on Mariel näiteks , ma kujutan ette , kuidas sa käid neid värskeid süstamatkajaid ümber keeramas seal vee peal lihtsalt et...
14: ja ikka , no mõnikord peab keerama , aitama keerata kellegi ümber , aga võib-olla nagu see nii-öelda noh , seiklustreeneri töö on ikkagi see , et tegeleda nende inimestega ja nende nagu õppimisviisidega , et me ei saa viia neid kohe sinna nagu punasesse paanikatsooni , et me peame nagu kõigepealt seda nagu ebamugavusega nagu hakkama saamist kasvatama nagu vaikselt , et noh , et see tegelikult kui sa paanikasse või nagu hirmu satud , et siis ju me tegelikult lukustume või põgeneme . Ehk siis sa pead nagu aegapisi sinna jõudma , on ju , et kui meil on 5 päeva aega , siis me saame kindlasti väga palju ägedamaid asju teha kui 3-tunnise nagu matka jooksul , on ju , kus ei jõuagi väga mustika söömisest kaugemale .
11: Mõne noh , näiteks alpinismi treeningute juures näiteks üks asi ka , mida võib-olla kuulaja nagu jah , noh , kuulajad ei

0: peagi selle peale võib-olla mõtlema, aga tegelikult nendel tippspetsialistide treeningutel, kus mina olen põgusalt ainult osalenud, et ma ei ole nagu mingi suurem asi alpinist, aga see, mida ma olen natukene nuusutada saanud, siis nagu, et hästi suur osa ka nendest treeningutest näiteks on üldse see, et õpitakse asi mingi asi selgeks, mida kas ei lähe sinu elujooksul õnneks kordagi vaja või läheb sul elujooksul vaja üks kord, aga kui sellel ühel korral sa ei oska seda teha, siis on jama, siis võivad inimesed näiteks ära surra.
1: Mingi sada sõlme.
0: Ja või mingi asi, et kui, no, on ju igased asjad, et olukordi saab ju lõputult läbi mängida ja seda tihti ka treeningutel teaks, et noh, et sa võidki, et me sõuame seda sama kärestiku, lähme nüüd sellest kärestikust alla, katsume kõigepealt nüüd ellu jääda, aga nüüd järgmine kord proovime nõnda, et me lähme samas kärestikust alla, aga me kaotsime aeru. Või nii umbes, noh, et sa saad lõputult ju teha seda. Või mul tagumine vend kukkus välja ja ripub, on ju, noh, paadi küll, et sa võid nüüd olukorda ju lõputult nagu teha, et meil karabiinid said otsa.
2: Mis me nüüd teeme?
3: Keegi on teadus, et ta järsku, ei tea, mis juhtus.
0: Ja. Vasak käsi enam ei liigu jälgi. Ma ei tea, alakeha jäi maha. No, mis iganes, on, et ta, seda saab ju lõputult teha, jah.
3: Ja seda saadki nagu lisad lihtsalt seda keskkonna vürtsi juurde, ainu, et oledki pead seal elustama muda see jõekaldal. Ainu, et, no, et see ongi see, mida me nii-öelda nendel kursustel õpime lihtsalt olles. Me teame kõik, mida esmaabis teha, kui sa oled kuskil kontoriruumis või kuskil on ju, kus on normaalne, aga kui sa oled nagu vertikaalsel libiseval kaldal ja inimesel on hästi palju päästeveste ja igast asju seljas, et nüüd siis nagu oleks ka tuttav selles olukorras.
1: Mm-hmm. No enne kui me nüüd sinna näkid metsa radadele hakkame minema ja kaevuma sellesse põnevasse maailma, siis lahkaks natukene ja võtaks raamatu tolmuste lehtede vahelt välja teie enda matkakogemusi. No Liisi, sinuga on selline lugu, sinu taha on kirjutatud igasugused põnevaid asju. No, sa oled reisijuhina käinud reisidel kaasas, siis on seal selline tore sõna skift, mis on siis ühend skiist ja giftist, mis siis selgelt viitab sellisele suusatamisele. Ja loomulikult ka Firn, mis on siis minu mõelest selline, kas, kui ma nüüd eksin äkki alpinismiklubi.
3: Firn on alpiklubi, jah.
1: Räägi natukene nendest tegemistes ka, et siis me saame avada seda sinu tausta ja siis selle baasilt on hea edasi minna.
3: Jah, see skift on nagu selline väljund sellele, et mul on tohutult meeldib suusata. Mul meeldib tegelikult lemmik aastaeg on talv ja ikkagi nagu need talvematkad ja mägedes on ka lumi. Kui mägedes on lumi, siis on eriti hea. Et see on nagu sellele nagu väljund, et tuua Eestisse ka sellist selle tavasuusatamise kõrvale sellist nagu matkasuusatamist, mis siis on nagu, et nagu me tegime vanasti, nagu see, kuidas ma käisin siniallikal, et suusatasin Marielli poole, lihtsalt nagu lähed läbi metsa, et sa ei pea, sul ei pea olema rada, sul ei pea olema mingi tohutult kallis suusk, vaid et selline vaba aja suusatamine, et see oli nagu kui me selle tegime selles giftis, see oli see eesmärk, et tuua inimesi tagasi sellise tavasuusatamise juurde.
0: Päris äge.
1: Karukõrvad liikusid mägironimise peale.
0: Jah, õnneks kõrvaklapid hoiavad kinni.
3: Ja no, suusatamine on tõesti siuke ala, mis on nagu, seal on nii palju tahke, on ju, seal on nagu see matkasuusatamine, siis on skiiduuring, siis on mäesuusatamine, et noh, ma olen need kõiki nagu harrastanud ja kõiki proovinud ja need kõik meeldivad, et see on nagu lihtsalt ja niimoodi erinevaid suusa asju ühendav matkaklubi.
1: Ja siis Firni alt, kui ma nüüd ei eksi, siis olete ka Eesti matkajate kokkutulekul saanud uhke autähe ühe sellise toimunud, ma võin siin terminites eksida, ma ei hakkagi neid välja ütlema, aga sellise mägedes toimetamise eest.
3: Mägedes toimetamise, jah. Me ikkagi arvasime, et kui me ka läksime sinna, siis meil oli nagu plaanis üks mägedes üks tiir teha Tadžikistanis siis täpsemalt ja mõtlesime, et kui me jõuame, siis me teeme ühe tipu ka, aga me ei võtnud seda kuidagi eesmärgiks, aga no igaks juhuks me panime ikkagi kõik vajaliku varustuse kaase ja siis kui meile kuskil seal tänaval või nii öeldi, alpinist, siis me ikkagi ütlesime, et nee, turist, et me nagu ei tahtnud ka seda tiitlit endale kuidagi külge panna, et me nüüd mingid alpinistid oleme. Ja see oli, ma arvan, nagu ka sellepärast võib-olla eriline, et me käisime sealgi ainult naistega, et siis sellepärast pälvista võib-olla üks tähelepanu, et seal on ennegi käidud, seal energiamäe otsas on ka ennegi käidud ja see, et me seal ainult naistega võib-olla käisime.

0: Ja me olime kõik ja süksed ikkagi enamuses noored emad ja ja väga palju aega meil ei olnud ja siis meil oli nagu
1: käsite käh korra.
0: Käsime käh. Surve.
1: Väike paus vahele ja me oleme neljakesi kohe teie kõrvades tagasi.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
8: Raadio Kuku.
4: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi Liisi, Mariel, Väino ja Karu, neljakesi. Nüüd tahaks lõpuks toredasti jõuda ikkagi täitsa sinna Näkin Petsa kontseptsiooni juurde, et ma mäletan lihtsalt, et kuskil matkajate kokkutulekul, kui see teema läbi käis, siis oli mulle väga haakis nagu see ja tundus nii teistmoodi, et mina olen arvanud see, et hommikul laetakse vara üles ja päeva aega ei tohi raisata, aga mulle kuidagi väga meeldis ka see, et kui näkid on metsas, siis kedagi ei äratata umbes. Võibolla mulle ei valesti meelde, parandage mind, aga kuidas teil see kontseptsioon, et aega on ja tehakse ise ja see, et kuidas see töötab ja kuidas see on mõeldud üldse?
0: No mina tavaliselt olen näki matkal teinud niimoodi, et jah, hommikul nagu selles mõttes, meil ei ole sellist kiirustamist, et pigem on niimoodi iga üks ärkab, aga mingisuguse aja sa pead nagu panema, et näiteks kell 11 hakkame liikuma. No et siis see hommik on ja kuna meil on seal see konseptsioon, et iga üks teeb ise süüa, igal ühel on oma väikene priimus, paletti, kõik on olemas ja siis sa nagu iga üks saab ise valida siis, et millal ta ärkab, millal ta hakkab toimetama. Et ja see mõte on see siis, et noh, iga üks siis õpib ka ise neid asju kasutama, saada iseseisvust ja oskust.
9: Mitte ei istu lusikas käes telgi ees ja ootab millal konnakulle see supp valmis saab.
0: Just, et siis on selline nagu õppemoment ka sellel matkal juures.
1: Kas hirmutab ka osasid see alguses?
0: Jaa, ikka, et kui inimene ikkagi kunagi elus pole tikkuga tõmmanud seda kaasi, välja tulevad kaasi seal põlema, et siis see võib ikka olla nagu alguses selline, et noh, julgustad lihtsalt kõrvalt ja...
9: Ja elu esimese telgi põletad ikka maha ju.
1: See on tõsi või vähemalt augud, et siis... Ja, aga kas see laieneb ka siis sinna, et lisaks sellele, et sa üksi teed süüa, kas sa siis magad ka üksi või?
0: See on nii ja naa, et võib jah olla nagu üksi telgis, aga loomulikult on täiesti aksepteeritav ka jagada telgi.
10: No tegelikult, kui sa ikkagi nagu ema või sõbrannaga tuled, et sa ei pea olema eraldi telgis. Mm-hmm. Ei ole kohustuslik, sa võid olla.
9: Ja sellised lähedusmatkad, et ongi üks jao telk ja kõik on seal lihtsalt ümber selle ahju ringi ratast.
0: Seal ei saa magada enamasti.
10: Ei kõige, see ikkagi on nagu see, et sa tahad olla... autonoomne, sa tahad olla vaikselt looduses, tegelikult ei taha, et keegi nahistab ja nugistab su kogu aeg kõrval oma õhkmadratsiga, mis kiunub igakord, kui sa külge keerad, et pigem on see nagu annud, jah, annab sulle selle autonoomia, mida sa saad ise endaga olla ja närvisüsteem saab puhata, et sa ei pea kogu aeg kellegiga nagu

0: arvestama ka, et see minu arust on päris äge kontseptsioon ja et sa võid teha süüa, millal iganes sa tahad või mida iganes sa süüa tahad, et kui ma tahan hommikul, mul läheb ainult, ma ei tea, ma tean ette, et mul läheb kui pool tundi, et oma asjadega hakkama saada, siis ma ei pea kell kuus ärkama, ma võin ärgata pool tundi enne.
1: Ja et me teeme niimoodi, et pakime nagu mingid toidu asjad valmis kõigile ja samamoodi on meil ka laenu varustust päris palju. Et inimesel ei pea, kohe ta ei pea tormama matkasporti, et kõik omal asjad omal osta, võibolla ta ei lähegi enam kunagi matkale või ka kui läheb, siis ta ei tea veel millist. Et siis meie käes saab nagu sellist asja, mida saab testida, mis on nagu väga hea kontseptsioon minu arust, et sa ei pea kohe kõike omama hakkama.
2: Kuulsid väint, jah?
3: Jaa, jaa. Kas naisel on naiste matkale lihtsam tulla ka, kui matkajuht on naine? Noh, ma mõtlen, et kui mees paneb sildi välja, et korraldan naiste matka, tulge siis see ka natuke on juba sellise põhjaõnge maiguga kuulutus, on ju.
0: No mina ei tuleks, ma arvan.
3: Või siis noh, sellise naiselikum mees on ju, et lähme nüüd. Või siis noh, kas naine tunneb ennast sellises seltskonnas oluliselt paremani ja võibolla vähemate filtritega, kui on naismatkajuht ka, et sa ei pea võibolla telgist väljuma kohe sellise, noh, klassikalise meigi ja uute lokkidega, vaid tuledki täpselt nii nagu oled.
0: Ja kindlasti on hästi palju nagu naturaalsem või lihtsam olla ja sa ei pea mõtlema ka, et oi, ma pean nüüd pingutama kas siis nagu oma välimuse, oma hakkama saamise, oma kiiruse, et nagu mul on tunne, et naised ei anna hinnanguid nii väga üksteisele, et sa oled nagu aksepteerid kõike nagu lihtsamini.
1: Et okei on vahepeal olla nõrk ja okei on vahepeal olla tugev ja vahepeal nagu pahastujus ja vahepeal heastujus.
2: Mm-hmm. Aga see vabadus ju, kas ta hakkab ju, ta tõenäoliselt vist hakkab ju teispidi, et kui nüüd vabaduse joon on nagu kätte antud, näiteks see sama kui hommik näiteks tuu, et sa, noh, okei, see 11 on kokku lepitud näiteks, aga kuidas sa selleni jõuad, on sinu oma teekond, on ju. Aga kas ta siis sellest hetkest nagu, kas see näedab ka seda, et kui lõpuks nagu 11. Koos liikuma hakatakse, et siis kuidagi see kõigil on juba, noh, naeratus, otsad hakkavad kõrvu puudutama juba tänu sellele, et ongi olnud nagu aega ja mõnus.
1: Mina näen küll enamasti ainult naeratavaid nagu siin matkal, et ma ei tea, ei ole nagu siukest, kui nagu naine juba ise tuleb sinna matkale, siis ta tõenäoliselt on seda tahtnud ja oodanud ja ta naudib seda. Muidugi see ei tähenda seda, et ta peab kogu olema mingi tohutult naeratav ja siuke heatöölne. Minu arust on täiesti okei, kui ta on omas mõtetes ja
0: tegeleb oma asjadega seal taustaplaanil edasi, on ju. Yeah. Ma mäletan lihtsalt ühte oma esimest vee-näki matka, mõtlesin, et oh, nüüd teeme vee matka väga lae, et tegin seda oma kodu kandis. Halliste jõel ääred olid täis iiriseid, nagu siuke tõesti nagu praegune aeg, kui jõue vaatad imeilus maigu. Ja lihtsalt mõtlesin, et näki matk. Aga mis näkid need metsas on? Nagu, et ikka peaks nagu kanuust paljaks võtma ja vette hüppama. Ja mõtlesin lihtsalt, et nagu täiesti selge põhi paistis. Ja seal ei olnud nagu seda tumeda vee põhjatu muda roikaid täis mingit hirmu. See kuulge, läheks ujuma. Võtsin paljaks, hüppasin vette ja nagu siis nad hakkasin nagu mingit lille õied. Oh, kuule, muidugi, ma tulen ka siis ka. Ja järsku olime lihtsalt kõik nagu suplasime seal kanude vahel, et siukseid asju kindlasti meesmatka juhiga juhtuks. Mm-hmm. Et seal on hästi palju siukest nagu muud spontaansust, et ja. Asjad juhtuvad.
2: Kuigi võin vaielda, juhtub ka, et noh, mingites seltskondades see võib juhtuda ka, mis on segaseltskonnad täiesti.
0: Aga võibolla küll, mitte nagu, kui on kõik
2: kui on üks matkajuht
0: ja tunne üksteist, et ja. Nagu sa näed esimest hommikut on ja tuled kokku sinna tõsi, parklasse, et siis nagu on ikkagi siuke nagu vajab sisse elamist, aga naistega võibolla see on nagu siuke nullist sajani läheb rutem, lihtsalt kui on ainult naised.
3: Ja. Mida naised ise sellisest formaadist arvavad, mida nad matkakäigus räägivad? Äkkidel on peale matka mingi selline küsitlusleht, et anna tagasisidet.
1: Üldiselt tagasiside on, et tehke rohkem matku, et aga no meil on ka, et kõik matkajuhid on igal pool nagu umbes samad inimesed tegelikult, et siis nagu ei jõua nii palju, aga hästi positiivne. Ja just noh see, et ma sain teie matkalt selle julguse iseseisuse, et nüüd ma lähen ise oma lastega näiteks või et ja.
0: ja paljud leiavad omale sealt võib-olla ka mingi matkasõbranna, sest see, et ma ei tea, kuidagi mina olen ümbritsenud ennast matkasõbrannadega, et see ei ole nagu harilik. Et tihti on, naistel ei ole kellegiga koos käia ja üksi ei julge, et siis see, need matkadelt on tekinud selliseid sõprussuhteid, kes siis oma edasi toimetavad ilma nii-öelda matkale tulemata, aga sa näed, et nad käivad koos.
2: See, mis on kõige suuremad muutused, mida te näete, noh, et kui see, kui saadakse kuskil, noh, näiteks parkimisplats, siis saadakse kokku, kuhu auto jääb maha, tehakse esimesed sammud versus näiteks 3 päeva hiljem, kui see väike matk läbi saab. Mis see kõige suurem muutus teie jaoks naistes selle aja jooksul toimub?
1: No mingi vabanemine, et kuidagi selline see isik, kes sealt tavaliselt algus autost väljub, ta on tulnud ka nagu kui meil reede õhtul algab, ta on tulnud just töölt või midagi, ta on nagu mõtted on hoopis kuskil mojal ja võib-olla ta esimene hommik on see hästi nagu tragi ja selline tahab toimetada ja kõik nagu siis värtad, et pühapäeva hommikul näiteks ta võtab palju vabamalt, mis on nagu tore on ju, et ta on nagu saanud lasta lahti oma sellest muust elust.
3: Ja istu ka nuusse ja ei küsi, kus USB laadi on.
2: Ei, kus teine USB laadi on, see on ainult üks.
1: ja siis see on ka nagu lahe vaadata, et kui inimesed nagu, eriti kui need algus tulevad, siis nad need tohutult asju võetakse kaasa. Ja noh, me kuigi meil on nagu nimekiri, siis see nagu irm sellest, et äkki ma ei tea, mul läheb ikka 3 särki vaja, mitte ühte särki on ja et see nagu ja siis see aru saam sellel viimasel päeval, et tõesti, mul ei läinud nagu pooli neid asju vaja ja järgmine kord ma jätan kõik või noh, pooled maha on.
2: Mul on kus juures varustuse koha pealt, ma ise jõudsin sellene, et kui noh, ma tihti kui nagu grupijuhi nagu kuhugi lähenen, et siis on see, et mingil hetkel saada ka lähtuvalt siis selles, kuhu me lähme ja mis meie eesmärgid on ju saadan nagu selle nimekirja, siis ma olen jõudnud sellene, et seal viimane lahter on alati nagu, et selgitan asja nimi, siis on, et miks seda vaja läheb, panen nagu lühidalt kirja ja siis viimane lahter ma olen ka, et olen jaganud nüüd, et 3 grupis on asjad, üks on, et kindlasti vaja. Et siis noh, et kellelgi ei tekigi vaidlemist, siis on, et ise vaatad, on, et noh, et sellega on mugavam, aga sa pead seda ise tassima umbes vihje. Ja siis ma olen eraldi välja toonud siis need asjad, millel ma kirjutan taha, et panen ta ikkagi kirja, et kõik seda loeksid ja kirjutan taha, pole vaja. et siis on nagu see, aga mille tulemus on muidugi see, et kõik need, mille taha ma olen kirjutanud, et ise vaatad, siis enamasti esimest korda tulles, et kõik võetakse kaasa.
3: No võtad ju kaasa nii palju, kui kotti läheb ja siis ta ostis enne mäkke minekut veel kõigile mäeotsa vedamiseks 60 banaani.
2: Jah, nii oli. Ja
3: mida poolt kuhugi panna? No.
2: Ja isegi pärast mäge ei olnud kuhugi panna. Hästi, oi, teeme väikse pausi vahele ja räägime hetke pärast edasi.
4: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.

0: Jäljed gloobusel.
1: Hääd kuulajad, paus on läbi ja oleme saatega tagasi ja ma tahaksin lükata ümber või lasta teil ümber lükata ühe sellise suure hirmu, et kui siin alguses oli juttu, et igaüks peab ise endale süüa tegema, siis võibolla mõni naisterahvas, kes tahab tulla matkale, aga ei ole varem käinud ja ei ole varem ühtiga asja põlema pannud, tunneb suurt hirmu, et äkki ta nüüd 3 päeva peab seal metsas näljas olema, et ta ei saagi sööki tehtud soojaks, kas on okei, kui paluda abi või on siis matkajuht kogu aeg selline, et tahaks kõik asjad ette ära teha. Panen telgi püsti ja puhun lebo täis ja panen plastrit peale sulle, kui on vaja. Et kuidas moodi see neil üles ehitatud on?
2: See on selline nagu sujuv mõnus, et me suuname, aitame ja ka teised naised aitavad ja et ei pea nagu kartma kindlasti mitte seda, et ma ei ole enne kunagi telki üles pand ja kas ma pean õpetuse kodus ära vaatama. Ja ka meie jaoks on vahel need telgid, millega ju tullakse, on täiesti uued, aga ma ei ole ka maailma kõiki telke püsti pannud. Ja siis me koos avastame, on ju, et see on selline mõnus.
3: Mm-hmm. Inimesed õpivad tegelikult kõige paremini sotsiaalselt, ehk siis tihti ei olegi nagu otseselt seda matkajuhti vaja, võibolla see kõrval telgi pani ja ütleb, et proovi sealt on ju, et see on ikkagi nagu selline sotsiaalne ja julgustamine ja koos tegemine, ega see matkajuht ei ole ka nagu täist töö selles mõttes, et ma muidugi teen nagu praktilisi asju, vaid pigem mina võtan enda rolliks küll seda, et ma pigem nagu mentordan või aitan nagu kõigil tunda ennast hästi. Või nagu see kunst selles matkajuhi töös on ikkagi leida need kohad, kus sa oled nagu maksimaalselt kasulik.
2: See on päriselt vajalik.
3: Ja ei võta ära teistelt nagu nende kogemust, et point ei ole ju selles, et ma panen 20 telki püsti, on ju.
2: Ja ei ole, et matkajuht kõige ees alati lippuga, vaid sa oled nagu hoiad seda.
1: Minust vasakule jääb kanarbik.
4: just. Nii valus on nagu see, ma olen paranemise teel, aga ma ikkagi aegalt teie jutust tunnen ennast ära. nagu see, et hullult tubli tahan kõik ära teha, nii näitan ma ju. Ma ju tean, nii läheb kiirevili kõik, aga ja ma olen paranemise teel, ma väga loodan.
1: Üks asi, jälle segan vahele, või noh, esimest korda, aga siiski.
4: Elus.
1: Jaa, Mariel, ma tahtsin seda küsida, et mina tean sind ikkagi kui sellist meresüsta ja veematkaja inimest. Kui sa peaks nüüd seletama lahti süstamatka algajate meestega või süstamatka algajate naistega, siis kummaga on lihtne. Noh, mulle kogu tundub, et mees on selline, kes tahab olla esimene alati ja selleks ajaks, kui sina saad süsta, on teine juba kuskil hiiuma taga. Et siis kus sa teda leiad või mis sa talle õpetad või võibolla ma olen hoopis valesti aru saanud, võibolla on naised sellised, kes padavai jooksevad süstade juurde ja uhavad kohe esimese täpi poole minema.
3: No see, ma ei tea, kas soo põhiselt niimoodi saab läheneda, aga ma olen küll nagu kuulnud lugusi, kuidas inimesed istuvad juba paati ja endal nagu nii-öelda luugid veel lahti ja kõik nagu pillapallaga juba tahaks nagu aerutama hakata. Et ma arvan, et see on lihtsalt iseloomu omadustelt lähtuvalt, et mina näiteks olen siuke õpija, kes kui keegi näitab mulle midagi ette, siis ma tahaks kohe seda teha. Ma ei suuda oodata enne, kui nagu ta lõpetab oma instruktaaži ja siis me alles hakkame asju vee peale panema, et ma tahaks nagu, keegi ütleb midagi ägedat juut, siis ma tahaks juba praegu proovida. Et lihtsalt inimesed on nii erinevad, et mõni tahab nagu seda valemit teada, et mis alusel sinna paati, kui kaugel need jalatoed ikkagi peavad seal olema, et kuidas välja arvutada täpselt see jalgade nurk, mis sul seal paati sees on, et lihtsalt inimesed on nii erinevad, et ma nüüd ei ütleks, et kas mehed või naised, aga pigem on nagu inimesed, kes on nagu sport, no jäälda nagu sellise spordi taustaga. Neile meeldib asju panna täpiks, mitte vaadata selja taha ometigi, et noh, sul on see siht silme ees, siis sa tahad lihtsalt panna, ainu, nii nagu torus tuleb. Ja siis on teisi, kes nagu pigem tahaks pilti teha ja rääkida juttu, et see on pigem nagu see vahe inimestel, et kas sa oled see nautleja, kes tahaks vaadata binokliga seda merikotkast, et kas ta oli noor või vanalind või ja siis on need, kes tahaksid panna sinna saarele kohale jõuda ainu, ja siis veel tiiru teha.
1: Ja minul on tegelikult küll täiesti nii-öelda soopõhine võrdlus olemas oma enda seiklus käikudes, et kui me laseme ekipaasid metsa lahti ja neil on aega koguda täpselt nii palju aega, nii palju punkte, kui nad jõuavad, siis need ekipaasid, kus on rohkem naisi, tavaliselt võidavad, sest seal on just kui nagu sellist kainet mõistust. ja niisugust sünkrooni on rohkem. Et mehed on pigem see, et näe, seal on täppe, paneme nüüd nii palju, kui torust tuleb. Ja siis finissis selgub, et sellest ohutust kihutamisest ja sahmimisest ei olnud mingit tolku, sest tulid naised ja tegid peenega ära, sest nad suutsid oma vahel tekitada mingi süsteemi.
4: Ja mul on ka nagu see, et mul tuli meelde lihtsalt just vee pealt tuli ka, et nii vähe või palju kui ma süstaga olen nagu sattunud vee peale, siis see lihtsalt see, kuidas nagu nii-öelda mingi mees hakkas ennast täpiks ära tõmbama ja see, kuidas nagu siis matkajuht nüüdse elegantselt tehes umbes 3 korda vähem tõmbeid rahulikult talle kõrvale sõitis, tagapoolt tuli nagu hooga nii-öelda kõrvale ja siis kui see mees ükskord ära tajus, et see naine nagu noh, väliselt ei teegi mitte midagi ja liigub minus kiiremini, siis nagu see, kuidas sa sai aru, et äkki see täpp ei olegi nii hea, siis hakkas nagu natuke õppima ja vaatame, et see oli nagu ilus hetk. Oli, ja.
2: See oli meie kogemus vahandumaratonil.
3: Jaa, me käisime Liisiga ja jälpa 2 sõbrannaga koos vahandumaratonil ja siis lihtsalt nagu paned oma puusad tööle ja õiged kehaosad tiksuma ja siis need mehed olid nii häiritud sellest, no tõesti neid ajas nagu tihti närvise, et mis mõttes ma niimoodi viniinast juba verd ammu tilgub ja olen üle nii higinest ajad mingid naised, kes naeravad ja ei tee midagi ja liuglevad
4: mööda. Alustavad vestlust.
3: Ja teevad veel nalja.
1: Ja Eesti naised võitsid selle Juukoni sõidu ka ära, seal Lindma on teinud aastaid sellest erinevaid sarjasid ja naised Eesti naised tulid pärit lups, see olid finissis.
4: Aga me peame rääkima kindlasti ka järeltulevates põlvkondades, sellepärast, et no meil on stuudios juba nagu külalistel on nõnda, et no, kummalgi on 3 last ja ilusest ära ka jagatud. Marielle, sul on 3 poega. Mm-hmm. On ja Liisi, sul on 3 tütart.
2: Nii on sattunud.
4: Ja seetõttu ma vaatan kõigepealt Liisile otsa, et sa teed ju ka sellisest emade ja tütarde matkasid. Räägi neist natukene, kuidas selle, kas seal üldse mingeid piire on, nagu et kui vana võib tütar olla või võib ka nõnda, et ema on 86 ja tütar on 64?
2: Põhimõtteliselt võib ja mul ei ole selle vastu midagi. Just hiljuti üks ema küsis, et kas ta võib oma 19-aastase tütrega tulla, siis ma ütlesin, et see on väga lahe. Et kuigi meil on ka selliseid, kes on 7-aastaste tütardega, et siis lihtsalt nagu peab arvestama, et see tempo ja kõik on nagu meil kohandatud siis sellise nagu keskmise järgi on ju, et need, ka need 7-aastased jõuaksid.
4: Aga kas need matkad, ma mõtlen just see, et vaata, et kes on kooliealised, on ju need, noh, koolist naljalt nagu väga pikaks nagu ära ei lasta, kas see siis piirdub nagu nädalavahetusega või teete ka pikemaid vahel?
2: Nädalavahetus on see ikkagi, jah, et kas reede laupäev pühapäev või siis laupäev pühapäev. Et noh, oluline et see, et seal oleks see telkimise moment sees, et noh, ikkagi natukene pikemalt saaks teel olla, peaks oma varustus natuke tassima, selline, et saaks nagu nii ema ja laps siis koostööd teha.
4: Aga see, kas ta peab siis ka, kas see nii-öelda telgis ollakse ka siis ema ja laps koos või vahepeal tehakse ka mängitakse?
1: Või sa võid lapse ära anda
4: vahepeal? Ja, et on nagu see 3 last ühes telgis ja 3 ema hoopis teises.
2: Ja meil on sattunud nii, et neid oleme teinud nüüd mingi 4 aastat või, et noh, et tegelikult need lapsed on omavahel sõbrad, nii, et siis ma ei, minu tütred küll tahavad olla ikkagi nende sõbrannadega juba seal oma telgis. Mm-hmm. Et siis me, noh, emaagadega lähme oma päi.
4: Aga mis selles matkaformaadis näiteks teistmoodi on kui näkkide matkas? Et mis?
2: No selle mõte oleks see, et ema ja tütar saavad seda oma vahelist aega, nagu sellist, mida sa kodus olles võibolla nii väga ei saa, et sa näed oma ema mingid teissuguseid külgi, sa näed oma tütre teissuguseid külgi. Sa vaatad, mu ema on päris äge. Nagu. No, ma arvan, et see on nagu, me üritame ka matkajuhtidena seda nagu esile tuua.
1: Et ema on äge.
2: Ema on äge ja lapsed on ägedad, et tuua nendest siukest, ja nii emadest toome ka välja siukest lapselikust, et mingid mänge asju ja siukseid, et see koos tegemine, et see ei pea olema, et lastel on lastemängud ja emadel on emade jutud, vaid et me saame tegelikult asju koos teha.
4: Kas mingi, kui kord või paar oled juba käinud, noh, tütrena siis, kas initsiatiiv kipub matkale mineku osas ka minema juba tütardegate siis või?
2: Ma loodan küll, et nii see võiks olla.
4: No ma mõtlen ka, et see teema ülesvõtmine, et kuule, millal me jälle lähme? Kas seda tuleb ka tütarde poolt?
2: No olen vist nagu natuke nendest vanustest ka, et mul on endal on 2 tükki süksed teismelisele lähenevad, on ju, et need on juba natuke nii, et kuigi nad küsivad küll, et millal meil sellele matkale lähme ikka. Aga eks see natuke nagu, jah, võibolla nooremad nagu tahavad rohkem.
3: Intensiivsemad küsivad.
4: mida need emad teevad, kellel ei ole tütreid antud? Kas laenata tütreid saab?
2: Saab.
1: Võtan Priimuse ja kaks tütar.
3: Saaks vaid sinna matkale. Ei, no, jah, natuke on natukesegi tunne, et emade poegade matku võiks ju ka teha. Lihtsalt nad on nii rajud, ma arvan, et...
2: Emade poegade matkade?
3: No ja ma pean nagu valmistun vaimselt, et emade poegade matka teha.
2: Aga muidugi võib tulla ka...
3: Emade ja laste matke, aga seal ei ole ju lõpuks nii suur vahe, et kas on tütred või pojad või...
2: Me oleme Marielliga teinud väga palju tegelikult selliseid emade ja laste matku.
3: Jah, nädala pikkuseid.
4: See, mis ma nüüd ütlen, ma sellega populaarsust muidugi ei võida. Meil on aeg otsas.
3: Jälle.
4: Tohutult suur aitäh, Liisi ja Mariell, et meile 8 nädalaks külla tulite. Et, ja me, millega pärast on selline sisetunne, et see ei ole ka mikrofonide taga meie viimane kohtumine, et me tulevikus leiame järgmise teema, mida koos arutada. Ja aitäh nende jälgede eest, mis te koos teiste ägedate naistega Eestima pinnale ja väljaspoole Eestimaad jätate. See oli 201. saade sarjast Jälle Gloobusel ja saatejuhtidena olid naistega koos stuudios Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Suur tänu, et ikka meid kuulate ja püsikavarad.
0: Jäljed Gloobusel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Lätis anti taas võimaliku õhuohu hoiatus. Saksamaa kansler tegi ettepaneku anda Ukrainale Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus. Poola hävitajad tulevad kaitsma Eesti õhuruumi. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti, Kraslava, Lutsa ja Resekne piirkonnas anti hommikul välja hoiatus võimaliku õhuruumi ohu eest. Võimalik õhuruumi oht kuulutati välja hommikul kell 10.45. Tegemist on juba kolmanda järjestikuse päevaga, kui selline ohuteade nende piirkondade elanikele saadeti. Võimaliku ohu tõttu on õhku tõusnud NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Läti kaitsevägi rõhutab, et koos NATO liitlastega jälgitakse pidevalt õhuruumi, et vajaduse korral võimalikul ohule viivitamatult reageerida. Samaaegselt on idapiiri lähedal tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi. Saksamaa kansler Friedrich Merz on teinud ettepaneku anda Ukrainale hääleõiguseta Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus seniks, kuni Kiiev läbib pikaajalist täise liikmeks saamise protsessi. Kava, mida Merz esmakordselt eelmisel kuul oma Euroopa Liidu kolleegidele tutvustas, näeb, et Ukraina liider saaks osaleda ühenduse tippkohtumistel, kuid ei saaks hääletada. Kiiev saaks esindaja saata Euroopa Liidu täitevorgani, ehk Euroopa komisjoni juurde ning hääleõiguseta saadikud Euroopa parlamenti. Versi poolt Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas esitatud ettepaneku kohaselt laieneks Ukrainale ühenduse vastastikuse abistamise klausel ning riik saaks kasu osast Euroopa Liidu eelarvest. Lätis Kraslava piirkonnas peeti kinni Rumeenia kodanik, kes vedas ühteist ebaseaduslikku migranti. Rutiinse kontrollikäigus peatas politsei Tagda piirkonnas Rumeenia kodaniku juhitud Renault sõiduki. Sõidukis oli 11 Aasia päritolu isikud, kellel puudusid kehtivad reisidokumendid, viisad või elamisload ning kes olid varem ebaseaduslikult ületanud Valgevene-Läti piiri. Juhi suhtes on alustatud kriminaalmenetlust isikute ebaseaduslikku üle riigipiiri toimetamise eest. Tabatud migrandid saadeti tagasi Valgevene piirile. Poola kavatseb selle aastal osaleda Balti õhuturbes ja tuua oma hävitajad kaitsma Balti õhuruumi. Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus Tallinnas Poola asepeaministri ja kaitseministriga, et rääkida kaitsekoostöö tihendamisest Euroopa julgeolekuolukorrast ning kaitsetööstuse arendamisest. Kaitseminister Pevkur sõnas, et Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem. Lisaks sarnasele arusaamale Euroopat ähvardavatest ohtudest ja heidutuse tagamise olulisusest tehakse üha tihedamat koostööd ka kaitsetööstuse valdkonnas. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnakse üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. Valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Otsa sõnul on tegemist kulude kokkuhoiuga. Märt Otsa sõnul vabastati ta ametist omal soovil, valitsuse plaanides sai ta teada mõned nädalad tagasi. Otsa sõnul leiti koos, et niivõrd väikeses struktuuris on otstarbekas jätkata kolme valdkonna ekspertiga. Otsa sõnul ohutusjuurdluskeskuse likvideerimise plaan ei ole, vaid see jätkab kolme inimesega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 13.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kebabiit, sinu maitsebiit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Nooblit neljapäeva saade Sihik on taas võtnud koha sisse. Kuku eetripäevas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve valmis koos külalistega avama päevakohaseid teemasid. 21. mai on maailma ajalukku raiunud lausa kaks lennunduse ajaloo vägitegu. Täna 99 aastat tagasi maandus Pariisi lähedal Le Bourget lennuväljal Charles Lindbergh, kes oli startinud eelmisel õhtul New Yorkist. Ta lendas üksi lennukiga Spirit of St. Louis umbes 33,5 tundi järjest ilma vahe maandumiseta ja see oli esimene omataoline soolo lend ja ka kaugusrekord, mis tegi Lindbergist hoobilt üle eelmise kuulsuse, kangelase ja temast sai ka esimene ajakirja Time aasta inimeseks nimetatud persoon. Lindbergi saavutus andis tohutu tõuke kogu tsiviillennunduse arengule ja muide 5 aastat hiljem täpselt kordas tema saavutust esimese naisena üle Atlandi lennanud Amelie Earhart. Tänase tehnika ja teaduse juures on tõtt-öelda raske mingit samaväärset vaimustust pakkuvat ette kujutada, mis tab elame ja oleme argipäevas nende uudiste seltsis, mis mõõdavad reitinguid ja otsivad vabariigi presidenti. Sisepoliitikat tuleb täna stuudiosse kaema ja lahkama sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Hiina positsioonile rahvusvahelises poliitikas on pai tegemas ja palsamit lisamas kõrgetasemelised riigivisiidid USA ja Venemaa riigipeadelt. Näib nii, et suur riik on end positsioneerinud maailma geopoliitikas raskus keskmena, kelle juurde tullakse mütspeos. Me räägime täna saates sellest lähemalt sinoloogia teaduri Urmas Hõbepappeliga. Sotsiaalkindlustusamet alustas kampaaniat, et julgustada lahkumine vaid vanemaid oma lapse huvides kokkuleppele jõudma. Sellest kahtlemata olulisest ja valulisest teemast tuleb stuudiosse rääkima riiklik perelepitaja Urmas Arumäe. Ja saate lõpetuseks võtame kõne kaugele põhja Norra ja Venema piiri äärde, kust võimaluse heita pilk agressorite maale sai välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Sihik alustama.
2: Sihik.
15: Siiku stuudios on sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Tere.
16: Tere päevast.
15: Härra Läänemets, viimastel päevadel on poliitikud järjest deklareerinud, kuidas nemad Alar Karis siiski presidendi valimistel parlamendis ei toeta. Kristen Michal rääkis seda ka eile saates Sihik. Ning Eesti 200 pidas vajalikuks lausa eraldi pressiteate saata. Sotside parlamendi fraktsioon hoiab parteilist disipliini ja nende avaldustega ei liitu.
16: Ei, meil ei ole põhjust liituda selliste välistavate avaldustega. Me tõesti pole ka tänaseks erakonnas kujundanud seda seisukohta, et kas me toetame tänast presidenti või mõnda muud kandidaati. Ja ma olen alati ka öelnud, et, noh, et kui see õige hetk käes on otsustamiseks, siis sotsiaaldemokraatides on vähemalt kaks inimest, kes võiks olla ka väga väärikad presidendid Eestile. Nii et natuke läheb sellega aega ja tõesti ma olen ka öelnud seda juba ammu, et enne suve ei ole mõtet tõsiselt nii-öelda kokkulepet tegema hakata, kuna see parlamendi ja poliitiline olukord eriti valitsuskoalitsiooni osas on päris habras. Nüüd tuleb tunnistada, suvi hakkab kätte jõudma ja ma arvan, et me oleme lähedal sellele, kus kohas nüüd sellised tõsisemad läbirääkimised võiks ka alata.
14: Ma ei ole selles väga kindel, mis nendest valimistest üldse riigikogu selle killustatuse juures saab. Vanemate kogu, kuhu te kuulute, tuli ka targana kokku, aga läks veel lullimana laiali, kui kokku tuli.
16: Jah, aga ma arvan, et peab aru saama, et vanemate kogus ei ole kõigil erakondadel seda tahet, seda presidendi kandidaadist sellisena kokku leppida, et kui Eesti 200 on öelnud juba, et neile täna Karis ei sobi ja siis paar erakonda on seal Karise taha kohe koondunud ilma otsimaks, siis noh, sellist nii-öelda üle välja ühisosa, siis loomulikult need vanemate kogu arutelud selliseks kujunevad, et kui oleks soovi olnud leida selline ühine kandidaat, siis ei oleks alustatud nimest, vaid oleks alustatud mingitest muudest loogikatest, et kes või mis see, milline on ootus sellele uuele presidendile.
15: Lennart Meri oli tegevpoliitik, Arnold Rüütel oli tegevpoliitik, Toomas Hendrik Ilves oli tegevpoliitik, nendest said presidendid. Oskate teie seletada, miks praegu räägitakse sellest, et oi, ikka väga poliitikaga seotud inimene ei tohiks üldse presidendi valimistel osaleda?
16: Ma arvan, et see pole määrav. Et määrav on see, et inimene saab aru, kuidas poliitika toimib. Et ta suudab ka erakondadega nagu suhestuda ja neid mõjutada, noh, sest presidendi sõna kindlasti maksab Eesti riigis ja seda ka erakonnad kuulavad, aga hea oleks, kui seda kuulataks nagu tõsiselt. Nii et selles mõttes nagu aru saada, kuidas poliitika käib ja mõista neid allhoovusid, ma arvan, et see on oluline, et kas sul on kogemus või mitte, noh, ma arvan, see ei määra, sest kui me võtleme ka vaadates näiteks tõesti Toomas Hendrik Ilvest või Lennart Meri, nad on olnud poliitikud ja väga õnnestunud minu arvates presidendina ja isegi Kersti Kaljulaid ei olnud poliitika, aga ta oli poliitikas nii-öelda osalenud päris palju ja päris lähedalt varasemalt, et see kogemus pigem tuleb kasuks, ma arvan, et kriteeriumid hoopis teised, et välispoliitikast oleks võimekas see, et ta suudaks Eestis seda ühiskondliku tasakaalu hoida, mis on suuresti Eestis presidendi roll ja rasketel hetkedel olla ka selline suunanäitaja ja korrale kutsuja või ühendaja või midagi sellist, et pigem peaks ootama presidendilt neid asju.
14: Nädala vahetusel pidas Reformierakond üldkogu, nad ise olid hirmus solvunud, et jube vähe sai kajastust, eks me siis aitame neid. Kristian Michali kõne ja metafoor 8-jalastajas kogu opositsiooni marru. Miks teie ennast puudutatuna tundsite? Sest et Michal rääkis ju konservatiivsest 8-jalast.
16: Ei, sotsiaaldemokraadid ei tundudki ennast puudutatuna selles kõnes. Me seda ära ei tundnud, et minu kommentaar selle kõne peal oli, esiteks ma ütlen, et ta kirja panduna on ju väga hea. Et kui me loeme, aga kui nüüd hakkame sisu ja sõnumeid mõtlema, siis kui sa oled valitsev peaminister, sul on enamus parlamendis, siis sa mitte ei peaks rahvast hirmutama, vaid kui sa näed probleeme, siis Kristen Michalile Reformierakonnal on täna võimalik kõik need probleemid nii-öelda lahendada või lahendusi pakkuda neile, et see hirmutamine või vaat nii võiks minna või naa võiks minna, et noh, see võibolla pole peaministerile siis kohane ja ma arvan, et ka võibolla selle hirmutamise koha pealt on Reformierakond oma kuskil poliit tagatubades mööda pannud, et Eesti rahvas ei taha saada minu arvates täna kõige liberaalsemat mingit erakonda või tunnetada, et konservatiivid on kuidagi oht või me peaks üldse Eesti ühiskonda ütlema, et need erakonnad siin see ilmavaade on nagu ohtlik ja see ilmavaade ei ole. vaid tegelikult Eesti inimesed tahaks saada kindlust, tahaks saada seda, et on erakonnad, kes suudavad riiki juhtida, kes suudavad adekvaatselt kriisides või ootamatustes reageerida, need ootamatusi tuleb järjest rohkem siin nii-öelda üle maailma, et pigem tahetakse midagi sellist saada. Ja noh, Reformierakond mulle tundub, et ei ole seda mõistnud ja ma saan ka aru, miks, sest neil on väga raske kohanduda, nad on 20 aastat ühte sama mantrat rääkinud, kuidas maksud peavad olema ühetaolised ja madalad ja rohkem neil ideid ju tegelikult pole olnud. Aga täna lõppkokkuvõttes me tahame näha, et muutunud majandusolukorras valitsus võtab samme, et kaitsta Eesti ettevõtjad, et toetada neid nii-öelda Eesti majandusarengut on ju, et vabastada meid mingist energiasõltuvusest, mis üle maailma võib meid halvasti luua. Et need on selles mõttes raskuses, et nad ei oska reageerida ja sealt tulevad siis sellised oletused, et võibolla peaks veel liberaalsem olema või midagi sellist.
15: No jah, hea, et te viitasite valitsuse tegevusele ja otsustele. Täna kiitis valitsus heaks palju kära tekitanud kliimaseaduse ja saatis parlamenti ja soovib, et parlament võtaks selle veel selle koosseisu ajal vastu. Teie hinnang väga paljudele sarnaselt on sellele eelnõule väga kriitiline. Miks?
16: Esiteks kliimaseadust on vaja. Et seda on vaja sellepärast, et ettevõtjad teaks, kuna, mis asja, mida teha. Nüüd kui me võtame selle seaduse, tõesti üks asi on seal muudetud, mida me rääkisime kohe alguses valitsuses olles, et ärme pane kõigi sektorite eesmärk ühte kohta kokku, siis tuleb siukene suur mammut eelnõu, kus kohas nii palju eri huvisid on, et sellest kunagi midagi juhtu. Nüüd see tõesti on lahti võetud, on siuke üldine seadus ja siis on sektorite põhised teekaardid või eesmärgid. Seal on kaks muret selles seaduses. Need sektorite põhised teekaardid on ministri otsus, mis tähendab, et ükstapuha, milline minister tuleb, muudab need valdkonna nagu eesmärgid ümber. Ja ma küsiks, et milline ettevõtja sellises olukorras teab või omab sellist kindlust, et nüüd kui ma teen investeeringu, järgmisel kuul ei kirjutata seda korsnasse nagu mõne uue poliitiku poolt. Et see on esimene suur probleem, et ta ei taga tegelikult ettevõtjatele kindlust, sest seal ei ole mingit seaduse jõudu või mõnda suuremat jõudu taga või otsust taga kui ministri otsus. Ja teine probleem on selles, et see nõukoda või nõukogu, kes siis hindama peaks, kus kohas me nende eesmärkide saavutamisega oleme, no ta on selline, et valitsus paneb ja muudab seda ja saadab inimesed minema, et kui seal oleks inimesed, kes siis noh, oleks nagu eelarve nõukogu, kes hindab riigi eelarve olukorda, see, nemad võivad vabalt välja öelda, seal on spetsialistid, neid ei saa välja vahetada valitsus, võt kui me teeksime sellise nõukoja sinna, siis sellest oleks nagu sisuliselt kasuga, et need on meie kaks sellist peamist kriitikat, sotsiaaldemokraadid järgmisel teisipäeval, meil on erakonna juhatus, me siis kujundame oma seisukohad, et mida me siis lõplikult arvame sellest seadusest või ootame, eks siis saab täpsemalt teada ja ma saan aru, et minister Sutt on ka seda avalikult välja öelnud, et nad sotsiaaldemokraatide toetust väga ootavad sellele seadusele, et muidu vist sellest võiks välja lugeda, et ei pruugi koalitsioonil olla hääli, et seda ise ilma sotsiaaldemokraatide vastu võtta, nii et me tõsiselt arutame, seal on palju puudusid, samas on see seadus oluline.
14: Te olete ennast eks siis sotsiaaldemokraate valimiste ajaks positsioneerinud sisuliselt üksinda seisvaks kogu selle konservatiivse jõu vastu, kas see natuke tendentslik ja ohtlik ei ole, sest kellegi ka neist tuleb võibolla, et koalitsioon moodustada?
16: Loomulikult Eestis tuleb erinevaid koalitsioone moodustada ja ka pärast järgmisi valimisi ei ole võimalik. No tähendab, on võimalik, aga ma hindan vähe tõenäoliseks, et on võimalik ainult täiesti läbinisti konservatiivset valitsust moodustada või ka täiesti liberaalset valimist, et see olukord selline on, aga ma arvan, et järgmiste valimiste põhivalik lõpuks erakondade vahel, et kes selle peaministri positsiooni võiks võtta, on kas Isamaa või sotsiaaldemokraadid ja see loogika on väga lihtne. Et ühelt poolt me teame, et selleks lipulaevaks konservatiivsete erakondade seas kujuneb Isama ja täna lõpuks inimestel valima minnes on põhiküsimus see, et kes suudab seda paremat alternatiivi Isamale pakkuda või siis nii-öelda parem nagu valik olla selle Isama kõrval. Minu hinnangul Reformierakond seda tänasel hetkel ei suuda, nad oma tõsiselt võetavust ei suuda selleks ajaks taastada parempoolset isegi ei pretendeeri tegelikult sellele kohale, et need 12% valijatest, kes täna, kes on varasemalt valinud Reformierakonda või Eesti 200, ütlevad, et täna, et nad ei tea, keda valida, aga nad on sellised tublid inimesed, kes alati valimas on käinud, neid ise loomustab ka see, et nad ei vali konservatiivseid erakondi. Nii et suure tõenäosusega see selliseks kujuneb, seetõttu sotsiaaldemokraadid on suhteliselt rahulikult tänasel hetkel ja sügisel ma arvatavasti hakkame nägema seda ja me kindlasti plaanime ka selle olukorra kujundamist ise panustada, et kuidas ta sinna poole läheb. Et nii ta olema saab.
15: No jah, samas Isamaa ja Keskerakonna toetuseni on teil veel ikkagi pikk maa minna, ehkki teie toetus ju kogu aeg napilt ikkagi kasvab.
16: Ja õigel ajal õiged asjad, et Sven Mikser on alati meenutanud meile, et olümpiavorm tuleb olümpiamängudeks ajastada, mitte varasemaks, et siin juba nagu muretsetakse, et Reinsalu vorm oli võibolla nagu parem nagu varasemal hetkel, et selles mõttes võimalust on ja kui me võtame hästi lihtsalt läbi, et kui Reformierakonna Eesti 200 endised valijad, me räägime umbes 30 inimesest, kes neid enam ei toeta, siis me kõik saame aru, et kõik need inimesed ei lähe valimistel valima Isamaad ja Keskerakonda. Ja need 10 mandaati, sellest piisab valimiste võitmiseks sotsiaaldemokraatidele.
14: Peasi, et kõrgmäestiku laagriga mööda ei panda ajaliselt. Aitäh tulemast, Lauri Läänemets.
16: Kõike kena.
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
18: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
19: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
20: Mis sul siis juhtus?
19: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
20: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
19: Oota, aga kust sina selle said?
20: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
21: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
22: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
23: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
24: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Saade Sihik jätkab. Meil on hea meel, et meiega on Tartus ühinenud hea Hiina tundi ja Tartu Ülikooli Aasiakeskuse analüütik Urmas Hõbepappel. Tervist.
25: Tere.
14: Hiina rahvavabariik ja tema võimuoparaat praegu pealt vaadates on küll kui või sees järjepanu külastavad riiki ja režiimi suuremate ja vähemate riikide liidrid ja kõik tulevad mingit laadi palvete ja soovide ja Xi Jinping, aga tundub, et ise nagu välja ei rända. Vägisi tekis silmete see paralleel Venema keskaegse suurvürsti staatusega, kellel oli siis palvekirjadega bojaaride seltskond järjekorras ukse taga. Ma ei tea, kas see paika peab.
25: No ajaloolised sellised võrdpildid on alati lõbusad, mõnikord on nad kõiged. Seda puhku ma väga kaugele nende paralleelide otsimisega ei läheks. Xi Jinping, see on muidugi tõsi, et ta rändab praegu vähem kui pandeemia eelsel ajal, aga ta ikka käib ka ja et praegu on Putin ja Trump Pekingit väisanud järjepanu osutab millelegi, aga Xi Jinping läheb ise ka varsti välismaale ja käib Indias BRICS-i kohtumisel, käib enne seda veel Bishkekis, kus on Shanghai koostööorganisatsiooni kohtumine, nii et ma sellesse tõika otseselt nüüd väga palju sisse ei loeks.
15: Nii Vladimir Putin kui Donald Trump olid Pekingis just kui mingisuguse sellise nähtava vaosoitusega, ma ei julge öelda alandlikkusega. Vene ja Hiina juhid nimetasid teineteist sõpradeks. On nad siis nüüd tajunud Hiina geopoliitilist olulisust maailmas ja üritavad üks ühel teine teisel põhjusel siis oma huve teenima panna?
25: Kui palju seda Trump tajunud on, seda ma ei oska öelda. Mulle tundub, et selle mehe pähe ei olegi võimalik näha ega aru saada, mida ta päriselt mõtleb. Aga ma arvan, et Putin on sellest küll juba aru saanud ja pikka aega tegelikult mõistnud, et tegemist enam ei ole Hiina puhul väiksema vennaga, nii nagu ta oli Nõukogude Liidu ajal. Ja sellest andis märku ka küll väikese sellise vihjana, aga märku andis ta siiski see, et Putin nimetas nüüd eile hommikul Eesti ajärgi, siis olid hommikul kohtumised, siis Putin nimetas siit kalliks sõbraks, aga siin nimetas Putinit vanaks sõbraks. No väga palju sellesse tingimata ei pea sisse lugema jällegi, aga see on märgiline, et Hiina rahvavabariik ei pea Venemaad ja Venema juhti enam selliseks nagu kõige olulisemaks partneriks maailma areenil, et peetakse seda vanaks sõbraks, mis just kui noganab mõista, et selle hiilgaaeg on möödas, Nõukogude Liidu ajal, eks ole, me teame, Nõukogude Liit andis Hiinale palju majandushabi ja suunas sinna oma eksperte, et see riik üles ehitada, siis olid need positsioonid vahetuses, aga nüüdseks on selgelt Xi Jinpingi juhitud Hiina rahvavabariik see suurem jõud lauadaga.
14: Vaat, küsin siit edasi, me teame, et Venema vajab ju Hiinat sisse tulekuteks, sanktsioonivabaks, kaubanduseks, isolatsiooniks, väljumiseks, et olla pildil, aga milleks siis Hiinale nüüd enam Venemaad, väga nõrka Venemaad vaja on?
25: No siin on mitmeid põhjuseid, üks on majanduskoostöö, ega seda, et Venemaal on palju gaasi, toornaftat, sellest suur hulk läheb ka ju tegelikult Hiina, kuigi need numbrid Peking arvab, et võiksid suureneda ja tegelikult arvab ju seda Putin ju püüdis saada sellel kohtumisel sellist kokkulepet, kus hakatakse uut seda nafta või gaasi trassi rajama. Selle nüüd päriselt ei jõutud, aga selles suunas kindlasti liutakse edasi, lihtsalt on vaja kokkuleppida selles õiges hinnas. Aga teiseks põhjuseks on ju maailmareelil käiv võitlus Ameerika Ühendriikide hegemoonia vastu, nagu Peking seda ise kutsub, et ei ole teist suurt riiki, kes seisaks niimoodi Pekingi kõrval ja seda võitlust peaks ja varasemalt on ju palju räägitud sellest, et Venemaa on just kui nagu jäälõhkoja, mis seda praegust maailmakorda ja Ameerika Ühendriikide hegemooniat murendab ja Hiina tuleb ja siis kehtestab selle uue korra. Ma arvan, et see võrdpilt on endiselt adekvaatne, et see just sellisena Pekingist Venemaad nähaks, et on natuke nagu selline tülikas sugulane, kellega tuleb läbi saada nii kaua, kuni see maailmakord on uueks loodud ja siis vaadatakse suhted ka Venemaaga ilmselt ümber.
15: Kui palju saab Hiina jõudu ja tuge nendest visiitidest, et oma geopoliitilisi ja ka sõjalisi ambitsioone ellu viia, ma pean silmas mõistagi Taiwanit, aga ka Lõuna-Hiina mere vaidlusalusi territooriumi. Küsitavaid territooriumi on teisigi ja inimõigustest just väga palju ikkagi selles riigis ei räägita.
25: No, selles küsimusel on mitu sellest tahku, aga mis puudutab seda sõjalist toetust, eks see, mida nad omavahel räägivad ja mis avalikused ei jõua, see on ise asi ja et siin võivad olla mingisugused kokkulepped küll töös, millest me saame alles tulevikus aimu ja sellest on ju räägitud, et kui Xi Jinping lähi tulevikus tahab seda ajaakent ära kasutada ja Taiwanit rünnata, et sõjaliselt see saar emamaaga liita, siis Venemaa roll ei saa seal olema mitte vähetähtis. Venema võib tekitada probleeme Euroopa rindel, siduda NATO tähelepanu ja vägesid siin meie kandis. Venema võib ka oma laevastikuga Vladivostokis, kus on nendel endiselt ju Vaikse ookeani laevastiku baas sealt välja saata laevu ja segada Ameerika Ühendriikide abioperatsioone. Neid võimalusi on mitmeid, sellest avalikult, nagu ma ütlesin, ei räägita. aga kaugemas plaanis ma arvan, et sii tahtmine ja plaanid ei sõltu tegelikult sellest, mida Venema lubaks või saaks võimalikuks teha. Tema mõtleb ikka oma peaga ja Hiina valmisolek ju iga päevaga hetkel suureneb Taiwanit rünnata.
14: No Hiinal oleks väga hea võimalus ja suurepärane võimalus enda suurust kinnistada, kas või võimalusega lõpetada, vahendada või mahendada need suurust.

0: stabiilne muretsemiseks läheks, oleks põhjust siis, kui tõepoolest režiim Tehranis kõikuma lööks ja võiks tekkida võimalus, et seal tuleb Ameerika Ühendriikide meelne režiim võimule, siis oleks tõeline ohumärk see Pekingile sellepärast, et nafta tarned läbi Hormuusi väina oleksid sellisel juhul Ameerika Ühendriikide nagu sellisen näpu all, et need võiks igal hetkel kinni kerta. Ja see toob tegelikult meid tagasi ju jutuga Venemaa juurde, et seda ohtu tegelikult Pekingis nähakse ja Venemaad peetakse selles mõttes nagu stabiilsemaks tarne kohaks, kust neid seda maagaasi ja naftat sisse saaks tuua, et ligi 20%, kui ma õigesti mäletan, toornaftast, mida Hiina tarbib, tuleb juba praegu Venemalt. See summa või see number võiks mõlema poole arvates kindlasti suureneda.
1: Suur tänu nende selgituste eest, Tartu Ülikooli Aasiakeskuse analüütik Urmas Hõbepappel.
2: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad saadet. Sihiku stuudios on riiklik perelepitaja Urmas Arumäe. Tere.
9: Tere.
1: Arume, Sotsiaalkindlustusamet alustas kampaaniat, et julgustada lahku minevaid vanemaid oma lapse huvides kokkuleppeid leidma. Lahkuminek on väga emotsionaalne kõigile, aga eesmärk ei ole ilmselt lapsevanemaid lepitada.
9: Ei ole. Eesmärk on aidata neil lapse jaoks toimivaks üksuseks jääda, et lapse jaoks ju tegelikult pere jääb ju samaks, lapsel ei ole valikuid.
10: Nõnda ongi, paari suhe on üldse üks suur ime, on üks psihoterapeut öelnud. Miks peab üldse lepitama, kui võib ka lihtsalt lahku minna?
9: Täiskasvanud võivad lahku minna, ega neid ei saa ju kuidagi moodi takistada, aga nagu ma ütleski, et lapse jaoks jäävad ju vanemad alles ja seda kogu eluks. Ja küsimus on ju selles, kuidas siis seda edasist toimimist korraldada nii, et laps ei jääks nüüd selle konflikti tõttu kannatajaks.
1: Rääkigi see perelepituse mõiste ikkagi lahti, et mida see tähendab? Mingisugust keerulist ja kulukat teine teisel pool lauda istuvate vanemate lakke vaatamise protsessi, mida keegi kolmas püüab siis lahendada?
9: Kõigepealt see termin on natukene eksitav, et perelepitus... Me tegelikult ju ei lepita seal endist isa ja ema või noh, nii-öelda abielupaari või ei püüa neid kuidagi moodi kokku uuesti sobitada.

0: ehkki mõni kord võib see ka nii minna, aga see ei ole kindlasti eesmärk. Me ei ole ka kohtusaal ja me ei ole ka mingi teraapiaring selles mõttes, et pigem me pakume sellist turvalist kohta, kus siis püütakse leida selliseid praktilisi toimivaid lahendusi ja just nimelt lapse huvisid silmas pidades. Muidugi unustamata vanemat enda huvisid ja võimalusi ka.
1: No perekonna lähenemine on võimselt kindlasti, ma arvaks isegi, et mõõdetamatute tagajärgeda, kust ja kuidas sellele siis abi leida ja mis on need kõige olulisem, kes lepitab, kes on see perelepitaja ja kuidas ta nagu sobitub sinna?
0: Perelepitus või täpsemalt siis riiklik perelepitusteenus on meil turul arates 1. septembrist 2022. aastast. Paralleelselt toimib ka nii-öelda lepitus või eralepitus ja see on juba 15 aastat kehtinud lepitusseaduse alusel. Lepitusseadus aga otseselt ei räägi mitte midagi perelepitusest kui sellisest, vaid lepitusest üldiselt. Nüüd riiklik perelepitusteenuse seadus on siis konkreetselt mõeldudki nii-öelda klassikaliselt siis perede probleemidega tegelemiseks. Miks see lepitusseadus hästi ei sobi ja ei ole ka mõeldud, on ju see, et kui vaadata lepitusseadus, siis tegelikult lepitaja võib olla kes iganes. Panete oma kontorile oma sildi, et perelepitus ja te võite lepitada, sest seaduse järgi on see võimalik. Aga seda nii-öelda, seda, mida riikliku perelepitusteenuse seaduse järgi meie pakume, see on väga professionaalne tegevus ja äärmiselt nii-öelda kontrollitud ja ka selleks lepitajaks saamine on päris keeruline protsess.
2: No jah, aga kuidas saab perelepitaja lahendada lapse jaoks eelkõige keerulisi olukordi? No näiteks, üks vanematest nõuab, et laps või lapsed jäävad tema juurde elama kõik. Või vastupidi, üks osapooltest ei soovi enam lastega üldse tegeleda ega neid ka toetada. Kas perelepitajal on siin mingisugused hoovad ja mingisugused võimalused peale veenmise?
0: No kindlasti on, meid on koolitatud erinevates sellistes olukordades hakkama saama seda esiteks, aga tuleb rõhutada, et meie ei otsusta midagi vanemate eest. Meie loome selle keskkonna, et vanemad üldse, mõnikord on ju probleem, et nad ei ole rääkinud juba ammu oma vahel. Me loome selle keskkonna, et nad saavad kõigepealt vestlema oma vahel, teemasid arutama ja siis ka lõpuks otsustama, mis siis nende arvates, nende lapse jaoks kõige parem lahendus on. Nii et jah, meie nende eest ei otsusta. Ja eks siin võibolla selline esimene asi, vähemasti millega mina tegelen, ma ju kõigi poolt ei tea, aga ma püüan probleemi inimesest lahutada. Ehk et tavaliselt ju tullakse teenusele ja probleemiks on teine vanem. Aga minu esimene ülesanne või vähemalt ma üritan seda teha nii, et ma püüan selle probleemi sellisena inimesest lahutada ja panna nad istuma ühele poole lauda, sest nende ühine probleem on see, kuidas edaspidi saada hakkama selle olukorraga, kus nad elavad lahus ja kus tegelikult lapse eest hooldamine on nende ühine ülesanne.
1: Kas see sama riiklik perelepitus tähendab ka mingit ametliku või juriidilist dokumenti, millega pooled võtavad endale eelkõige ju laste ees vastutuse ja kohustuse?
0: Jah, see on mõneti isegi selle riikliku perelepitusteenuse seaduse ju üks eesmärk. Eesmärk on jõuda ideaalis siis vanemate vahelisele kokkuleppele. Sellele kokkuleppele on antud ka uus juriidiline termin, see on siis vanemluskokkuleppe. Ja see on meie tõeline eesmärk, see on siis ühest küljest leping, aga kui vanemad seda soovivad, siis saab ka riik selle kinnitada, sotsiaalkindlustusameti poolt siis see kinnitatakse ja sellest hetkest muutub see täitedokumendiks. Ehk siis juriidiliselt täpselt sama tugevaks dokumendiks, nagu seda on kohtulahend, mis tähendab jälle omakorda seda, et kui meil on täite dokument ja kui vanemad on nendes tingimustes kokku leppinud ja siis mingil hetkel üks vanem leiab, et teine ei täida seda, mis on kokku lepitud, siis siis neil tuleb minna kohtutäituri juurde juba, sest see on täitedokument, mitte hakata uuesti kohtus vaidlema. Et selles mõttes jah, see on vanematele mõnikord ka üllatus, et seda niimoodi saab võrrelda, et kohtulahend, noh, üldiselt eestlased on kohtusku ja kohtulahend on midagi väga tähtsat, aga see, et nad omavahel võivad ka nii tähtsa dokumendi kokku leppida, see on tihti üllatus tõesti.
2: Selleni, et perelepituse nõuannet kuulda võtta või vajada, selleni peavad ju need lahkuminevad vanemad ise jõudma. Keegi neid kõrvalt ju selleks sundida ei saa, eks ole?
0: Jah, kui nad valivad sellise nii-öelda kohtuvälise tee, siis on tõesti nii, et ega neid keegi sundida ei saa. See on täiesti vabatahtlik menetlus. Nad võivad vabatahtlikult tulla ja sama hästi ka püsti tõusta ja vabatahtlikult lahkuda, et see on nende otsus, keegi neid sundida ei saa. Aga kui nad pöörduvad otse kohtusse, see on ju ka variant, jällegi juba kordan ennast, aga inimene Eestis on üldiselt kohtuusku ja esimene asi kohe juristi juurde ja siis kohtusse. Aga praegu kehtiva korra järgi, kui minnakse sellistes asjades kohtusse otse, siis kohus võtab küll kenasti avalduse vastu, peatab oma menetluse ja suunab nad ikkagi riikliku perelepitusteenuse seaduse järgsesse lepitusmenetlusse. Nii et kas siis otse tulla või siis kohtu kaudu, et see nüüd lõpuks jõutakse ikkagi sellesse menetlusse ja siis on nüüd, et kas meil siis õnnestub see või ei õnnestu. See on siis see järgmine küsimus ja kui meil õnnestub, siis kohtumenetlus lõpeb sisuliselt automaatselt vanemate jaoks ja kui meil ei õnnestu, me väljastame edutuse tõendi, siis kohus saab sama automaatselt jätkata.
1: Aitäh, need asju lahti selgitamast perelepitusest, Urmas Arumäe.
0: Aitäh.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Täna õhtul õhtus.
4: Tänases telehates õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
6: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik on võtnud nüüd kõne päris kaugele. Me oleme telefonile saanud välisministeeriumi kantsleri Joonatan Vseviovi. Tervist.
8: Tere päevast.
7: Joonatan, te olete visiidil Norras ja tegelikult selle riigi põhjaosas Venemaa piiri juures, mille pikkus on maismaal alla 200 kilomeetri ja merepiir vaid paarkümmend kilomeetrit. Kas Norra on selle maismaa piiri lõigu täielikult kindlustanud?
8: Ma arvan küll. Ja kuigi geograafiliselt ja looduslikult on siin tingimused mõelgi väga erinevad meie piiril valitsevates tingimustes, siis strateegiliselt on see situatsioon erakordselt sarnane. Ja Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kui ta on Schengeni ala liige, see tähendab protseduurid, mis tuleb läbida Norra piiri ületavatel inimestel on laias lastus samasugused nagu Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. Loomulikult ei vaadanud ma ainult seda ametliku piiriületuspunkti, seda ainsat, mis Norra ja Venema vahel avatud on, vaid rääkisin ka siinsete sõjaväärastega, kes ka piirijulgeolekuest vastutavad. Ja ma pean ütlema, et Eesti ja Norra on küll erinevad riigid, aga meie naaber on ühine ja see ühine naaber tegutseb täpselt samamoodi siin, nagu ta tegutseb meie piiri lähedal. Need sarnasused ja paralleelid on ära tuntavad üks ühesed.
9: Seda küll, jah. Ukraina edukad rünnakud Primorski ja just Luga sadamatele Soome lahe ääres ning varilaevastiku takistamise Soome lahel sunnib Venemalt teisi sadamakohti leidma Murmansk. Põhjas on ilmselt üks neid kohti. Mida see tähendab Norra jaoks? No, Murmansk ei ole Norrast nüüd ülemäära kaugel.
8: Ei, ta on siin samas. Ta on siin ju väga lähedal ja norrakad on tegelikult sellega harjunud. Nende leksikas kordub sageli see mõte, et paarisaja kilometri raadiuses Norra piirist on maailma suurim konsentratsioon tuumarelvi. Venemaal on ju siin Murmanskis ulatuslikud sõjaväebaasid või tohutu suured sõjaväebaasid. Ja norrakad on tegelikult selle olukorraga harjunud. Juba sellest ajast alates, kui külma sõja ajal oli tegemist ainsa NATO ja Venemaa piiriga. Nüüd vahepealsetel aastatel oli ka siin rohkem niisugust inimestele suhtlust. Piir oli avatum, piiri julgeolek oli mulle tundub ka lõdvem, kui ta on praegu, aga kusagil 2014. aastast alates, mitte isegi suure agressiooni algusest, on olukord siin muutunud karmimaks ja selles mõttes sarnasemaks meie piiril toimuvaga. Norrakad saavad suurepäraselt aru, kes on nende naaber ja tegelikult on meiega ka absoluutselt samameelsed kõikides neist tegevustes, mida meie arvates tuleks ette võtta, et Venemaad on Venemaal hoida. Ja see puudutab nii valvsusmeetmeid kui ka varilaevastiku piiramist sanktsioone, mille osa sellegi Norra Euroopa Liitu mitte kuuluva riigina otsuste tegemisel Brüsselis laua taga ei ole, kuid neid otsuseid ta rakendab praktiliselt 100%-liselt. Igal juhul meie üks olulisemaid mõttekaaslaseid ja liitlaseid Venemaa poliitikas kindlasti Norra on.
7: No NATO asutajaliige on, ärme seda nüüd kindlasti ära unusta, ja alliansi ainus, no hea küll, neid on veel, julguleku taga ja Arktika piirkonnas, milliseks saab hinnata siis nüüd julguleku riske kaugel sõdadest Euroopas ja Lähis-Idas?
8: Siin tajub neid samu riske, mida tajub meie juures, meie piiridel kõndides. Nagu ma ütlesin, siis jah, looduslikud olud on täiesti teissugused, lumi on veel maas, aga see meeleolu, ka see informatsioon, see tunnetus selle osas, millise naabriga on tegemist, on siin täpselt meie omaga identne. Geograafilised vahemaad on muutunud vähem tähtsaks. Ja mis on väga huvitav, meid ju lahutab Põhja-Norrast vaid Soome. Meie oleme harjunud sellega, et viimasel paaril aastal peame siin ja seal alla kriipsutama seda tohutud positiivset muutust, mida meie julgeolekule on toonud kaasa Soome ja Rootsi NATO-ga liitumine. No norrakad räägivad siin kaugel põhjas täpselt sama jutt. Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga on nende jaoks olemuslikult julgeolekulukorda muutnud. Kui vaadata kaardile, vaadata seda kaarti lähemalt, siis kujutad ette olukorda siin Põhja-Norras Kirkenese piirkonnas, siis kui Soome polnud veel NATO-s. No tegemist oli pisikese poolsaarekesega kaugel põhilistest Norra asustatud aladest ja nüüd ootamatult on ümberingi NATO. Nii et vastab tõele see, et Läänemere regioon ja kaugpõhi Arktika ookeani piirkond on julgeolekuliselt kokku liidetud, üks ei saa teiseta ja teine ei saa esimeseta, mis on ka väga hea, et Põhjala-Balti riikide koostöös oleme hakanud aina rohkem tegelema julgeoleku küsimustega. See aeg, kui Norra vaatas võibolla põhja ja läände, teised riigid võibolla rohkem Läänemerele, see aeg on möödas, et piirkonnad on omavahel kokku liidetud.
9: Droonide ja õhupiiri rikkumistega on probleem olnud ka Norras. Kindlasti tuli teie kohtumisel sealsete poliitikutega kõne alla teisipäevane juhtum Eestis, kui meie liitlaste hävitaja tulistas Kesk-Eestis alla ühe üle piiri lennanud lahingudrooni. Oli suhtumine sellesse ühene? NATO kaitseb oma piire.
8: Ja absoluutselt. Ja niisugune, ütleme, et igapäevane infovahetus ju sõjavägede teiste reageerivate asutuste vahel on absoluutne norm olnud juba aastaid. Nii et ükski norrakas, kellega mina kohtusin, selle kõige üllatunud ei ole ja nagu ma ütlesin, see sama Venema, kes meie piiridel väärkäitub, see sama Venema väärkäitub siin. Nii et kõik see sama moodusoperandi, nagu asjatundjad ütlevad, mis on iseloomulik FSB-le, Venema relvajõududele ja teistele Venema riigivõimu esindajatele seal allpool meie kandis, see kõik on täiesti tavapärane ka siin. Nii et mul on väga hea meel, et norrakate ja eestlaste vahel on väga tihe igapäevane infovahetus. Aga strateegilisel tasandil, no siin ei ole vaja kellelegi seletada, mis tähendab Venema naabruses elamine. Kõik seda mõistavad ja kui võibolla aastat tagasi võisid olla siin siis ühiskonnas ka teatud tabud, mingisugused teemad, mida avalikkuses käsitleda ei tahetud, vähemalt mille osas ei tahetud olla teatud määral avameelne. Siis tänaseks on ka see mööda saanud. Ma osalesin siin ühel julgeolekukonverentsil ja ausalt on suurt vahet ei olnud, kas Lennart Meri konverents Tallinnas või siin see Kirkenese konverents Põhja-Norras. Teemad laias laastus samasugused, vaated probleemidele ka ja mis kõige olulisem arusaam selle osas, mis lahendus võiks olla ka. Nii et nii nagu meie räägime sellest, kuidas Ukraina sõja tulem määrab paljuski meie julgeolekut, nii räägivad sama jõttu norrakad siin kaugel põhjas.
7: Jah, 1100 kilometrit, no see vahe on, et nagu mainisite, maikuus on seal veel lumimaas seal Storskogi piiriületuskohas ja Kirkenesse linnas. Kui sügavale geopoliitikasse te selles julgeolekupoliitika konverentsis Deep Dive into Geopolitics sukeldusite?
8: No sukeldusime sügavale, kuigi niisugused konverentsid, nagu ikka, nad mõjuvad väga hästi nii selles mõttes, mis lavalt kuulda ja mida laval ise on võimalik öelda. Kui eelkõige selles mõttes, mis võimalik on äärealadel, kus on võimalik lobiseda, lobisesin, istusin kõrvuti ka Kirkenese linnapeaga, et mis on omaette huvitav vaatenurk, rääkida julgeolekupoliitika kujundajatega, sõjaväelastega, diplomaatidega on üks asi, aga kohapeal see võimu esindajaga hoopis teine tunnetus. Ja ka sellest vestlusest ma võin raporteerida, et mingisuguseid roosasid prille ei ole siin küll kellelgi enam ees. saadakse absoluutselt aru, millise naabriga on tegemist ja saadakse aru, mida tuleb selle suhtes teha ja seda vaatamata sellele, et veel mõned aastat tagasi siin Põhja-Norras oli Venemaaga seotus päris kõrge ja ka Venemaa suhete katkestamise majanduslik mõju seetõttu päris tuntav inimestele. No, linnapea küll kinnitas mulle, et tal ei ole vähimatki raskust oma rahvale selgitada, mis laiemalt toimub. Ja noh, tegemist on ju ka isegi Eesti mõttes oleks väikese linnaga ja mulle pakkus ära tundmisrõõmu, et ka Eesti väikestes kohtades rääkides inimesed on absoluutselt teadlikult ümbritsevast julgeoleku keskkonnast. Siin piirialadel Põhja-Norras tundub olevat samamoodi.
9: No ilmselt oli suhtlemisel kõne all ka Venemaa tulevikuga suhtlemine või tuleviku Venemaga suhtlemine teema, mis Eestis ja ka meie naaberriikides on tähelepanu pälvinud. Oli see üks teema?
8: Keegi ei arvanud vähemalt minuga peetud vestlustes seda, et tänast Venemaga seotud probleemide allikas on see, et me pole neilt piisavalt viisakalt palunud viisakalt käitumist. Üldiselt see realism piirialal on ikka suurem kui võibolla kusagil kaugemates piirkondades. Nii et jutt keskendus kahele küsimusele kõigepealt sellele, kuidas saavutada Euroopas õiglane rahu. Ja siin ei olnud mingisugust teist retsepti kellelgi pakkuda kui surve jätkamine. Ja teises küljest tundub Ukraina igakülgne toetamine. Ja teine küsimus, mida teha siis, kui rahu on saabunud? Sest on üldiselt aru saada jällegi piirialade inimestele võibolla realistlikumalt kui kusagil kaugemal elavatele, et ega ajalugu siis koos sõjaga otsa ei saa. Venema jääb meie kõrval ikka. Norrakatele meeldib siin rõhutada, et see piir, mis neil siin Venemaga on, on Norra piiridest noorim, Venema piiridest aga vanim. Nii et nad on absoluutselt harjunud nagu meiegi sellega, et Venema on meie kõrval. Mis tähendab seda, et jõupingutused selleks, et Venema püsiks Venemaal ka pärast seda, need jõupingutused peavad jätkuma. Kuni niisuguste pisikesemate teemadeni, noh, nad on väiksemad võibolla geopoliitilises mõttes, aga mitte probleemi tõsiduse mõttes, näiteks niinimetatud Venema kombatantide küsimus, kui sõda ükskord läbi saab, kuidas teha nõnda, et need, kes täna Ukraina territooriumil kuritegused korda saadavad, et nad turistidena meie riikidesse saabununa meie tänavaatel kuritegused sooritama ei hakkaks. Nii et niisugused väga praktilised küsimused, mingisugust soovmõtlemist, et pelgalt Moskvaga kõnelemise teel oleks võimalik kõik tekkinud probleemid lahendada, siin ma ei kohanud.
7: Suur tänu nende muljete eest kaugelt Norra põhjast Kirkenesist, Jonathan Vseviov, välisministeriumi kantsler.
8: Suur tänu.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Ilm on pärast lõunal vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib-olla äikest. Sooja on 14-23 graadi. Tere päevast. Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korrale viivitamatult reageerida. Idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon osaleb täna ja homme Lätis toimuval kohtumisel, kus hiljutiste droonijuhtumite valguses arutatakse koostööd piirkonna julgeoleku tugevdamisel. Muhulgas räägitakse Venemaa mõjutustegevusest ja hübriidohtudest ning sellest, kuidas tugevdada ühiskondade vastupanu võimet. Väliskomisjonide delegatsioonid külastavad ka Läti idapiiri, et saada ülevaade piiriolukorrast ja Balti kaitsevööndi rajamisest. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Ladislav Kozniak-Kamõšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba selle aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneva kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, mille väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud. Riik ei tohi olla aeglane, ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda nii nimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, nii kirjutab Postimees. President saatis parlamendi heakskiidu saanud eelnõu tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Elektrist põhjustatud tulekahjutarve Eesti kodudes on plahvatuslikult kasvanud. Päästeameti ja Elektrilevi värske statistika näitab, et selle aasta esimese nelja kuuga on elektrisüsteemidest või seadmetest alguse saanud 91 tulekahju. Seda on 57% rohkem kui mullu samal ajal. Kõige sagedamini on süüdlaseks vanad juhtmed ja hooletu seadmekasutus. Pakistani armee juht peaks täna saabuma Teherani ning Pakistani peaminister Shehbaz Sharif sõidab üle homme Hiinasse, teatasid Iraani allikad. Pakistan on tegutsenud vahendajana USA ja Iraani konflikti lahendamisel. Hiina välisministerium märkis, et toetab Pakistani vahendaja rolli õiglase ja tasakaalustatud rahu saavutamisel ning sõja lõpetamisel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-23 graadi. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 graadi sooja.
2: Hit
3: Bauhofis . Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli Terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: teadusminutid selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . Lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . Osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
5: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu ? Mida näitab kevadine kanamüük ? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse ? Saatejuht on Madis Ligi .
7: Kuku Raadio . Kirillitsas Eesti .
8: tere päevast , head raadiokuulajad , eetris on Kirillitsas Eesti , saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada meie külalisi , Riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski .
9: tere !
8: ja meediategelane Leonid Singisaar .
10: tere päevast !
8: meil on täna kolm põhiteemat aruteluks , esimene on tähendab , number üks teema on presidendivalimised , mis sellega on seotud , seda enam , et eile oli väga huvitav debatt ETV Plussi eetris sel teemal , teine teema on siis Keskerakond versus Isamaa ja versus teised kõik ülejäänud , et mis sellega ka võib kaasneda , mis sellega kaasneda ei või , ja võib-olla kolmas põhiteema oleks nagu see , et kuna Narva piiripunkti töö on nüüd muutunud , et kui vaadata inimeste reaktsiooni , siis on näha kahte tüüpi neid , sedasama reaktsiooni , ühest küljest on mingisugune ratsionaalne argumentatsioon sellele , aga teisest küljest natukene argumenteerimata emotsioonid ka möllavad . aga alustuseks ma küsiksin teie käest sellist asja , et jah , et viimase drooniintsidendiga seotud uudised , nad tegelikult tõstatavad hoopis teistsuguse küsimuse kui see , et mida teha , mida mitte teha . Õnneks , ma ütlen ausalt , õnneks , vähemalt minu silmis , on see , et enam tegelikult mitte keegi või siis valdav enamus ei püstita üles seda küsimust , et konkreetselt Eesti territooriumit kasutatakse , et kui stardiplatsi Ukraina droonide jaoks , tõesti , see on mõttetu poleemika ja sellest on mitu korda räägitud ja erinevatel tasemel . aga minu küsimus teile oleks see , et kuulge , et aga öelge palun , kuidas tegelikult peaks Eesti teie arvates reageerima , kas jõulisemalt kui seni või siis okei , las ta olla nii , et me oleme harjunud nende Ukraina vabandustega , et kuskohast nagu algab ja lõpeb see nõndanimetatud nagu argumentatsioon , no täna on niisugune põhitees sellises sõnas , et jah , et me saame aru , et Ukraina kaitseb ennast ja kasutab selle jaoks enda näiteks droone , jah , ja neid suunatakse Balti riikide territooriumile , või siis teine versioon ongi nagu see , et tegelikult Eesti peaks olema resoluutsem ja kategoorilisem , kui suhtleb Ukrainaga nende samade droonide kasutamisel , kuna nad hakkavad juba tegelikult ohustama Eesti elanikkonda .
9: ma arvan , et esiteks Eesti ei ole kasutatud nagu stardiplats .
8: no sellest ma räägingi , et see ei ole teema .
9: see ei ole teema jah , aga ma arvan , et praegu me elame selles olukorras , et selline situatsioon on kahjuks paratamatus meie riigi jaoks . sellepärast mina kuulsin , et no vähemalt spetsialistid nii räägivad , et Venemaa suunab neid Ukraina droone nende piiri siis lähedusse loodusest Balti riikidesse. Ma arvan, et me ei saa mitte midagi sellega teha, sellepärast me ei saa kontrollida seda, kuidas Venemaa käitub.
8: Minu küsimus oli see, et mida me peame, kuidas me peame käituma Ukrainaga, kas me peame olema resoluutsemalt
9: Aga mida me saame teha resoluutsemalt?
8: Väga julgelt näiteks, et kuulge, lõpetage ära, et ohus on meie elanikud.
9: Mida nad saavad lõpetada ära, kui nende sihid asuvad Venemaal ja meie geograafiliselt lihtsalt asume Venemaa sihtidest enam vähem lähemal, et mida me saame siin nõuda. Et kindlasti me saame nõuda, et palun tehke kõik võimalik, mida teist sõltub, et need droonid ei ületaksid siis Vene-Eesti piiri. Ma arvan, et ukrainlased teevad oma paremat, et mitte lasta sellist situatsiooni. Aga jälle, see, mida teeb Venema, seda ei ole võimalik vältida. Ja nii kaua, kui see sõda Ukrainas kestab ja kui Venema siis jätkab oma pealetungi ja rünnakud ja pommitamist, mida iganes, me elame selles hapras maailmas, et ei ole võimalik välistada, et mõni droon ei satu Eesti territooriumile. Õnneks meil ei olnud veel selliseid juhtumeid, et keegi saaks kannatada, aga mis toimub tulevikus, me kahjuks ei tea. Et
8: sinu sõnum Eesti elanikule on milline?
9: Minu sõnum Eesti elanikule on selline, et meil on piirivalve, meil on partnerid, me oleme NATO liige ja näiteks viimati paar-kolm päeva tagasi rumeenlased hävitajaga lasid sellist eksinud drooni lasid alla. Ja ma arvan, et minu peamine sõnum Eesti elanikonnale selleks oligi see julgeoleku kulud suurendatud, et me tunneksime ennast võimalikult turvaliselt.
8: Leonid, sinu arvamus selles küsimus?
10: No, minu arvamus selline, et võtame siis järgkärgult see jutt, et Venemaa suunab neid droone ja sihib või määrab nendele uued sihid, see on tehniliselt väga keeruline ja kui mitte üldse võimatu, sest...
8: Ja see on, see on tõestatud.
10: See ei ole tõestatud, puht tehniliselt seda on võimatu teha, kui droon on programmeeritud ja lendab, teda lennu ajal ümber suunata on raske, teda võib tõrjuda kuskilt eemale, see on võimalik. Aga anda talle uus sihtmärk siis, kui ta lendab lennu ajal, on väga raske ja ma usun, see on peaaegu võimatu. Jah, neid programmeeritakse ümber, aga selleks tuleks teda maha võtta rajalt uus programm talle sinna sätida ja uuesti lennule panna. Nii et see, et keegi neid suunab ümber ja nagu sihib, paneb talle uus eesmärke kuskile, see on, see ei kannata, ütlema sellist... kriitikat. Kas ma saan nagu lõpetada või jätkata? Nüüd jutt, jah, et see, et käib sõda, see on selge ja me oleme selle ääres olnud või nüüd sattume peaaegu keskusesse või keskele. Jah, see on halb uudis ja oli aja küsimus, millal see sõja meie hoovi, meie külla üldse jõuab. Kahjuks ta juba hakkas siia jõudma. Ja me hakkasime seda tundma enda nahal ja see, et tublid sõjaväelased lasid selle drooni alla, see on suur au nendele. Lätlased näiteks, ma saan aru, eile või üleeile kaotasid selle drooni, mis sinna territooriumi lendas ja siia mainista otsivad, kuigi samuti püüdsid seda hävitada ja olid sunnitud siis pugeneda sinna kuskile keldritesse või kus nad seal istusid.
8: See oli Leedus.
10: Leedus, vabandust, jah, Leedus. Nii et jah, mis puutab nüüd seda paratamatust? Ma ei usu, et see on paratamatus. Seda võib parandada ja see, et Ukraina lihtsalt vabandas, et sorry, shit happens, et see ei ole nii. Et kui me lubame nendele eksida ja ütleme seda sellise eksimuse noh, toimuda, siis nad toimuvad. Kui ei luba, siis need ei toimu. Ja veel üks moment, et see, et droonid üldse meie suunas, meie kaudu liiguvad, noh, kui jällegi vaadata, Maria rääkis nüüd sellest NATO-st ja kõigest meie liitlastest, siis loomulikult nende teekonda ja nende lennu koridore on näha ju ennem seda, kui nad jõuavad siia.
8: Et ja sõjaväe, see võimekus on olemas.
10: Täitsa olemas. Ja loomulikult Leedu, ütleme, kes ei jõua reageerida, Eesti selles mõttes on natuke paremas seisus, meil on aega selleks, et kui see droon aeglaselt lendab umbes 200 kiltigi tunnis.
8: Kui suure sa vabalda, kui uskuda Leedu allikaid, siis Valgevene oli see riik, kes Leedule andis hoiatuse, et kuulge, et sealt poolt midagi tuleb.
10: No võt.
8: Aga veel üks täpsustus.
10: Meil on reageerimis.
8: Ukraina droonid ei lenda meie suunas, nad ikkagi lendavad Venema suunas.
10: Meie kaudu või mööda meid, et see on juba jah, et ma saan aru, et nad lendavad sinna poole. Aga milles ma olen kindel, et me ei saa kedagi aidata või abistada meie enda julgeoleku arvelt. Ot see on selge minu seisukoht. Et kui me otsustame aidata finansiliselt veel kuidagi relvaga, see on teine küsimus, aga oma julgeoleku arvelt abistada või aidata kedagi ei saa.
9: Ma
8: küsisin Maria käest, et mis on tema sõnum Eesti elanikule, Leonid, mis on sinu sõnum Eesti elanikule?
10: No Eesti elanik võib ainult nõuda Eesti valitsuselt kuidagi sekkuda ja ikkagi meie, no, ma ei tea, nad ei ole meil ametlikud liitlased, kuna nad ei ole NATO liikmed, ma mõtlen ukrainlasi, aga siiski nõuda seda, et selliseid juhtumeid ei toimuks, kas selleks nad jätkavad seda mingil muul viisil seda droonide saatmist Venemaale või siis üldse loobuvad sellest tegevusest, see on nendel otsustada, aga selge see, et Eesti kaudu või Eesti pinnal neid drooni ei tohi olla punkt sellega.
8: Teeme siin kohal pausi, pärast hetkeme saadet.
11: Mul on tekkinud uus harjumus, käia vähemalt kord nädalas oma depos.
12: Kuule, sama siin, nüüd on meil üks tee, koos depo kauplusesse.
11: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
13: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Κυρίλιτσας Eesti.
1: Jätkame saadet ja esimese teema lõpetuseks ma ütlen, et jah, et nii Maria, nii ka Leonidi seisukohad on ära kuulatud. Fakt on see, et ega me siin kolmekesi pole ka mingid spetsialistid, nii et sügavustesse me kindlasti ei lähe selles küsimuses, aga lähme oma teemadega edasi. Ja et nii, kuidas ma juba mainisin eile, ETV Plusis oli üks väga huvitav eri parteide esindajate debatt teemal, no, presidendivalimise kampaania ja televaatajatele ja stuudiokülalistele esimeseks küsimuseks oli esitatud siis selline küsimus, et kas te pooldaksite otsevalimisi või siis sellega tegeleb Riigikogu. Ja kaks põhiteesi, et vastu argument, no ütleme nii kokkuvõtlikult, ta kõlas järgmiselt, et esiteks see on kallis, teiseks kuna Eestis on siiski parlamentaarne võim, siis presidendi kandidaat otsevalimiste puhul peaks midagi rahvale lubama, aga mida ta saab lubada, kuna ta ei esinda selles küsimuses, ta ei ole nagu rahva esindaja. Ja poolt oli argument see, et ikkagi otsevalimised on demokraatia ülim väljendus ja ikkagi peab tegema otsevalimised, mis selle versiooni pooldajate sõnul peaks ka maha võtma poliitilised intriigid selles küsimuses. Aga mida arvate teie?
2: Mina võib-olla see kord alustan vahelduseks. Et huvitav sinu sisse siis
1: sissejuhatus
2: oli, et julgeoleku asjades me ei ole väga spetsid, et räägime siis presidendist. Nagu tundub, et me oleme suured spetsid presidendi valimistes. Aga nendes argumentis, mida sa tõid, kindlasti...
1: Mina ei toonud, see oli
2: Need teised, mis olid seal saates, ma saan aru. See teine punkt, ehk siis, et me oleme ikka parlamentaarne riik, see on kõige olulisem. See, et kuidas valitakse presidenti suuremas osus kui üldse mitte täismahus, sõltub sellest, millised on tema funktsioonid, millist funktsiooni just ta siis kannab, kas on lihtsalt esindusfunktsioon või ta ikkagi otsustab. Sellest siis oleneb ka see, millist rahva usaldus, kui nii võib öelda, talle siis määratakse, kui palju siis selle usalduse määramise ajal siis küsitakse otse nõu või siis arvamust rahva käest läbi valimiste loomulikult. Kui me oleme parlamentaarne riik ja kui meil presidentsfunktsioonid on nagu nad on, kui me ei võta praegu ja mängi meie põhi seaduse ümber nagu kunagi Pätsi ajal see oli tehtud, siis jah, seda nagu vajadust otse valimisteks ei ole. Aga ma saan aru, et kõik need debatid, nad tulevad esile iga kord, kui need presidendi valimised ette tulevad, siis kui nad on möödas, siis sellest kuidagi lõpetatakse ja unustakse ära. Ma pigem tõstataks teise, kolmanda võibolla veel variandi, kas Eestil üldse president on vajalik?
1: No see mõte kõlas ka eilises saates, aga ta kuidagi moodi vaibus ära koheselt, sellepärast, et põhiseadus, stuudiokülalised parteisindajad ei kippunud minema.
2: Ei kippunud minema, aga siis jah, et kahjuks või õnneks, kui me oleme parlamentaarne riik, siis nagu mõte, et otse valimisi teha ei ole.
3: Mina arvan, et kogu see jut presidendi otse valimistest on lausa populistlik, sellepärast need presidendi otse valimisi toetavad eeskätt opositsioonierakonnad, näiteks Keskerakond on eriti aktiivne selles küsimuses Isamaa, kui ma ei eksi. Ja sellega nad tahavad lihtsalt ära viia inimeste tähelepanu kuskile eemale tõsistest probleemidest ja kinkida nendele illusiooni, et inimesed otsustavad, valivad endale presidendi, et see just kui kuidagi mõjutab nende reaalset elu. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et sisuliselt paljudele inimestele põhimõtteliselt üks kõik, keda riigikogu või siis nende otsustajate kogu valib presidentiks. Sellepärast tõepoolest president esiteks kannab sümboolset rolli, ta on võib-olla mõnes mõttes nagu riiklik lepitaja, ta on erakonna ülene, tal on oluline roll, aga sisuliselt ta ei mõjuta inimeste igapäevast elu, kes mõjutavad peaminister, valitsus, kohalik omavalitsus ja nii edasi. President võib olla annab moraalseid või eetilise suuniseid, et ta on erakonna ülene. Ja nagu siin oli juba öeldud, kuna meil on parlamentaarne riik, siis mina ka üldse ei näe selles vaedust, et meil oleksid otsesed presidendi valimised, sellepärast no, minu jaoks antud juhul meie riigi kontekstis see on sisuliselt inimeste lollitamine, sellepärast inimesed saab mõjutada, kes on valitud, ma ei tea, peaministriks või siis kes moodustab koalitsiooni.
1: Peaministriks määratakse, mitte ei valita.
3: seda. Yeah. Aga ikkagi, no, kui nad tahavad kedagi näha see peaministriks, siis nemad hääletavad väga kindla ja konkreetse inimese poolt. Et minu jaoks on puhtalt populistlik jutt.
2: Tegelikult üks on nüanss selle asja juures, et see Pavel, mis sa ütlesid, et peaministrit meil ei valita, vaid määratakse, sisuliselt meil määratakse ka presidenti. Et nende valimine on suht sarnane, kõigepealt riigikogu ja kui sealt juba ei usutu valituks, siis läheb ta sinna nende
3: valijate
2: kogu ja, laiema ringile. Nii et, ja teine moment on see, et kui president, nagu ka Maria praegu ütles, et tal on selline järelvalve, eetiline, põhiseaduslik ja nii edasi, erapooletu järelvalve funktsioon roll, no, kui me ei räägi ainult sellest esindusfunktsioonis, siis järelvalve tehostamine peaks olema sõltumatu, kui sinu valimised ja sinu määramine sõltub nendest, keda sa pärast pead kuidas öelda, kontrollima või järelvalve teostada nende üle, see on ükkone imelik konstruktsioon, et samas, et president siis sõltub riigikogust, et osutuda valituks ja teises küljes peaks edaspidi neid kuidagi valvama ja kontrollima ja nende üle siis.
1: No ma teeksin väikse täpsustusega enda sõnade suhtes, et jah, et aga peaministrit otsaselt ka ei määrata, et siiski president teeb ühele või teisele poliitikule ettepaneku moodustada valitsus ja kui see asi läheb riigikogus läbi, siis ta ongi, noh, võib ka niimoodi öelda määratud või siis talle on antud mandaat, et moodustadagi valitsuse sellest vastutada. Mis puudutab sinu viimaste teesi, see on selles mõttes huvitav, et praegune situatsioon, kui meil valitsuse koalitsioon on seisnab kahest parteist, Reformierakond ja Eesti 200. Me teame väga hästi, et Eesti 200
2: reiting?
1: Ei, üldse nagu, et Eesti 200 suhtumine olemasolevasse presidenti on pehmelt öeldes nii, kuidas ta on. Reformierakond on väljandanud, mõned Reformierakonna liikmed on väljandanud, et jah, et neile tegelikult president Karis sobiks, et ta jätkaks. Siin on ka väga huvitav, nagu, no ma ei saa öelda, et dilemma, aga selles mõttes, et situatsioon.
3: Riigikogus toimus vanemate kogu kohtumine ja jõuti järeldusseni, et enne jaani päeva ei hakka me otsustama, kes võivad olla presidenti.
1: Kas see tähendab seda, et enne jaani päeva president Karis peab otsustama, kas ta taab minna teisele ametiajale või mitte?
3: Ühesõnaga ma saan kinnitada, et praegu me ei vii selliseid väga tõsiseid diskussioone selle üle, kes võiks olla siis meie presidendi kandidaat. Sellepärast Kristen Michal käis välja ühe kandidatuuriga, Kersti Kaljulaju kandidatuuriga, aga see oli tema arvamus, ei olnud nii, et oleks ennem arutatud. Ja veel mul tekis üks mõte, tahaks sekundeerida Leonidile, ta ütles, et president on no, mõnes mõttes sõltuvuses, kuna teda on valitud siis no, erakonnad. Ma arvan, et president on tegelikult enam vähem vaba, sellepärast ta teadvustab, et tal on kas 5 aastat või ka kahes koosseisus ta saab olla president kauem, ta ei saa jätkata. Ja tegelikult paljudele on ilmselge algusest peale, et tal on ainult 5 aastat, et enam ta ei jätka, mis annab talle päriselt vabadus olla see, kes ta tahab olla.
2: Ja tahaks lihtsalt natuke lisada, et siis kui valimised lõpevad, siis erakondade reitingud on valimiste tulemused, tegelikult need on kõige õigemad reitingud, aga pärast seda, siis kui hakkavad kõik need koalitsiooni moodustamised, lammutused, uued koalitsioonid, need asja reitingud hakkavad muutuma. Ja tänase valitsuse erakondade reitingud, kui me räägime Eesti 200-st, on seal, ma ei tea, 1% piires, mis on üldse kauf väike, aga ja Reformierakonna reiting on mitte kõige parimal tasel, nii et nende arvamus presidendist on selline marginaalne, ma ütleks. Ja jah, veel kord, et see sõltuvus on mitte riigikogus, tal on alguses, sellega ma olen nõus, aga ajajooksul siis, kui kõik need muutused ja muudatused poliitikas toimuvad ja reitingud ka muutuvad, siis see vahekord hakkab muutuma ja sellist toetust, nagu alguses, kui ta sai presidendiks tänapäeval, võib-olla valitsuse erakondade poolt tal tõesti ei ole, aga see on ka hea muuseas.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast saade jätkub.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfääri

0: kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.

0: Κυρίλιτσας Eesti.
1: Μέσα διάτκουπ στούδια ζων Μαρία Ιουφρίος Κουρατόφσκη, Λένιτ Σίγκης Ιρεζάτος Παυλίωνοφ. Ja nüüd meie siis kolmas välja hõigatud teema, et siis praegu me loeme iganädalaseid ka oma moel rinde uudiseid, et millised on parteide riitingud ja kellest võib saada juhtiv partei, kellest võib saada peaminister ja kui eelmise nädala lõpus selle nädala alguses oli võimalik lugeda, et Keskerakond on isegi Isamaast ette jõudnud, tänaseks on see pisut muutunud vähemalt ühe, sotsiuuringute firmade tulemuste järgi, et ikkagi Isamaa säilitab oma kohta, siis olid uudised, et peaministri kandidaat eelistatuim oleks Mihhail Kõlvart, Keskerakonna liider, nüüd siis täna on ka jälle olukord muutunud, et jätkuvalt on Urmas Reinsalu Isamaa liider soosituim peaministri kandidaat, aga kuna meie teiega sihtauditoorium on nagu venekeelne, siis loomulikult me taes tahtmata peame rääkima sellest aspektist lähtudes ja loomulikult valdavale enamusele meie sihtauditooriumist kindlasti meeldiks see, et võimupartei oleks Keskerakond ja peaministri toolile istuks Keskerakonna liider Mihhail Kõlvart. Aga sellel on omad agad ja minu esimene aga on hea kolleeg Pavel Sobolevi venekeelse postimehe toimetajalt, selline arvamus fraas, kui Keskerakond tahab uuesti saada valitsevaks parteiks, siis neil parem oleks mitte olla võitja Riigikogu valimistel. Vaat see on huvitav.
2: Ma saan siin parandada valitsevaks parteiks Tallinnas. Selline oli tal mõte. Mitte riigis, vaid Tallinnas.
1: Aga ikkagi fraas, ma olen täiesti kindel, et ta lugejate mõtetes puudutas ka eelseisvad riigikogu valimised. Aga ikkagi, võtame selles kinni, et kui Keskerakond taab uuesti saada valitsevaks parteiks, siis neil on parem mitte võita valimised riigikogus.
2: Ma arvan, et Pavel Sobolev on räägib täiesti õiget juttu ja ma arvan Isama praegu hästi närvilises seisus. Sellepärast, kui nad sõlmisid koalitsiooni leppe Tallinnas, nad mõtlesid, et selline trend jätkub, et Isama on kõige populaarsem erakond ja Keskerakond on noorema venna roolis vaatamata sellele, et neil kohti volikogus on palju rohkem. Ja praegu selline trend hakkas muutuma ja ma arvan, et sellest situatsiooni me jalgeme lähikuud ja Isama jaoks see on väga alarmeeriv signaal, sellepärast võib tõepoolest juhtuda nii, et Riigikogu valimisteks me jõuame sellise situatsiooniga, et Kõlvart on kõige populaarsem peaministri kandidaat ja kui selline trend jätkub, ma ei saa välistada, et tõepoolest Keskerakond võidab neid valimisi. Aga see päriselt ei ole see, mida tahab ja ootab Isama, sellepärast nende arvamus oli ikkagi selline, et Urmas Reinsalu on kõige populaarsem pois, mees, mida iganes poliitik ja nendel on siis

0: võimalus otsustada , kellega nemad soovivad luua koalitsiooni , aga kui tõepoolest juhtub selline olukord , et Keskerakond võidab , ma ei välista sellist olukorda , et Isamaa ja teised otsustavad , et teeme näiteks kolme peale Isamaa , Reformierakond ja parempoolsed koalitsiooni riigis ja siis ma ei tea , mis juhtub Tallinnas .
1: No Tallinna puhul seesama Sovolev kirjutab , et kui Keskerakonna positsioonid tugevnevad , siis Isamaa ja keskerakonnaste sõprus võib lõppeda , Leonid .
2: noh , kogu poliitika on kombinatsioonide kuidas öelda ?
1: Kogum .
2: Kogum jah , et ega seal keegi üksteist ei armasta , ega nad laulatatud omavahel ka ei ole nii et siin on õigus , et on selline situatsioon , nagu on ja hetkel on siis üksteisele kasulik , ma mõtlen Isamaad ja Keski , hoida oma pead kokku , see tähendab , et see ei muutu ja näiteks ei sekku sinna parempoolseid või keegi teine , kes võtab praegu hoogu . Jah , EKRE praegu kaotab oma neid toetajaid ja suur pauk nende jaoks oli just härra Vooglaidi sealt lahkumine , ei tea , mis ta ette edasi võtab , tal on suur tegelikult auditoorium .
1: kusjuures ma siin annan andeks vahemärkusena , märgin ka ära , et kindlasti on huvitav ka see , et Varro Vooglaid on äärmiselt populaarne ka venekeelses , venelaste segmendis , sellepärast et mõned no, ka sinu tribuuna autorid jah , arvavad , et kõige ausam ja kõige otsekohesem saadik no, Riigikogus üldse .
2: Mitte ainult väljaande tribuuna lugejad seda arvavad , et see on nagu selline väga levinud arvamus ja sotsmeedias samuti , venelased toetavad teda ja kui ta astub või läheb koos Keskiga , näiteks ta EKRE-sse ta ei astunud , ta lihtsalt läks koos nendega siis valimistele . et kui ta läheb koos Keskiga valimistele , siis jah , siis võib-olla päris hea tulemuse saab Kesk , mis puudutab Keski kui sellist , siis see , et nad on kuidas öelda , toetuvad vene häältele , see on teada , aga kas nad on venemeelsed , ei ole . tegelikult ei ole . see on nagu selline müüt , et millest kogu aeg räägitakse , aga tegelikult seda ei ole , kui me vaatame neid seisukohti ja tegusid , siis see ei ole , see on selline spekulatsioon , mis oli veel Edgar Savisaare ajalt , kellel meeldis , ütleme , selline flirtimine kahe siis kogukonnaga , seal jah , ja üks nendest oli siis vene kogukond , aga jah , et minu arvamus on see , et keskid võivad väga hea näidata tulemuse , aga mitte sellepärast , et nad samad , et nemad on väga toredad , vaid sellepärast , et ülejäänud on nõrgad . ja ütleme , vene valijale ei ole kedagi teist võtta , kui me sotsidest ei räägi , ja see mind , mulle meenutab 90. aastaid , kui olid sellised kaks psühhoterapeuti , üks oli Kašpirovski , teine oli Tšumak ja kes olid väga-väga populaarsed , ülepopulaarsed venelased .
1: Nad laadisid vett telekate ees .
2: Ja nad laadisid vett , mida iganes seal tegid ja see kõik tuli telekast ja oli hea nali , et ega nemad ei ole nii suured ja head ja targad psühhoterapeutid , lihtsalt meie ühel hetkel muutusime sellisest no, massiliselt hulluks ja hakkasime seda kõike uskuma , jah .
0: Kašpirovski töötas Ukraina hullumajas . Ma olen nõus siin Leonidiga , ma arvan , et keskerakondlased on väga küünilised populistid , nad mängivad inimeste tundedel , hirmudel , venelaste puhul tõrjutus .
1: Nimeta mulle partei , kes selle peale ei mängi .
0: No ma ei tea , mulle tundub , et ikkagi näiteks Reformierakond , ma ei taha neid heaks , aga lihtsalt ma arvan , et lihtsalt terve mõistusega oleme inimesed ja üritame kõnetada aga ma arvan , et tõepoolest Keskerakond üritab kõnetada nii venelasi kui ka eestlasi mõlemaid , sellepärast me näeme , et nende reiting kasvab mitte siis venelaste arvelt , aga just eestlaste arvelt , sellepärast
1: no väga kahju , et Reformierakond seda ei tee .
0: no me üritame teha oma parimateks , no
2: võimupartei
1: kasutate ainult ühte inimest , kes käib igas saates igal pool .
2: tuleb nagu tõde on selles , et võimupartei ja opositsioonipartei erinevad positsioonid valimistele.
0: Opositsioonis
2: on nagu jalgratas teisena sõita, finishi juures on palju kasulikum.
0: Okei, andke mulle lõpetada. Ma tahtsin öelda, et Keskerakond väga oskuslikult niisama nagu Savisaare ajal kõnetab nii venelasi kui ka eestlasi ja selleks neil on siis erinevad poliitikud mõeldud. Sellepärast kui näiteks Kõlvart ja Tiim näiteks Riigikogus nad ajavad sinimust valge juttu peamiselt eesti keeles siis ja nemad üritavad kõnetada eeskätt venelasi, siis on olemas teine punt, see sama Tšeplõgin, Pčolkin ja teised, kes räägivad sellest täiesti venemeelset juttu.
1: Nad ei räägi venemeelset juttu, nad räägivad lihtsalt, et okei, okay, ja see on eraldi teema,
0: ja, kes mingis juttu räägib. Ja kõnetavad siis ülejäänud venelaste gruppi, kellele läheb selline jutt korda. Et lihtsalt selline künniline poliitika, aga väga edukas ja me näeme seda reitingutes.
1: Oletame, et ikkagi Isamaa ja Keskerakond suudavad mingil moel säilitada sõpruse, et minna edasi. Aga kui Isamaa läheb valitseva sõna otseses mõttes partei suunas, aga Keskerakond jääks kõige suuremaks opositsiooni fraktsiooniks Riigikogus, kas see oleks mingil moel lahendus?
2: Ma praegu ei spekuleeriks, kes läheb koalitsiooni, kes läheb opositsiooni. Ma võtaks, teeks pildi nagu laiemalt võtaks seda. Et tuleb vaadata ka seda rahvusvahelist konteksti, me ju ei ela üksi selles maailmas, et ümber meid on suur maailm, Euroopa ja nii edasi. Ja mis seal toimub ja loomulikult Eestil oleks kõige kasulikum selline valitsus no, ja siis vahekord ka Riigikogus selleks, et see valitsus moodustada, mis sobiks kõige paremini selle üldpildiga kokku. Ja võib olla selles trendis, mis me praegu näeme, kõik need Trumpid, Xi Jinpingid, Putinid ja edasi, oma vahel räägivad ja edasi, et maailm muutub ja võib olla meid ootavad ka ja need on loogilised muudatused, mis siis sobiksid kokku nende suurte muudatustega hästi paremini kokku. Ja tulles tagasi nüüd erakondade teemale, et jah, nii või naa, tahame või mitte, aga keskkond selline vene mainega, no kuidas öelda, mitte venemast sõna, vaid vene kui vene kohaliku valijaga seotud ja toetav erakond ja võib olla see oleks üks hea variant ka meie uule valitsusele, et kesk oleks seal sees. No puht niimoodi ratsionaalselt vaadates väljaspoolt.
0: Aga ma lihtsalt lisan lühidelt, ma arvan, et Keskerakonna jaoks üldse ei ole probleemiks, kui nad jäävad siis opositsiooni erakonnaks, siis neil on mugavam...
2: Sa räägid erakonnast kui sellisest mingist üldisest kehast, aga seal on konkreetsed isiksused, kes kindlasti tahavad olla mitte kuskil seal opositsioonis, vaid...
0: Ma ei vaidle selle vastu, aga ma arvan, et eks nad leievad end ka opositsioonis ja ei näe sellest suurt probleemi, sest lihtsam kritiseerida, räuskada ja siis öelda, kuidas on vaja paremini. No,
1: kus juures ma ei usu, et
2: see kritiseerimine... natuke samuti jõud sellega tegelda, mitte eesotsas.
0: Ma ei välista midagi, poliitikas kõik on võimalik.
1: Kui Keskerakond oleks kõige suurem opositsioon, koalitsioonipartei ja näiteks Isamaa oleks kõige suurem valitsev koalitsioonipartei, siis ma ei usu, et ja kui nad säilitavad oma sõpruse,
2: siis ma ei usu... milleks siis need olla vastasseisu, ma ei saa aru.
1: Seda vastasseisu vist ei tulegi.
2: Koos istuda kuskil ühel pool.
1: Vastupidi, siis ühed ja teised saavad väga hästi öelda, et näete, et koalitsioon arvestab opositsiooniga ja opositsioon saab öelda, et näete, meil on koalitsiooniga väga hea koostöö.
0: See on taga huvitav kombinatsioon. Ma selle peale isegi ei mõelnud.
1: Aga mõelge selle peale, mõelge pausi ajal. Me oleme praegu pausile, pärast jätkame saadet.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
7: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja sel nädalal, kui vaadata venekeelsed kohaliku meediat ja venekeelsed kohaliku Facebooki, siis väga suur polemika on tekinud seoses sellega, et Narva piiripunkti töörežiim muutub ja nüüd siis piiripunkt on avatud 12 tundi ööpäevas, ehk siis 7. hommikul kuni 19.00 õhtul. Varem see õhtune aeg oli kuni 23.00, aga igal juhul selline muudatus on rakendatud. Ja kui vaadata inimeste reaktsiooni, siis mina olen märganud kahte varianti. Ühed, kes on põhimõtteliselt selle vastu, et või siis nad ei poolda või kritiseerivad seda muudatust, sellepärast et väidetavalt, no ja siin hakkab siis väga, väga selline argumenteerimata emotsionaalne loetelu pihta, et see on inimõiguste rikkumine, see, ma ei tea, seal teeb võimatuks kohalike inimeste liikumist üle piiri, mis on nende seal hulgas ka leiva teenimise.
2: Aga see ei ole emotsionaalne, see on ratsionaalne praegu.
1: Kõik, no ikkagi see rohkem emotsionaalne, sellepärast, et mingisugused tõsisemaid argumente sellega ei kaasne vähemalt selgitustes. Ja teine variant, mis on nagu selle poolt, on tõesti nagu see, mida ka siseministeerium on mitu korda avaldanud, et vabandust, aga me näeme, et Venemaa ei tee mitte midagi selle jaoks, et üldine piiri olukord paraneks, jätkuvad igasugused piiri rikkumised või siis mingisugused muud mõjutustegevused, mis on seotud piiriga, noh, mis on nagu rohkem, ütleme nii, argumenteeritud. Võt, siin tekibki nagu see küsimus. Ja kui ma, muuses, ja veel on kolmas arvamus, kui ma loen Narva ajakirjanike arvamusi, siis võt, see on huvitav, et kui vaadata näiteks täna avaldatud tuntud Narva ajakirjaniku Roman Vikulovi arvamust, tema kirjutab niimoodi, et 12 tunnine piiripunkti režiim, töörežiim on kasulik mitte Narvale, vaid järjekorra kohtade müüjatele. Ehk siis teise sõnu, see on ka üks teesidest, mis on selle nädala jooksul kõlanud, et tegelikult selle muudatusega kaasneb kiisa nõnda nimetatud piiri ületamise mustem pool, seal hulgas ka nende samade piiri järjekordade kohtade müüjatele. Mine sa võtta, kus kohas on argumentid selle uuenduse poolt, kus kohas on vastu?
0: Mina alustan. Tegelikult ma mõistan, miks valitsus on teinud sellise otsuse. Esiteks, enamus inimesi 80% on ületanud piiri just sellel ajavahemikul, alates kell 7 hommikul kuni 7 õhtuni. Ja tegelikult ma arvan, et see ei pea kuidagi väga kõvasti mõjutama ja millega see oli tingitud, et alates 2024. aasta kevadest on Venema toime pannud mitu piirijuhtumid ja provokatsiooni, et on emaldanud poisid Narva jõel ja nii edasi. Ja lihtsalt selleks, et kindlustada piirijoonel see turvalisust ja julgeoleku, oli vaja siis lühendada neid piiritöötunnid, et jaotada jõusid teistele piirkondadele.
1: Nii et ühesõnaga...
0: See oli põhjendatud minu arust.
1: Jah, okei.
2: Ma ikkagi pooldan seda, et seal on rohkem emotsiooni kui ratsionaalsust. Et kui me räägime põhiväärtustest, millest me seisame demokraatias, üks on ka nendest vaba liikumine ja selle piiramine, kunstlik piiramine ei ole sellega kooskõlas. Nüüd, kui me räägime nüüd sellest... kas see on normaalne, mitte normaalne, 7-8 tundi, 12 tundi. Teate, Narvas on natuke teine reaalsus. Meie siin istudes Tallinnas elame oma paradigmas, nendel on hoopis teine reaalsus. Paljud ületavad selle piirijoone puht praktilistel mingitel põhjustel ja vajadustel. Ja ega see kohtade müük ei tulnud sinna ka nalja pärast, vaid selle pärast, et kui sa tuled Tallinnast, no oletame, et sa tuled esimese rongiga, kell 7 istud, sa jõuad sinna kuskile, no ma ei tea, 10 paiku. Ja kui sul oote aeg järjekorras on mingi 8 tundi, siis sa võib olla samal päeval kuidagi jõuad üle piiri. Suure tõenäosega sa üle piiri ei jõua, kui seal oota aeg on üle 8 tundi, 9 tundi, inimesed seisavad ja kannatavad. Et see ei ole normaalne, see on ebanormaalne. Küsimus on, jah, miks seda tehtakse, me teame, et üks asja on julgeolek ja minister Taro, ma lugesin päev või paar tagasi, siis ta põhjendas seda sellega, et PPA-l, noh, teatavasti me eraldi piirivalve puudub, et meil on ikkagi amet ühine, politsei ja piirivalve amet on, et tal puuduvad resursid ja et resursid on vajalikud teistes kohtades ja selle resursside puuduse tõttu siis nad lähtuvad sellisest režiimist, mis nendel on, ma mõtlen praegu graafiku järgi. No see ei ole üldse mingi argument, see on mingi selline ilus excuse, mis tegelikult ei vasta tõele. Ma iialgi ei usu, et meie PPA-l on nii vähe resurssi, et nendel puudub 10 inimest või ma ei tea, 5 inimest, keda sinna putkadesse istuma panna ja sellega tööga korda saada.
1: Roman Vikulovi arvamus lõpeb väga huvitava ka teesiga, et tegelikult, et kui praegu Narva võimud, kes jätkuvalt ei suuda omavahel kokku leppida, kes on peal, kes on all, et kui nemad varem kritiseerisid enda oponente selle küsimuse venitamises, siis tegelikult kirjutab Roman, et kui hakkavad tekima uued humanitaarkriisid seoses nende muudatustega piiri peal, siis kritiseerima hakatakse just nagu neid ja...
2: Keda neid? Öeldakse, et... Narva võime?
1: Ei, neid, kes praegu pürgivad. Ja, aga suures plaanis, jah, Narva võime. Sellepärast, et tava inimesele on ju tegelikult ka Narva võimude poolt lubatud, et me teeme siia mingisugust katuse, me teeme veel midagi. Ja tegelikult tava inimesel, see on minu isiklik arvamus, on ka lootus olnud Narva võimude peale, et nemad suudavad Tallinnaga näiteks kokku leppida. See... Aga kuna... Narvas toimub see, mis toimub, no vabandust ei ole ka
2: see,
1: lootust.
2: See on see võtta, valimiste eelne lubaduste selline, kuidas öelda, turg või noh, et kus kõik lubavad mida iganes, mis nendest ei sõltu. Samamoodi pürgides sinna kohaliku omavalitsuse valimistel lubada, et sina rahu kuidagi korraldad piiri ületamist või midagi teed sellega. See on, no, see on asjatu, sest kohalik oma valitsus seda ei otsusta. See on ikka Tallinnast ja teistest ministeriumist ja sõltuv lugu. Nii et kui nad sinna mingid varjupaikusid ei toalette või muud ei pane, no see on juba jah, selline küsimus. Aga see ei kiirenda seda järjekorda ega aeglasemaks.
1: Ega ei tee aeglasemaks. Ja minu jaoks on jätkuvalt ikkagi natukene arusaamatu, no mitte just arusaamatu, tähendab, et ma ei näe, vettpidavaid argumente, et mille puhul võib tõesti öelda, et need 4 tundi, mida võetakse ära, et kas nad on siis tõesti niivõrd kriitilise tähtsusega?
2: Kuule, kui oleks 4, see on plus miinus ok. Kui on 8 või 9 või 12 või kui sa seisad ööpäev ringi, see ei ole aksepteeritav. See on too much. Kindlasti.
0: Nagu ma ütlesin, et kuna Venema ei jätkab oma provokatsioonidega, siis sisuliselt Eesti poolel ei jätnud teist võimalust, kui teha neid samme. Et selles mõttes minu arust nad on õigustatud ja mitte kõik inimesed ületavad piiri selleks, et näiteks külastada sugulasi, no päriselt kiireloomulistel küsimustel ma tean, et paljud lihtsalt tahavad
1: teadaga, mul on selline, mul on selline tunne, et üks puha milline, kas plus tunnid või miinus tunnid nad Putini käitumist või
0: plani muutuda Putini käitumist. Meil on kavas lihtsalt kindlustada meie julgeoleku ja turvalisust. Ainult selles on küsimus.
2: Ma arvan, et me kaotame väga tähtsa momendi, et kõik meie julgeoleku ja muu mugavus on vajalik inimestele, rohkem mõtleks inimestelst, et nii me droonidest siin rääkisime, kui ka sellest piiriületamisest edasi, kui me rohkem nendest teemadest mõtleme meie inimestest ja nende huvidest ja vähem hakkame mõtlema Venemast ja kõigest sellest, see oleks võibolla...
0: Leonid, no kui inimestel on siiamaani huvi külastada Venemad lihtsalt turistlikel esmärkidel, et mida me saame sellega teha, kui inimesed...
2: Mitte midagi, las kui
0: inimesed ei saanud aru,
2: ei, kui see ei ole keelatud, siis miks nad ei tohi seda teha? Et kellel on seal, ma ei tea, vanemad, kellel on seal hauad...
0: Ma räägin praegu turismist, et lihtsalt ma tahan külastada...
2: No seal on toredad teatrid ka olemas, mida kahjuks meil siin Eestis on Eesti vaatama.
1: Kui rääkida inimestest, siis täpselt samamoodi nagu ka meie tänased külalised, täpselt samamoodi on ka teised inimesed eri arvamustega ja kui see saates välja tuleb, see on tegelikult saate seisukohalt väga tore. Mulle väga ei meeldinud lugeda meie venekeelses Facebookis ühte arvamust, et kuna see piiri režiimi muudatuste teema tekkis ka seal, et üks jutumärkides tark inimene kirjutas, et no jah, et eestlaste jaoks on see teema võõras sellepärast, et nende sugulased kõik istuvad taludes mööda Eestimaad ja nemad sellest aru ei saa. Aga sõbrad, ma tänan teid sellest, et te leidsite aega tulla ja diskuteerida. Diskussioon oli huvitav. Tuletan meelde, et stuudios olid Maria Jufirevas-Kuratovski Riigikogust.
0: Ma tänan kutsumast.
1: Ja meedia ja äri tegelene Leonid Singisser, aitäh sulle.
2: Samad sõnad, aitäh kutsumast.
1: Saatejuht oli Pavel Jemenov, suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
8: Kirillitsas Eesti. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis võib olla äikest, sooja on 14-23 graadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatuse võimaliku ohu eest õhuruumis. Õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riiki õhuruumi vähemalt üks droon ja seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korral viivitamatult reageerida. Läti idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrjevõimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Vladislav Kozniak-Kamšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, kelle väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid ning loob võimaluse, et seadusasemel saavad ministeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Eesti põhiseaduse kohaselt tohib ettevõtlus vabadust piirata ainult seadusega, teatas tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras onnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduseelnõust, kirjutab Postimeest. See eelnõu oli pälvinud ka advokaatide ja oppositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomissionis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Et Kihnu Virvet asendanud parvlaeva Reet on samuti tabanud rikke, on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalia.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul on muutliku suunaga, tuule kiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-23 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 graadi sooja.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli.
4: Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Reama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
8: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
9: Neljapäevane Kuku pärastlõuna on kohe-kohe algamas. Meil on 21. mai, kell on 6 minutit üle kella 2 ja kohe-kohe Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets saatega alustavad.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Nüüd saame tõepoolest täie hooga oma saatega edasi minna, kui kell on 10 minutit üle kella 2. Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios. Ja nagu ikka, meil on päris mitu päris toredat ja huvitavat teemat teie jaoks ette valmistatud. Kohe, kui me oleme oma jutud ära rääkinud ja pisukese reklaami ära kuulanud, siis ootame siia stuudiosse Erich Teigamägit. Ei oskagi teda kuidagi praegu päris täpselt tituleerida ettevõtja kahtlemata.
2: Kandidaat või kuidas siis öeldagi?
1: No jah, saab tema käest kuulda. Nimelt on täna siis see päev, kui saab täna südaööni esitada kandidaadid saavad oma avaldust, kus vähemalt 15 toetusallkirjaga saavad esitada selleks, et kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Mäletatavasti pisut vähem kui kuu aja eest Kersti Kaljulaid sellest ametist üldkogu otsusega maha võeti. Räägitud on Erich Teigamägist, kes on öelnud, et tema tahab kandideerida samamoodi ettevõtja ja kunagi laskesuusa liidu juht Event Uudeberg.
2: Ja Erich Teigamäelt siis saamegi täpsemalt küsida, et missugused siis oleksid tema plaanid juhul, kui ta EOK juhiks saab ja kuidas selle 15 EOK liikme siis toetuse kokku saamisega seis on sellepärast, et täna ju see kuupäev kukub, aga meil on ka teisi teemasid või üks teine teema veel saates tuleb juttu meil pärast kella 3 täpsemini kell 15.15 siis kohalike omavalitsuste teemal sellepärast, et Eestis on hulk sellised omavalitsusi 10 täpsemini, kus siis on alla 5000, vähem kui 5000 elaniku, et see 5000 elaniku piir mõne erandiga, siis pandi 2017. aastal haldusreformiga paikaga, mis siis nüüd hakkab edasi saama, kas on oodata mingisugust suuremat ühinemise lainet. Lähemalt seda teemat avab meile Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Allikmaa seda siis kell 15.15.
1: Häid kuulajaid ootame loomulikult ka mitut puhku oma saatega liituma, kas siis otsest uudiosse helistama või WhatsAppi vahendusel meile sõnumid kirjutama ja küsimegi täna teie käest, et kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Aga kuulame nüüd reklaami ära ja siis juba häämeel rääkida Erich Teigamägiga.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katuse töödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Võib vist öelda, et Eesti Olümpiakomitee juhtimine ei ole avalikkuses nii palju kõneks olnud kui viimase mõne kuu jooksul või ütleme siis selle aastanumbri sees, sest et vähem kui kuu aja eest juhtus Eesti mõistes pretsedenditu lugu, kus Eesti Olümpiakomitee senine president Kersti Kaljulaid liikmete otsusel oma ametist tagasi kutsuti ja pärast seda on läinud lahti usin trall selle aadressil, kes võiks saada presidendiks ja räägitud on sellegi üle, millal teda õigupoolest valima peab. Tänasel hetkel me teame, et juunikuus need valimised toimuvad ja seni on oma kandideerimissoovis teada annud kaks inimest, Event Uudeberg ja Erich Teigamägi ja neist viimast on meil nüüd hea meel stuudios tervitada. Tere päevast!
8: Tere päevast!
1: kas teie poolt on olümpiakomiteesse vähemasti 15 toetushäält teele läinud, ehk võib öelda, et teinud olete ka kandidaat?
8: No ma arvan, et jah, kuigi see ütleme tähtaeg lüüakse lukku täna südaööl, siis jah, ma minule teadaolevalt peaks need 15 toetushäält olemas olema.
2: Missugune see seltskond on teile teadaolevalt, kes teie taga on?
8: Ütleme, seal on mitmed pallimänguliidud, suured individuaalalad, kergejõustikuliit ja suusaliit, neid ma tean. Pallimänguliidud siis korvpall, jalgpall, käsipall.
1: Võrk?
8: Võrkpalli kohta ma praegu ei tea, aga noh, ütleme nii, et jutuajamised on olnud ja homme hommikuks on teada.
1: Kas hääl on kergelt ära sellepärast, et nii siin valimiskampaania on juba käinud?
8: Ütleme nii, et see noh, rääkimiskogemus on oluliselt täienenud ja viimastel nädalatel ja tänane hommik on ka ikkagi ja päev on kestnud nii koosolekute kui telefoniga rääkimise võtmes 8 alates.
1: Kas on teil mingisugust teadmist, kas Event Uudebergis saab konkurent või ei saa?
8: Minul ei ole sisulist teadmist, aga ma usun ja loodan, et ta teeb kõvasti tööd selle nimel, et ta oleks omsest hommikust alates kandidaat.
1: Miks tegelikult kandideerida praegusel hetkel olümpiakomitee presidendiks teada on, et nii-öelda täis ameti aegad ei saa? No jätame kõik kõrvale selle jutu, kuidas, et ma tahan, et Eesti spordil läheks paremini, ma tahaksin, et tuleks rohkem medaleid ja need asja. Aga mis paneb teiesugust meest, kellel on väga pikk spordijuhtimise kogemus, kellel on väga põhjalik ettevõtluse kogemus? No kuulge, peksa on ju võimalik rohkem saada, kui nagu kiita. No okei, okay, tuleb kuskilt mõni medal, on hea meel, aga seal on ikkagi ju tööd ja rügamist on ikka väga ohtralt.
8: Minu meest te rääkisite kõik selle ära, mis mina ise oleks võinud ju rääkida, ütleme nii, et eks see, noh, ma ei leidnud ühtegi vale kohta. Ei selle poole pealt, et jah, kogemust mul natuke on ja teise poole pealt see, ja soov Eesti spordis veel midagi ära teha on ka. Et võibolla see ongi, noh, keskendume korra sellel, et hetkel jah, ma üheski väga vastutavas ametis ei ole, jah, kergejõustikuliidu juhatuse liige ma veel olen. Aga tol hetkel, kui see umbusaldamine lahti
1: ja rahvusvahelisel tasemel olete ka.
8: Ma olen veel Euroopa kergejõustikuliidu nõukogu liige, aga ütleme selles ametis üle järgmise aasta kevade ma enam ei tohi olla. Nii öelda, uute valimistega ma enam kaasa minna ei saa.
2: Mida te plaanite teha teistmoodi võrreldes Kersti Kaljulaidiga, juhul kui kõik läheb hästi, nii nagu plaan on, et siis teist saab EOK president?
8: Noh, ütleme nii, et ma kõike täpselt, ma majas iseselt ju täna ei tea, mul ei ole sellist õigust olnud, et minna kohale öelda, mis siis täpselt kõike tehti. Ma tean mõningaid otsuseid, milliste osade puhul ma soovin rohkem infot. See on, noh, see, ma ei tea, vähemalt mingisugune õigus homme tekib, et olla oma programmis natukene kindlama sõnalisem. Täna ma tean üldisi asju, on mingid teemad, mis mind väga huvitavad. Mind huvitavad Team Estoniaga seotud teemad, tipsport. Mind huvitavad tegelikult tänane struktuuris, kui seal on toimunud muutusi, EOK struktuuri kuulub väga palju, ma ei taha öelda allasutusi, aga seotud asutusi nagu, no mõned neist nimetada Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutus või siis ka spordimeditsiini sihtasutus ja nii edasi, et kuidas, milline suhestumine nendega on, liikumisarrastuse kompetentsikeskus ka näiteks, aga neid on veel. Ja minul on kindlasti nagu teissugune nägemus, kui, noh, kui minu nägemust tuua asepresidentide struktuuri kohta, et kui senine struktuur oli, et üks asepresident täitis nii öelda tipspordi ja teine liikumisarrastuse ja rahvaspordi rolli või kuidas seda nime täpselt defineeriti, siis minu nägemus on kindlasti see, et tipspordi valdkonnast tuleb kellegil võtta nii-öelda asepresidendi koht ja seal on päris palju tööd teha. Ma ise olin selles ametis 2020 kuni 2024. Kindlasti on minu nägemuses täna üks koht suurtele võistkonnaalade esindajale, et keegi töötaks nende küsimustega, mis selles valdkonnas on ja moodustaks seal võibolla mingisuguse töörühma ka ja tegelikult päriselt ka oma aega mitte ainult sellele tiitlile ei pühenda. Ja kolmas, mida ma kindlasti näen, on mitte olümpialad, mida tegelikult on olümpiakomitee liikmeskonna hulgas väga rohke arvuliselt ja neid on tõesti väga erinevad tüüpi, tehnikaspordid, võitlusspordid ja paljud teised, aga et keegi ühendaks nende nii-öelda mõtted ka, sest nad on Eesti spordi väga suur osa.
2: Need asepresidendid, et kas need inimesed on teil juba välja valitud, olete nii-öelda jutul käinud
1: rääkimas,
2: et kes siis võiks saada?
8: Eelkokkuleppeid ei ole teinud, olen enam vähem kursis osade kandidaatidega, kindlasti mitte kõigiga, kes on tänase päeva õhtuks esitatud, sest seda infot saan mina samamoodi siis, kui ma saan täna ainult infot selle kohta, mis on isenest aus, kes on mind esitanud, kui ma seda eraldi palun, ma ei tüüta liiga tihti kontorit. Aga ütleme, et homme hommikul saan ma selle nimekirja loodetavasti teada ja nende hulgast ma loodan, on võimalik valida häid kandidaate.
1: Liikumisarastust ma ei kuulnud välja asepresidendi koha pealt. Üks suur küsimus on olnud see, et mis on olümpiakomitee ülesanne. Osa spordiavalikusest räägib ainult tipspordist. Kui me vaatame olümpiakomitee põhikirja, siis see ei ole sugugi nii tipspordi keskne.
8: No esiteks on, nagu ma ütlesin, on olemas eraldi sihtasutus, mille olümpiakomitee asutas juba rohkem kui 3 aastat tagasi, ma täpselt aasta aru peast ei sõelda, see oli pikk protsess, ehk liikumisarastuse kompetentsikeskus, et üks on see, et sellel asutusel on see roll, mis on siis nõukogu on määratud EOK poolt ja ma usun, et seal käib ka vastastikune infovahetuseks, seal on terve komplekt inimesi, kes selle teemaga töötavad ja minu seisukoht on see olnud ka, et erinevates liikumisarastuse valdkondades kasutaks korra seda sõna, ürituste organiseerimisel, nii jooksutasandil, triatlonitasandil, suusatamises, jalgrattas ja ka paljudes muudes diskgolfis on tegelikult väga palju väga häid korraldajaid Eestis. Et pigem nagu ütleme niimoodi tugineda mõnevõrra nendele korraldajatele, kui et on üks inimene, kes täidab seda funktsiooni, plus nagu ma ütlen, sihtasutus on ka olemas.
2: Team Estonia, mida sellega on plaanis edasi teha?
8: Minu hinnangul on Team Estonia hetkel see kaubamärk, mis sai loodud üleelmise nii-öelda täitevkomitee ajal ja tegelikult nii-öelda alustatud juba enne seda, ehk siis 2020. aastani pandi seda kontseptsiooni paika. Et
1: natuke nagu teie enda lapse?
8: Minu mitte, 16-20 ma ei olnud olümpiakomitees, ma olin 20-24 aastat. Aga ta on minu arvates olnud väga hea kaubamärk, aga ta on tänaseks natukene soiku vajunud. Ma siin ei tahaks, see on pikk jutt põhjusi välja tuua, ma kardan, et kogu pärast lõunat ei ole kogu kuulajatel aega seda kuulata. Aga ja see, minu jaoks on vaja, mul on vaja ka rohkem informatsiooni selle kohta, aga mis on tehtud vahepeal. Aga ütleme, et see kaubamärk omandas, mitte ainult kaubamärk, kogu see protsess omandas tegelikult eriti individuaalala sportlast hulgas väga hea maine. Ma arvan, väga paljud inimesed tuginesid sellele nii rahalises mõttes kui ka kuidas öelda selle kaubamärgi mõttes, et inimene, treener, sportlane, treener sai olla selle mingi grupi liige ja see inimesed olid uhked selle üle ja ma arvan, et see on natuke langenud. Ma ei tea, mis põhjused kõik on, ma ei ole seda tegelikult kõrvalt aru saanud, aga ma kavatsen seda enda jaoks selgitada.
1: Mul on Kui kuulatasin kogu see protsess viimastel kuudel, siis ühest küljest on räägitud seda, kuidas kõik peaksid olema välja spordi eest ja vähem peaks olema isiklike vastuolusid, isiklike solvumusi, isiklikel suhetel ja kõigil sellel põhinevaid asju. Ühest küljest räägitakse, et seda võib olla vähem. Teisest küljest minu kõrva on nagu nii-öelda spordi huvilisena väga kriipinud. Näiteks lihtne näide, et mis käis ka selle Kersti Kaljulaidi tagandamise koosolekust läbi, et kuidas Urmas Sõõrumaa oli Eesti Olümpiakomitee president, toetas väga suurte summadega olümpiakomiteed, nii kui teda tagasi ei valitud, võttis ta oma raha välja ja samas ütles, et kui tuleb uus ja hea mees, siis ma annan raha tagasi. Ja sellised nii-öelda isiklike solvumist, isiklike suhete nagu näiteid leiab veel ikkagi päris palju. Kuidas sellised asju Eesti spordi juurest eemal hoida, sest et tegelikult võiksid ju tõesti kõik olla nii toetajad kui funksionäärid kui ümbritsevad inimesed ühe asja eest väljas ja see ei peaks olema maailma kõige olulisem küsimus, kes on president ja kas ta mulle inimesena meeldib või mitte.
8: Nüüd ütleme korra võib-olla natukene seda küsimust kohendades, et Urmas Sõõruma tõesti oma ettevõtte läbi toetas 8 aasta jooksul Eesti olümpiakomiteed ja minul teadaolevalt ei võtnud ta midagi välja, vaid ta nagu minul teadaolevalt, vaid aastal 2024 leping lõppes ja ta ei pikendanud seda. Aga ma ise loodan siiralt, et need rahad Eesti spordist kuhugi ei jäänud, aga seda peab Urmas ise täpsemalt kommenteerima.
1: Ei, ega nad ei jäänudki, jah.
8: Ja ma arvan, et nad võib-olla kanaliseerusid kuidagi teistmoodi, aga veel kord, see on nagu Urmase kommenteerida rohkem. Selge on see, et paratamatult iga juhtimise vahetusel mingisugused teatud muudatused toimuvad. Ka see turunduse pool, mis puutub nüüd sponsorvahendeid, milliste osa eelarves on siiski, kui me vaatame äkki 4% suhteliselt väike, et Eesti selles suunas tuleb töötada, kas me suudame seda suuremaks teha? Mina seda täna öelda ei oska. Aga kindlasti ma soovin teada tänast struktuuri, ma näen neid logosid kodulehel, aga ma ei tea täpselt, mis selle logode taga on, kas kellegi taga on 100 000 või kellegi taga on rohkem või vähem, seda saab üle küsida mingil hetkel.
1: Ja mis nad sellest vastu saavad?
8: Ja mis on see nii-öelda, jah, see lepingu sisu, ütlemist nii.
2: Kui 2024. Aasta oktoobris oli siis EOK presidendi valimine, valiti Kaljulaid, siis oli hästi palju juures ka see väärtusküsimuse temaatika. Kas nüüd Erich Teigamäe valimine EOK presidendiks on väärtusküsimus?
8: Seda peab nüüd vänt minu käest küsima. Mina ise seda nii ei püstitaks täitsa, ütleme nii. Ma arvan, et minu väärtused on tegelikult ka tookord kirjeldatud minu programmis, mis küll täitsa selline ei pruugi olla seekord. Üheski küsimuses ma tegelikult muutunud ei ole, lihtsalt ootused teatud küsimuste nii-öelda täpsustamisel on ilmselt liikmete osa teised natukene. Ja ma olen oma väärtusi mõnevõrra sel nädalal ka kirjeldanud mõnes intervjuus või ütleme, millised on minu nii-öelda hinnangud, kas siis sporditurvalisuse küsimuses või siis, ma ei teagi, treeneri kutse küsimuses.
1: Kas tahtmata nimesid mainid, aga mõned sellised tegelikult ju detailid, aga siiski nii-öelda väga suure tähtsuse omandanud, kas aastatreeneriks saab teie arvates kandideerida inimene, kelle treeneri kutset ei ole?
8: Tänane regulatsioon seda ei luba ja see regulatsioon kinnitati perioodil kas äkki aastal 2021 või midagi taolist. Ma võin ühe aasta numbri keksitega perioodil, kui mina olin ka täitevkomitees.
1: Ja olete, ma eeldan, et toona te toetasite seda seisukohta.
8: Ma ei mäleta, et ma oleks vastu hääletanud.
1: Aga toetate jätkuvalt seda seisukohta.
8: Ma arvan, et see seisukoht on aksepteeritav.
1: Milles see tuleb, et siukestel justkui nagu lihtsatel asjadel, see sama treeneri kutse olemas olu, eriti mis puudutab noorsportlasi, mis võiks ju olla nagu elementaarne, et meid ei ravi arst, kellel pole arstikutset või lapsi ei õpeta inimene, kellel ei ole õpetajakutset. Miks sellised asjad nii-öelda nagu järsku nii suure tähtsus on omandanud Eesti spordimaastikul?
8: Võib-olla see, kui me nüüd sellest praegu siin räägime, siis sellega võib-olla mõnede selliste konkreetsete juhtumitega kaasenud juhtumid, et kui ja see on olnud tegelikult ärme võta selle aasta kontekstis, see on ka varasemalt olnud dialoogis sees, kui kõrge koha tiitlivõistlustel, mis läheb rahvale korda ja mis läheb kõigile korda, ükskõik, kas see on tavaline televaatija, tavaline spordijuviline või ka mõni ütleme tähtsam inimene riigijuhtimise juurest, siis ja see inimene tuleb sellele tiitlile, saab medaali, saab kuldmedaali, nende nõul, kes võib-olla ei ole tõesti seda treeneri kutset omandanud, siis see paratamatult tuleb eetrisse.
2: Aga ometi
8: ma võiks mõned ette lugeda, kui te tahate, aga see pole oluline praegu.
2: Aga ometi praegu on ju see temaatik õhus ju konkreetselt Tõnis Sildaru juhtumi pärast.
8: On, sest ma arvan, et neid kuidas öelda, lõhestuvaid arvamusi on võib-olla liiga palju käinud eetrist läbi ja pigem peab Eesti Olümpiakomitee saab rähtuda kindlatest reeglitest. See on üks pool asja, eks ju. Tõnis Sildaruks praegu, aga ütleme siis, Henri Sildaru medal läks, ma arvan, kõigile väga palju korda. Olin isiklikult teleka ees ja ütleme, et epset oma närvilisus astet ei oska kirjeldada, aga kui see medal oli võidetud, siis see tõi väga suure vaimustusega minule, ütleme nii. Ja see, kui inimestel lähevad, spordiasjad on need, mis lähevad tegelikult ühte viisi korda. Kaotuste puhul me kurvastame, võitude puhul me rõõmustame, sõltumata meie, kuidas arvastaks öelda, poliitilisest, meelsusest, religioosest kuuluvusest või naha ääreist.
1: Kas on Eesti spordi avalikus lõhki, ma ei tea, on see siis väärtuste või mille iganes pinnal, või oli tegelikult niimoodi, et selle Kersti Kaljulaidi tagandamisega nagu need suuremad pinged said maha ja selles mõttes edasi on nagu hulka kergem minna?
8: Ma ei saa selle küsimuse selles, mis otse vastad, et selles tagandamisprotsessis ma ei osalnud. Mina olin selles, ma olin jah, olen kergestikult juhatuse liige ja selle otsustamise juures, kas me hääletame umbusaldamise poolt või vastu enne koosolekut ja ma osalesin. Aga
1: mis nõu teie andsite kergestikult liidu presidentile?
8: Mina ütlesin, et ma olen selles küsimus meie presidendi, kes teie ettepaneku umbusaldamist mitte toetada samal meelel. Ma ei sekkunud seal kuidagi vahel, et kui me läheme nüüd detailesse praegu. Aga ma tahaks tegelikult öelda seda, et selle kohta, et mina omale hakkasin seda pilti nagu rohkem peale selle, mis oli meedias ilmunud. Loomulikult ma loen peaaegu kõike, mis spordist Eesti silmub. Ja hakkasin endale seda pilti tegelikult selgeks tegema mõni päev hiljem. Ma olin tolle hetkel Eestist ära, olin muude ametikohustuse täitmisel kergejõustiku, Euroopa kergejõustikuliiduga seotun ära ja veel tegelikult ka nädal aega hiljem, et ma jah, sain palju telefonikõnesid, oli palju vestlusi, oli palju erinevaid ettepanekuid, aga sellegi poolest ma ootasin alles 6.-7. maini, kuni ma enda otsuse tegin.
1: Lõpetuseks tahtsin küsida, kui teie olete kergejõustikuliidu president, juhul kui teid valitakse.
8: Ma olen...
1: Vabandust, olümpiakomiteeliidu president. Kas teie tööedukuse mõõdupuu on see, kui palju Eesti saab olümpiamedaleid?
8: Üks kindlasti on mingil viisil, ma ei tea, kas nüüd minu tööedukuse, aga kogu meie spordi skeene, meie spordi edukus tegelikult loetakse medalites. Ja noh, see paistab välja nende olümpiate põhjal, kus medaleid ei ole saavutatud. Teie ja teie kolleegid kajastavad seda usinalt. Nii et paratamatult see mõõdupu on. Loomulikult me loeme teisi mõõdupuid ka.
1: Aitäh, Erich Teigamägi stuudiosse tulemast ja jõudu valimisteks.
8: Suur tänu.
9: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduseelnõu, mis antakse nüüd üle.

0: eesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõus sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, kirjutab Postimees. Eelnõu oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendi heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu-Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu-Virve naasma liinile eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu-Virve puudumise tõttu on praegu häiritud eelkõige Hiiuma ja Saarema vaheline laevaühendus, kus asenduslaevana veab reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalie. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, mida nähti Kraslava piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul on muutliku suunaga, tuule kiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
2: Keva biit, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: Täna õhtul õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tõepoolest, kätte on jõudnud see aeg, kui otsime ja kutsume kuulajaid üles meiega liituma, kas siis stuudiotelefonile helistama või WhatsAppi vahendusel meile kirjutama. Erich Teigamäega vestlusi just lõpetasime. Täna on teadupoolest viimane päev, kui saab esitada kandidaate Eesti Olümpiakomitee presidendi kohale ja küsime teie käest meie täna, et kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee presidenti. On see üldse nii oluline teema, et sellest üleriigilised kõik meediakanalid peaksid jahvatama ja neid valimistulemusi järgima. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes tahab WhatsAppis kirjutada, siis number selle tarvis on 53 40 55 50.
2: Ja et praegu siis on välja käidud või läbi käinud kaks nime, et siis on Even Tuudeberg ja Erich Teigamägi. Erich Teigamägi käis meil ka just stuudios, andis pikema intervju, kus siis selgitas, et mida siis temal oleks ka plaanis teha, aga selles suhtes täna ei ole veel mitte midagi kindel, homme on juba asjad kindlamad, mis siis saab, aga meil on nüüd kuulaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Alla, tervis, Ardi on.
2: Mida teie arvate?
3: Mul on siuke värk, et ma arvan seda, et Teigamägi on selles mõttes täitsa asjalik tüüp seal. Aga ma peatuks eelkõige sellel eelneval teemal, et see president, see tähendab mitte president ja õige millised treeneri kutse värk, et samas kui me võtame seda, meie seda riigikogu ministreid, ma ei tea, kas seal on kõik kõrgharitud või on nii mõnigi seal keskharidusega või? Ma ei olegi kindel, aga...
1: Ei, kindlasti, no. On kindlasti mõni keskharidusega minister olemas. Välisminister, kui tuleb esimesena ette
2: ja Margus veel... Sahkna on näiteks keskharidusega.
3: No absoluutselt, no, millest siis räägime? Et ei Teigamägi selles mõttes sobiks väga hästi, et Kaljulaid on oma töö ära teinud ja ta on paras aeg jalga puhata, ma arvan. Et Teigamägi, jah.
1: Puhatada nüüd...
3: Nii. Võtab uued väljakutsele.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast. Küsime täna teie käest, kellest võiks saada uus Olümpiakomitee president. Vahest võiks välja käia veel mõne päris uue nime, sest et tegelikult on ju veel aega, noh, väga jämedasti 9 tundi, mõni minut isegi peale, veel tegelikult toetushääli ja avaldusi esitada, et jõuaks ju hea tahtmise juures, kui tuleks suurepärane ideega mõne päris uue nime lauda panna, aga Erich Teigamägi, Even Tuudeberg ja praegu siis teada olevad nimed. Aga keda teie sooviksite näha, keda teie toetaksite, keda teie sooviksite sinna ametisse panna? Kunagi oli väga palju juttu ju sellest, et Gerd Kanterist võiks saada Olümpiakomitee president. Nüüd on ta olnud pisut vähem kui 2 aastat asepresident. Ja tegelikult nendes intervjuudes, mis pärast Kersti Kaljulaidi tagandamist ta andma pidi, siis tema käest mõnel pool küsiti ka, et kas ta võiks ise kandideerida, kus ta nagu jätis otsad selles mõttes õhku, et tema mõte just kui oli, et võibolla peaks natukene vahet pidama, aga võibolla võiks tulevikus selle peale nagu mõelda ka. Aga teeme meie väikese pausi, reklaami, muusikat, libauudiseid ja siis kutsume uuesti teid meile helistama.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsiendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsient aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teokorda saatjale ka kergema karistuse kui inimesel, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taas kasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügimäel hoidmine lõplikult taaskasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad edaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaari ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii tõesti on, et helistage meile, kirjutage meile, mida teie arvate, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee järgmine president. Täna õhtuni ilisööni on aega esitada kandidaatidele avaldusi ja toetusallkirju. Oma hommikul peaks siis selgeks saama, kas meil on üks või kaks kandidaati. Aga WhatsAppi on meil ka midagi
2: kirjutatud. Ja, meil on WhatsAppi kirjutanud kuulaja Martin ja tema arvab, et teema on kohe kindlasti oluline. Kultuuriga on ju tegu ja parim reklaam ühe riigi jaoks on näiteks olümpiamedal või olümpiamedalid. Presidendiks sobiks Allar Levandi ja samuti Üllar Kerde. Ja meil on tulnud veel üks kiri, kuulaja Raivo kirjutab. Loomulikult on Teigamägi kõige sobivam president, rahulik, adekvaatne ja parimaid lahendusi otsiv meeskonna usku juht. Nii suurt pideva avaliku tähelepanu all olevat organisatsiooni ei saa juhtida autoritaarne juht, arvab siis kuulaja Raivo.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu ootame teid helistama, küsimusele vastama, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee järgmine president ja kes tahab WhatsAppis sõnumi saata, siis selle tarvis on meil number 53 40 55 50. Teada on Erich Teigamägi, teada on Even Uudebergi nimi, kas mõlemad mehed ka need vahelikud minimaalselt 15 toetusallkirja kokku saavad, see selgub tõenäoliselt homme hommikul, nagu me kuulisime siin Üllar Kerde ja Allar Levandi nimi käis läbi. Päris palju on ju räägitud veel erinevatest, mõnel puhul ka juba olnud olümpiakomitee presidentidest, näiteks Neinar selline nimi on ka juba läbi käinud.
2: Ja mõtle, kui tore oleks, kui tulekski selline kandidaat, kelle nimi ei olegi läbi käinud, aga vopsti on need vajalik hulk siis toetust talle koos, et tooks jälle põnevust spordimaailma veel juurde.
1: No ootame, vaatame, mis sellest asjast saab.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest, sooja on 11-19 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduseelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et seadus seab vaid üldised eesmärgid ning see loob võimaluse, et seadusasemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivi sektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsuskoalitsioon loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduseelnõust. See oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, kirjutab Postimees. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetuse kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalia. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada, lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel. Samuti peavad komisjonil liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas asuvas Lõuna Kivu provintsis leidis kinnitust esimene Ebola juhtum alal, mis on mässuliste rühmituse M23 kontrolli all. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamisel on takistanud piirkonnas pikalt kestnud konfliktid. Mässulised pole tõsise epideemia ohjamisega kunagi varem tegelenud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul on muutliku suunaga, tuule kiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
7: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Peagi 9 minutit üle kella 3 on kell stuudio seinal. Kuku raadio pärastlõuna programm läheb edasi. Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios ja meil on rõõm oodata kuulajate kõnesid. Küsime täna teie käest, kellest võiks saada olümpiakomitee president. Ja esimene helistaja on meil juba liinil ka. Tere päevast!
2: Ei, mina ei taha küll. Ma tahan Pavel Ivanoviga rääkida.
1: Pavel Ivanoviga on praegusel hetkel kahjuks raske rääkida, sellepärast, et Kirilletsas Eesti saade on juba läbi ja ta on ka stuudiost kahjuks ära läinud ja toimitsest ära läinud. Aga kindlasti talle võib kirjutada, ma usun. Kui mitte mujale, siis kuku.ee kindlasti Pavel saab kirja kätte. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Kuulajatelt ootame kõnesid ja arvamusi, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president ja kes tahab meile kirjutada. See võib seda teha WhatsAppi vahendusel. Telefoni number selle jaoks on 53 40 55 50.
3: Ja meil on kuulaja, kelle nimi on AL, on siis teada andnud, et Matti Alaverile anda uus võimalus ja tulemine EOK liidriks näiteks.
1: See on küll pehmeltöödes huvitav pakkumine.
3: Natukene ka võibolla, et ootamatu, aga selline arvamus siis kuulajalt on tulnud.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon. Olete oodatud helistama, oma arvamust avaldama. Võibolla arvate teie hoopis, et kogu see olümpiakomitee presidendi temaatika saab tõesti põhjendamatult palju tähelepanu avalikkuses. On ju inimesi, kes ka niimoodi arvavad, sest et las need sportlased rähklevad, kui nad tahavad ja las nad saavad medaleid, kui nad tahavad. Ega sellest maailm veel ei muutu. Mõni inimene kindlasti arvab ka nii.
3: Ja sellepärast, et need spordivaldkonna selliseid valimisi on ju ikka niivõrd palju kajastatud ja kohati jääb mulje nagu oleks lausa suured valimised lahti, kus iga inimene, tava inimene saab siis valida, aga olümpiakomiteed ju ei saa, et seal on ju valimissüsteem kindlalt välja kujunenud. Mäletame siin, mis ta oli aasta aega tagasi umbes, kui oli siis see jalgpalliliidu juhi valimine, et siis oli ka selline mulje, et just kui Eesti rahvas valiks jalgpalliliidule uut juhti, et tohutu kampaania käis ja nii edasi ja nii edasi, et selles suhtes need erinevad valimised ja kui veel kandidaadid on väga erinevad, et siis on tekitanud ühiskonnas küllalt palju ka kõneainet.
1: No, aga iga selle ei ole selles mõttes imestada, et sport läheb üldiselt inimestele korda, eriti kui meie sportlased on veel edukad. Siin mõnevõrra erandiks võibolla on just pallimängud, kes ei saa keegi just nüüd ju väga suurte ja kõlavate tulemustega hiilata. No, võrkpall, korvpall, seal on küll pääsetud siin Euroopa meistrivõistlustele, kui ma nüüd eksi vahest võrkpall isegi MM-finaalturniirile, aga ma võin siin kohal eksida, jalgpall nii kaugele kindlasti pääsenud ei ole, aga kuna harrastajaid nende spordialadel on väga-väga palju, siis see läheb korda nii harrastajatele endile kui noorte puhul vanematele. Aga teie käest küsime me täna, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ja Even Tuudeberg on nüüd välja pakutud kandidaadid, kas nad mõlemad toetusääled kokku saavad, seda näeb oma hommikul. 6214646 on meie stuudiotelefon, WhatsAppis võib kirjutada numbrile 53 40 55 50. Mõelge selle peale, seadke oma mõtteid ja helistada meile saab mõne ajapärast jälle, aga kirjutada võib vahepeal küll ja küll.

0: Taimnish, Vardruna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Eelmisel kümnendil viidi Eestis suure hooga läbi kohalike omavalitsuste reform, mille raames Eestisse alles vähem kui 100 erinevat omavalitsuste eesmärk oli tekitada olukord, kus ükski omavalitsus ei oleks väiksem kui 5000 inimest elanike arvult. Siis sellest hoolimata on Eestis alles 10 omavalitsust, kus elanike tänaseks ei on vähem kui 5000. Mõni neist on algusest peale olnud selline, mõnes on nüüd see elanikkonna kahanemine juhtunud viimaste aastatega ja riik on samal ajal pidevalt väljendanud soovi, et see 5000 elanike piir võiks olla reeglina täidetud. Nüüd ongi riik küsimuse ees, kas kuidagi omalt poolt valdu tagant sundida või siis kuidagi meelitada neid mingisuguste hüvedega, nii et väiksemad ikkagi suurematega liituksid ja tegelikult meile omavalitsuste hulk veelgi väiksemaks jääb. Millised on riigi edasised plaanid, seda räägimegi nüüd Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Alliksaarega. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Kas see 5000 inimese eesmärk, see ju kehtib jätkuvalt, see ei ole kuhugile kadunud?
6: No kui nüüd ausalt öelda, siis tegelikult ju 5000 inimese selline piirmäär või kriteerium sai kunagi seatud selle vaatega, et kohalik omavalitsus vajab teatud sellist võib-olla, kuidas öelda, kriitilist massi või kriitilist hulka inimesi, kelle puhul, millise suuruse puhul, siis tegelikult see teenuste osutamine on kuidagi pidi selline optimaalne või ütleme efektiivne. Et jah, tõepoolest selles mõttes, et kui me vaatame aastasse 2017, siis kohalik omavalitsuste arv vähenes haldusreformiga 213-79. Aga inimeste hulk või ütleme see piirmäär seal oli ju tegelikult lihtsalt üks näite, millest lähtuti, et reformi ootuste seas olid ikkagi ju peaasjalikult fookuses avalike teenuste korralduse majanduslik tõhusus ja loomulikult ka juhtimisvõimekuse paranemine. Ja need olid, ütleme, need, mille pärast tegelikult reformi ju teostati.
7: Milline siin see riigi vaade aga praegu on, et kui ongi kohalik omavalitsus, kus on alla 5000 inimese, siin mitu omavalitsust on siis viimaste aastate jooksul jäänud selliseks omavalitsuseks, et haldusreformi ajal oli seal siis rohkem kui 5000, aga nüüd siis on vähem, et kas need omavalitsused siis peaksid mõne teise omavalitsusega ühinema, et saaks jälle selline suurem hulk inimesi kokku?
6: Ja selles mõttes vastab tõele, et ega me oleme selles mõttes silmitsi selle olukorra, kus meie demograafiline areng on selles suunas, et inimeste arv järjest jääb väiksemaks omavalitsustes, et meil on täna tõesti 15 alla 5000 elanikuga kohalik omavalitsust, nendest 4 on muidugi väikesaared, siin Ruhnu, Vormsi, Kihnu ja Muhu, ja samas on ka 3 sellist piiripealset, ehk siis ütleme mõned inimesed napilt üle 5000. Ehk siis jah, see inimeste arv on nagu vähenud, aga teisest küljest kindlasti tuleb nagu silmas pidada, et ega reformi enda pärast ei ole kindlasti nagu mõistlik võib-olla selline lähenemine. et mis on nagu ministeeriumi seisukoht, on loomulikult see, et nii ministeeriumi kui Vabariigi Valitsus põhimõtteliselt toetavad naaber omavalitsuste ühinemist ja ka seda just nende enda vabatahtlikus alusel. Ehk siis seda sellisel juhul, kui omavalitsused ise näevad, et tegu on funksionaalselt seotud piirkondadega, kui nende näiteks elanikud regulaarselt nii-öelda rändavad üle omavalitsuse piiride, et tarbida teenuseid käia tööl koolis, kasutada teist elukohta ja suvilat näiteks või mis iganes. Ja sama põhimõtte alusel leidis aset ka tegelikult viimane selline ühinemine peale suuremat haldusreformi, kus siis eelmise aasta lõpul siis Jõhvi ja Toila ühinesid Ida-Virumaal. Et tegemist oli ka siia väga pikalt kaalutatud ühinemisega, mille omavalitsused siis peale pikka protsessi ka ellu viisid. Aga see eesmärk kindlasti peab olema seisnema milleski muus kui ainult ütleme inimeste hulgas, vaid pigem ikkagi fookusega teenustele ja sellele, kuidas pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid läbimõeldult.
5: See 5000, see on eks ole optimaalne teenuste pakkumise suhtes, samal ajal see, ka 5000 pealt reegline peaks kokku tulema ka see kriitiline mass maksumaksjaid, kes tööl käiksid, makse maksaksid ja see läbi omavalitsusele ka vajaliku tulu tooksid. Te ütlesite, et valitsus ja ministeeriumi riik toetavad omavalitsuste liitumisi. Kas see täna on see toetamine selline suusõnaline ja patsutu sõlale või on see ka selgelt rahanumbritega mõõdetav?
6: No, täna me siiski räägime selles mõttes toetusest selles vaates, et me kindlasti saame olla toeks erineva nõuga ja aidata läbi mõelda vajalike kitsaskohti. Et loomulikult me selles mõttes saame aru, et igasugune toetus omavalitsustel on abiks. Kuid silmas tuleb pidada siiski seda, et ühinemisi ei viida ju ellu pelgalt ainult raha pärast, vaid peamine fookus on siiski paremas teenuse korraldamises ja soovis pakkuda enda vallaelanikele siis kvaliteetsemat teenust mõistliku ressursi kasutusega. Ja seda on tegelikult näha olnud ka selle suurema haldusreformi järgselt, kuidas asutused või ütleme omavalitsused on hinnanud nii asutuste võrku kui ka seda kinnisvara, mida nad kasutavad ja püüdnud leida lahendusi selle optimeerimiseks. Samas püüdes säilitada siiski võimalikult palju seda teenusvõrku või teenuspunkte, kus kohalikud elanikud saavad oma soovitud teenust kätte.
5: Ehk ma saan aru, et sellist nii-öelda fikseeritud rahalist tuge tänasel hetkel ei ole.
6: Sellised vahendeid hetkel riigieelarves ette nähtud ei ole, et mida ühinimistoetustena välja maksta. Jah.
7: Kas siin on teada, et lähiajal mõned kohalikud omavalitsused ühinevad, et noh, siin viimane näide oli see Jõhvi ja Toila, et aga kas midagi on ka tulemas lähiajal?
6: Hetkel meile teadaolevalt uusi sellised ühinemissoove laual ei ole. Et vähemalt meieni ei ole jõudnud, mis ei tähenda, et võib-olla kuskil mingid arutelusid ikka peetakse.
7: Aga ma saan aru, et kohalikud omavalitsused vist ei ole ka väga huvitatud sellisest ühinemisest või kuidas, et paljudel on ka selline võib-olla, et ka oma mingisugune identiteedi küsimus paljuski seotud ja võib-olla selle haldusreformiga äkki on ka mingisugused emotsionaalsed seosed tekkinud või selle võrra, et on niigi laiali lammutatud ja paljudele see ei pruugi meeldida ja nii edasi ja nii edasi.
6: Ja loomulikult on, et identiteedi küsimused on loomulikult olulised ja ega iga omavalitsuste ühinemine kindlasti ongi selline mõnes mõttes rätsepatöö, et päris nagu üheülbaliselt kõiki võtta loomulikult ei saa. Aga no ma veel kord tooks võib-olla välja selle, et ütleme selline halduslikud muudatused või sellised ühinemised, et noh, ütleme haldusterritoriaalsed ühinemised ei olegi võib-olla see fookus, et selleks, et omavalitsus saaks paremini teenuseid korraldada, ei pea ilmtingimata ühinema mõne teise omavalitsusega struktuuriliselt, vaid need viise ja võimalusi, kuidas omavalitsused üheskoos saaks teenuseid osutada, on ju teisigi, et tuues sellised võib-olla läbimõtestatud teenuspõhiseid lähenemisi. Kindlasti on ka need variantid.
5: Ehk teie mõte on see, jutu mõte on selles, et tingimata ühinejad ei pea olema ühise piiriga tänasel päeval, et võib-olla, noh, kas nüüd päris Tallinnal on mõte, et hakata liituma mõne Lõuna-Eesti vallaga, aga midagi väiksemalt vahemalt. Kui palju te neid potentsiaalseid liitujaid näete, et noh, kui me väikesaartest räägime Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Muhu, siis seal ei ole vist nagu eriti mõte, et seal on ikkagi see saare identiteedi küsimus on lihtsalt nii suur, aga palju neid potentsiaalseid ühinejaid olla võiks teie hinnakul?
6: ei saa kindlasti sellist päris kindlat nagu numbrit välja tuua, et
5: tooge mõned näitajad.
6: Ütleme niimoodi, et ega nüüd jällegi, et kui me räägime nagu erinevatest asjadest, et kui me räägime nagu puht sellisest haldusterritoriaalsest liitmisest või vabalist ühinemisest, et siis seal nagu ei saa nagu välja tuua seda, et nüüd väiksemad omavalitsused oleks kindlasti ilmtingimata vähem võimekamad, et kindlasti on kõige omavalitsustel omad nagu probleemid ja küsimused, millega tuleb rinda pista. Aga on kindlasti ka väiksemaid omavalitsusi, kes tegelikult saavad, kelle ütleme, tulud on piisavad ja on võimekus tegelikult osutada neid teenused, mida nad peavad osutama. Aga see, mida ma silmas pidasin, ütleme sellise ühise koostöö all on see, et teatud teenuste osutamisel kindlasti võib olla olukordi, kus mitmed omavalitsused panevadki nii öelda seljad kokku oma piirkonnas, ja suudavad ja suunavad oma ressurssi teenuste paremale korraldusele üheskoost. Et läbi mõelda siis selle, et kas on mingisuguseid võimalike kokkuhoiukohti või ütleme sellist ressursisäästu võimalusi üheskoost teenust osutada. Et see on nagu selle mõte pigem.
5: Aga jääme siis ootama vaatama, kas tuleb kuskilt või liitumise või mitte. Suur tänu meiega täna rääkimast Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Aliksaar. Kena päeva teile!

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, sest praegu veab

0: mene Ebola juhtum alal, mis on mässuliste kontrolli all. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola-puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamist on takistanud piirkonnas laialt kestnud konfliktid. Mässulised pole tõsise epideemia ohjamisega pidanud kunagi tegelema.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab mitmel pool Eestis vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib-olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
3: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
2: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii ta tõesti on, et kuulajate kõnesid me ootame nimetatud numbrile või siis kuulajate sõnumeid ootame nimetatud numbrile ja küsime täna teie käest, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Erich Teigamägi, Even Tudeberg on need kaks nime, kellest on räägitud, aga meil siin on juba Mati Alaveri pakutud, on pakutud Allar Levandit ja siis oli ka Üllar Kerde. Nimi käis läbi viimased kaks kahtlemata on nii-öelda väärikad inimesed sellesse ametisse. Küll kardan, et ei Allar Levandil ega Üllar Kerdel ei ole seda ambitsiooni. Nii palju sisemist soovi. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Sinna saab helistada, võtame kohe teid liinile, räägime teiega, kuuleme nii meie kui kuulajad teie mõtted ära. Või siis kirjutage meile WhatsAppi sõnumiga numbrile 53 40 55 50.
2: Ja, et siis ootame head kuulajad teie arvamust ka selle kohta, et kellest siis võiks saada EOK järgmine president, et täna siis on see päev, kui siis viimast päeva saab esitada neid presidendi kandidaate, aga täpsem siis valimine, millal see kõik selgub, see siis on juunikuus, mis ta oli 18. juuni, kui ma nüüd ei eksi. Ja.
1: No ma loodan, et see ja, ei eksi,
2: loodan,
1: aga meie kuuleme ja. Nüüd helistajad. Tere päevast!
3: Jaa, tere päevast!
1: Kes võiks ja, olla Olümpiakomitee president?
3: Mina arvan, et võiks näiteks Mati Alaver olla. Et kompensatsiooniks selle eest, et ta on ülekohtuselt palju negatiivselt kaja saanud igal pool ja nüüd iluti veel uuesti tõsteti asja üles asja eestest, aga see aeg oli selline, et tehti selliseid asju ja aga inimesel on õigus uuesti oma erialal hakata ikkagi tööle ja ta on ka oma ette palju saavutanud ja võiks nagu selles mõttes noh, rehabiliteerida teda või kuidagi, et ega siis kogu aeg ainult materdama ei pea.
1: Kas teie arvates on nii palju aega mööda läinud, et tema patude eest, millest järjest rohkem ju tekib küsimus, et kui palju siis nendest saavutustest on nii-öelda puhta spordi pealt tulnud, et aega on nii palju möödas, et selle võiks nüüd juba andeks anda?
3: Jaa, kindlasti on ülearu palju on isegi mööda läinud. Mina näiteks loen mõningaid teisi niisuguse libastumisi suuremateks patudeks, kui see oli. Võtame kas või Eesti taasise seisumise ajal oli seal ka kommuniste ja kõike, kes hiljem valitsusse ja igale poole said. Ja siis ei olnud midagi sellest, kuigi noh, ma ütlen, et moraalses plaanis minu arust on see noh, suurem nagu möödalaskmine, aga no mis teha? Ja inimesel on õigus sõnaga, noh, siin konkreetselt Mati Alaverist rääkida, siis tema on ju õigus, nüüd ikkagi ta on nii palju juba nahutada saanud, et võiks näidata, et ta on muuks ka võimeline.
2: Aga rääkige, et mis siis teeks Mati Alaverist väga hea Eesti Olümpiakomitee presidendi, kui see kogu see rehabiliteerimise temaatika siin kõrvale jätta, et omaduste poolest?
3: No, kuna ta näitas Suusaliidus ikka enda kõrget taset igate pidi ja organiseerimisvõimet, siis selle pärast.
2: Selge. Aitäh teie arvamuse eest.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon. WhatsAppile võib sõnumi saata numbrile 53 40 55 50, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Kui nüüd mitte kohe nüüd, siis vähemasti kahe aasta pärast, aga meil on jälle helistaja. Tere!
4: Tere! Olen Jaan ja ma arvan, et härra Teigamägi peaks olema hea president, rahulik mees.
1: Miks just tema?
4: No ütlen, hea rahulik mees. Ta, ma arvan, oskab seda komiteed rahulikult juhtida, kõigiga läbi rääkida, et saavutada no, üldine hea tulemus. aga nüüd repliigi korras selle Veerpalu ja selle kohta. Teate, kui palju Tallinna sadama ja igasugused need ära aeguvad. Aga nüüd, millal siis Veerpalu ja selle treeneri asjad ära aeguvad ükskord, et enam ei tõsteta ka hakata nende peal, no ütleme, kottima.
1: Aga selge, see on hea huvitav retooriline küsimus, aitäh teile helistamast. 621-4646, kui nüüd kiirelt mõni helistaja tuleks, siis me jõuaksime veel ühe kõne vastu võtta perimendana teie käest, kes või kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Aga rohkem kahjuks me kõnesid ei jõua täna vastu võtta, suur tänu neile, kes helistasid ja homme on juba uus saade ja uus teema eetris.

0: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme meie oma saatega edasi. LHV Panga asutaja, nõukogu esimees, kunagisega Hansa Panga asutaja Rain Lõhmus on pakkunud siin viimastel nädalatel kõvasti kõneainet oma avaldustega selle kohta, kuidas võiks olla, kuidas peaksid LHV töötajad nagu senisest aktiivsemalt tegutsema toimetama, kuidas 10% kehvemaid tuleks iga aasta lahti lasta ja kus, kui ma nüüd üksi siis pealtnägijas oli ta eile õhtul temaga pikem intervjuu ja
2: seal rääkis pühapäeviti töötamisest.
1: Ja seal ta pakkus välja, et pühapäeval peab töötama ja inimesed, kellel ei ole tahet, võiksid kohe ära minna ja ütleme, ka see on nagu ühiskonnas tublisti kõneainet tekitanud ja kui mina seda juttu nagu kõrvalt vaatan, siis mulle tekib vahel tunne, et ilmselgelt Rain Lõhmus on natuke 90-tesse ja see kaupoikapitalismi aega natukene kinni jäänud, et ma saan otsapide aru, kuidas ettevõtja tahab, et tema palgatud inimesed pühenduksid ja teeksid, aga eks tuleb aru saada selles, et noh, sisuliselt pea 30 aastaga on, elu on lihtsalt väga palju edasi läinud, muutunud on nii ärimaastik, Eesti ise, töötajad on muutunud ja ega ka töösse suhtumine on muutunud ja mis veelgi olulisem, ega on muutunud ka see, kuidas ettevõtted suhtuvad oma koostööpartneritesse, et siin Lõhmuse selliste ma ei taha öelda radikaalselt ideedega, et üks asi, et osa töötajaid ei leppi ja koostööpartnereid ei pruugi ka leppida sellega.
2: Siin muidugi on kogu selles temaatikas alati see küsimus, et kuidas see siis ka päriselt hakkab välja nägema. No see 10% välja vahetamine, et seal juba tekivad need tööõiguslikud küsimused, et kuidas see käib. No siin tööinspektsioon on ka ju neid kommentaare päris palju mitmes meediakanalis ka jaganud, aga no see pühapäeviti töötamine, no jah, selles mõttes, et kui keegi on väga entusiastlik ja tõsiselt on väga huvitatud ja tahab pühenduda, et siis ma saan aru, et kindlasti panga asutajale see ju ka väga meelt mööda on, aga kas see peaks olema normaalsus tänapäeval, et see on muidugi ise ette küsimus, et kuivõrd seda saab nõuda. Noh, meil on jällegi siin see, noh, need töötingimused ja kõik see asja, et inimene töötab 40 tundi nädalas, kõik need asjad, et kuidas see siis välja näeb. Kui on graafiku alusel töö, siis aga muidugi, et noh, inimesed töötab võtke ju graafiku alusel. Meil siin Kuku raadios ka uudiste toimetajad käivad ju pühapäeviti tööl.
1: Kohti ma muidugi ei saa, mul tekib kangesti kahtlus, et selle Lõhmuse sellist nii-öelda nagu hoogsalt esitatud triaadide tagamõte, et võibolla see tegelikult on ikkagi ka puhas nii-öelda nagu turunduslik tegevus. Et
2: negatiivne reklaam on ka ju reklaam.
1: Any publicity is good publicity, et noh, kui me vaatame, siis LHV tuli siin aastaid tagasi väga ambitsioonikalt turule, nende eesmärk oli väga selgelt nende turu suurtegijatele, ehk siis Swedbankale ja SEB-le kandadele astuda. See neil päris hästi õnnestunud ei ole, et nad on kuhugi mingisugusesse vakku pidama jäänud ja tänasel hetkel ju ka LHV juhid ise räägivad sellest, kuidas ei ole nende eesmärgiks ja turuks mitte üksikud Euroopa riigid, vaid ikkagi terve Euroopa liit, et otsitakse lihtsalt nagu mingit sellist nii-öelda uut kasvumootorit ja selle käigus ei tee paha ju, kui ka nii-öelda inimesed räägivad ka sellest, mis nende suuromanik räägib, sest et noh, nad on jäänud kuhugile, et nad võtsid mingisuguse portsu selliseid hakkajamaid kliente endale ära, aga nüüd nad on natuke nagu toppama oma arenguse kasvus jäänud, seda on vaja utsitada ja miks mitte üks viis selleks võiks olla see, et kõik räägivad sellest, kuidas LHV asutaja muudku põrutab.
2: Ja noh, mingisugused muutused juba on selles suhtes alanud, et täna tuli ka see teada, et LHV-st lahkub siis kaks juhatuse liiget, et kas siis see on ka osa sellest 10% kampaaniast, ei tea.
1: See on natuke rohkem kui 10%.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Tallinn-Tartu maanteel testitakse uut kiiruskaamerat. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaeva Maalie. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgid tuleks peatada. Lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel, samuti peavad komisjoni ja liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Eurosek testib tänases Tallinn-Tartu maante Peetri lõigul uut kiiruskaamerat. Testperiood kestab 60 päeva. Uus kaamera salvestab pildi üksnes nendest sõidukitest, mille kiirus on üle 110 km tunnis. Katseprojekti käigus kogutud salvestisi ei edastata ühtegi teise andmekogusse ja infosüsteemi ning testperioodi lõpus kustutatakse kõik fotod. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes postitas video kinnipeetud Gaza abiflotilli aktivistidest, kes põlvitasid seotud kätega ja laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning ahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas leidis kinnitust esimene Ebola juhtum mässuliste kontrolli all oleval alal. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamist on takistanud piirkonnas kestnud konfliktid. Mässulised pole kunagi pidanud tegelema tõsise epideemia ohjamisega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul sajuvõimalus väheleb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 10-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
3: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
3: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee. Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 4:10 läbi, ikka on neljapäevane päev, jätkuvalt on Kuku raadio pärastlõuna programmi aeg. Indrek Riiko ja Indrek Kojamets on stuudios ja keeleminutite aeg on ka traditsiooniliselt just sel kellaajal. Ja kes meid esimest korda kuuleb, siis sellele teadmiseks selles olukorras küsib Indrek Indrekult, kas siis mõne küsimuse, kas siis mõne uue või vana sõna, aga ühesõnaga üritab kallist kolleegi lohku tõmmata, küsides tema käest keeruliste sõnade tähendusi.
2: Täna on sõna ja mõistatus, et nüüd saad ise valida, kummast et kummast siis alustada.
1: Eelmine kord me vist alustasime mõistatusest.
2: Vist, jah,
1: just
2: jah.
1: Teeme siis see kord, et alustame sõnast.
2: Alustame sõnast. Minu arvates tore sõna, mida võiks palju rohkem kasutada, on sääsekurnamine.
1: Sääsekurnamine?
2: Jah.
1: Kas sa ise kasutad seda sõna vahel või?
2: Ei ole kasutanud, aga nüüd on hea põhjus seda kasutada, seepärast, et esiteks on meil keeleminutid ja teiseks, eks seda sääsekurnamist ju märkame elus ka päris palju.
1: Sääsekurnamine. No üks võimalus viis sääst kurnata niimoodi, et kui sa näed, et ta sinu käsivarele, näiteks käsivarele langeb, siis lasetele ennast verta esimeda, ei peleta teda minema või ei lööda teda maha ja siis, kui, siis sa lõpuks näed, kuidas temal see keha tagumine osa, kuhu ta seda vert kogub, see on siis mõte täis ja punane ja siis kuidas ta väga, väga vaevaliselt sinu käe pealt lõpuks üritab õhku tõusta, see on ka kindlasti sääsekurnamine, aga ma tahtusen, et seda sina silmas ei pea.
2: Seda ma silmas ei pea, et seal lasta sääsel siis kõht täis süüa või mis iganes, et see on natukene midagi muud, et siin jah.
1: Aga see sääse, ma eeldan, et see sääsekurnamine, et seda kasutatakse nagu mingisuguse seda kasutatakse nagu üldistusena mingit laadi tegevuse kohta.
2: Jah. Selles suhtes küll, et üldistusena ja noh, kindlasti on seda põhjust, seda tegevust siis nagu ka välja tuua, et noh, kas või siin, ma ei tea, riigi toimimise kontekstis sellega seoses võib-olla tuuakse seda tuleb, esile ja see ei ole nagu selline positiivne asi, mida siis
1: jah, esile tuuakse. Mul tuleb meelde veel üks juba sõnapaar kurnamine, aga see sinna ette käib üks juba, noh, ütleme siis mitte nii võibolla, mitte niivõrd viisakas sõna nagu sääsk. Aga ma pakuks, et vahest see sääse kurnamine on kuidagi seotud sellega, kui üritatakse teha midagi, saada nagu asja millestki, millest nagu paistab, et asja ei saa ja tundub, et noh, et ei saa kuidagi vedama, aga noh, ikka nagu üritatakse ja jännatakse ja see muutub kõik tohutult tüütuks ja tohutult tülikaks ja tohutult paevaliseks, aga ikka mõnki üritatakse sellist nii-öelda venitada ja ikkagi saada asja sealt, kust seda sugugi mitte lootust ei ole saada.
2: See ei ole päris see
1: võib täpselt, olla... Või on siis täpselt see, aga ma lihtsalt ei osanud oma mõtet seletada.
2: See, mis see kirjeldas, võib olla üks osa sellest, aga pigem see sääse kurnamine viitab siis sellisele tegevusele, kus olulist asjade asemel tegeletakse hoopis tühja täheaga. No selline asendustegevus ka sageli on ju no, kasutatud, et tegelikult oleks vaja siin...
1: Ma mõtlesin umbes sellist, aga oleks jah selle asendustegevuse ja. Võinud. Jah, ja selle kohta käib ka üks teine kurnamine, mis algab ka tähega, aga edasi ma ei ütlema.
2: Noh, siis saab iga kuule ise mõistatada, mis kurnamist siis Hindrek siin varas jagu mõtles. Aga jah, sääse kurnamine siis tühja täheaga tegelemine oluliste asjade asemel, aga läheme nüüd hoopis mõistatuse juurde ja mõistatus kõlab nii, et mõista mõistamis või kes see on, must kukk ja valged lotid laulab ükskord nädalas.
1: Must kukk ja valged lotid laulab ükskord nädalas.
2: Ja.
1: No alustame küsimusega, kas mis või kes vihje raames.
2: See on siis kes.
1: See on siis kes. Must kukk.
2: Jah, et täitsa nagu must. Aga siis kuskil on ka midagi valget. Ja siis see kord nädalas ka, noh, siin siis nimetatakse seda laulmiseks. Ehk
1: me otsime kedagi, kes paistab kuidagi silma nii-öelda korra nädalas ainult.
2: Jah,
1: ja me otsime ja. Kedagi, mitte midagi.
2: Kedagi, jah, ikkagi kes. Et see on see keegi. Ja kes see siis olla võiks, kui siin mõelda, Noh, selle peale, et ainult siis kord nädalas, küllab ta ka teistel päevadel nädalas kindlasti teeb ehk aktiivset tööd, aga see kord nädalas siis paistab tema töö kõige rohkem esile.
1: Kord nädalas paistab tema töö kõige rohkem nädalas esile. Noh, must ja valge siis tulevad muidugi tüüpilised Põhja-Eesti lehmad, kes küll vist peaksid tõudunistus järgi olema Holsteini tõugu lehmad.
2: Mm-hmm. Aga nemad ikka annavad piima jana kord nädalas.
1: Jah, annavad ikkagi piima mitu korda päevas, kuidas need siis lüpstakse, kus kaks, kus kolm. Aga kui on robot lüpsial, siis vahel käib vahest isegi rohkem.
2: See on ühe ametiga seotud. See on üks amet, jah. See on amet.
1: Ah, see on amet?
2: See on amet, jah.
1: Ah, okei, okay, mina sain aru, et kes, et me otsime nagu
2: kes,
1: looma.
2: Noh, see on ameti pidaja, et noh, see kes.
1: Okei. Mulle jäi jah mulje, et me otsime hoopis looma.
2: Ei, et see on see amet või selle ameti pidaja, et selles mõttes me saame ikkagi rääkida inimesest, et kes.
1: Ehk mis amet see on, mille
2: pidaja siis näeb välja selline, et on must kukk ja siis valged lotid ja siis ta laulab üks kord nädalas. Ma võin selle vihja anda, et see üks kord nädalas on pühapäeviti.
1: Rando, produtsent Rando puidist nagu naeris. Siin naerab kõvele. Kas Rando tead vastust? Ei tule väike.
2: Aga üleni mustas ja siis siin kaela juures on selline valge.
1: No mulle tuleb ja meelde siis pingviini kostüüm, mulle tuleb meelde mingisugune mitte oopere laulja, vaid mingisugune, ma ei tea, rammi meeskoori laulja on mustas frakis, eks ole, ja valge särk on seljas. See peaks olema mingisugune selline tegelane, kes kasnab musta väikese valge täiendusega.
2: Ja tema selle, kelle siin jutt on, see tema töökoht siis on ja väga uhkes hoones.
1: Ja mulle hakkab nagu ette looma ja nüüd küll see, ja keda sa nagu mõtled, aga see muidugi on väga nagu lihtsustatud lähenemine, et laulab ainult korra nädalas, sellepärast, et
2: tegelikult vanarahvas ju teadis, et kord nädalas ega vanarahvas ju eksinud kunagi.
1: Ei, noh, vanarahvas selles mõttes eksis, et vanarahvas oli lihtsalt nii tuim ja tühm, eks ole, et tema lihtsalt ainult korra nädalas pööras sellele tähelepanu. Aga noh, küllab sa pead siis siin kohal silmas kirikuõpetajat.
2: Täpselt nii.
1: Ja soovitavad Luteri kirikus, kus nad tõesti on mustad, aga tegelikult teenistusi toimub nädala jooksul ka muudel päevadel kui pühapäeva hommikul, et tasub.
2: Siis oleks pidanud, jah, peab vanarahval ütlema, et tuleb mõistatust täpsustada.
1: See on nagu huvitav, see on tegelikult huvitav küsimus, et kas siis huvitav vanasti nii-öelda peeti teenistusest ainult pühapäevit, et ma tegelikult ei usu, ma arvan, et küllab peeti muudel päevadel ka.
2: Aga kindlasti jah, see pühapäevane jääb kõige rohkem silma, aga kirikõpetaja jah siis selle mõistatuse vastus.

0: panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
4: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata graatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne esma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Päevanoppe.
6: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud saadetest. Maasikakasvataja Kaider Lutsar rääkis hommikuraadios, kes sel aastal Eestis maasikaid korjavad.
7: Meil on kohalikud inimesed ja meil on enamasti on praegu kokkulepet tehtud ikkagi Ukraina inimestega, kes on käinud meil aastaid tööl ja kes tulevad rõõmuga tööle. Et meil on kujunenud juba oma seltskond välja, kes nagu käivad meie talustööl siis suviti. Aga meil on ka olnud Bangladeshist ja meil on olnud ka Sri Lankalt siin korona ajal, et jah.
8: Kuidas te leiate neid töökesi niivõrd kaugetest
7: riikidest? Isiklikud kontaktid ja nagu ma räägin, et need on aastatega välja kujunenud, et kes inimesed on varem käinud, tulevad tagasi, on rahul. Ja taavad uuesti tulla.
8: Ja sel korral siis need Ukraina töökäed, et need ukrainlased elavadki Eestis, et ei tulda spetsiaalselt Eestisse maasikaid korjama?
7: Ei. Tulevad spetsiaalselt Eestisse.
8: Tulevadki spetsiaalselt Eestisse?
7: Enamus ikkagi tulevad spetsiaalselt Eestisse.
8: Kas te peate neid majutama ka kuidagi?
7: Jaa, ikka.
8: Mis siis tähendab, et teil on seal Punamari farmis on või talus on suured laagritüüpi mingisugused ruumid tekitatud või?
7: Ei ole laagri tüüpi, need on täiesti viimase vindi peal elamustingimused, tussid, saunad, kämpingud, kui taluhoonetest, siis nii-öelda vanematest taluhoonetest välja ehitatud, siis jah, nagu hosteli moodi ruumid, et on täitsa... Et see ei peaks nagu inimestele jääma vale aru saama, et me paneme nad see põllu äärde telki magama, et ei. Aga kõik on väga ilus ja inimlik.
8: Kui me vaatame siin statistikaameti andmeid, siis ka Eestis ju tööpuudus on üsna suur. Miks me töökesi maasikapõllule Eestist ei leia?
7: Vot see on nii igivana teema, et me liigume nii-öelda heaolu ühiskonna poole ja paljuski... Ma ei saa öelda, et meil kohalik inimesi tööle ei käi. Lihtsalt inimestel ei ole soov teha oma käsi mullaseks. Ja kuna see on hooajaline töö ka, et paljuski neid Ukraina töölised käivad oma puhkustajast nagu tööl. Et kuna on hooaja töö, siis ongi Eestis nagu raske, et see ei ole selles suhtes, et aastaringne töö. Et võibolla see on üks punkt, et miks on raske Eestist leida.
6: Rääkis maasikakasvataja Kaider Lutsar. Hiina tundja ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel rääkis täna saates sihik, et suur poliitika on ka märkide keel. Täpsemalt oli siis jutuks suurriikide liidrite järjestikused visiidid Hiina. Hõbepappel selgitas, palju tajuvad USA president Donald Trump ja Venemaa juht Vladimir Putin seda, et Hiinast on saanud väga mõjukas tegija geopoliitilisel areenil.
5: Kui palju seda Trump tajunud on, seda ma ei oska öelda. Mulle tundub, et selle mehe pähe ei olegi võimalik näha ega aru saada, mida ta päriselt mõtleb. Aga ma arvan, et Putin on sellest küll juba aru saanud ja pikka aega tegelikult mõistnud, et tegemist enam ei ole Hiina puhul väiksema vennaga, nii nagu ta oli Nõukogude Liidu ajal. Ja sellest andis märku ka küll väikese sellise vihjana, aga märku andis ta siiski see, et Putin nimetas nüüd eile hommikul Eesti ajärgi, siis olid hommikul kohtumised, siis Putin nimetas siit kalliks sõbraks, aga siin nimetas Putinit vanaks sõbraks. No väga palju sellesse tingimata ei pea sisse lugema jällegi, aga see on märgiline, et Hiina rahvavabariik ei pea Venemaad ja Venema juhti enam selliseks nagu kõige olulisemaks partneriks maailma areenil, et peetakse seda vanaks sõbraks, mis just kui noh annab mõista, et selle hiilgaaeg on möödas, Nõukogude Liidu ajal, eks ole, me teame, Nõukogude Liit andis Hiinale palju majandushabi ja suunas sinna oma eksperte, et see riik üles ehitada, siis olid need positsioonid vahetuses, aga nüüdseks on selgelt Xi Jinpingi juhitud Hiina rahvavabariik see suurem jõud lauadaga.
6: Nõnda rääkis Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada. Lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel ning püüda parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Eurosek testib tänases Tallinn-Tartu maantee Peetri lõigul uut kiiruskaamerat. Testperiood kestab 60 päeva. Uus kaamera salvestab pildi üksnes nendest sõidukitest, mille kiirus on üle 110 km tunnis. Katseprojekti käigus kogutud salvestisi ei edastata ühtegi teise andmekogusse ega infosüsteemi ning testperioodi lõpus kustutatakse kõik fotod. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes postitas video kinnipeetud Gaza abiflotilli aktivistidest. Inimesed põlvitasid videos seotud kätega ja laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France'i ja Airbus'i süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aastal toimunud lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus Atlandi ookeani. Prantsusmaa rängimas lennuõnnetuses hukkus siis 228 inimest. Appellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsad ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot.

0: sajab samuti mitmel pool vihma ja võib-olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-14 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Tallinna uudiseid. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutati koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaa asemel lapse tegelikku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Tallinna raamatukogu ootavad lapsi võtma osa lugemisprogrammis Suvi raamatuga. Kuni 15. augustini saavad lapsed lugeda raamatuid ja koguda raamatukogudes lugemispassi templeid. Osalejad, kes saavad 15. augustiks kokku vähemalt 10 templit, on 29. augustil oodatud lugemisprogrammi lõpupeole, kus lastega lustivad Anu ja Sipsik Merro stuudiost. Rohkem infot leiab veebilehelt tallinnaraamatukogud.ee. UNESCO muusikalinn Tallinn ja Eesti kontsert jätkavad tasuta koolikontsertide programmi, mis toob elava muusika tänavu ligi 10 000 Tallinna õpilaseni. Aasta jooksul toimub koolides kuni 50 tasuta kontserti. Programmi eesmärk on tuua professionaalne muusika koolidesse ning anda lastele võimalus kogeda elavat kultuuri sõltumata perevõimalustest. Eelmisel aastal toimus Tallinna koolides 48 kontserti, milles sai osa üle 9000 õpilase. Eelseisel nädalavahetusel on Tallinnas hulgaliselt üritusi. Jooksuhuvilised saavad osaleda Lasnamäe ja Mustamäe rahvajooksudel. Botaanikaaias viib botaanik Urmas Laanso huvilised põnevale ekskursioonile maikuu õitsejate juurde. Pirital toimub suur perepäev koos mereturvalisuse ja ohutuse programmiga ning õhtul esineb puurmuud. Need ja paljud teised sündmused leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Nii palju Tallinna uudiseid.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
6: Täna reporteris.
7: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
8: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Meil on käsil teadusrubriik Selge pilt ja pilti aitab selgemaks teha Marek Strandberg ja Indrek Ojamets. Indrek Vaheväe on siin natukene nuputanud ja sellised igavikulised küsimused välja mõelnud ja nüüd lähme kosmose kallale. Kas kosmos on lõputu või kust me üldse teame, et kosmos on lõputu, kuidas seda on?
2: Me ei teagi seda.
1: Ei teagi.
2: Õige vastus on selles, et me tegelikult ei tea seda.
3: Aga miks sellest räägitakse, et just kui nagu on see lõputu?
2: Sellepärast, et
1: me ei tea, et lõpp on olemas.
2: Me ei tea, et lõpp on olemas. Aga et mis tänasel hetkel on, ütleme, ma muidugi ei tea, võibolla isegi viimaseid kõmu uudiseid, kui neid tekinud on. Aga no viimase aja ettekujutus on olnud see, et meie universumi, see, mida me hoomata suudame, läbimõõt olla umbes 93 miljardit valgusaastat. Siin tekib koheselt nii-öelda selline kriipiv küsimus, et kuna õpikuise ja muialgi on räägitud, kuidas ju universumi enda vanus on 13,8 miljardit aastat. Kuidas saab küll see läbimõõt olla 93 miljardit valgusaastat, et 46,5 miljardi valgusaasta kaugusele on siis kuidagi see universumi piir nihkunud. No kohe öeldes, me ei tea, mis seal piiri taga on. Meil on mõned mudelid ja tänu sellele, et umbes 100 aastat tagasi Edwin Hubble, astronoom Ameerikas, suutis vaadelda galaktikate liikumist ja avastas ühe olulise asja, nimelt, et universum paisub kiirenevalt ja mida kaugemal on meist galaktikat, seda kiiremini nad liiguvad. See oli ennem Hubble'it täiesti võimatu, sellepärast ennem Hubble'it oli kogu meie maailmapilt, ehk siis ennem 1920. aastaid piiratud ainult linnuteega.
1: Me ei osanud
2: isegi arvata, et linnutee taga midagi on. Hubble näitas esimesena seda, kuidas universum välja näeb. Ennem seda oli avastatud või kindlaks tehtud ka see, et kunagi võis siis 13,8 miljardit aastat tagasi toimuda suur pauk ja nüüd kogu selle universumi läbimõõdu hindamine on ikkagi ju jällegi mudeli, küll väga kontrollitud mudeli, mille nimi on Lambda CDM, väga keeruline nimetus, C tähendab cold ja D tähendab dark ja M tähendab matter ja lambda tähendab tume energiat selle ees, kui lahti tõlkida. Ja selle mudeli abil on siis tehtud neid arvutusi ja piltlikult öeldes selgeks saadud, et meie universum, no ütleme piltlikult öeldes, et me näeme küll seda valgust, aga selle valguse tulemuse me näeme nagu varasemat valgust, aga universum venib mõnes mõttes nagu rosinaid täis tainas, et mida kaugemal on galaktikad, seda kiiremini nad liiguvad meist eemale. Ja me näeme seda kunagist pilti galaktikates ja oskame arvutada selle sama mudeli alusel, mille alguseks on suur pauk, mille aluseks on see, et me jagame universumi tumeenergiast koosnevaks ja tumeainest koosnevaks, siis me oskame ennustada.
3: Kui on see tainas, et kuskil keskkonnas peab ka ju see tainas olema, mis siis paisub, et mis siis selle taga on?
2: Need on filosoofilised
1: Kausi
2: küsimused.
1: Serv.
2: Universumi taga võib olla mis iganes. See ongi asja sisu. Universumi taga võib olla mis iganes. Ja täpselt nagu eelmine kord arutatud selle üle, et mis elusloodus olla võib. Nüüd kui istuda maha ja hakata arutama selle üle, et mis kõik päris maailmas olla võib, siis tõenäoliselt on päris maailm nii vana, et seal on kõik asjad võimalikud, millel ju ütleme füüsika, filosoofia mõnes mõttes ka põhineb ja ka fantaasiad seal. Nii et täna me arvame teadvat, et universum on tainana paisunud 93 miljardi valgusaasta suuruseks objektiks ja mis seal taga on. Seal taga võib olla, mis iganes.
1: Seda me tänase saate jooksul kahjuks teada ei saa, mis seal taigna serva taga on, aga võibolla tulevikus Marek Strandberg suure aitäh, et tegid meil pildi selgeks järgmine nädal uued probleemid.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kebabi, sinu maitsebiit.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
7: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord teidel, teab rääkida EVE Transpordi ametist. Tervist!
8: Tere õhtust! Veidi peale kella 4 juhtus liiklusõnnetus Saaremaal, Artla külas. Seal liiklejatel palun olla tähelepanelikud. Teekatted maanteedel on hetkel peamiselt kuivad, vaid kirde Eestis niisked või märjad ja sõidutingimused on head. Tihedam liiklus on praegu Tallinnast välja sõites Tartu maanteel ja Laakna teel ning Tallinna ringteel, Väo ja Jüri liiklussõlmede läheduses. Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele metsloomadel on kevadeti kõrgem aktiivsus. Kui märkad loomi maantee ääres liikuma, saaglusta ja jää vajadusel seisma. Turvalist liiklemist kõigile!
7: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on liiklusaeglane Paldiski maanteel, Hippodroomi ristmikku kandis muidugi mõista. Lisaks sellele ka Endla tänaval, Tulika tänaval ja vaatan, et ka Mooni tänaval on väike järjekord autodest tekkinud. Aga veel aeglast liiklust on pakkuda Tehnika tänaval ja ka Luise tänaval lisaks sellele Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul. Ka on rohkem sõidukeid kogunenud Tartu maantee kesklinna poolsesse piirkonda, veel ka Narva maantee ja Pronksi tänav on aeglase liiklusega ja Kreutzwaldi tänavale on ka sõidukeid kogunenud rohkem. Ka Peterburi tee siis linnapoolne osa on samuti praegu aeglase liiklusega. Tartu liiklusest ka. Tartus lugu niisugune, et rohkem sõidukeid on Riia tänava kesklinnapoolses osas, aga rohkem aega võib varuda ka Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikul liigeldes. Lisaks on aeglane Narva maantee ja puiestee tänava ristmik. Kuku Raadio soovib kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Neljapäevane Kuku pärastlõuna programm on läbi saanud. Tallinnas, kus päeva peale sadas vahepeal tublisti vihma, on päike uuesti välja tulnud. Siit Kuku aknast paistab ka üks ilus kajakas, kes tornikiivri otsas istub. Suur tänu kuulajatele täna kuulemast, aga homme on uus saade eetris, nii et olge kella kahest taas meiega.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi vallandamise ebaseaduslikuks. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest. Sooja on homme 10-17 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et anda talle üle noot Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava desinformatsioonikampaania kohta. Eesti on korduvalt rõhutanud, et pole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi rünnakuteks sihtmärkide vastu Venemaal, ütles välisminister Margus Tsahkna. Leedu Utena piirkonna elanikele anti mõni aeg tagasi drooniohu tõttu punase taseme hoiatus ja soovitati viivitamata varjendisse või ohutusse kohta minna. Leedu kriisikeskuse teatel viitab punase taseme õhuhäire sellele, et Leedu õhuruumis lendab tundmatu objekte või on suur tõenäosus, et see objekt siseneb õhuruumi ja kujutab endast ohtu. Viimastel päevadel on droonihoiatus antud kõigile Balti riikidele, Lätis anti täna juba kolmas droonihoiatus. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Praegune eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Viru maakohus rahuldas osaliselt Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee hagi, tunnistades tema vallandamise ebaseaduslikuks. Kohtuotsuse järgi peab haigla Kõrgveele maksma ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalie. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotiili aktivistidest põlvitamas seotud kätega ja laupvastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotiili kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aastal toimunud lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus Atlanti ookeani ja hukkus 228 inimest. Appellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennuki tootja olid ainsad ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Mõlemad ettevõtted on pidanud õnnetuse põhjuseks pilootide viga ja esimese astme kohus mõistis ettevõtted õigeks. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük, kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada ja ütlesid tuleks väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda püüda parandada, märkis Euroopa Parlament.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Sooja on 6-12 kraadi. Vihma sajab mitmel pool ka homme, samuti võib päikest olla. Homme õhtul saju võimalus väheneb. Päeval puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
6: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
7: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesmaa saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Nooblit neljapäeva saade Sihik on taas võtnud koha sisse. Kuku eetripäevas saate juhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve valmis koos külalistega avama päevakohaseid teemasid. 21. mai on maailma ajalukku raiunud lausa kaks lennunduse ajaloo vägitegu. Täna 99 aastat tagasi maandus Pariisi lähedal Le Bourget lennuväljal Charles Lindbergh, kes oli startinud eelmisel õhtul New Yorkist. Ta lendas üksi lennukiga Spirit of St. Louis umbes 33,5 tundi järjest ilma vahe maandumiseta ja see oli esimene omataoline soololend ja ka kaugusrekord, mis tegi Lindbergist hoobilt üleilmse kuulsuse, kangelase ja temast sai ka esimene ajakirja Time aasta inimeseks nimetatud persoon. Lindbergi saavutus andis tohutu tõuke kogu tsiviillennunduse arengule ja muide 5 aastat hiljem täpselt kordas tema saavutust esimese naisena üle Atlandi lennanud Amelie Earhart. Tänase tehnika ja teadase juures on tõtteolda raske mingit samaväärset vaimustust pakkuvat ette kujutada, mis tab pelame ja oleme argipäevas nende uudiste seltsis, mis mõõdavad reitinguid ja otsivad vabariigi presidenti. Sisepoliitikat tuleb täna stuudiosse kaema ja lahkama sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Hiina positsioonile rahvusvahelises poliitikas on pai tegemas ja palsamit lisamas kõrgetasemelised riigivisiidid USA ja Venema riigipeadelt. Näib nii, et suur riik on end positsioneerinud maailma geopoliitikas raskus keskmena, kelle juurde tullakse müts peos. Me räägime täna saates sellest lähemalt sinoloogia teaduri Urmas Hõbepappeliga. Sotsiaalkindlustusamet alustas kampaaniat, et julgustada lahkumine vaid vanemaid oma lapse huvides kokkuleppele jõudma. Sellest kahtlemata olulisest ja valulisest teemast tuleb stuudiosse rääkima riiklik perelepitaja Urmas Arumäe. Ja saate lõpetuseks võtame kõne kaugele põhja Norra ja Venema piiri äärde, kust võimaluse heita pilk agressorite maale sai välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Sihik alustama.
10: Sihik.
12: Siiku stuudios on sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Tere!
13: Tere päevast!
12: Härra Läänemets, viimastel päevadel on poliitikud järjest deklareerinud, kuidas nemad Alar Karis siiski presidendi valimistel parlamendis ei toeta. Kristen Michal rääkis seda ka eile saates Sihik. Ning Eesti 200 pidas vajalikuks lausa eraldi pressiteate saata. Sotside parlamendi fraktsioon hoiab parteilist disipliini ja nende avaldustega ei liitu.
13: Ei, meil ei ole põhjust liituda selliste välistavate avaldustega. Me tõesti pole ka tänaseks erakonnas kujundanud seda seisukohta, et kas me toetame tänast presidenti või mõnda muud kandidaati. Ja ma olen alati ka öelnud, et, noh, et kui see õige hetk käes on otsustamiseks, siis sotsiaaldemokraatides on vähemalt kaks inimest, kes võiks olla ka väga väärikad presidendid Eestile. Nii et natuke läheb sellega aega ja tõesti ma olen ka öelnud seda juba ammu, et enne suve ei ole mõtet tõsiselt nii-öelda kokkuleppid tegema hakata, kuna see parlamendi ja poliitiline olukord eriti valitsuskoalitsiooni osas on päris habras. Nüüd tuleb tunnistada, suvi hakkab kätte jõudma ja ma arvan, et me oleme lähedal sellele, kus kohas nüüd sellised tõsisemad läbirääkimised võiks ka alata.
11: Ma ei ole selles väga kindel, mis nendest valimistest üldse Riigikogu selle killustatuse juures saab. Vanemate kogu, kuhu te kuulute, tuli ka targana kokku, aga läks veel lullimana laiali, kui kokku tuli.
13: Jah, aga ma arvan, et peab aru saama, et vanemate kogus ei ole kõigil erakondadel seda tahet seda presidendi kandidaadist sellisena kokku leppida, et kui Eesti 200 on öelnud juba, et neile täna Karis ei sobi ja siis paar erakonda on seal Karise taha kohe koondunud ilma otsimaks siis noh, sellist nii-öelda ülevälja ühisosa, siis loomulikult need vanemate kogu arutelud selliseks kujunevad, et kui oleks soovi olnud leida selline ühine kandidaat, siis ei oleks alustatud nimest, vaid oleks alustatud mingitest muudest loogikatest, et kes või mis see, milline on ootus sellele uuele presidendile.
12: Lennart Meri oli tegevpoliitik, Arnold Rüütel oli tegevpoliitik, Toomas Hendrik Ilves oli tegevpoliitik, nendest said presidendid. Oskate teie seletada, miks praegu räägitakse sellest, et oi, ikka väga poliitikaga seotud inimene ei tohiks üldse presidendi valimistel osaleda?
13: Ma arvan, et see pole määrav. Et määrav on see, et inimene saab aru, kuidas poliitika toimib. Et ta suudab ka erakondadega nagu suhestuda ja neid mõjutada, noh, sest presidendi sõna kindlasti maksab Eesti riigis ja seda ka erakonnad kuulavad. Aga hea oleks, kui seda kuulataks nagu tõsiselt. Nii et selles mõttes nagu aru saada, kuidas poliitika käib ja mõista neid allhoovusid, ma arvan, et see on oluline, et kas sul on kogemus või mitte, noh, ma arvan, see ei määra, sest kui me võtleme ka vaadates näiteks tõesti Toomas Hendrik Ilvest või Lennart Meri, nad on olnud poliitikud ja väga õnnestunud minu arvates presidendina. Ja isegi Kersti Kaljulaid ei olnud poliitika, aga ta oli poliitikas nii-öelda osalenud päris palju ja päris lähedalt varasemalt, et see kogemus pigem tuleb kasuks. Ma arvan, et kriteeriumid hoopis teised, et välispoliitikast oleks võimekas see, et ta suudaks Eestis seda ühiskondliku tasakaalu hoida, mis on suuresti Eestis presidendi roll ja rasketel hetkedel olla ka selline suunanäitaja ja korrale kutsuja või ühendaja või midagi sellist, et pigem me peaks ootama presidendilt neid asju.
11: Nädala vahetusel pidas Reformierakond üldkogu, nad ise olid hirmus solvunud, et jube vähe sai kajastust, eks me siis aitame neid. Kristen Michali kõne ja metafor 8-jalastajas kogu opositsiooni marru. Miks teie ennast puudutatuna tundsite? Sest Michal rääkis ju konservatiivsest 8-jalast.
13: Ei, sotsiaaldemokraadid ei tundudki ennast puudutatuna selles kõnes. Selle kõne peal oli, esiteks ma ütlen, et ta kirja panduna on ju väga hea, et kui me loeme. Aga kui nüüd hakkame sisu ja sõnumeid mõtlema, siis kui valitsev peaminister, sul on enamus parlamendis, siis sa mitte ei peaks rahvast hirmutama, vaid kui sa näed probleeme, siis Kristen Michalile Reformierakonnal on täna või pakkuda neile, et see hirmutamine võivad nii võiks minna või naa võiks minna, et noh, see võibolla pole peaministerile siis nagu ma arvan, et ka võibolla selle hirmutamise koha pealt on Reformierakond oma kuskil poliit tagatubades mööda pannud, et Eesti rahvas ei taha saada minu arvates täna kõige liberaalsemat mingit erakonda või tunnetada, et konservatiivid on kuidagi oht või me peaks üldse Eesti ühiskonda ütlema, et need erakonnad siin see ilmavaade on nagu ohtlik ja see ilmavaade ei ole. vaid tegelikult Eesti inimesed tahaks saada kindlust, tahaks saada seda, et on erakonnad, kes suudavad riiki juhtida, kes suudavad adekvaatselt kriisides või ootamatustes reageerida, need ootamatusi tuleb järjest rohkem siin nii-öelda üle maailma, et pigem tahetakse midagi sellist saada. Ja noh, Reformierakond mulle tundub, et ei ole seda mõistnud ja ma saan ka aru, miks, sest neil on väga raske kohanduda, nad on 20 aastat ühte sama mantrat rääkinud, kuidas maksud peavad olema ühetaolised ja madalad ja rohkem neil ideid ju tegelikult pole olnud. Aga täna lõppkokkuvõttes me tahame näha, et muutunud majandusolukorras valitsus võtab samme, et kaitseda Eesti ettevõtjad, et toetada neid nii-öelda Eesti majandusarengut on ju, et vabastada meid mingist energiasõltuvusest, mis üle maailma võib meid halvasti luua, et need on selles mõttes raskuses, et nad ei oska reageerida ja sealt tulevad siis sellised oletused, et võibolla peaks veel liberaalsem olema või midagi sellist.
12: No jah, hea, et te viitasite valitsuse tegevusele ja otsustele. Täna kiitis valitsus heaks palju kära tekitanud kliimaseaduse ja saatis parlamenti ja soovib, et parlament võtaks selle veel selle koosseisu ajal vastu. Teie hinnang väga paljudele sarnaselt on sellele eelnõule väga kriitiline. Miks?
13: Esiteks kliimaseadust on vaja. Et seda on vaja sellepärast, et ettevõtjad teaks, kuna, mis asja, mida teha. Nüüd kui me võtame selle seaduse, tõesti üks asi on seal muudetud, mida me rääkisime kohe alguses valitsuses olles, et ärme pane kõigi sektorite eesmärk ühte kohta kokku, siis tuleb siukene suur mammut eelnõu, kus kohas nii palju eri huvisid on, et sellest kunagi midagi juhtu. Nüüd see tõesti on lahti võetud, on siuke üldine seadus ja siis on sektorite põhised teekaardid või eesmärgid. Seal on kaks muret selles seaduses. Need sektorite põhised teekaardid on ministri otsus, mis tähendab, et ükstapuha, milline minister tuleb, muudab need valdkonna nagu eesmärgid ümber. Ja ma küsiks, et milline ettevõtja sellises olukorras teab või omab sellist kindlust, et nüüd kui ma teen investeeringu, järgmisel kuul ei kirjutata seda korsnasse nagu mõne uue poliitiku poolt. Et see on esimene suur probleem, et ta ei taga tegelikult ettevõtjatele kindlust, sest seal ei ole mingit seaduse jõudu või mõnda suuremat jõudu taga või otsust taga kui ministri otsus. Ja teine probleem on selles, et see nõukoda või nõukogu, kes siis hindama peaks, kus kohas me nende eesmärkide saavutamisega oleme, no ta on selline, et valitsus paneb ja muudab seda ja saadab inimesed minema, et kui seal oleks inimesed, kes siis noh, oleks nagu eelarve nõukogu, kes hindab riigi eelarve olukorda, nemad võivad vabalt välja öelda, seal on spetsialistid, neid ei saa välja vahetada valitsus, võt kui me teeksime sellise nõukoja sinna, siis sellest oleks nagu sisuliselt kasuga, et need on meie kaks sellist peamist kriitikat, sotsiaaldemokraadid järgmisel teisipäeval, meil on erakonna juhatus, me siis kujundame oma seisukoha, et mida me siis lõplikult arvame sellest seadusest või ootame, ehk siis saab täpsemalt teada ja ma saan aru, et minister Sutt on ka seda avalikult välja öelnud, et nad sotsiaaldemokraatide toetust väga ootavad sellele seadusele, et muidu vist sellest võiks välja lugeda, et ei pruugi koalitsioonil olla hääli, et seda ise ilma sotsiaaldemokraatide vastu võtta, nii et me tõsiselt arutame, seal on palju puudusid, samas on see seadus oluline.
11: Te olete ennast eks siis sotsiaaldemokraate valimiste ajaks positsioneerinud sisuliselt üksinda seisvaks kogu selle konservatiivse jõu vastu, kas see natuke tendentslik ja ohtlik ei ole, sest kellegi ka neist tuleb võibolla, et koalitsioon moodustada?
13: Loomulikult Eestis tuleb erinevaid koalitsioone moodustada ja ka pärast järgmisi valimisi ei ole võimalik. No tähendab, on võimalik, aga ma hindan vähe tõenäoliseks, et on võimalik ainult täiesti läbinisti konservatiivset valitsust moodustada või ka täiesti liberaalset valitsust. Et see olukord selline on, aga ma arvan, et järgmiste valimiste põhivalik lõpuks erakondade vahel, et kes selle peaministri positsiooni võiks võtta, on kas Isama või sotsiaaldemokraadid ja see loogika on väga lihtne. Et ühelt poolt me teame, et selleks lipulaevaks konservatiivsete erakondade seas kujuneb Isama ja täna lõpuks inimestel valima minnes on põhiküsimus see, et kes suudab seda paremat alternatiivi Isamale pakkuda või siis nii-öelda parem nagu valik olla selle Isama kõrval. Minu hinnangul Reformierakond seda tänasel hetkel ei suuda, nad oma tõsiselt võetavust ei suuda selleks ajaks taastada parempoolset isegi ei pretendeeri tegelikult sellele kohale, et need 12% valijatest, kes täna, kes on varasemalt valinud Reformierakonda või Eesti 200, ütlevad, et täna, et nad ei tea, keda valida, aga nad on sellised tublid inimesed, kes alati valimas on käinud, neid ise loomustab ka see, et nad ei vali konservatiivseid erakondi. Nii et suure tõenäosusega see selliseks kujuneb, seetõttu sotsiaaldemokraadid on suhteliselt rahulikult tänasel hetkel ja sügisel ma arvatavasti hakkame nägema seda ja me kindlasti plaanime ka selle olukorra kujundamist ise panustada, et kuidas ta sinna poole läheb. Et nii ta olema saab.
12: No jah, samas Isamaa ja Keskerakonna toetuseni on teil veel ikkagi pikk maa minna, ehkki teie toetus ju kogu aeg napilt ikkagi kasvab.
13: Ja õigel ajal õiged asjad, et Sven Mikser on alati meenutanud meil, et olümpiavorm tuleb olümpiamängudeks ajastada, mitte varasemaks, et siin juba nagu muretsetakse, et Reinsalu vorm oli võibolla nagu parem nagu varasemal hetkel, et selles mõttes võimalust on ja kui me võtame hästi lihtsalt läbi, et kui Reformierakonna ja Eesti 200 endised valijad, me räägime umbes 30 inimesest, kes neid enam ei toeta, siis me kõik saame aru, et kõik need inimesed ei lähe valimistel valima Isamaad ja Keskerakonda. Ja need 10 mandaati, sellest piisab valimiste võitmiseks sotsiaaldemokraatidele.
11: Peale siit kõrgmäestiku laagriga mööda ei panda ajaliselt. Aitäh tulemast, Lauri Läänemets.
13: Kõikegi.
14: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
16: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
17: Täna reporteris.
12: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
18: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
17: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
19: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
8: Kuku Raadio.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Saade Sihik jätkab. Meil on hea meel, et meiega on Tartus ühinenud hea Hiina tundi ja Tartu Ülikooli Aasiakeskuse analüütik Urmas Hõbepappel. Tervist.
20: Tere.
11: Hiina rahvavabariik ja tema võimuaparaat praegu pealt vaadates on küll kui või sees. Järjepanu külastavad riiki ja režiimi suuremate ja vähemate riikide liidrid ja kõik tulevad mingit laadi palvete ja soovide ja siisi pingaga. Tundub, et ise nagu välja ei rända. Vägisi tekis silmete see paralleel Venema keskaegse suurvürsti staatusega, kellel oli siis palvekirjadega bojaaride seltskond järjekorras ukse taga. Ma ei tea, kas see paika peab.
20: No ajaloolised sellised võrdpildid on alati lõbusad. Mõnikord on nad kõiged. Seda puhku ma väga kaugele nende paralleelide otsimisega ei läheks. Xi Jinping, see on muidugi tõsi, et ta rändab praegu vähem kui pandeemia eelsel ajal, aga ta ikka käib ka ja et praegu on Putin ja Trump Pekingit väisanud järjepanu osutab millelegi, aga Xi Jinping läheb ise ka varsti välismaale ja käib Indias BRICS-i kohtumisel, käib enne seda veel Bishkekis, kus on Shanghai koostööorganisatsiooni kohtumine, nii et ma sellesse tõika otseselt nüüd väga palju sisse ei loeks.
12: Nii Vladimir Putin kui Donald Trump olid Pekingis just kui mingisuguse sellise nähtava vaosoitusega, ma ei julge öelda alandlikkusega. Vene ja Hiina juhid nimetasid teineteist sõpradeks. On nad siis nüüd tajunud Hiina geopoliitilist olulisust maailmas ja üritavad üks ühel teine teisel põhjusel siis oma huve teenima panna?
20: Kui palju seda Trump tajunud on, seda ma ei oska öelda. Mulle tundub, et selle mehe pähe ei olegi võimalik näha ega aru saada, mida ta päriselt mõtleb. Aga ma arvan, et Putin on sellest küll juba aru saanud ja pikka aega tegelikult mõistnud, et tegemist enam ei ole Hiina puhul väiksema vennaga, nii nagu ta oli Nõukogude Liidu ajal. Ja sellest andis märku ka küll väikese sellise vihjana, aga märku andis ta siiski see, et Putin nimetas nüüd eile hommikul Eesti ajärgi, siis olid hommikul kohtumised, siis Putin nimetas siit kalliks sõbraks, aga siin nimetas Putinit vanaks sõbraks. No väga palju sellesse tingimata ei pea sisse lugema jällegi, aga see on märgiline, et Hiina rahvavabariik ei pea Venemaad ja Venema juhti enam selliseks nagu kõige olulisemaks partneriks maailma areenil, et peetakse seda vanaks sõbraks, mis just kui noganab mõista, et selle hiilgaaeg on möödas, Nõukogude Liidu ajal, eks ole, me teame, Nõukogude Liit andis Hiinale palju majandushabi ja suunas sinna oma eksperte, et see riik üles ehitada, siis olid need positsioonid vahetuses, aga nüüdseks on selgelt Xi Jinpingi juhitud Hiina rahvavabariik see suurem jõud lauadaga.
11: Vat, küsin siit edasi, me teame, et Venema vajab ju Hiinat sisse tulekuteks, sanktsioonivabaks kaubanduseks, isolatsiooniks, väljumiseks, et olla pildil, aga milleks siis Hiinale nüüd enam Venemaad, väga nõrka Venemaad vaja on?
20: No siin on mitmeid põhjuseid, üks on majanduskoostöö, ega seda, et Venemaal on palju gaasi, toornaftat, sellest suur hulk läheb ka ju tegelikult Hiina, kuigi need numbrid Peking arvab, et võiksid suureneda ja tegelikult arvab ju seda Putin ju püüdis saada sellel kohtumisel sellist kokkulepet, kus hakatakse uut seda nafta või gaasi trassi rajama. Selle nüüd päriselt ei jõutud, aga selles suunas kindlasti liigutakse edasi, lihtsalt on vaja kokkuleppida selles õiges hinnas. Aga teiseks põhjuseks on ju maailmareelil käiv võitlus Ameerika Ühendriikide hegemoonia vastu, nagu Peking seda ise kutsub, et ei ole teist suurt riiki, kes seisaks niimoodi Pekingi kõrval ja seda võitlust peaks ja varasemalt on ju palju räägitud sellest, et Venema on just kui nagu jäälõhkoja, mis seda praegust maailmakorda ja Ameerika Ühendriikide hegemooniat murendab ja Hiina tuleb ja siis kehtestab selle uue korra. Ma arvan, et see võrdpilt on endiselt adekvaatne, et see just sellisena Pekingist Venemaad nähaks, et on natuke nagu selline tülikas sugulane, kellega tuleb läbi saada nii kaua, kuni see maailmakord on uueks loodud ja siis vaadatakse suhted ka Venemaaga ilmselt ümber.
12: Kui palju saab Hiina jõudu ja tuge nendest visiitidest, et oma geopoliitilisi ja ka sõjalisi ambitsioone ellu viia, ma pean silmas mõistagi Taiwanit, aga ka Lõuna-Hiina mere vaidlusalusi territooriumi. Küsitavaid territooriumi on teisigi ja inimõigustest just väga palju ikkagi selles riigis ei räägita.

0: selles küsimuses oli nüüd mitu sihukest tahku , aga mis puudutab seda sõjalist toetust , eks see , mida nad omavahel räägivad ja mis avalikkused ei jõua , see on iseasi ja et siin võivad olla mingisugused kokkulepped küll töös , millest me saame alles tulevikus aimu . ja noh , sellest on ju räägitud , kui Xi Jinping lähitulevikus tahab seda ajaakent ära kasutada ja Taiwanit rünnata , et sõjaliselt see saar emamaaga liita , siis Venemaa roll ei saa seal olema mitte vähetähtis . Venemaa võib tekitada probleeme Euroopa rindel , siduda NATO tähelepanu ja vägesid siin meie kandis . Venemaa võib ka oma laevastikuga Vladivostokis , kus on nendel endiselt ju Vaikse ookeani laevastikubaas , sealt välja saata laevu ja segada Ameerika Ühendriikide abioperatsioone , noh neid võimalusi on mitmeid , sellest avalikult , nagu ma ütlesin , ei räägita . aga kaugemas plaanis ma arvan , et Xi tahtmine ja plaanid ei sõltu tegelikult sellest , mida Venemaa lubaks või saaks võimalikuks teha . tema mõtleb ikka oma peaga ja Hiina valmisolek ju iga päevaga hetkel suureneb Taiwanit rünnata .
1: no Hiinal oleks väga hea võimalus ja suurepärane võimalus enda suurust kinnistada , kas või võimalusega lõpetada , vahendada või mahendada need suured konfliktid maailmas ära , Iraani-USA sõda tulenevalt heast läbirääsamisest mõlema poolega või siis ka Venemaa agressioonis Ukrainas , aga ta väldib seda , miks ?
0: noh , sellest on ju palju räägitud , et Xi Jinping järgib seda vana Hiina tõdemust , et ära sega kunagi oma vaenlast , kui ta teeb vigu . Trump on ennast sinna Hormuzi väina kriisi sisse mässinud ja Peking ilmselgelt naudib seda , et Ameerika Ühendriigid praegu lasevad oma turud tühjaks ja püüavad saavutada saavutamatut , et hetkel näib initsiatiiv olema Iraani käes ja et Pekingil ei ole selles mõttes vaja midagi muretseda , et Iraani režiim näib stabiilne , muretsemiseks oleks põhjust siis , kui tõepoolest režiim Teheranis kõikuma lööks ja võiks tekkida võimalus , et seal tuleb Ameerika Ühendriikide meelne režiim võimule , siis oleks tõeline ohumärk see Pekingile , sellepärast et naftatarned läbi Hormuzi väina oleksid sellisel juhul Ameerika Ühendriikide nagu sellise näpu all , et need võiks igal hetkel kinni keerata . ja see toob tegelikult meid tagasi ju jutuga Venemaa juurde , et seda ohtu tegelikult Pekingis nähakse ja Venemaad peetakse selles mõttes nagu stabiilsemaks tarnekohaks , kust seda maagaasi ja naftat sisse saaks tuua , et ligi 20%, kui ma õigesti mäletan , toornaftast , mida Hiina tarbib , tuleb juba praegu Venemaalt , et see summa või see number võiks mõlema poole arvates kindlasti suureneda .
2: suur tänu nende selgituste eest , Tartu Ülikooli Aasia Keskuse analüütik Urmas Hõbepappel .
3: mul on tekkinud uus harjumus , käia vähemalt kord nädalas oma depos .
4: kuule , sama siin , nüüd on meil üks tee , koos depo kauplusesse .
3: sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev .
5: tere , isa , kas su tervis on korras ?
6: kelle keldris on konnad ?
7: tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli . meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi , millel on 4-aastane garantii . lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee . kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik tegevusluba L-044-44.
8: sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele . millal sai esimesest röövlist monarh ? kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad ? Marka Leotti , Homo Criminalis , kuidas kuritegevus maailma korraldab ? kirjastuselt Tänapäev pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu ? mida näitab kevadine kanamüük ? mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse ? saatejuht on Madis Ligi .
9: Raadio Kuku

0: tegelikult pere jääb ju samaks, lapsel ei ole valikuid.
1: Nõnda ongi, paari suhe on üldse üks suur ime, on üks psühhoterapeut öelnud. Miks peab üldse lepitama, kui võib ka lihtsalt lahku minna?
0: Täiskasvanud võivad lahku minna, ega neid ei saa ju kuidagi moodi takistada, aga nagu ma ütleski, et lapse jaoks jäävad ju vanemad alles ja seda kogu eluks. Ja küsimus on ju selles, kuidas siis seda edasist toimimist korraldada nii, et lapse jääks nüüd selle konflikti tõttu kannatajaks.
2: Rääkigi see perelepituse mõiste ikkagi lahti, et mida see tähendab? Mingisugust keerulist ja kulukat teine teisel pool lauda istuvate vanemate lakke vaatamise protsessi, mida keegi kolmas püüab siis lahendada?
0: Kõigepealt see termin on natukene eksitav, et perelepitus. Me tegelikult ju ei lepita seal endist isa ja ema või noh, nii-öelda abielupaari või ei püüa neid kuidagi moodi kokku uuesti sobitada. Ehkki mõnikord võib see ka nii minna, aga see ei ole kindlasti eesmärk. Me ei ole ka kohtusaal ja me ei ole ka mingi teraapiaring selles mõttes, et pigem me pakume sellist turvalist kohta, kus siis püütakse leida selliseid praktilisi toimivaid lahendusi ja just nimelt lapse huvisid silmas pidades. Muidugi unustamata vanemat enda huvisid ja võimalusi ka.
1: No perekonna lahenemine on võimselt kindlasti, ma arvaks isegi, et mõõdetamatute tagajärgeda, kust ja kuidas sellele siis abi leida ja mis on need kõige olulisem, kes lepitab, kes on see perelepitaja ja kuidas ta nagu sobitub sinna?
0: Perelepitus või täpsemalt siis riiklik perelepitusteenus on meil turul arates 1. septembrist 2022. aastast. Paralleelselt toimib ka nii-öelda lepitus või eralepitus ja see on juba 15 aastat kehtinud lepitusseaduse alusel. Lepitusseadus aga otseselt ei räägi mitte midagi perelepitusest kui sellisest, vaid lepitusest üldiselt. Nüüd riiklik perelepitusteenuse seadus on siis konkreetselt mõeldudki nii-öelda klassikaliselt siis perede probleemidega tegelemiseks. Miks see lepitusseadus hästi ei sobi ja ei ole ka mõeldud, on ju see, et kui vaadata lepitusseadus, siis tegelikult lepitaja võib olla kes iganes. Panete oma kontorile oma sildi, et perelepitus ja te võite lepitada, sest seaduse järgi on see võimalik. Aga seda nii-öelda, seda, mida riikliku perelepitusteenuse seaduse järgi meie pakume, see on väga professionaalne tegevus ja äärmiselt nii-öelda kontrollitud ja ka selleks lepitajaks saamine on päris keeruline protsess.
2: No jah, aga kuidas saab perelepitaja lahendada lapse jaoks eelkõige keerulisi olukordi? No näiteks, üks vanematest nõuab, et laps või lapsed jäävad tema juurde elama kõik. Või vastupidi, üks osapooltest ei soovi enam lastega üldse tegeleda ega neid ka toetada. Kas perelepitajal on siin mingisugused hoovad ja mingisugused võimalused peale veenmise?
0: No kindlasti on, meid on koolitatud erinevates sellistes olukordades hakkama saama seda esiteks, aga tuleb rõhutada, et meie ei otsusta midagi vanemate eest. Meie loome selle keskkonna, et vanemad üldse, mõnikord on ju probleem, et nad ei ole rääkinud juba ammu oma vahel. Me loome selle keskkonna, et nad saavad kõigepealt vestlema oma vahel, teemasid arutama ja siis ka lõpuks otsustama, mis siis nende arvates, nende lapse jaoks kõige parem lahendus on. Nii et jah, meie nende eest ei otsusta. Ja eks siin võibolla selline esimene asi, vähemasti millega mina tegelen, ma ju kõigi poolt ei tea, aga ma püüan probleemi inimesest lahutada. Ehk et tavaliselt ju tullakse teenusele ja probleemiks on teine vanem. Aga minu esimene ülesanne või vähemalt ma üritan seda teha nii, et ma püüan selle probleemi sellisena inimesest lahutada ja panna nad istuma ühele poole lauda, sest nende ühine probleem on see, kuidas edaspidi saada hakkama selle olukorraga, kus nad elavad lahus ja kus tegelikult lapse eest hooldamine on nende ühine ülesanne.
1: Kas see sama riiklik perelepitus tähendab ka mingit ametlikku või juriidilist dokumenti, millega pooled võtavad endale eelkõige ju laste ees vastutuse ja kohustuse?
0: Jah, see on mõneti isegi selle riikliku perelepitusteenuse seaduse ju üks eesmärk. Eesmärk on jõuda ideaalis siis vanemate vahelisele kokkuleppele. Sellele kokkuleppele on antud ka uus juriidiline termin, see on siis vanemluskokkuleppe. Ja see on meie tõeline eesmärk, see on siis ühest küljest leping, aga kui vanemad seda soovivad, siis saab ka riik selle kinnitada, sotsiaalkindlustusameti poolt siis see kinnitatakse ja sellest hetkest muutub see täitedokumendiks. Ehk siis juriidiliselt täpselt sama tugevaks dokumendiks, nagu seda on kohtulahend. Mis tähendab jälle omakorda seda, et kui meil on täitedokument ja kui vanemad on selles nendes tingimustes kokku leppinud ja siis mingil hetkel üks vanem leiab, et teine ei täida seda, mis on kokku lepitud, siis neil tuleb minna kohtu täituri juurde juba, sest see on täitedokument, mitte hakata uuesti kohtus vaidlema. Et selles mõttes jah, see on vanematele mõnikord ka üllatus, et seda niimoodi saab võrrelda, et kohtu lahend, noh, üldiselt eestlased on kohtusku ja kohtu lahend on midagi väga tähtsat, aga see, et nad oma vahel võivad ka nii tähtsa dokumendi kokku leppida, see on tihti üllatus tõesti.
2: Selleni, et perelepituse nõuannet kuulda võtta või vajada, selleni peavad ju need lahkuminevad vanemad ise jõudma, keegi neid kõrvalt ju selleks sundida ei saa, eks ole?
0: Jah, kui nad valivad sellise nii-öelda kohtuvälise tee, siis on tõesti nii, et ega neid keegi sundida ei saa, see on täiesti vabatahtlik menetlus. Nad võivad vabatahtlikult tulla ja sama hästi ka püsti tõusta ja vabatahtlikult lahkuda, et see on nende otsus, keegi neid sundida ei saa. Aga kui nad pöörduvad otse kohtusse, see on ju ka variant, jällegi juba kordan ennast, aga inimene Eestis on üldiselt kohtuusku ja esimene asi kohe juristi juurde ja siis kohtusse. Aga praegu kehtiva korra järgi, kui minnakse sellistes asjades kohtusse otse, siis kohus võtab küll kenasti avalduse vastu, peatab oma menetluse ja suunab nad ikkagi riikliku perelepitusteenuse seaduse järgsesse lepitusmenetlusse. Nii et kas siis otse tulla või siis kohtu kaudu, et see nüüd lõpuks jõutakse ikkagi sellesse menetlusse ja siis on nüüd, et kas meil siis õnnestub see või ei õnnestu. See on siis see järgmine küsimus ja kui meil õnnestub, siis kohtumenetlus lõpeb sisuliselt automaatselt vanemate jaoks ja kui meil ei õnnestu, me väljastame edutuse tõendi, siis kohus saab sama automaatselt jätkata.
1: Aitäh, need asju lahti selgitamast perelepitusest, Urmas Arumäe.
0: Aitäh.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna reporteris.
2: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
7: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Raadio Kuku.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik on võtnud nüüd kõne päris kaugele. Me oleme telefonile saanud Välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovi. Tervist!
11: Tere päevast!
1: Jonathan, te olete visiidil Norras ja tegelikult selle riigi põhjaosas Venema piiri juures, mille pikkus on maismaal alla 200 kilomeetri ja merepiir vaid paarkümmend kilomeetrit. Kas Norra on selle maismaapiiri lõigu täielikult kindlustanud?
11: Ma arvan küll. Ja kuigi geograafiliselt ja looduslikult on siin tingimused mõnigi väga erinevad meie piiril valitsevatest tingimustest, siis strateegiliselt on see situatsioon erakordselt sarnane. Ja Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kui ta on Schengeni ala liige, see tähendab protseduurid, mis tuleb läbida Norra piiri ületavatel inimestel, on laias lastus samasugused nagu Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. Loomulikult ei vaadanud ma ainult seda ametliku piiriületuspunkti, seda ainsat, mis Norra ja Venema vahel avatud on, vaid rääkisin ka siinsete sõjaväärastega, kes ka piirijulgeoleku eest vastutavad. Ja ma pean ütlema, et Eesti ja Norra on küll erinevad riigid, aga meie naaber on ühine ja see ühine naaber tegutseb täpselt samamoodi siin, nagu ta tegutseb meie piiri lähedal. Need sarnasused ja paralleelid on ära tuntavad üks-ühesed.
2: Seda küll, jah. Ukraina edukad rünnakud Primorski ja just Luga sadamatele Soome lahe ääres ning varilaevastiku takistamine Soome lahel sunnib Venemalt teisi sadamakohti leidma Murmansk põhjas. On ilmselt üks neid kohti. Mida see tähendab Norra jaoks? No, Murmansk ei ole Norrast nüüd ülemäära kaugel.
11: Ei, ta on siin samas. Ta on siin ju väga lähedal ja norrakad on tegelikult sellega harjunud nende... Leksikas kordub sageli see mõte, et paarisaja kilometri raadiuses Norra piirist on maailma suurim konsentratsioon tuumarelvi. Venemaal on ju siin Murmanskis ulatuslikud sõjaväebaasid või tohutu suured sõjaväebaasid. Ja norrakad on tegelikult selle olukorraga harjunud. Juba sellest ajast alates, kui külma sõja ajal oli tegemist ainsa NATO ja Venema piiriga. Nüüd vahepealsetel aastatel oli ka siin rohkem niisugust inimestele suhtlust. Piir oli avatum, piiri julgeolek oli mulle tundub ka lõdvem kui ta on praegu, aga kusagil 2014. aastast alates, mitte isegi suure agressiooni algusest, on olukord siin muutunud karmimaks ja selles mõttes sarnasemaks meie piiril toimuvaga. Norrakad saavad suurepäraselt aru, kes on nende naaber. Ja tegelikult on meiega ka absoluutselt samameelsed kõikides neist tegevustes, mida meie arvates tuleks ette võtta, et Venemaad on Venemaal hoida. Ja see puudutab nii valvsusmeetmeid kui ka varilaevastiku piiramist sanktsioone, mille osa sellegi Norra Euroopa Liitu mitte kuuluva riigina otsuste tegemisel Brüsselis laua taga ei ole, kuid neid otsuseid rakendab praktiliselt 100%-liselt igal juhul meie üks olulisemaid mõttekaaslaseid ja liitlaseid Venema poliitikas kindlasti Norra on.
1: No NATO asutaja liige on Norra, ärme seda kindlasti ära unusta ja alliansi ainus, no ja küll, neid on veel, julgeoleku taga ja Arktika piirkonnas, milliseks saab hinnata siis nüüd julgeoleku riske kaugel sõdadest Euroopas ja Lähis-Idas?
11: Siin tajub neid samu riske, mida tajub meie juures, meie piiridel kõndides, nagu ma ütlesin, siis jah, looduslikud olud on täiesti teissugused, lumi on veel maas, aga see meeleolu, ka see informatsioon, see tunnetus selle osas, millise naabriga on tegemist, on siin täpselt meie omaga identne. Geograafilised vahemaad on muutunud vähem tähtsaks. Ja mis on väga huvitav, meid ju lahutab Põhja-Norrast vaid Soome. Meie oleme harjunud sellega, et viimasel paaril aastal peame siin ja seal alla kriipsutama seda tohutud positiivset muutust, mida meie julgeolekule on toonud kaasa Soome ja Rootsi NATO-ga liitumine. No norrakad räägivad siin kaugel põhjas täpselt sama juttu. Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga on nende jaoks olemuslikult julgeolekolukorda muutnud. Kui vaadata kaardile, vaadata seda kaarti lähemalt, siis kujutad ette olukorda siin Põhja-Norras Kirkenese piirkonnas, siis kui Soome polnud veel NATO-s. No tegemist oli pisikese poolsaarekesega kaugel põhilistest Norra asustatud aladest ja nüüd ootamatult on ümberingi NATO. Nii et vastab tõele see, et Läänemere regioon ja kaugpõhi, Arktika ookeani piirkond, on julgeolekuliselt kokku liidetud üks ei saa teiselt ja teine ei saa esimeselt, mis on ka väga hea, et Põhjala-Balti riikide koostöös oleme hakanud aina rohkem tegelema julgeoleku küsimustega. See aeg, kui Norra vaatas võibolla põhja ja läände, teised riigid võibolla rohkem Läänemerele, see aeg on möödas, et piirkonnad on omavahel kokku liidetud.
2: Droonide ja õhupiiri rikkumistega on probleem olnud ka Norras. Kindlasti tuli teie kohtumisel sealsete poliitikutega kõne alla teisipäevane juhtum Eestis, kui meie liitlaste hävitaja tulistas Kesk-Eestis alla ühe üle piiri lennanud lahingudrooni. Oli suhtumine sellesse ühene? NATO kaitseb oma piire.
11: Ja absoluutselt. Ja niisugune, ütleme, et igapäevane infovahetus ju sõjavägede teiste reageerivate asutuste vahel on absoluutne norm olnud juba aastaid. Nii et ükski norrakas, kellega mina kohtusin, selle kõige üllatunud ei ole ja nagu ma ütlesin, see sama Venema, kes meie piiridel väär käitub, see sama Venema väär käitub siin. Nii et kõik see sama moodusoperandi, nagu asjatundjad ütlevad, mis on iseloomulik FSB-le, Venema relvajõududele ja teistele Venema riigivõimu esindajatele seal allpool meie kandis, see kõik on täiesti tavapärane ka siin. Nii et mul on väga hea meel, et norrakate ja eestlaste vahel on väga tihe igapäevane infovahetus ja ka strateegilisel tasandil, no siin ei ole vaja kellelegi seletada, mis tähendab Venema naabruses elamine. Kõik seda mõistavad ja kui võibolla aastat tagasi võisid olla siin siis ühiskonnas ka teatud tabud, mingisugused teemad, mida avalikkuses käsitleda ei tahetud, vähemalt mille osas ei tahetud olla teatud määral avameelne, siis tänaseks on ka see mööda saanud. Ma osalesin siin ühel julgeolekukonverentsil ja ausalt on suurt vahet ei olnud, kas Lennart Meri konverents Tallinnas või siin see Kirkenese konverents Põhja-Norras. Teemad laias laastus samasugused, vaated probleemidele ka ja mis kõige olulisem, arusaam selle osas, mis lahendus võiks olla ka. Nii et nii nagu meie räägime sellest, kuidas Ukraina sõja tulem määrab paljuski meie julgeolekut, nii räägivad samajutu norrakad siin kaugel põhjas.
1: Jah, 1100 kilometrit, no see vahe on, et nagu mainisite, maikuus on seal veel lumimaas seal Storskogi piiriületuskohas ja Kirkenessi linnas. Kui sügavale geopoliitikasse te selles julgeolekupoliitika konverentsis Deep Dive into Geopolitics sukeldusite?
11: No sukeldusime sügavale, kuigi noh, niisugused konverentsid, nagu ikka, nad mõjuvad väga hästi nii selles mõttes, mis lavalt kuulda ja mida laval ise on võimalik öelda, kui eelkõige selles mõttes, mis võimalik on äärealadel, kus on võimalik lobiseda, lobisesin, istusin kõrvuti ka Kirkenese linnapeaga, et mis on omaette huvitav vaatenurk, noh, rääkida julgeoleku poliitika kujundajatega, sõjaväelastega, diplomaatidega on üks asi, aga kohapeal see võimu esindajaga hoopis teine tunnetus. Ja noh, ka sellest vestlusest ma võin raporteerida, et mingisuguseid roosasid prille ei ole siin küll kellelgi enam ees. Saadakse absoluutselt aru, millise naabriga on tegemist ja saadakse aru, mida tuleb selle suhtes teha ja seda vaatamata sellele, et veel mõned aastat tagasi siin Põhja-Norras oli Venemaaga seotus päris kõrge ja ka Venemaa suhete katkestamise majanduslik mõju. Seetõttu päris tuntav inimestele, no linnapea küll kinnitas mulle, et tal ei ole vähimatki raskust oma rahvale selgitada, mis laiemalt toimub. Ja no tegemist on ju ka isegi Eesti mõttes oleks väikese linnaga ja mulle pakkus ära tundmisrõõmu, et ka Eesti väikestes kohtades rääkides inimesed on absoluutselt teadlikult ümbritsevast julgeoleku keskkonnast. Siin piirialadel Põhja-Norras tundub olevat samamoodi.
2: No ilmselt oli suhtlemisel kõne all ka Venemaa tulevikuga suhtlemine või tuleviku Venemaga suhtlemine teema, mis Eestis ja ka meie naaberriikides on tähelepanu pälvinud. Oli see üks teema?
11: Keegi ei arvanud vähemalt minuga peetud vestlustes seda, et tänaste Venemaga seotud probleemide allikas on see, et me pole neilt piisavalt viisakalt palunud viisakat käitumist. Üldiselt see realism piirialal on ikka suurem kui võib-olla kusagil kaugemates piirkondades. Nii et jutt keskendus kahele küsimusele, kõigepealt sellele, kuidas saavutada Euroopas õiglane rahu. Ja siin ei olnud mingisugust teist retsepti kellelgi pakkuda kui surve jätkamine. Ja teises küljest tundub Ukraina igakülgne toetamine. Ja teine küsimus, mida teha siis, kui rahu on saabunud? Sest on üldiselt aru saada jällegi piirialade inimestele võib-olla realistlikumalt kui kusagil kaugemal elavatele, et ega ajalugu siis koos sõjaga otsa ei saa. Venema jääb meie kõrval ikka. Norrakatele meeldib siin rõhutada, et see piir, mis neil siin Venemaga on, on Norra piiridest noorim, Venema piiridest aga vanim. Nii et nad on absoluutselt harjunud nagu meiegi sellega, et Venema meie kõrval. Mis tähendab seda, et jõupingutused selleks, et Venema püsiks Venemaal ka pärast seda, need jõupingutused peavad jätkuma. Kuni niisuguste pisikesemad teemadeni, noh, nad on väiksemad võib-olla geopoliitilises mõttes, aga mitte probleemi tõsiduse mõttes, näiteks see niinimetatud Venema kombatantide küsimus, kui sõda ükskord läbi saab, kuidas teha nõnda, et need, kes täna Ukraina territooriumil kuritegused korda saadavad, et nad turistidena meie riikidesse saabununa meie tänavatel kuritegusid sooritama ei hakkaks. Nii et niisugused väga praktilised küsimused, mingisugust soovmõtlemist, et pelgalt Moskvaga kõnelemise teel oleks võimalik kõik tekkinud probleemid lahendada, siin ma ei kohanud.
1: Suur tänu nende muljete eest kaugelt Norra põhjast Kirkenesist, Jonathan Vseviov, välisministeriumi kantsler.
11: Suur tänu.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Itaalia leiab, et tuleks kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et avaldada protesti Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava laimukampaania vastu. Eesti pole lubanud kasutada oma territooriumiga õhuruumi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna. Venemaa laimukampaania mõistsid täna hukka ka Baltimaade presidendid. Kolmandat päeva järjest anti täna droonihoiatus Läti idaosa elanikele, kus Kraslava piirkonnas nähti vähemalt üht drooni. Leedu Utena piirkonnas peatati drooni ohu tõttu kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati varjuda. Valitsus kiitis heaks kliimaseaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektori jaoks pole üldse plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Praegune eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusust tugevasti pärssinud, märkis rahandusminister Jürgen Ligi. Valitsusliit otsustas nimetatud superandmebaasi seaduse Kalevi alla panna, sest erakond Eesti 200 loobus selle toetamisest, kirjutab Postimees. Eelnõu sai küll Riigikogu heaks kiidu, aga president saatis selle parlamendile tagasi. Uus versioon valmis rahanduskomissionis 12. mail, kuid sai ulatuslikku kriitikat. Viru maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamise ebaseaduslikuks ja otsustas, et haigla peab maksma talle ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Irve liinile naasmine lükkub edasi, sest peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu Irve pidi liinile naasma eile ja tema puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ning Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu on kasutusel väiksem asenduslaev Amalia. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeoleku ministrile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotilli aktivistidest põlvitamas seotud kättega laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotas ta sanktsioone Iisraeli ministrile flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi apellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aasta lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus ookeani ja hukkus üle 200 inimese. Apellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsed ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Esimese astme kohus oli ettevõtted õigeks mõistnud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mitmele pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib-olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 17 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
3: vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: Kebabiit , sinu maitsebiit .
6: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
7: siin Tallinn , sajand eetris .
8: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
9: Eesti Ringhääling 100 .
8: nüüd teletornis .
10: täna Reporteris .
11: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega .
12: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga . Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut . Naabrid räägivad ööpäevaringsest joomisest ja avalikust urineerimisest , mille keskel peavad elama ka lastega pered . abilinnapea Riina Solman lubab , et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp .
10: täna õhtul kell 7 , Reporter Kanal 2 .
13: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
14: ja nüüd kohe algab Juku raadio . Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed . Tore , et sina ka tulla said . häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus .
15: laku panni .
16: tere , hea Jukuraadio kuulaja . meil on käsil 623. Jukuraadio köögilaud . ja nagu on kombeks , käime korraks selle eelmise 622 üle , et keda teema huvitab , see võib podcastist üles otsida . meil oli väga mütoloogiline oli see eelmine nädal , et me rääkisime kangelaslugude tekkimisest ja kangelastest ja selleks kõigeks andis muidugi aluse Chuck Norris . sellepärast , et maailmas on igasuguseid kultuuriheeroseid ja kultuurikangelasi ja niisama kangelasi ja sõjapealikke ja muidu legendaarseid tüüpe eksisteerinud ja mitte eksisteerinud , aga kõigil neil alati on mingi nõrkus . Chuck Norrisel teatavasti muidugi nõrkust ei ole , mida tõestab juba kas või see üldtuntud fakt , et Chuck Norris on ainukene kangelane maailmas , kes on suutnud kapsaraamatuks lugeda . aga täna me ei ole vast üldsegi mitte nii kangelaslikel teemadel , vaid me räägime Eesti kitsarööpmelise raudteeajaloost . no sellest on juttu tulnud tegelikult Jukuraadio köögilaua ajaloos õige mitu korda , on ka Lavassaare kitsarööpmelise raudtee muuseumist tulnud ja loomulikult on selle uue raamatu taga ei keegi muu kui jälle Mihis Helme . kõigepealt tere , Mihis .
17: tere .
16: aga kuna Mihis räägib vaikse häälega ja aeglaselt , siis ma kutsusin talle appi inimesi , noh , ka meie Jukuraadio kuulajale vana tuttav ajaloolane Andres Adamson , kirjastuse Argo tegija .
18: tervist .

0: tohib vahel küsida?
1: Jah, muidugi. See on köögiraud.
0: Äkki mees kõigepealt seletab ära, mis asi see juurdeveoraute on?
2: No see tuleneb nüüd tõlgendusse venekeelses sõnas podjesnoi put. Need raudid olid siis nagu mõeldud suurele laiarõpse raudele lisaraudivõrguks juurde vedamiseks siis ümbruskonnast. Et kuna suur lairaud oli siiski kallis teda ehitada, teda üleval hoida, siis need kitsarõpsed raudid, nende ekspluatatsioon ja ehitus oli tunduvalt odav ja need siis täiendasid seda suurt raudivõrku.
0: Ja see sai siis alguse Venemaal kuskil 19. sajandi päris viimasel kümnendil,
2: eks ole? Jah, 1894.
1: Ja üsna kiiresti ka meil, et kui me nüüd vaatame kunagist näiteks Eesti Vabariigi 30. aastate kaarti, kus on raudtevõrk peal, siis see kitsarööpine raudte moodustab siuks päris korraliku niidistiku selle.
2: Jah, no kämbliku võrki ma tegin.
1: Ja ikkagi osad jäid juhitamata ka, projekt oli ju kõvasti rohkem kui ehitada. Aga see raamat, millest me täna ajendi saime juurde, tähendab ümber, me seda muidugi jutustama ei hakka, on Pärnu Valga Viljandi juurdeveoraudtee ja räägi nüüd sellest järjekorras, mis edasi saab, sest et sul on õige mitu köidet, mis peaksid mingi terviku siis tekitama plaanis.
2: Täpselt nii, see on, kuna kõik ühte punti panna ei saa, see tuleks liiga mahukest. See raamat kaalub ise juba praegu 20 kilo peaaegu. Või tähendab 1 kilo ja midagi seal.
1: No see ongi peaaegu 20.
2: 2 kilo, jah. Ja siis, kuna on lähenemas just selle raudteliini juhupeal sellel aastal, siis ma tegin niisuguse otsuse, et ma kõigepealt käsitan esimesena seda raudteliini, siis teisena käsitan Viljandi Tallinna raudteliini koos Paide aruteega ja kolmas on kindlasti tuleb siis eraraudtest riigirauteks.
1: No ja see juurde ja raute, nagu sa ei mainitud, et see moodustas siukse päris korraliku võrgustikuga kaardi pealt vaadata. Aga Andres Adamson, tuleme nüüd korraks selle raute, noh, me läheme 19. sajandi lõppu, tuleme selle ka Eesti territooriumil asunud kitsarööpmelise raute siis ajalooliste põhjuste juurde.
3: Kas võib ma enne esitan meisele lihtsalt ühe täpsustava küsimuse? Et noh, kui niimoodi väga laialt üldistada, siis meil on kitsarööpalised rauteid olnud nagu kolme tüüpi. Et üks on see sama juurdeveo raute ja tema edasi arendused, eks ole. Teine on kindlusrauteid, esimese maailmase eelsed aegsed järgsed, mida ka võeti ilmselt siviilkasutusse osalt. Ja kolmas on siis nagu tööstusrauteid. Kas nüüd enne seda juurdeveo rauteid meil tõesti Eestis kitsarööpalisi tööstusrauteid ei olnud?
2: Ei olnud, jah. Et see Pärnu Valga liin on Eesti esimene kitsarööpse rauteliin.
3: Ja kas põhjus on siis selles, et puudus nagu tehniline taristu selleks, et pannud vastavaid, et kui sa kui...
2: Tallel ajal esiteks, jah, ütleme, Venemaal ei olnud üldse kitsarööpse raute tööstust, et mida vedurite ehitus ja vagunite ehitus ei olnud üldse arenenud. Kas sellele rautele telliti või rööpad ja vedurid Belgiast? Esimesed. Vagunid alles tulid siis Venemalt kohd.
3: No tegelikult, kui laiarööpalist rauteed hakati Eestis ehitama 69-70, eks ole, siis sügavedurid ja rööpad tulid lisaks Inglismaale ka Belgiast. Et noh, nagu, eks seal oli juba see traditsioon. Aga nüüd ma hakkan Jukku su küsimusele vastama.
1: Katsume nüüd selle asemuse aast, kui neooni lahti
3: rääkida. Et miks just siis? Noh, 19. sajandi lõpp, saari aeg ja need asja, aga ka sel ajal majandus arenes tsükliliselt. Ma ei hakka varasemast ajalukku minema, aga põhimõtteliselt peale siis 1877-78. Aasta Vene-Türgi sõda, Venemaal oli pikaajaline majanduskriis. Maailm oli tollel juba muutunud globaliseerumine on vale sõna, aga ütleme, et maailm oli jõudnud sellesse etappi, kus esimest korda võis rääkida nagu mingitest ülemaailmsetest protsessidest ja ülemaailmsetest kriisidest ja varem seda ei saanud nagu ollagi. Ja tegelikult see 80. aastate algus on ka ülemaailmse majanduskriisi aeg. Ja Venemaal oli ta ka selline raske aeg, no mitmel põhjusel, oli ka mitu näljaeda aastat tolla ajal ja nedasi. Aga no 1882. aasta näiteks oli selline ülemaailmne majanduskriis, mis lõi tugevalt ka siit kanti.

0: No näiteks, näiteks meie esimene kommertspank Eestis, Tallinna Eesti keeli kaubapank, vene keeli kommertseski, saksa keeli handelspank. See läks näiteks pankrotti tollal, nii nagu terve rida vene pankasid, ülemaailmse majanduskriisi tõttu, et juba mõjus. Ja 80. aastat veel kord, see oli see hädaaeg, Venemaal ka. 90. vastu pidi. 1890. on suure majandustõusu aeg. See seostub ka selliste, no peaaegu võiks öelda, et ikooniliste nimedega või tegelastega. Et Venemaal see on rahandusminister Sergei Vite aeg. Ja enne seda, kui ta rahandusminister oli, jõudis 90. alul, 91-2, jõudis olla ka siis no, teede ja raudteede minister, või no vene keel, eks ole, putei saab seeni.
1: Sai muulgas ka Tallinna aukodanikuks.
0: No,
1: ja mille eest, vabandust, vahele tulen, mille eest, sest tema aitas muretseda Tallinnasse jäälõhku ja mis hoidis sadama lahti, et kui mööda raudteed tuli kaup, siis jäi sest sadamasse toppama, aga tema oli üks, kes aitas Tallinnale jäälõhku ja muretseda.
0: No nii, ja nüüd võt, rahandusministri roll tollasel Venemaal oli suurem, et ametlikult oli küll olemas ka selline ametikoht nagu ministrite nõukogu esimees, aga see oli täiesti tseremoniaalne. Ilma, ei olnud nagu peaminister, et tegelikult Venemaal kuni 1905. aasta revolutsioonini peaministrit kui niisugust ei ole. Ja kui ta siis ameti koht hiljem tekib, siis mõnda aega on sellel kohal sama Sergei Vite. Aga ta on siis sinna jõuda, et võt, kui nüüd see Vite 1892 saab rahandusministriks ja 11. aastaks sellel ameti kohal jääb, siis sisuliselt on Vene valitsusjuht. Need kõik see kogu see suur majandustõusu aeg. Enne järgmis kriisi, mis viis Vene-Jaapani sõjani ja edasi. Ja see oma orde revolutsioonini. See suur majandustõus aeg, see on Sergei Vite nimega seotud. Ja veel kord tema on oma korda seotud raudteedega. Mehis enne ütles, et see juurdeveo raudtee, mis aastas ütles, et 96.
1: Neli.
0: Aga tegelikult ju nagu see arendustöö algab veel sel ajal, kui Vite on endiselt teede minister. 1892. Ja siis asutatakse, eks ole, see ühing kui niisugune, siis hakatakse talle hankima nagu valitsuse käest luba ja leidma neid rahastamiskeeme, kuidas üldse see tohutu raha kokku saada, et need erinevaid kitsarööpalise raudtee süsteeme või võrgustike, no mitmel pool ju siin Vene riigi lääne osades, Eestis, hiljem ka Lätis natukene, eks ole, Leedus, Ukrainas, et neid üldse hakata rajama. Kõik see maksis tohutult. Ja raha sai tulla ainult siis kõigepealt aktsiate müügist. Aga selleks on omakorda vaja riigilt luba, et kui palju aktsiaid tohib üldse emiteerida, mis hinnaga ja nedasi. Ja ilmselt pantlehe laenudest või pantkirja laenudest, et obligatsiooni laenud, nagu sul raamatus on. Et mis omakorda samuti nõudis siis raha. Ja kui varem oli niimoodi olnud, et Vene riigis nagu raudteed ehitamisega, nagu ta 1840-tel, nagu tegelikult valest ütlen, Venemaal olid kui mõned raudteed juba enne Krimmi sõda olemas. Aga põhimõtteliselt raudteed rajamine ikkagi korralik raudteede tegemine algab alles peale lüüa saamis Krimmi sõjas. Et enne seda, mis seal on, Peterburi-Moskva liin ja Peterburi-Varsavi liin, ongi kõik, midagi muud ju ei ole. Ja siit läheb see lahti, aga ta toimus Venemaal selliselt, ütleme siis eraalgatuse ja riigi koostöös. Ehk siis, et riik garanteeris aktsionäridele need raha tooma. Garanteeris siis mingisuguse minimaalse tavaliselt 4% nagu iga aastase dividendi ja garanteeris siis ehitatava raudteeliini välja ostmise tavaliselt 20 aasta pärast. Ja need nagu erarahaga tehti ja pärast riik sai omale, ostis ära. No, kui siin Eestis hakati esimest raudteed ehitama, siis riik pannud sellest alul üldse huvitatud ja pannud 4% valmis garanteerima. Kolm anti vist, jah. Lõpuks garanteeris kolm, siis kui raha oli koos. Aga ennem keeldus üldse. Et no, nagu Balti raudtee pannud riigil oluline, algselt. Aga võt nüüd, kui jõuame tagasi 90. aastatesse, kui siis seda juurdeveo raudteed rajatakse, siis juurdeveo raudtee oli nii kõrvaline nagu tegevus, et siin riik mingid garantiisid ei annud. Riik on saanud loa.
2: No ja sealt edasi tuli ju ka siukene asi, et need trassid, millega takkajärgi vaadates sai ju palju nalja, sest et olen, et kelle maalt siis kavandatava raute läbi, eks ole ju läks, kas too tahtis loa anda ja too ei tahtnud. Ja neid lukusid oli päris nii palju.
1: Kuidagi kaasaegselt kõlapsed.
3: Et seoses sellega see raute läks inka vonka teine kord, et üks mõisnik andis loa, teine ei annud.
1: Ja tore on ka see, et mõni mõisnik oli nõus loa andma pärast seda, kui jaam, mis tema maadel ehitati, nimetati tema nime järgi.
3: Ja siin need mõisnikud mõjutasid teisi asjugi siin selle ehituse juureski, näiteks mõisapilla jaam ehitati kohaliku paruni järgi täiesti ümber, et see algne projekt on mul siin sees olemas, aga tegelik maja näeb hoopis teistsugune välja.
1: Siin on väga palju jaamade, platformide, sildade, muude raudteehitiste.
2: Väga kõvasti illustreeritud.
1: Ja kas need on nüüd pärit Vene arhiividest?
3: Valdavalt on nad pärit Vene arhiividest. Nad on mingid valguskoopiad, võrdlemisi viletsad. No skännid on niimoodi, nad on üle moonutatud. Mine olen nad digitaalselt kõik täiesti ümber töötunud. Mõnega läks üle kuu aega.
1: Aga ütle nüüd ka sellel trassil siis, mis on... Mis sinu lemmik raudtejaam on? Milline oli kõige ilusam raudtejaam?
3: No Loodi on minu jooks kõige ägedam.
1: No võtta, ma ei kujuta praegu Loodi jaam ette.
3: Mõisapilla Viljandi liini.
2: Sa pead raamatu lahti tegema ja selle läbi vaatama raudteile.
3: Andres rääkis veel tööstusraudteidest, aga siis see sama juurde või raudte. Selle ehitusega algas see protsess, kus hakkasid tekima tänu sellele raudtele tööstusettevõtte. Ja need tööstusettevõtted hakkasid kasutama seda raudteed ja teksid sinna ka omad raudteliinid ja ka lõpuks ka täitsa omad tööstusraudtevõrgud esimese näiteks nagu Waldorfi vabrik.
2: No raudte oli kindlasti üsna kõva majanduse ja lokaalse elu ka käima tõmbaja. Ikkagi väikestest kohtadest said suuremad ja mõni on just tekkinud ka ainult tänu raudteele.
3: Ma ei saa küll näiteks tühim soine maa oli.
0: Türi ka ilm, eks
3: ole. Türi ka ilm, see oli tegelikult väike alliku küla.
0: Võibolla veel seda ma oma eelmise jutu jätkuks seal ütleksin, et ärm unusta veel seda, ärm unusta, et 1890. aastat et see on juba kaunis moodne aeg. No muidu kui me räägime, et juba globaalselt sellised peaaegu globaliseerimist protsessid käivad ja no on edasi, siis see juba ka räägib moodsast ajast, aga ma toon lihtsalt näite raudteede kohta jälle. Et kui kiiresti said ollal, see ei ole siis veel kord, see ei ole mitte selle aeglase kitsarööpalise juurdeveo raudtee kohta, et ma tahan vastupidist näidet tuua. Et kui kiiresti oli ollal võimalik, no näiteks Tallinnas sõita Berliini või Pariisi või Lissaboni, see juhku arvad, kui kiiresti?
2: Ma olen seda mingis ka Eesti raute juubile raamatust lukenud ja tegelikult see Berliini ja see on täiesti tänased kiirusi arvestav asi.
0: Just täpselt, et kõik teavad Orient Expressi, eks ole, igasugused Hercule Poirot ja muud niisugused asjad. Aga alates 1880. lõpust oli olemas ka Nord Express. Eks siis kiirliin, mis ühendas Euroopat läbi Berliini, siis ühendas Peterburi ja Moskvat, kaks eraldi aru, ühendas Euroopaga. Ja kui nagu meist rääkida Tallinnast ja Eesti alast ja noh edasi, siis noh ka Tallinnast ja Riiast ja edasi vagunid läksid siis, et panu ka tingimata Peterburi sõita või Pihkvasse, et sellele Nord Expressile saada. Vaid vagunid agiti siis sõlmijaamades sellele kiirrongile külge ja oli niimoodi võimalik sõita. Tähendab, see kiirus oli tõesti tänapäevaga võrreldav, ehk siis Peterburist ja Moskvast ja Tallinnast ja Riias oli võimalik ööpäevaga jõuda Berliini ja sealt siis samakorda poolepäevaga vastavad siis kas Pariisi või Ostendesse, et istuda ümber siis raudtebraamileks ole, mis viis Londonisse. Ja veel üks ööpäev Pariisist, veel üks ööpäev olete Lissabonis, kus läksid kõige kiiremad laevad New Yorki, eks ole, üldse Ameerikasse.
1: Ja kui me rääkisime siin, eks ole, mida raute andis tööstusele kaasa, siis nüüd just see suund, mida sa Andres praegu mainisid, see on tegelikult ka Eesti vaimses mõttes avardumise jaoks oli ülioluline. No, ja võime täna lugeda, ma tea, Eduard Vildest, kunstnikest, kirjanikest, kõigist nende reisimärkmeid, kuidas nad läksid Tallinnast.
2: Tossutekuga, nagu üks sinu koostatud raamateks ole räägid tossutekuga Euroopasse.
0: Võib-olla lõpukski nüüd nagu siia meie enda oludesse nagu lähemale, eks ole. Meile polnud oluline võib-olla tõesti tol hetkel siiski veel Pariisega Berliin, selle ajal, kui neid alulaia rööpalist, ennem Vitsa rööpalist raudteed loodi. Aga mõelge kas või selle sama Tallinna ja Peterburi vahelisele liikumisele enne raudteid. Mis võimalused siis olid? Võimalused olid Balti hobustega, eks ole,
2: või
0: oma hobusega. Eks siis oma vankriga. Balti hobusega see tähendas vähemalt kaks eelimist Balti jaamades, niimoodi 8-12 km tunnis, eks ole, kolm päeva. Ja kui läksid omal jõul ilma Balti hobuse kasutamata, mis oli kallis, siis läksid nad aega. Tagasi tulid teine nädal, eks ole, Peterburgi. Ja nüüd rong tuleb, istud õhtul rong ja hommikul oled kohal. Et samamoodi, eks ole, nagu mismoodi see kiirendas. Nüüd see juurdeveo raute, see tegi väga paljudes täiesti, kolkalikes maakohtades tegi liikumise võimalikuks. Korraga tekis ühistransport, mis varem oli olematu, eks ole. Muidugi selleks, et see juurdeveo raute oleks saanud tekkida, et oleks saanud tekkida ka reisiliiklus. Reisiliiklus ei olnud ju tasuv, reisiliiklusele maksi peale, eks ole.
3: Tavaliselt küll.
0: Aga selleks oli vaja, et ka oleks töötusettevõtteid või rajataks töötusettevõtteid, mis siis teeksid võimalikuks selle raute ülalpidamise. Ma toon veel ühe näite. Sulle Tiit äkki meeldib. Ma muide vabandan, ma ei lasku sulle enne anekdooti ära rääkida. Et kui sa rääkisid nendest kõveratest teedest ja nedasi, ma arvasin, et sa räägid selle tuntud anekdoodi kõige sirgemast Vene raudtest ka kohe ära.
1: No räägi sina.
0: Kõige esimene raudte, tähendab Peterburi Moskva raudte, mis on kõige sirgem raudte üldse Venemaal, siia maani. See olevat niimoodi trass paika pandud, et kui vaidlus muudkui käis ja ei saadud trassi kuidagi paika ja nedasi. Keisar Nikolai esimene olevat võtnud oma püksirihma maha, pannud ta kordile, tõmanud rihma joonlavana kasutades, liiatsingi joon ära ja ütleb, et nii saab olla ja nii ehitati. Eks siis keisar oli käskinud.
1: Jälle analoog tänapäevaga, kuidas Rail Balticu trass paika pandi, eks ole.
2: Seal oli ka kellegi püksirihm mängus.
0: Aga olgu peale, ma toon teise näite, selle näite, mis sulle meeldima peaks. Et näidata kui aeglane, rääkisin, teime selle sama Peterburi liikumise näite, kui aeglane liiklus võis olla hobusega, eks ole, näiteks aastal 1917. Ma ei tea nüüd hobuse näide, et ta on selle näite, et ka siis, kui raudteed ei olnud, pidi mingi alternatiiv olema, kui tahtsid kiiresti kuhugi jõuda. Aastal 1917, esimese maailmase aeg, Kolga Jaanis sureb Villem Reiman. Kolga Jaani vastuar Villem Reiman, suur rahvuslik tegelane ja noh, edasi. Ja Tartust hakkab siis postimehe seltskond, Jaan Tõnissoni eesotsas, hakkab sõitma matustele. Kiire on, vaja on saada kuidagi. Veelkord sõjaaeg, autod on juba olemas, aga noh, selge, et mingi postimehel neid ei ole. Ja ammugi mitte selleks, et Kolga Jaani sõita. Ja hobusega minna, esiteks ei ole postimaanteegi. Kuidas sa lähed? Tead ju Tiit, kuidas käidi. Seal, kui raudteed veel ei olnud ja autoliiklus ka ei olnud, kasutati maksimaalselt ära ka veeteid. Eks siis Tartust, Põltsama, tõndab, see trass läks siis niimoodi. See oli nagu igapäevane, aga korrapärane laevaliiklus. Mootorlaev läks Võrtsjärveni ja üks liin pööras siis ära, pööras Põltsama jõele. Ja seal kuni siis Laasoovi sillani. See nimi tuleb sellest, et veel pooldist aastasada varem oli seal olnud klasiabrik. Laasoovi maapumis sild. Seal oli siis selle punkti lõppjaam, et see on siis 10 kilometrit mööda Põltsama jõge. Edasi põhja poole enam ei saanud ja sinna olid siis tüüt hobused vastu tellitud. Ja viimased vihtis kilti. ja need viimased 15 kilti, noh, ma arvan, et ühtabustega, see on vähemalt poolteist tundi. Noh, laev oleks teinud sama vahemaa, eks ole, 20 minutiga. Nii rong veel kiiremini. Nii et ka see aeglane juurdeveo raudtee, kui ta oleks nagu Tartu ja Valga-Jaani vahel olemas olnud, eks ole, oleks olnud palju kiirem kui laev, palju kiirem kui abuvedu, et see kiirendas hüppeliselt igasugust liikumist.
2: Ja Tiidule peaks see näide muidugi meelde, ma sellepärast on tuntud purjetaja.
1: Mööda
2: Põltsama jõge. Nii see on. Sõbrad, me teeme ühe
1: väikese... Vedurlasi siin meil Balti jaama taga just vilet, nii et teeme väikse pausi.
2: Me teeme pausi, jah. Vedur andis märku, et on aeg teha pisikene paus. Ja 623. Jukuraadio köögilauas on Mehis Helme, kes on avaldanud just raamatu esivanemate tunnustamata pärand. See on siis sarjast esimene, mis räägib siis Eesti kitsarööpmelisest elik juurdeveo raudteedest. Siis sind mühist toetavad ajaloolane Anders Adamson ja inimvedur Tiit Põruli. Me oleme hetke pärast tagasi.
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna õhtul Õhtus.
8: Tänases telehates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
2: Niivisi, vedur vilistas, paus on tehtud. Me oleme 623. Jukuraadio köögilauasse. Põhjuse tänaseks istumiseks ja vestluseks andis Mihis Helme värske raamat, mis räägib Eesti kitsarööpmelisest raudteedest, õigemini no, sarja siis esimene, eks nagu me siin esimeses blokis ka rääkisime, Pärnu Valga Viljandi juurdeveo raudtee. Ja koos Mihis Helmega on Anders Adamson, ajaloolane, ja vedurikujuline inimene Tiit Pruuli, kellele ka väga rongide meeldivad. Aga Mihis, kui me nüüd natukene, Anders siin suutis vähekene avada, eks ole, ja mida siis see kitsarööpeline raudtee Eestiga liikumiskiiruse, aga ka siis uute kohtade, ütleme, mingi igasuguse majanduskasvu näol endast kujutas, siis lõppkokkuvõttes me võiksime korraks läbi käia, et kui palju neid kitsarööpmelise raudteid siis Eestis 30. Lõpuks oli, sest ma usun, et kuulajad ei kujutagi väga võib-olla pilti kui tihe oli tegelikult see raudtevõrgustik ja just enamasti just kitsarööpmeline raudtevõrgustik.
3: No, ma võin öelda täpselt numbrit enam-vähem selle kitsarööpse raudtevõrgustiku kohta, et see siis oli juba nagu riigi raudte ja kogu pikkus oli selle kitsarööpse riigi raudteel 909 kilometrit koos kõrvalteedega siis.
2: Nii et tegelikult me ju täna hakkame kujutama pilti, et kuhu me kõik rongiga võisime saada, eks ole, Virtsu või Mustveesse või mingitasse siuksesse kohtadesse.
1: Ja millal viimane kitsarööpmeline see raute vile anti?
3: No see oli 75. 30. September 1975, mõisa külla Ikla aina siin rong läks siis.
2: Aga tuleme korraks selle võrgustiku juurde veel tagasi, et mis raudteid me nägime. Tänapäeval jälle, noh, ütleme, natukene vast ikkagi kolka staatusesse vajunud kohad, mida siis kitsarööpelna aitas, noh, nagu kitsarööpelna rauda aitas neil elu sees hoida. Et oluliselt ikkagi, noh, kui me sõidame kas või Viljandist Pärnusse, eks ole ju, ja noh, seal on kõik ju praeguseks ammu kadunud.
3: Jah. Kuidas see küsimus täpselt oli?
2: Ei, ma lihtsalt, et mis liine meil neid oli? Sõtsid 909 kilometrit, aga ja siis päris palju jäi ju ehitamata, et neist võiks ka korraks pajatada.
3: Jah, 1928 ju võeti Riigikogus vastu raudteede arendamise seadus. Ja seal oli terveriida uusi kitsarööpmise raudteliine ja ka laiarööpmise oli mõningad liine. Ja no see raudteede võrk selle seaduse järgi oli kitsarööpmine samal siis üpris kui tihe koha, terve Eesti oli kaetud. Aga sellest nagu jõuti realiseerida ainult siis Rapla-Virtsu raudteliin ja alustati Abja-Tõrva-Valga raudteliin ehitust. Ja aga sellega on niuke lugu, et siis tuli võimu vahetus, okupatsioon ja see raute ehitus jäägi katki.
2: Et nõuka ajal enam kitsarööpmelisi juurde ei tehtud?
3: Ei tehtud.
2: Küll aga ka üks nõukogude grotesk, mida ma mäletan su ühest eelmisest raamatust, mis kitsarööpmelist raudtede ajaloost räägib, on ju siis see, ütleme, ongi see ehe nõukogulik idiootsus või lollus või kus siis, ütleme, osa riigist teeb midagi, millele teine osa justkui vastu töötab. Või, et on näiteks, et näha, kui parandati just kitsarööpmelise raudte võrgust, kui siis samal ajal hakati seda just ka üles võtma. No niimoodi jaburad nõukogude lood.
3: Selline paradoks oli täiesti olemas, et kitsarööpmise raudtee võrku pealiine hakati rekonstrueerima siis betoonliipritele ja raskematele rööbastele. Ja siis need pealiine kui ühest otsast juba veel alles neid sõnaga ehitati, pandi paika, siis praktiselt teisest otsast hakati juba üles võtma.
1: Aga räägi nendest põhjustest ka, et miks see asi siis hääbus?
3: No see põhjus, et vähemalt ametkud põhjused, mida väideti, mida siis kompartei ja need tegelased väitsid, et iganenud asi, väga kahjumlik ja nii edasi, ei tasu ära. Aga tegelikult oli siin taga, nii nagu mina olen sest asjast aru saanud, on militaar. Nõukogude armee üksused, mis olid siin Eestis, ei olnud kaitse iseloomuga, vaid vallutuse, ründe iseloomuga, just Euroopa vallutuse. Siit oli neile vaja kiiret väljapääsu Euroopa poole.
2: Ja kitsarööp meil seda ei võimaldanud, sest et, noh, seda tehnika veoks on tal ikkagi liiga pisike ja vähemahukas.
3: Tanki ei pea.
2: Tanki eriti ei pea. Aga no, teine värk ka veel, et kui seda raudet hakati üles kiskuma, siis veel üks finess, mille nahka näiteks läks ju ka Nõmmet läbinud kitsarööpmine raute, mis tuli siis Tallinn sadamast, läks Väänasse. Siis üks asi, mis oli väga naljakas, oli kui nüüd vaadata neid ripub internetis ja sinu raamatudes ka neid sõidugraafikud. Neid siis muudeti mingit täiesti idiootseks, noh, et kui sul tuleb Väänast kell, ma ei tea, mis ta oli, kell 4 hommikul tuleb rong välja, no selge pilt, et natuks aja pärast öeldakse, et kulget, et sõitjate huvi puudub, et kisume üles, eks ole.
3: No see oli vaja põhjustusena ja sellisel maal see põhjus leiti, pandi rongid valel ajal käima, sõitjad ei ole ja paneme kinni.
2: Nii et ikkagi militaarpõhjus. Mis sina, Andres, arvad sellest, kes see mehise...
0: Väena raudteest.
2: No mitte ainult väema, aga
0: äkki tsarvist. Väena raudte on ses mõttes võibolla ei ole kõige parem näide, et ta ei ole, tema loomisel ei ole majanduslikku ega ka
2: reidust.
0: Põhjus, mis on kindlusraudte, nagu mis võiti hiljem kasutusele, kuivõrd ta oli olemas, siis võiti kasutusele reisijate veoks, eks ole. Aga et tema algne loomispõhjus on nagu teine. Ma arvan, et nagu niimoodi kõige otsemalt öelda, siis ma arvan, et me unustame kogu aeg ära, et Nõukogude Liit kogu oma välisele vägevusele vaatamata oli väga vaenema. Et noh, raha läks, jumal teab milleks.
2: No militaarile kõvasti.
0: No, raporteeriti kogu aeg sellest, eks ole, mis moodi nüüd kuskil seal Pratskis, kus pagan jälle rajatakse mingisugune tohutu hüdroelektrijaam või mingisugune tohutu tuumaelektrijaam või mis tahes, eks ole, mis toodab rekordilistes kogustes elektrit, meie ka siin tootsime rekordilistes kogustes elektrit, eks ole, ühe inimese kohta rohkem kui keegi teine maailmas põlevkivist. Annud, et kuhu energia läks? Energia läks selleks, et toota või ütleme, et sulatada, eks ole, terast ja noh, edasi. Ja seda võiti selleks, et toota näiteks tanke ja noh, edasi. Vist oli George Soros, kes kõrge ammu juba 70-ndatel või ma mäletan ise, et see näide või see sitaat sattus mulle ette veel nõukogude ajal. Võrdles siukest majandustegevust püramiidide ehitamisega. Et majanduslik efekt, vaatamata sellele, et toodetakse tootudes kogustes, nagu oli elektrit, terast, sement ja nedasi, majanduslik efekt on null. No, tähendab, osalt selle tõttu, osalt ka muudel põhjustel, riik oli tegelikult kohutavalt vaene, ta on lihtsalt olnud raha, võt selliste, noh, kui ta kunagi nagu juhuslikult tekkinud või pool juhuslikult tekkinud, kitsarööpaliste süsteemide võtsel üle.
1: Aga ometi nende taga ju mitmetes kohtades olid ka tööstusettevõtted, juba kasvanud linnad,
0: no, jah, aga ega raudteed igal pool ei kadunud ju. Võtame selle sama juurdepeo raudte, eks ole, millest täna jutt on, kus tema jätkuga Viljandist Tallinnasse. Liin jäi ju alles. Mm-hmm. Ta lihtsalt ehitati laiarööpaliseks ümber. Et kadusid ära rohkem need, ütleme, miks hiljem ka laiarööpaline nagu tegevus õppes, või noh, kuni Tallinna Viljandi ju töötab, eks ole, aga sealt edasi Mõisaküla ja Pärnu ja Valga suunas, miks see ära kaob, need on juba teised küsimused. Ma tuleb jälle selle omaaegse selle juurdepeo raute nagu rahastamisskeemi juurde. Ütlesin, et eraettevõte, eks ole, ja raha sai siis aktsiamüügist ja vantlehe laenudest. No, kus see raha tuli? See raha ei tulnud, või no jälle, Tiit, kui ma õieti mõnetan, sina vist, sa vist huvitusid kunagi igasugustest obligatsioonidest ja...
1: No küll merendusega seotud.
2: Tiit, kui pruuli kogu absoluut kõik asjad.
0: On sulle kunagi ette jäänud, kui sa tegeled igasuguste obligatsioonide vaatamisega igasugu saitidel ja auksionitele ja edasi. On sul ette jäänud kunagi selle sama juurdeveo raute Eestiga seotud, mõne obligatsioonilaenu.
1: Tõepoolest ei tule praegu küll ette, jah.
0: Aga ometi, palju see oli 2 miljonit või palju nad võisid võtta obligatsioonilaenu selle sama juurdeveo raute ehitamiseks.
3: Ma praegu see oli rohkem.
0: Nii, et no ja hiljem, eks ole, ütleme need ilisemaid on, need muid on mul ette jäänud. Need, kus ehitatakse Ukrainas mingi 8 miljoni eest või midagi muud tohutud astronoomilised summad. Kus see raha tuleb? See raha tuleb muidugi väiksemas ulatuses, tuli ka siseturult või tõenäoliselt oli ka eestlastest ostjaid ja nedasi. Aga põhiliselt tuli ta väljast poolt. Ta tuli läänest. Prantsuse, Saksa, vaid siuksed ostjad. Ja Nõukogude Liidu siuksi võimalus ei olnud. Et ei olnud ju võimalik.
2: Et müüa läänele, jah,
0: müüa publikatsioon. Rahastage meie kitsarööpalist raudteed.
1: See oli üks selle sama sinu poolt nimetatud vite teene, nii öelda, et tema suutis ju vene perspektiivi, majanduslikku perspektiivi läänesse hästi müüa.
0: Vite, noh, see läheb nagu teemast mööda, et vite on jäänud nagu inimese teadvus selvige, eks ole raareformi läbiviijana, inimesena, kes selle peaaegu sajandi kestnud rubla kaose järel, kus rubla ei olnud praktiliselt millegagi tagatud, kus ta oli lihtsalt paper raha, umbes nagu tänapäeval raha on. Formaalselt rubla oli lõbeda standardil rajanev, aga see oli kaotanud ka oma tähenduse või tähtsuse selleks ajaks. Et see kulla ja õbeda vahetusvahekord oli paigast löödud ja vitte taastas siis vene raha ütleme siis sellise konverteeritavuse, et ta ei olnud enam selline, ütleme, väärismetallidel põhinevate valuutatulgas selline kõikuväärtus, mis tavaliselt oli nii umbes 60% oma nominaalväärtusest. Vaid ta sidus selle jälle kullaga, lõi nagu tänu majandustõusule, lõi piisavad kulla ja välisvaluutade reservid Vene riigipangas ja nagu raja selle kindla kuldrubla. et see oli, see on see, mida tavaliselt nagu välja tuuakse. Tegelikult pigem see oli viga. Et see oli seal veel arengumaal nagu Venema oli, tal oleks selline kõikuv valuuta parem olnud, et riik saab ise suunata oma rahapoliitikat paremini ja noh edasi. Aga see oli hirmus populaarne, see otsus. Ameti kord, jälle kindel raha, noh edasi. Mäletate meie rahareform, eks ole, krooni sisse viimist. Vidusime kohe kindlalt ära mingisuguste tehte valuutadega ja oli väga populaarne, kasulik ja lõi nagu tekitas kindlustunde. Venemaal tekitas see reform midagi sarnast. See on see, mida, mis nagu meelde on jäänud eriti. Aga seal taustal toimusid lõpis teised asjad. Kui Venemaa varem oli rahanduslikus mõttes rippunud ära arul Briti, hiljem Saksamaa, nagu finantsinstitutsioonidest, siis mitte sidus Venemaa eelkõige Prantsusmaaga. Et prantslased olid siis hiljem need peamised Venemaa kreditorid. Ja tähendab Vene Föderatsioon, see oli nüüd alles, võib isegi olla, varvus oli Jeltsin ajal siis, mitte Putin ajal. Et lõpuks need võlaküsimused lahendati alles sel sajandil. Ei, see järelikult pidi Putin ajal olema.
1: Ja, aga kui me mõtleme selle peale, et kui palju nüüd nendes tööstusettevõtetest, mis said hoo sisse ka
2: asustati,
1: eks ole selle sama juurde peo raudteedele tänu, kui palju nendest olid välisomanduses, kui palju venelaste, kui palju eestlaste omad?
0: Tähendab, küsimus on praegu selle sama juurdeveoraute.
2: Jaa, juurdeveoraute kohta.
0: Juurdeveoraute oli täielikult eraomandis.
1: Jaa, aga mõtlen see tööstus, mis sinna ümber tekis. Jaa,
0: tööstus. No, mehis peaks rääkima, aga no ma vabandan, et ma arvan jälle.
2: Mehis kirjutas, sinna räägid.
0: Jaa, olgu. Võtta on isegi küsitav, eks ole, et mis enne oli, kas muna või kana. Et kas juurdeveoraute, ütleme Pärnus lõppe juurdeveoraute, suuresti sai kasumlikult funksioneerida tänu Valdhofi tselluloosi tehasele. Mehid on sellest kirjutanud, korralikult rääkinud sellest raamatust.
3: Samas tehas tekis tänu sellele raute.
0: Just, et kumb ennem tekis. Valdhofi loomis plaanid olid ka võibolla ennem juba olemas.
3: Jaa, aga mitte just täpselt sinna, kuhu ta siis tuli. Plaanid olid kuskile mujale.
0: Ja nüüd Valdhofi kohta, Valdhof oli puhtalt Saksa kapitali, riigi Saksa, Saksamaa. Kapitali oli rajanev ettevõtte, omanikud olid valdavalt Saksamaal. Ja kui siis 1915, kui Saksa laevastik esimese ilmasõja ajal sisenes liini lahte ja ta oli suur paanika hoov nagu Riias ja Pärnus ja nedasi. Selle käigus Vene väe tehti nad veel taganenud, põletasid maha ka Valdhofi. Ja seda ju Vene avalikus, ka riigi tuumas ja noh nedasi, tervitas kui patriootliku tegu. Sellepärast, et omanikud olid olnud sakslased.
1: No näed, kuhu me oleme jõudnud
2: lihtsast kitsarööpmisest. Jaa, aga kitsarööpmise raute ka muidugi. Kitsarööpmine raute, eks ta tegelikult oli ka, noh, ikkagi, kui me nüüd tuleme korraks suurest tööstusest, lihtsalt lokaalse mängi kultuuri suhtluseni, eks ole ju liikumiseni.
1: Postiveeti,
2: eks ole ju, et selles mõttes ta just nimelt pakke, posti, kõike seda ja siis muidugi ka kõik need hellitusi, mis see suuslaa ja siis kes on jooksunud kunagi kitsarööpmele see rongiga võidu ja minu isa muuses kiitled, et on kitsarööpmelest rongi võitanud. Kartograaf Tõnu Rõi teha, ässab. Mul ei ole ajamasinat, ma ei saaks seda kontrollida, et kas ta sai, kas ta jooksis rongist kiiremini või mitte. Aga tegelikult see tähendab veel ka mitte ainult tööstus, vaid ka mingit kultuuripärandit ja ma jätan su selles rohelises raamatus kitsarööpmelist raudteed ajalugu, mis on paarkend aastat rohkemgi tagasi ilmunud, eks ole, või 30 aastat tagasi mehi sellemel ilmunud, siis seal on üks väga äge koht, mida no vaadata, on siis kitsarööpmelise raudte kiirus. Tõepoolest, see siis tundub ikkagi tänasega, see on ikkagi nagu täielik kapsa visse, aga siis need kõik võimalikud legendid ja anekdoodid, mis siis nende selle kitsarööpmelise raudteega, mis noh, teatavasti ei olnud ju üldse nii tähtis kui laiarööpmeline, siis seal juhtus igasuguseid noh, töpsakaid lugusid, eks ole ju, et küll olla mindud kellelegi Hiina appi tegema kitsarööpmelise veduriga ja siis ja nii edasi, et kuidas keegi sõitis kellelegi veduriga saani otsa ja hobune, kelle nimi oli muuses Juku. Need on need lahedad anekdootlikud lood. Mille on täiesti raudselt ju tõepõhi all? Et kus sina neid kogusid? Vanadelt vedurijuhtidelt, eks?
3: Jah, põhiliselt küll,
2: jah. Et kes sul seal oli? Mis sul, tuleb sul mõni meelde ka kohe või?
3: Ville Felix oli üks.
1: Aga
3: Kleini Eeri.
1: See raamat, nüüd sinu uus raamat on hästi tehniline raamat, eks ole. No, kumb sulle endale rohkem lusti pakub, kas need vanad romantilised lood või need peened skeemid, mida sa siin oled joonitustanud, digitaliseerinud?
3: Ma ikka tahaks nagu esitleda kõike seda kogu seda infrastruktuurit, et mis sa tegelikult on. Sest üks põhjus, miks sa selle raamatu, see oli üks nendest põhjustest, miks sa selle raamatu nagu tegin, on see, et ühiskond on selle teema üldse ära unustanud, selle pööranud. Ja see on nagu aabits kõike seda uuesti nagu esitleda, et inimesed näeksid ja saaksid aru, mis see tegelikult oli.
1: Mul on üks teooria selle kohta, miks see asi unustatud on. Esiteks, eks see raute ajalugu kukubki nagu just kui mitme valdkonna vahel, eks ole. Majandusministeerium ütleb, et raute küll, aga ajalugu ei ole meie ala, eks ole. Kultuuriministeerium ütleb, et no mis kultuur see raute on, eks ole, et see peaks nagu kuskil majanduse poole üldse olema. Et sellepärast on kukkunud kahe tooli vahele ja võibolla noh, meie põlvkonnale, kui ma vaatan meid siin laua taga ja inimesi, kes siia seda raamatu esitlusele on tulnud, eks ole, meie põlvkonnale on see raute võibolla natuke siukene vene värk ka.
2: Kruuli ära seleta, mina olen noor inimene võrreldes sinuga.
1: aga ikkagi niuke tavotine ja vene värk ja seda poolt tegelikult on võibolla vähe just räägitud, mis siin sinu raamatus ja selles teemas on, et tegelikult see raute aitas Eesti majanduslikule ja Eesti kultuurilisele elule palju kaasa ja kui me seda poolt rohkem teadvustame, siis ehk need nii tsaari kui nõukaaegsed raudtese stereotüübid, venelikud stereotüübid jäävad ka tahaplaanile.
3: Jah, ma olen aus sellega täiesti.
1: Mina tahtsin küsida veel mees sinu kast, et kui nüüd sul on suur töö veel teha nende kitsarööpmeliste raudteedega, aga mis on Eesti raudte ajaloos veel need teemad, mida sa ütleksid, et oleks väärt uurida või peaks uurima?
2: Peaks käsitlema, mida pole nagu tehtud.
3: See on nüüd, see paneb kohe mõtlema praegu.
2: Sa eematasid meis ära.
1: Mis mind huvitaks, ma avastasin juhuslikult, et Rahvusarhiivis on olemas päris palju materjale Eesti nende projektide ja plaanide kohta, mis sündisid pärast Tartu rahulepingut, mille üks punkt muide oli see, eks ole, et Eesti võib ehitada oma raudteliini kuni Moskvani. Ja neid skeeme ja plaane ja mitmeid seletuskirju, kuhu on peale kirjutatud salajane või täiesti salajane on arhiivis täitsa olemas, nii et keegi võiks selle teema ette võtta.
3: Võibolla küll, jah.
2: Sa läheb kitsarööpmisest kõrvale natuke, aga see on kahtlemata põnema. See on üsna suur poliitika ka.
3: Aga siis paneme kitsarööpmise kohta midagi. See sama saari ajal, see sama juurdeväraautide selts, plaanis ehitada Mõisakülast Riiga kitsarööpmelise raute. Ja selle raute ehitusdokumendid on Venemaal keskarhiivis olemas. On vaid kudagi kätte saanud.
2: Et dokumendid, see oli siis juba täiesti ära planeeritud või olida idee tasandil või olida juba joonistatud?
3: Projekt oli valmis.
2: Projekt oli valmis,
0: jah. Ma võidime üle Valgast Riiga. Vaatamata sellele, et laiarööpmeline on olemas.
2: Täpselt. Imelik on ju.
0: See on üks neid argumente su raamatus, mida ma nagu kohe nagu ei tahtnud nagu vastu võtta. Mulgas ütled seal seda, et kitsarööpmel või sedama juurdeveo raute loomise algatajat tulgas oli eks ole Valga linatööstureid või linakaupmehi, kes vajasid umbes, et Pärnu sadamat lina väljaveoks. Pärnu on ajalooliselt jah, oluline lina väljaveo sadam. Aga otseselt raudteed neil selleks ju vaja ei olnud, sellepärast, et neil oli kiire ühendus Valgast Riiga juba olemas. Nad võisid ka läbi Riia sadama juba.
1: Vaata, ega ajaloos on teisigi näiteid, kus olemasolev variant on töötav, aga ikkagi tahetakse midagi muud. Pärnus oli töötav raudtee olemas, aga ikkagi ehitati lennuväli mitmekümne miljoni eest, mida keegi ei kasvata.
3: Kui see Kalda linna tööstuse kohta...
2: Rahvusvaheline lennuväli, ma tuletan meelde.
3: Üks väga suur artikkel avaldatud ajalehes ja sealt ma võtsin need faktid ajaleht. See artikkel on kuskil täiesti olemas siia maane, see oli peaaegu terve lehekülg.
0: Ja sa tõin nüüd lennujaama näite, aga sa oleksid võinud jääda raute juurde ja tuua Koidula jaama näitena.
1: Ka ilus ehitis.
2: Suur tähtis ja täiesti tühi jaam.
1: Aga no, kes kõik oskab seda tagant järele, me oleme kõik targad.
0: Ja ega me ei tea, kas ta alati kes tühjaks jääb.
2: Ja lõppkokkuvõte sellega tulles täiesti siin, me kohe hakkame lõpetama seda Jukuraadio istungit siin, siis mulle igagi meeldivad need vanad raute lood ka, nad on nii kirjanduslikud, nad on rahvalikud, me ju ei tea, kas seal kui palju selles kõigest tõde on, eks ju, need esimesed vedurijuhid ja mingid krütskimehed ja no, täpselt nagu lukad enda esimeste autojuhtide mälestusi, kuidas keegi, ma ei tea, auto köiega posti külge seob ja siis lased tal ringi ratas, siit see on Valdeko vende kogutud mingi vaganama värk,
1: sest... Mina ütleks sulle juba, nii tsiteeriksin ühte tuntud ajaloolast, kes ütles, et faktid ei tohi segada toredat narratiivi.
2: Ei, see on tõsi, et faktidele ei maksa head lugu lasta segada. Sellega me oleme kõik nõus.
0: Ma ajaloolased hakkan siis kohe parandama. Täpselt sitaat on järgmine. Autor on Mark Twain. See sitaat on teukene, et väga vähesed asjad ajaloos toimuvad siis ja nii nagu peab. Kohused on nii kajaloolane, parandab need vead vaikides.
2: Imeline. Kuulge, sõbrad, aga selle Anders Adamsoni optimistliku teatega me lõpetame tänase köögilau istumise, mille ajandas mehi selme kirjutatud raamat esivanemate tunnustamata pärand ja siis on see Pärnu Valga Viljandi juurde veel kitsureepmele raute 130 aastat ja me jääme siis nüüd ootama kas 2, 3 või 4 järgnevat osa.
3: Jah, kuidas jumal annab.
2: Täpselt nii. Aga aitäh mehi selme sulle, aitäh sulle Anders Adamson ja aitäh sulle veduri näoga inimene Tiit Pruuli. Olge mõnusalt, meil on järgmine nädal on 624. saade. Tšau!
10: Laku panni!
11: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
12: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
13: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Itaalia leiab, et tuleks kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et avaldada protesti Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava laimukampaania vastu. Eesti pole lubanud kasutada oma territooriumiga õhuruumi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna. Venemaa laimukampaania mõistsid täna hukka ka Baltimaade presidendid. Kolmandat päeva järjest anti täna droonihoiatus Läti idaosa elanikele, kus Kraslava piirkonnas nähti vähemalt üht drooni. Leedu Utena piirkonnas peatati drooni ohu tõttu kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati varjuda. Valitsus kiitis heaks kliimaseaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektori jaoks pole üldse plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab praegu. Kuna eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud, märkis rahandusminister Jürgen Ligi. Valitsusliit otsustas niinimetatud superandmebaasi seaduse Kalevi alla panna, sest erakond Eesti 200 loobus selle toetamisest, kirjutab Postimees. Eelnõu sai küll Riigikogu heaks kiidu, aga president saatis selle parlamendile tagasi. Uus versioon valmis rahanduskomisjonis 12. mail, kuid sai ulatuslikku kriitikat. Viru maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamise ebaseaduslikuks ja otsustas, et haigla peab maksma talle ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Irve liinile naasmine lükkub edasi, sest peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu Irve pidi liinile naasma eile ja tema puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ning Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu on kasutusel väiksem asenduslaev Amalia. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotilli aktivistidest põlvitamas seotud kättega laupvastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotas ta sanktsioone Iisraeli ministrile flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi apellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aasta lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus ookeani ja hukkus üle 200 inimese. Apellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsed ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Esimese astme kohus oli ettevõtted õigeks mõistnud.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 17 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
18: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
19: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
20: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
21: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata graatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesmaa saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Terviseks.
21: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
5: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Tere!
22: Tere!
5: Me ei räägi sellest üldse täitsa niisama, sellepärast, et igal aastal 27. mail toimub ülemaailmne erakorralise meditsiini päev, et tõsta siis teadlikust erakorralise meditsiini osakonna ja kiirabi tööst ning rõhutada, millal on vajalik elupäästev abi. Kuidas teie ITK seda tavaliselt tähistate?
22: Eks me tähistame väga erinevalt. Peamiselt me keskendume alati meie meeskonna liikmetele ja meie praktiseerijatele. On see siis nii-öelda kohalik tähistamine, aga see aasta on ka Ida-Tallinna Keskhaigla selline konverents plaanis, kus on keskendutakse erakorralisele patsiendile, mis siis ei ole ainult erakorralise meditsiinile omane patsient, aga selline patsient, mis võib tekida erinevates haigla osakondades ja samamoodi ka erakorralise meditsiini osakonnas.
5: Milline on teie igapäeva töö erakorralise meditsiinikeskuse juhatajana, et kas teie päriselt ka näete seda ja kohtute selle erakorralise patsiendiga või pigem olete kuidagi kaugemal ja teieni jõuavad nende patsientide mured või rõõmud siis läbi alluvate?
22: Ka minu ja sellest kogu meie keskuse töö on tegelikult väga mitmekesine. Mina täpselt samamoodi tegelen patsientidega oma pädevuste piirides ja meil on väga suur meeskond, seal on erinevalt õdesid, eriõed, erakorralise meditsiiniarstid ja veel erialate arstid samamoodi ja siis kindlasti praktiseerijad juba ülikoolist, ehk siis tudengid, kes abiarstidena töötavad ja tudengid, kes on viimastel kursustel ja tahavad omandada kogemust emos töötades. No üleüldiselt meil emo nagu ongi väga mitmekesine, võrdlemisi ootamatu ja ilmselt ka patsientide jaoks võiks olla koht, kus ta saab oma elu ohustavatele seisunditele abi ja meie keskendumegi sellistele seisunditele, kuidas me saame aidata neid.
5: Aga puutute teie siis igapäevaselt ka ikkagi nende patsientidega otseselt kokku, et abistate neid ja...
22: Ja, et selles mina osalen täpselt samamoodi valvegraafikus, igapäev ma kindlasti patsientidega ei tegele, jääb võibolla roll rohkem sellise meeskonna toe hoidmisel, aga kindlasti ka valvegraafikus, jah.
5: Mis on täna emode jaoks endiselt või äkki on mingi uus suund tekinud need suurimad väljakutsed, et sellest räägitakse kogu aeg, et järjekorrad on pikad, tööd on palju, kas see on endiselt see seis samasugune või on kuidagi näha mingisuguseid paranemise märke?
22: Ma arvan, et erakorralise meditsiini keskuste jaoks üle Eesti ja kindlasti üle maailma on kõige suurem väljakutse meie inimeste hoidmine, sest see töö on ääretult ootamatu. Meil on keeruline aru saada, mis meid seal valves ootab ning lõvi osa sellest kujuneb ja kulub, et me saaksime oma inimestega hakkama ja inimesed oleksid need piisavalt pädevad, et seda abi pakkuda siis patsientile, kes tegelikult vajavad seda väga. Seal hulgas on seal omakorda mõjutavad erinevad tegurid, näiteks inimesed, kes pöörduvad erakorralise meditsiini peamiselt mitte väga kriitiliste muredega ja sellistega, millega kindlasti saaks abi kiiremini võibolla perearsti poolt. Et see on üks võtmesõna, mis kindlasti on meil mureks ja samamoodi on ka mureks võibolla patsiendi, kes oma olemuselt on selle probleemi ise põhjustanud, näiteks täna väga kriitiliselt alkoholsõltuvuse erinevate ainete sõltuvusega patsiendid, kes emodesse jõuavad siis kas siis selle primaarse probleemiga või siis näiteks traumatõttu.
5: Kõige selle juures erakorraline patsient on väga ootamatu selles mõttes, et kunagi ei tea, mis muredega või murega ta tuleb. Kuidas te hoiate seda motivatsiooni oma meeskonnas ja sellist tuge pakute?
22: Mulle meeldib mõelda, et erakorralise meditsiini meie meeskonna sooritus sõltub sellest, kui hästi me suudame kõikide praktiseerijate baasvajadused tagada. Ise me oleme lahendanud sellel, et me oleme ääretult vastutulelikud meie meeskonnaliikmetele alates graafikuga, aga seal hulgas ka seda, et me ei jätaks üksteist hätta. Ida-Tallinna keskhaigla EMOs on olemas selline vorm nagu näiteks tagavalve, kus me saame kutsuda inimesi appi, kui keegi haigestub, ehk siis, et inimene ei jääks ka valves hätta, aga samamoodi tegelikkuses võidab sellest patsient, kes ei saa liialt väsinud praktiseerijat endale raviarstiks näiteks.
5: Nüüd aprillist võivad haiglad osa patsiente pärast triaaži koju või perearsti juurde suunata ilma, et arst neid EMOs edasi läbi vaataks. Kas see on ka kuidagi emade tööd muutnud? On järjekorrad näiteks lühemaks läinud või pigem ikkagi on see sama ja

0: see saab toimuda ka triaažis. Triaaži üks valukoht on see, et see ei ole hästi reguleeritud, et on olemas triaaži juhend, mis annab sellised suunised, aga kindlasti sellel on omad võlud ja valud üheks selleks, et see on keeruline reprodutseerida ja selle osas me oleme siin meie haiglas väga palju tööd teinud, et me saaksime sellele toetuda. Kindlasti nüüd 1. aprillist meie ei rakendanud seda, samamoodi nagu ka teised suuremad haiglad, aga teatud juhtudel, kus patsient käibki küsimas võibolla nõu, võibolla lihtsamat asja lahendamas, näiteks mingit puuki välja võtmas, siis see juriidiliselt saabki jääda triaaži taseme et seda patsient ei peagi nägema puugi välja võtmisel näiteks arsti. Et see on eelkõige see muudatus on seaduslik, aga kindlasti tuleviku visioon on see, et patsient saabki esmase riski hindamise triaažis. See järel tehakse talle otsused, kus ta võiks seda siis, et nagu ravisoovitused saada. Mõned vajavad kindlasti arstiabi, aga tõenäoliselt suur hulk ei vajaks esmast arstiabi EMOs.
1: No puugiga ilmselt ka tegelikult ei peaks EMOsse pöörduma, et kas on siiski mingi olukord või seisund, mill tõesti on ka EMO siis täiesti asjakohane koht, kuhu pöörduda just puugi eemaldamiseks.
0: Kui puuk asub sellises kohas, kus seda ei ole võimalik kätte saada, näiteks enamasti me räägime võib-olla natuke eakamatest inimesest, kes ei saa selja pealt või sellistest raskesti kätte saadavates kohtades seda puuki kätte, siis mõistagi me ju oleks mõistlik kuskile pöörduda, aga see ei ole emo, kuhu peab pöörduma, et sama hästi saab pöörduda ka apteeki, tegelikult ka võib perearsti poole pöörduda ja miks mitte võib-olla naabri poole alguses üldse pöörduda, et erakorras meditsiin on võib-olla kõige kallim koht, kuhu võiks pöörduda sellise murega. Aga kindlasti, kui praegu veel pöördutakse, siis meie aitame oma võimaluste praegu.
1: Paljudel on vist see eeldus või arvamus ka, et siis te saate kohe teha mingid testid ja selgub kohe, kas on borelioos või midagi muud, et tegelikult ju see kohe ei selguks nagu nii.
0: Ja borelioos on eelkõige kliiniline ja seda sellel hetkel, kui me näeme seda puuki keha küljes, siis seda ma arvata enamasti ei oska. Ja see kindlasti jääb rohkem perearsti valdkonda kui erakorralise meditsiini valdkonda.
1: Sellest räägitakse sellest kõigest, et millal siis pöörduda EMOsse, millal kutsuda kiirabi, millal kannatab ära oodata võib-olla perearsti vastuvõtt või konsulteerida näiteks apteegiga. Meil on ka perearsti nõuandeliin, kuhu saab helistada murekorral. Et sellest räägitakse just kui nagu kogu aeg, igal pool on juhised seinte peal, et millal pöörduda siis EMOsse, millal mitte. Kuidas teile tundub, kas on see teadlikus ikkagi tõusnus?
0: Isilikult mulle tundub, et need käärid on päris suured ikkagi, kuidas inimesed saavad aru, missuguste seisunditega kindlasti peaks pöörduma ja seisunditega, kus nad ei tea, kas pöörduda või mitte. Sagedamine me näeme sellised patsiente, kellel ongi vaevused püsinud juba võibolla nädal aega, nädal pooldist on juba muret tekitanud ja siis on mõtlevad, et võiks tulla kontrollima. Samas see on see koht, kus tegelikkuses oleks abi pigem perearst ja meie võimalused on suhteliselt sarnased, et need olukorrad, kus patsiendil on näiteks kõrge palavik, rindkerevalu, õhupuutus, rääkimata siis teadushäiretest, siis enamasti on inimestel aru saam kutsuda kiirabi ja see on igati õige tegevus. Kõikide muudega mina soovitan alati pöörduda 1220 või siis perearsti või siis apteegi poole, kes saavad anda esmased soovitused ja see järel, kui tõesti selgub, et ongi sellised punased tunnused kaebuste juures, et siis kindlasti annavad nad soovituse pöörduda EMOsse. Seal hulgas siis meie saame triaažiga teha täiendava riskianalüüsi, mõnikord ongi vaja analüüsi juurde teha, uuringuid teha, et seda riski vähendada ja öelda, et tõesti praegu ei tundu midagi erakorralist. Et need tõsiselt vältimatud abi vajavad patsientide hulk on ikkagi väga väike ja kui me vaatame nendes, kes vajavad hospitaliseerimist, siis need kuni 20% meie inimest, meie patsientidest vajavad üldse hospitaliseerimist. Ja seal hulgas kõikides pöördudest ainult mõni protsent on tegelikuses kriitilises olukorras, kus nende elu on vahetus ohus, ehk siis nad on nii-öelda selle punase triaaži kategooriaga, et üleüldiselt inimestel pigem ei ole vältimatud abi vajavad seisundeid, vaid neil on sellised võib-olla kiired abi vajavad, mis on võib pakkuda ka perearst või mõni näiteks ka miks mitte mõni tasulise tervishoiu teenuse osutaja.
1: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Markale Otti. Homokriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
2: Suurem osa kuritegevusest ei ole organiseeritud, kuid see raamat keskendub sellegi poolest jõukude, mahviarühmituste ja tumedate võrgustike tegevusele, sest all- ja ülailma vaheliste suhete uurimine, see, kuidas ühe keerukamaks muutudes muutub keerukamaks ka teine ning kuidas nad üksteist toetavad sama sageli, kui esitavad väljakutseid, räägib meile nii mõndagi meist endist ja sellest, kuidas me lõpuks organiseerume. Aga mis see on? Määratlused võivad sageli olla igavad, aga siin on need vajalikud. Lõppude lõpuks on organiseeritud kuritegevus enamat kui lihtsalt kuritegevus, mis on organiseeritud. Peaaegu kõik kuriteod, mille on toime pannud rohkem kui üks inimene ja mis on ette kavatsetud, hõlmavad teatud määral koordineerimist. Näiteks teravilja varastamine maisihoidlatest oli asteekide ühiskonnas piisavalt levinud, et seadus sätestas eraldi erinevad karistused kahe peamise rolli eest. Mehele, kes tegelikult hoidlasse ronis, ja mehele, kes aitas tal sinna ronida. Esimest peeti kuriteo eestvedajaks ja orjastati selle eest. Sellegi poolest on mingis tähenduslikus mõttes vaevalt tegemist organiseeritud kuritegevusega. Organiseeritud kuritegevus on ikkagi äri, mis ei ole ideoloogiline selles mõttes, et kuigi selle liikmed võivad enda kaitsmiseks ja oma tegevuse edendamiseks otsida poliitilist mõjuvõimu või isegi võimu, on nende esmane eesmärk kasum. Nad ei taha maailma muuta, vaid lihtsalt seda omada. Terroristid võivad oma tegevuse rahastamiseks pöörduda organiseeritud kuritegevuse taktika poole. Olgu selleks siis Põhja-Iirimaa paramilitaarsed rühmitused, mis kauplevad pubiparklates uimastitega, või Islami riik, kes teenis tippajal üle miljoni dollari päevas, smugeldades naftat Süüria ja Iraagi piirkondadest, mida nad kontrollisid aastatel 2014 kuni 15. Kuid see ei muuda neid samasugusteks jõukudeks kui maffia. Organiseeritud kuritegevus on ühiskondlik. Sellesse kuulub hulk liikmeid, kes suhtlevad omavahel tihedalt. Nad võivad olla sugulased, pärineda samalt tänavalt või külast või kohtuda baaris, töökojas, peenes klubis või käia sukeldumas. Neil on ühel või teisel moel ühine kogukonna tunne, ühised väärtused, vähemalt mingigi vastastikune usaldus. Ühist identiteeti saab edastada ja jäädvustada mitmel viisil. Vendlusvande, tätoveeringute, iseloomuliku argoo, isegi salakeelega. Jaapani jakuusade puhul on tegemist keerukate ja kunstipäraste kehatätoveeringutega, kuid mitte kaelal, kätel või käsivartel. Need on mõeldud privaatseks näitamiseks ja gängster peab suutma läbi lüüa ka seaduskuulekas ühiskonnas. Tavapäraste vene varaste nähtavamad tätoveeringud ei ole see vastu üksi allilma vennaskonda kuulumise märgid, vaid ka suhtlusvahend, kätkedes kodeeritult kõike, alates kurjategija uskumustest kuni tema CV-ni. Organiseeritud kuritegevusel on hierarhia, kus on käsutajad ja kuuletujad. Mõni jõuk on väga püramiidikujuline, kus tipus on juht, keskel kaptenid ja leitnandid ning all arvukalt reamehi. Näiteks Hiina triaadi jõuku juhib mäeisand, kes tugineb oma viiruki isandale ja eelväele, et tagada organisatsiooni haldamisel vastavalt riitused ja kord. Neile alluvad punane ritv, valge paberlehvik ja õlgsandaal, kes vastutavad otsuste jõustamise, halduse ja teiste jõukudega suhtlemise eest ning hulk pühendatud 49 liikmeid ja õpipoisse siniseid laternaid. Kahjuks enamikul jõukudel sellised poeetilised nimetused puuduvad. Kuigi teised, eriti väiksemad või lihtsamad tänavaorganisatsioonid võivad tunduda peaaegu egalitaristlikud, siis isegi kui ametlik hierarhia puudub, on rühmas liikmeid, kes suudavad lüüa läbi jõu, vanemuse või puhta karisma abil. Lõpuks ja veelgi ilmsemalt paneb rühm toime kuritegusid. Teisisõnu tegusid, mis on tolle aja standardite järgi ebaseaduslikud. Kui seadusi ei kohaldata või need lubavad vägivaldset, röövellikku ja meelevaldset käitumist, võib küll esineda sõjapealike ja jõhkardite võimu, kõlvatust ja ärakasutamist, kuid seda ei saa päriselt kuriteoks nimetada. Seega kogu au Howard Abadinskile, kes pakkus välja ehk kõige laialdasemalt kasutatava määratluse, mis sobib käesoleva uuringu tarbeks, mille eesmärk on kõrvutada Rooma röövleid Sitsiilia mafioosodega ja 21. sajandi Hiina triaadidega nende 17. sajandi esivanemate alusel. See töömääratlus oleks järgmine. Organiseeritud kuritegevus on tavapärastest ja õiguslikest ühiskonnastruktuuridest eraldi seisev järjepidev ettevõtmine, milles hulk isikuid teeb oma hierarhia juhtimisel koostööd, et saada ebaseadusliku tegevuse kaudu võimu ja isiklikku kasu. Muidugi tuleb niisugust suurt lõuendit, nagu kogu inimkonna ajalugu, maalida väga laiade pintslitõmmetega. Selle käigus jääb tähelepanuta igasuguseid üksikasju ja nüansse ning jäetakse kõrvale rahvuslikud eripärad. Tunnistan, et minu enda kogemused ja eelarvamused suunavad mind rohkem Euroopa näidete poole. Lisaks on sellised määratlused nagu muistne, uusajaeelne ja tänapäevane paratamatult muljest lähtuvad. Heitke pilk tänapäeva Venemaa tänavatel.

0: Need on kahtlemata tänapäevased, kuid personalistlik õukond, mille Vladimir Putin on enda ümber loonud, meenutab sügavalt uusaja eelset tsaarivalitsust. Samuti võiks arutada, kas 16. sajandi lõppu ja 17. sajandi alguse kuldajastu Amsterdam, mis oli Põhjala renessansi süda, jõukas, kirjaoskaja ja salliv, oli tegelikult vähem nii öelda tänapäevane kui tänapäeva Caracas, mis hoiab endiselt maailma vägivaldseima pealinna tiitlit, või Damaskus, mis on The Economisti ebakõlblike linnade indeksis aasta-aastalt viimasel kohal, hoolimata sellest, et viimastes on internet, lennujaamad ja kiirtoit. Varustatuna oma määratlustega asugem siis uurima maailma muutuvate väärtuste, riigi tõusu ja tänapäevase ühiskonna tekkimise lugu, mis esitatakse läbi allilma arengu ja kuritegude, alates uusajaeelse röövlite tegevusest ja 18. sajandi inglise tee salakaubaveost, kuni tänapäeva tööstusliku ulatusega uimasti ja inimkaubanduse ning homsete kõrgtehnoloogiliste kuritegudeni.
1: Järjejutt. Markale Otti, homokriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
2: Järjejutt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Andres Resendez, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks. Andres Resendezi kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine aastast 2021. Sel aastal kirjastuselt Varrak välja antud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja meresõitja Tiit Pruuliga sellest raamatust kõneleme. Nüüd jäigi siis asi jõudis sinnamaani, et jõuame selle raamatu alguse jõuda uuesti tagasi, et Hispaania kuningas Felipe II asus ehitama siis Mehikos ühte sellisesse kaugesse külla.
2: Parra de Navidad.
1: Ühte kokku 4 laeva, millega siis plaaniti minna Vaikset ookeanit ületama ja 2 kaledooni, mis olid tolle aja kohta hiid suured, üks 400, teine kas 300.
2: Isegi 500 lipulaev San Pedro oli 500 tonni
1: vee välja
2: umbes 18 meetrit pikk. Jah, ütleme nii, minu esimene sõit Vaiksel ookeanil oli jahtlaevaga lennuk, samamoodi Lõuna-Ameerikast üle Vaikse ookeani, see oli 14 meetrit pikk.
1: Aha, need, üsna.
2: Mõnevõrra väiksem, aga samas mõõdus samas kui mõõdus. Nende lipulaev. Eks
1: ja ole. Seal oli meeskonnas ikkagi ka mingi paarkümmend inimest, eks ole, kes pidid kogu aeg tegutsema ja nagu öeldud siis toimetama ja võitlema.
2: Lipulaev isenesest oli jah, noh, nii-öelda meeskonna mõttes märksa suurem. Nüüd see laev, millele meie käesoleva raamatu Vaikse ookeani vallutamine tegevus noh, keskendub või koondub, see on siis tegelikult selle laevastiku kõige väiksem laev, San Lucas. Ta oli 40 tonnine, seal oli peal 20 meest ja ta oli tegelikult mõeldud nagu abilaevaks.
1: Seal oligi 2 laeva, mis oli abiks
2: just,
1: mõeldud.
2: Just.
1: Ja kõige väiksem oli see 40 tonnine, mida
2: San
1: siis
2: Lucas.
1: Juhtiski see Lope Martin.
2: Täpselt. Tegu on siis Portugali Aafrika päritolu tüürimehega, kes oli noh, ikkagi ühiskonna väga madalatelt astmetelt tõusnud tüürimeheks ja noh, nagu siin raamatus ka korduvalt autor, kes on väga mainekas Vaikse ookeani ja Lõuna-Ameerika ajaloolene, nagu ta korduvalt ütleb, on Lope Martin siis ikkagi või oli ta oma ajastu üks välja paistvamaid tüürimehi üldse. Tsiteerin, Lope Martin oli vaba mulatt ja äärmiselt andekas tüürimees, kes alati teadis, mida purje laeval parajasti vaja teha. Ja see mees oli siis ühe laeva nii-öelda tüürimeheks, laeval oli juba veel eraldi noh, nii-öelda ekspeditsioonijuht või kapteneks ole, kes oli üks aadlik. Aga nad allusid ekspeditsiooni juhile ja kogu see ekspeditsioon on maailma merendusajalukku läinud, kui Miguel López de Legazpi ekspeditsioon, kes oli siis selle ettevõtmise üldjuht. Mis aga juhtus? Kui nad sõitsid Mehiko rannikult välja, siis juba mõni päev hiljem, mitte väga rängas tormis, aga ikkagi udus ja vihmas, läksid laevad lahku.
1: Ja seda võiks ka ju ennustada, kui laevade mass on 10-kordse erinevusega, et vaevalt, et nad kõik sama rütmi suudavad pidada.
2: Just, ja ekspeditsiooni juht pani selle väikse laevad, kuna tal on väike süvis, kardeti, et muidu äkki suurema süvisega laevad sõidavad mõne madaliku või kariotsa, pani selle väikse laeva ees liikuma ja tuule tõustes ta ei saanud oma purjeid rehvida, ta oleks hakkanud liialt rullima lainetes ja sõitis ees minema. Isenesest on üsna tavaline, et sellistel ekspeditsioonidel laevad lähevad oma vahel lahku ja see oli ka kokku lepitud juba enne välja sõitu, et kuhu siis ja kuidas kokku saadakse. Ja siht olid Filippiinid. Need olid siis saared, mis loodeti, et ei ole mitte paavsti antud lepingu järgi ei kuulu mitte Portugalile, vaid jäävad siis noh nii-öelda Hispaania valdustesse selle vastas meridiaani põhjaleks ole.
1: Lääne poolt siis itta sõites.
2: Ja just. Ja Filippiinidele nad pidid jõudma ja jõudsidki. Lope Martin oma San Lucasega jõudis Filippiinidele ja mõni aeg hiljem, paar nädalat hiljem jõudsid ka teised laevad sinna, aga Nad ei saanud oma vahel kokku. Lihtne öelda, kohtume Filippiinidel. Tolla aegs, et kaartide ja teadmiste järgi, eks ole?
1: See on isegi praegu üsna käänuline kantku minna.
2: Ja seal olid käinud mõned Hispaania laevad enne, eks ole? Noh, me teame, Magaljas käis seal ja sai seal ka hukka, eks ole? Oma maailma esimesel ümbermaailma reisil. Siis on teada veel üks ekspeditsioon 16. sajandi algusest Hispaania ekspeditsioon, mis läks kaduma ja seda omakorda läks otsima Alvaro de Saavedra ekspeditsioon üle Vaikse ookeani 1527. Aga need olid kõik nii-öelda ekspeditsioonid, mis läksid kohale, aga tagasi ei suutnud tulla. Ja nüüd antud loo tegelased, kõik need, mitte kõik inimesed, aga laevad siiski suutsid leida tee ka üle Vaikse ookeani tagasi. Selleks tuleb ette kujutada, kui keerukas see on, selleks tuleb ette kujutada, eks ole Vaikse ookeani mastaape, tuleb ette kujutada seda, kui algelised või noh, praktiliselt olematud kaardid tollal oli teada, et kuskil üleval põhjas on Jaapan, eks?
1: Ja kuskil sealt ülevalt liiguvad õhuvoolud ja hoovused just tagasi Mehikos. Ja. Ja see kuskil on, eks ole, ju kuid seilata,
2: täpselt, jah. Ja kõiki neid põnevad detaile ära rääkimata, aga...
1: Mida te saate lugeda loomulikult raamatust?
2: Just, jõudsid mõlemad ekspeditsiooni osalised, nii väike San Lucas kui ka siis San Pedro ja teised laevad jõudsid lõpuks Mehikosse tagasi. San Lucase kapten Lope Martin oli väga uhke, et ta on esimesena suutnud ka Vaikse ookeani ületada siis
1: vastupidises
2: suunas, eks ole, aga... Selgus, et ekspeditsiooni juht süüdistab teda väga karmilt ja rängalt siis selles, et ta on ekspeditsiooni reetnud, on oma isikliku uhkuse ja ahnuse toel jätnud teised laevad maha ja teinud siis nii-öelda oma sõidu. Sellest sai päris suur konflikt, mida kutsuti lahendama ka Hispaania kuningas. Mõlemad osapooled sõitsid Hispaaniasse oma argumentidega. Lõpp oli see, et Lopez Martin sunniti minema tagasi Filippiinidele.
1: Ühe kavala klausliga, millest me juba räägime oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Andres Resendez, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada meie külalisi, Riigikogu liige Maria Jufirivas-Kuratovski.
2: Tere.
1: Ja meediategelane Leonid Singiser.
3: Tere päevast.
1: Meil on täna kolm põhiteemat aruteluks. Esimene on, tähendab number üks teema on presidendi valimised, mis sellega on seotud. Seda enam, et teile oli väga huvitav debatt ETV Plusi eetris sel teemal. Teine teema on siis Keskerakond versus Isamaa ja versus teised kõik ülejäänud, et mis sellega ka võib kaasneda, mis sellega kaasneda ei või. Ja võib-olla kolmas põhiteema oleks nagu see, et kuna Narva piiripunkti töö on nüüd muutunud, et kui vaadata inimeste reaktsiooni, siis on näha kahte tüüpi neid seda sama reaktsiooni. Ühes küljest on mingisugune ratsionaalne argumentatsioon sellele, aga teises küljest natukene argumenteerimata emotsioonid ka möllavad. Aga alustuseks ma küsiksin teie käest sellist asja, et jah, et viimase drooni insidendiga seotud uudised, nad tegelikult tõstetavad hoopis teistsuguse küsimuse kui see, et mida teha, mida mitte teha. Õnneks, ma ütlen ausalt õnneks, vähemalt minu silmis, on see, et enam tegelikult mitte keegi või siis valdav enamus ei püstita üles seda küsimust, et konkreetselt Eesti territooriumid kasutatakse, et kui stardiplatsi Ukraina droonide jaoks, tõesti see on mõtetu poleemika ja sellest on mitu korda räägitud ja erinevatel tasemel. Aga minu küsimus teile oleks see, et kuulge, et aga öelge palun, kuidas tegelikult peaks Eesti teie arvates reageerima, kas jõulisemalt kui seni või siis okei, lasta olla nii, et me oleme harjunud nende Ukraina vabandustega, et kus kohas nagu algab ja lõpeb, see on nõnda nimetatud nagu argumentatsioon, no täna on siuke põhitees sellises sõnas, et jah, et me saame aru, et Ukraina kaitseb ennast ja kasutab selle jaoks enda näiteks droone, jah, ja neid suunatakse Balti riikide territooriumile, või siis teine versioon ongi nagu see, et tegelikult Eesti peaks olema resoluutsem ja kategoorilisem, kui suhtleb Ukrainaga nende samade droonide kasutamisel, kuna nad hakkavad juba tegelikult ohustama Eesti elanikkonda.
2: Ma arvan, et esiteks Eesti ei ole kasutatud nagu startiplats.
1: No selles ma räägin, et see ei ole teema.
2: See ei ole teema, jah. Aga ma arvan, et praegu me elame selles olukorras, et selline situatsioon on kahjuks paratamatus meie riigi jaoks. Selle pärast mina kuulsin, et vähemalt spetsialistid nii räägivad, et Venema suunab neid Ukraina droone, nende piiri siis lähedusest Balti riikidesse. Ma arvan, et me ei saa mitte midagi sellega teha, sellepärast me ei saa kontrollida seda, kuidas Venema käitub.
1: Minu küsimus oli see, et mida me peame, kuidas me peame käituma Ukrainaga, kas me peame olla resoluutsemalt
2: mida me saame teha resoluutsemalt?
1: Öelda väga julgelt näiteks, et kuulge, lõpetage ära, et ohus on meie elanikud.
2: Mida nad saavad lõpetada ära? Kui nende sihid asuvad Venemal ja meie geograafiliselt lihtsalt asume Venema sihtidest enam vähem lähemal, et mida me saame siin nõuda? Et kindlasti me saame nõuda, et palun tehke kõik võimalik, mida teist sõltub, et need droonid ei ületaksid siis Vene-Eesti piiri. Ma arvan, et ukrainlased teevad parem, oma paremat, et mitte lasta sellist situatsiooni. Aga jälle, see, mida teeb Venema, seda ei ole võimalik vältida. Ja nii kaua, kui see sõda Ukrainas kestab ja kui Venema siis jätkab oma pealetungi ja rünnakud ja pommitamist, mida iganes, me elame selles hapras maailmas, et ei ole võimalik välistada, et mõni droon ei satu Eesti territooriumile. Õnneks meil ei olnud veel selliseid juhtumeid, et keegi saaks kannatada. Aga mis toimub tulevikus, me kahjuks ei tea. Et selline...
1: Sinu sõnum Eesti elanikule on milline?
2: Minu sõnum Eesti elanikule on selline, et meil on piirivalve, meil on partnerid, me oleme NATO liige ja näiteks viimati paar-kolm päeva tagasi rumeenlased hävitajaga lasid sellist kadunud, mitte kadunud, aga eksinud drooni lasid alla. Ja ma arvan, et minu peamine sõnum Eesti elanikonnale selleks oligi see julgeoleku kulud suurendatud, et me tunneksime ennast võimalikult turvaliselt.
1: Leonid, sinu arvamus selles küsimus?
0: No, minu arvamus selline, et no võtame siis järgkärgult see jutt, et Venema suunab neid droone ja sihib või määrab nendele uued sihid, no see on tehniliselt väga keeruline ja kui mitte üldse võimatu, sest...
1: Ja see on, vabanda, ma nagu, see on tõestatud.
0: See ei ole tõestatud, puht tehniliselt seda on võimatu teha, kui droon on programmeeritud ja lendab, teda lennu ajal ümber suunata on raske, teda võib tõrjuda kuskilt eemale, see on võimalik. Aga anda talle uus sihtmärk siis, kui ta lendab lennu ajal, on väga raske ja ma usun, et see on peaaegu võimatu. Jah, neid programmeeritakse ümber, aga selleks tuleks teda maha võtta, rajalt uus programm talle sinna sätida ja uuesti lennule panna. Nii et see, et keegi neid suunab ümber ja nagu sihib, paneb talle uus eesmärke kuskile, see on, noh, see ei kannata, ütlema sellist... kriitikat.
2: Vabandust, see, aga see, et Venema segab GPS-signaale.
0: Kas ma saan nagu lõpetada või jätkata? Nüüd jutt, jah, et see, et käib sõda, see on selge ja me oleme selle ääres olnud või nüüd sattume peaaegu keskusesse ju keskele. Ja see on halb uudis ja oli aja küsimus, millal see sõja meie hoovi, meie külla üldse jõuab. Kahjuks ta juba hakkas siia jõudma. Ja me hakkasime seda tundma enda nahal ja see, et tublid sõjaväelased lasid selle drooni alla, see on suur au nendele. Lätlased näiteks, ma saan aru, eile või üleeile kaotasid selle drooni, mis sinna territooriumi lendas ja siia mainista otsivad, kuigi samuti püüdsid seda hävitada ja olid sunnitud siis pugeneda sinna kuskile keldritesse või kus nad seal istusid.
1: See oli Leedus.
0: Leedus, vabandust, jah, Leedus. Nii et jah, mis puhutab nüüd seda paratamatust? Ma ei usu, et see on paratamatus. Seda võib parandada ja see, et Ukraina lihtsalt vabandas, et sorry, shit happens, et see ei ole nii.

0: et kui me lubame nendele eksida ja ütleme seda sellise eksimuse, et noh, toimuda, siis nad toimuvad. Kui ei luba, siis need ei toimu. Ja veel üks moment, et see, et droonid üldse meie suunas, meie kaudu liiguvad, noh, kui jällegi vaadata, Maria rääkis nüüd sellest NATO-st ja kõigest meie liitlastest, siis loomulikult nende teekonda ja nende lennu koridore on näha ju ennem seda, kui nad jõuavad siia.
1: Et ja see võimekus on olemas.
0: Täitsa olemas. Ja loomulikult Leedu, ütleme, kes ei jõua reageerida Eesti selles mõttes, on natuke paremas seisus, meil on aega selleks, et kui see droon aeglaselt lendab umbes 200 kiltigi tunnis. Et...
1: Kusjuures sa vabanda, kui uskuda Leedu allikaid, siis Valgevene oli see riik, kes Leedule andis hoiatuse, et kulge, et sealt poolt midagi tuleb.
0: No võt.
1: Aga veel üks täpsustus.
0: Meil on reageerimise.
1: Ukraina droonid ei lenda meie suunas, nad ikkagi lendavad Venema suunas.
0: Meie kaudu või mööda meid, et see on juba jah, et ma saan aru, et nad lendavad sinna poole. Aga milles ma olen kindel, et me ei saa kedagi aidata või abistada meie enda julgeoleku arvelt. Ot see on selge minu seisukoht. Et kui me otsustame aidata finansiliselt veel kuidagi relvaga, see on teine küsimus. Aga oma julgeoleku arvelt abistada või aidata kedagi ei saa.
2: Ma
1: küsisin Maria käest, et mis on tema sõnum Eesti elanikule, Leonid, mis on sinu sõnum Eesti elanikule?
0: No Eesti elanik võib ainult nõuda Eesti valitsuselt kuidagi sekkuda ja ikkagi meie, no, ma ei tea, nad ei ole meil ametlikud liitlased, kuna nad ei ole NATO liikmed, ma mõtlen ukrainlasi, aga siiski nõuda seda, et selliseid juhtumeid ei toimuks, kas selleks nad jätkavad seda mingil muul viisil seda droonide saatmist Venemaale või siis üldse loobuvad sellest tegevusest, see on nendel otsustada, aga selge see, et Eesti kaudu või Eesti pinnal neid drooni ei tohi olla, punkt sellega.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast hetkame saadet.
3: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja esimese teema lõpetuseks ma ütlen, et jah, et nii Maria, nii ka Leonidi seisukohad on ära kuulatud. Fakt on see, et ega me siin kolmekesi pole ka mingid spetsialistid, nii et sügavustesse me kindlasti ei lähe selles küsimuses, aga lähme oma teemadega edasi. Ja et nii kuidas ma juba mainisin eile, et ETV Plusis oli üks väga huvitav eri parteide esindajate debatt teemal, no, presidendi valimise kampaania ja televaatajatele ja stuudiokülalistele esimeseks küsimuseks oli esitatud siis selline küsimus, et kas te pooldaksite otsevalimisi või siis las sellega tegeleb Riigikogu. Ja kaks põhiteesi, et vastu argument, no ütleme nii kokkuvõtlikult, ta kõlas järgmiselt, et esiteks see on kallis, teiseks kuna Eestis on siiski parlamentaarne võim, siis presidendi kandidaat otsevalimiste puhul peaks midagi rahvale lubama, aga mida ta saab lubada, kuna ta ei esinda selles küsimuses, ta ei ole nagu rahva esindaja. Ja poolt oli argument see, et ikkagi otsevalimised on demokraatia ülim väljandus ja ikkagi peab tegema otsevalimised, mis selle versiooni pooldajate sõnul peaks ka maha võtma poliitilised intriigid selles küsimuses. Aga mida arvate teie?
0: Mina võib-olla see kord alustan vahelduseks. Et huvitav sinu sisse siis
1: sissejuhatus
0: oli, et julgeoleku asjades me ei ole väga spetsid, et räägime siis presidendist, nagu tundub, et me oleme suured spetsid presidendi valimistes, aga nendes argumentis, mida sa tõid, kindlasti...
1: Mina ei toonud, see oli
0: no, okay, refereering. Need teised, mis olid seal saates, ma saan aru, see teine punkt, ehk siis, et me

0: läbi valimiste loomulikult. Kui me oleme parlamentaarne riik ja kui meil presidentsfunktsioonid on nagu nad on, kui me ei võta praegu ja mängi meie põhiseaduse ümber nagu kunagi Pätsi ajal see oli tehtud, siis jah, seda nagu vajadust otse valimisteks ei ole. Aga ma saan aru, et kõik need debatid, nad tulevad esile iga kord, kui need presidentivalimised ette tulevad, siis kui nad on möödas, siis sellest kuidagi lõpetatakse ja unustakse ära. Ma pigem tõstataks teise, kolmanda võibolla veel variandi, kas Eestil üldse president on vajalik?
1: No see mõte kõlas ka eilises saates, aga ta kuidagi moodi vaibus ära koheselt, sellepärast, et noh, põhiseadus, stuudio külalised parteisindajad ei kippunud minema.
0: Ei kippunud minema, aga siis jah, et noh, kahjuks või õnneks, kui me oleme parlamentaarne riik, siis nagu mõte, et otse valimisi teha ei ole.
2: Mina arvan, et kogu see jutt presidenti otse valimistest on lausa populistlik, sellepärast need presidendi otse valimisi toetavad eeskätt opositsiooni erakonnad, näiteks Keskerakond on eriti aktiivne selles küsimuses Isamaa, kui ma ei eksi. Ja sellega nad tahavad lihtsalt ära viia inimeste tähelepanu kuskile eemale tõsistest probleemidest ja kinkida nendele illusiooni, et inimesed otsustavad, valivad endale presidendi, et see just kui kuidagi mõjutab nende reaalset elu. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et sisuliselt paljudele inimestele no, põhimõtteliselt üks kõik, keda riigikogu või siis nende otsustajad kogu valib presidentiks. Sellepärast tõepoolest president esiteks kannab sümboolset rolli, ta on võib-olla mõnes mõttes nagu riiklik lepitaja, ta on erakonna ülene, tal on oluline roll, aga sisuliselt ta ei mõjuta inimeste igapäevast elu, kes mõjutavad peaminister, valitsus, kohalik omavalitsus ja nii edasi. President võib olla annab moraalseid või eetilise suuniseid, et peasi, et ta on erakonna ülene. Ja nagu siin oli juba öeldud, kuna meil on parlamentaarne riik, siis mina ka üldse ei näe selles vaedust, et meil oleksid otsesed presidendi valimised, sellepärast no, minu jaoks antud juhul meie riigi kontekstis see on sisuliselt inimeste lollitamine, sellepärast inimesed saab mõjutada, kes on valitud, ma ei tea, peaministriks või siis kes moodustab koalitsiooni.
1: Peaministriks määratakse, mitte ei valita.
2: seda. Yeah. Aga ikkagi, no, kui nad tahavad kedagi näha see peaministriks, siis nemad hääletavad väga kindla ja konkreetse inimese poolt. Et minu jaoks on puhtalt populistlik jutt.
0: Tegelikult üks on nüans selle asja juures, et see, Pavel, mis sa ütlesid, et peaministrit meile ei valita, vaid määratakse, sisuliselt meil määratakse ka presidenti. Et nende valimine on suht sarnane, kõigepealt riigikogu ja kui sealt juba ei usutu valituks, siis läheb ta sinna nende
2: valijate
0: kogu ja laiema ringile. Nii et, ja teine moment on see, et kui president, nagu ka Maria praegu ütles, et tal on selline järelvalve, eetiline, põhiseaduslik ja nii edasi, erapooletu järelvalve funktsioon roll, noh, kui me ei räägi ainult sellest esindusfunktsioonis, siis järelvalve tehostamine peaks olema sõltumatu, kui sinu valimised ja sinu määramine sõltub nendest, keda sa pärast pead kuidas öelda, kontrollima või järelvalve teostada nende üle, see on ükkone imelik konstruktsioon, et samas et president siis sõltub riigikogust, et osutuda valituks ja teises küljes peaks edaspidi neid kuidagi valvama ja kontrollima ja nende üle siis
1: No, ma teeksin väikse täpsustusega enda sõnade suhtes, et jah, et aga peaministerit otseselt ka ei määrata, et siiski president teeb ühele või teisele poliitikule ettepaneku moodustada valitsus ja kui see asi läheb Riigikogus läbi, siis ta ongi noh, võib ka niimoodi öelda määratud või siis talle on antud mandaat, et moodustadagi valitsuse sellest vastutada. Mis puudutab sinu viimaste teesi, see on selles mõttes huvitav, et praegune situatsioon, kui meil valitsuse koalitsioon on seisneb kahest parteist, Reformierakond ja Eesti 200. Me teame väga hästi, et Eesti 200
0: reiting?
1: Ei, üldse nagu, et Eesti 200 suhtumine olemasolevasse presidenti on pehmelt öeldes nii, kuidas ta on. Reformierakond on väljandanud, mõned Reformierakonna liikmed on väljandanud, et jah, et neile tegelikult president Karis sobiks, et ta jätkaks. Siin on ka väga huvitav, nagu, no ma ei saa öelda, et dilemma, aga selles mõttes, et situatsioon.
2: Riigikogus toimus vanemate kogu kohtumine ja jõuti järeldusseni, et enne jaani päeva ei hakka me otsustama, kes võivad olla presidenti.
1: Kas see tähendab seda, et enne jaani päeva president Karis peab otsustama, kas ta taab minna teisele ametiajale või mitte?
2: Ühesõnaga ma saan kinnitada, et praegu me ei vii selliseid väga tõsiseid diskussioone selle üle, kes võiks olla siis meie presidendi kandidaat, sellepärast Kristen Michal käis välja ühe kandidatuuriga, Kersti Kaljulaju kandidatuuriga, aga see oli tema arvamus, ei olnud nii, et oleks ennem arutatud. Ja veel mul tekis üks mõte, tahaks sekundeerida Leonidile, ta ütles, et president on no, mõnes mõttes sõltuvuses, kuna teda on valitud siis nüüd erakonnad. Ma arvan, et president on tegelikult enam vähem vaba, sellepärast ta teadvustab, et tal on kas 5 aastat või ka 2 koosseisust ta saab olla president, kauem ta ei saa jätkata. Ja tegelikult paljudele on ilmselge algusest peale, et tal on ainult 5 aastat, et enam ta ei jätka, mis annab talle päriselt vabadus olla see, kes ta tahab olla.
0: Ja tahaks lihtsalt natuke lisada, et siis kui valimised lõpevad, siis erakondade reitingud on valimiste tulemused, tegelikult need on kõige õigemad reitingud, aga pärast seda, siis kui hakkavad kõik need koalitsiooni moodustamised, lammutused, uued koalitsioonid, need asja reitingud hakkavad muutuma. Ja tänase valitsuse erakondade reitingud, kui me räägime Eesti 200-st, on seal, ma ei tea, 1% piires, mis on üldse kauf väike, aga ja Reformierakonna reiting on noh, mitte kõige parimal tasel, nii et nende arvamus presidendist on selline marginaalne, ma ütleks. Ja jah, veel kord, et see sõltuvus on mitte Riigikogus, tal on alguses, sellega ma olen nõus, aga ajajooksul siis, kui kõik need muutused ja muudatused poliitikas toimuvad ja reitingud ka muutuvad, siis vahekord hakkab muutuma ja sellist toetust nagu alguses, kui ta sai presidendiks tänapäeval, võib-olla valitsuse erakondade poolt tal tõesti ei ole, aga see on ka hea muuseas.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast saade jätkub.

0: Grillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub, stuudios on Maria Jufri-Uskuratovski, Leonid Singis ja saatejuht Pavel Ivanov. Ja nüüd meie siis kolmas välja hõigatud teema, et siis praegu me loeme iganädalaseid ka oma moel rinde uudiseid, et millised on parteide riitingud ja kellest võib saada juhtiv partei, kellest võib saada peaminister ja kui eelmise nädala lõpus selle nädala alguses oli võimalik lugeda, et Keskerakond on isegi Isamaast ette jõudnud, tänaseks on see pisut muutunud vähemalt ühe sotsiuuringute firmade tulemuste järgi, et ikkagi Isamaa säilitab oma kohta, siis olid uudised, et peaministri kandidaat eelistatuim oleks Mihhail Kõlvart, Keskerakonna liider, nüüd siis täna on ka jälle olukord muutunud, et jätkuvalt on Urmas Reinsalu Isamaa liider soosituim peaministri kandidaat, aga kuna meie teiega sihtauditoorium on nagu venekeelne, siis loomulikult me taes tahtmata peame rääkima sellest aspektist lähtudes ja loomulikult valdavale enamusele meie sihtauditoorumist kindlasti meeldiks see, et võimupartei oleks Keskerakond ja peaministri toolile istuks Keskerakonna liider Mihhail Kõlvart. Aga sellel on omad agad. Ja minu esimene aga on hea kolleeg Pavel Sobolevi venekeelse postimehe toimetajalt selline arvamus fraas, kui Keskerakond taab uuesti saada valitsevaks parteiks, siis neil parem oleks mitte olla võitja Riigikogu valimistel. Vaat see on huvitav.
2: Ma saan siin parandada valitsevaks parteiks Tallinnas. Selline oli tal mõte. Mitte riigis, vaid Tallinnas.
1: Aga ikkagi fraas, ma olen täiesti kindel, et ta lugejate mõtetes puudutas ka eelseisvad Riigikogu valimised. Aga ikkagi, võtame selles kinni, et kui Keskerakond taab uuesti saada valitsevaks parteiks, siis neil on parem mitte võita valimised Riigikogus.
2: Ma arvan, et Pavel Sobolev on räägib täiesti õiget juttu ja ma arvan, Isama praegu hästi närvilises seisus. Sellepärast, kui nad sõlmisid koalitsiooni leppe Tallinnas, nad mõtlesid, et selline trend jätkub, et Isamaa on kõige populaarsem erakond ja Keskerakond on noorema venna roolis vaatamata sellele, et neil kohti volikogus on palju rohkem. Ja praegu selline trend hakkas muutuma ja ma arvan, et sellest situatsiooni me jalgeme lähikuud ja Isamaa jaoks see on väga alarmeeriv signaal, sellepärast võib tõepoolest juhtuda nii, et Riigikogu valimisteks me jõuame sellise situatsiooniga, et Kõlvart on kõige populaarsem peaministri kandidaat ja kui selline trend jätkub, ma ei saa välistada, et tõepoolest Keskerakond võidab neid valimisi. Aga see päriselt ei ole see, mida tahab ja ootab Isamaa, sellepärast nende arvamus oli ikkagi selline, et Urmas Reinsalu on kõige populaarsem pois, mees, mida iganes poliitik ja nendel on siis võimalus otsustada, kellega nemad soovivad luua koalitsiooni. Aga kui tõepoolest juhtub selline olukord, et Keskerakond võidab, ma ei välista sellist olukorda, et Isamaa ja teised otsustavad, et teeme näiteks kolme peale Isamaa Reformierakond ja parempoolsed koalitsiooni riigis ja siis ma ei tea, mis juhtub Tallinnas.
1: No Tallinna puhul see sama Sobolev kirjutab, et kui Keskerakonna positsioonid tugevnevad, siis Isamaa ja keskerakonnaste sõprus võib lõppeda, Leonid.
3: No kogu poliitika on kombinatsioonide, kuidas öelda?
1: Kogum.
3: Kogum, jah. Et ka seal keegi üksteist ei armasta, aga nad laulatatud oma vahel ka ei ole. Nii et siin on õigus, et on selline situatsioon nagu on ja hetkel on siis üksteisele kasulik, ma mõtlen Isamaad ja, ja keski hoida oma pead kokku, see tähendab, et see ei muutu ja näiteks ei sekku sinna parempoolsed või keegi teine, kes võtab praegu hoogu. Jah, EKRE praegu kaotab oma neid toetajad ja suur pauk nende jaoks oli just Ravooglaidi sealt lahkumine, ei tea, mis ta ette edasi võtab, kui tal on suur tegelikult auditorium.
1: Kus juures ma siin annandeks vahemärkusena märgin ka ära, et kindlasti on huvitav ka see, et Varro Vooglaid on äärmiselt populaarne ka venekeelses, venevelast segmentis, ja, sellepärast, et mõned ka sinu tribuuna autorid arvavad, et kõige ausam ja kõige otsekohesam saadik ja, Riigikogus üldse.
3: Mitte ainult väljaande tribuuna, lugejad seda arvavad, et see on nagu selline väga levinud arvamus ja sotsmeedias samuti. Venelased toetavad teda ja kui ta astub või läheb koos keskiga, näiteks ta EKRE-sse ta ei astunud, ta lihtsalt läheks koos nendega siis valimistele. Et kui ta läheb koos keskiga valimistele, siis ja, siis võib olla päris hea tulemuse saab kesk. Mis puhutab keski kui sellist, siis see, et nad on, kuidas öelda, toetuvad vene häältele, see on teada, aga kas nad on venemeelsed, ei ole. Tegelikult ei ole. See on nagu see müüt, et millest kogu aeg räägitakse, aga tegelikult seda ei ole. Kui me vaatame need seisukohti ja tegusid, siis see ei ole. See on selline spekulatsioon, mis oli veel Edgar Savisaare ajalt, kellel meeldis ütleme selline flirtimine kahe siis kogukonnaga. Seal, ja üks nendest oli siis Vene kogukond. Aga jah, et minu arvamus on see, et keskid võivad väga hea näidata tulemuse, aga mitte sellepärast, et nad samad, et nemad on väga toredad, vaid sellepärast, et ülejäänud on nõrgad. Ja ütleme, vene valijale ei ole kedagi teist võtta, kui me sotsidest ei räägi. Ja see mind mulle meenutab 90 aastaid, kui olid sellised kaks psihoterapeuti. Üks oli Kašpirovski, teine oli Tšumak, ja kes olid väga-väga populaarsed, ülepopulaarsed venelased.
1: Nad laadisid vett telekate.
3: Jah, nad laadisid vett, mida iganes seal tegid, ja see kõik tuli telekast. Ja oli hea nali, et ega nemad ei ole nii suured ja head ja targad psihoterapeutid. Lihtsalt meie ühel hetkel muutusime sellisest massiliselt hulluks ja hakkasime seda kõike uskuma, jah.
2: Kašpirovski töötas Ukraina hullumajas. Ma olen nõus siin Leonidiga, ma arvan, et keskerakondlased on väga küünilised populistid, nad mängivad inimeste tundetel, hirmudel, venelaste puhul tõrjutus.
1: Nimeta mulle partei, kes selle peale ei mängi.
2: No ma ei tea, mulle tundub, et ikkagi näiteks reformierakond, ma ei taha neid heaks, aga lihtsalt ma arvan, et lihtsalt terve mõistusega oleme inimesed ja üritame kõnetada
1: sellest väärtustega.
2: Nii, aga ma arvan, et tõepoolest keskerakond üritab kõnetada nii venelasi kui ka estlasi mõlemaid, sellepärast me näeme, et nende reiting kasvab mitte siis venelaste arvelt, aga just eestlaste arvelt.
1: No väga kaju, et reformierakond seda ei tee.
2: No me üritame teha oma parimateks. No,
3: võimupartei.
1: Kasutate ainult ühte inimest, kes käib igas saates igal pool.
3: Tuleb nagu tõde on selles, et võimupartei ja opositsioonipartei erinevad positsioonid valimistel. Opositsiooni see on nagu jalgratas teisena sõita, finishi juures on palju kasulikum.
2: Okei, las ma andke mulle lõpetada. Ma tahtsin öelda, et keskerakond väga oskuslikult niisama nagu Savisaare ajal kõnetab nii venelasi kui ka eestlasi ja selleks neil on siis erinevad poliitikud mõeldud. Sellepärast kui näiteks Kõlvart ja Tiim näiteks Riigikogus nad ajavad sinimust valge juttu peamiselt eesti keeles, siis ja nemad üritavad kõnetada eeskätt venelasi, siis on olemas teine punt, see sama Tšeplõgin, Pčolkin ja teised, kes räägivad sellest täiesti venemeelset juttu.
1: Nad ei räägi venemeelset juttu, nad räägivad lihtsalt, et okei, okay, ja see on eraldi teema.
2: Ja kõnetavad siis ülejäänud venelaste gruppi, kellele läheb selline jutt korda. Et lihtsalt selline küniline poliitika, aga väga edukas ja me näeme seda reitingutes.
1: Oletame, et ikkagi Isamaa ja Keskerakond suudavad mingil moel säilitada sõpruse, et minna edasi. Aga kui Isamaa läheb valitseva, sõna otseses mõttes partei suunas, aga Keskerakond jääks kõige suuremaks opositsiooni fraktsiooniks Riigikogus, kas see oleks mingil moel lahendus?
3: Ma praegu ei spekuleeriks, kes läheb koalitsiooni, kes läheb opositsiooni. Ma võtaks, teeks pildi nagu laiemalt võtaks seda. Et tuleb vaadata ka seda rahvusvahelist konteksti, me ju ei ela üksi selles maailmas, et ümber meid on suur maailm, Euroopa ja nii edasi ja mis seal toimub ja loomulikult Eestil oleks kõige kasulikum selline valitsus no, ja siis vahekord ka Riigikogus selleks, et see valitsust moodustada, mis sobiks kõige paremini selle üldpildiga kokku. Ja võib olla selles trendis, mis me praegu näeme, kõik need Trumpid, Xi Jinpingid, Putinid ja nii edasi, oma vahel räägivad ja nii edasi, et maailm muutub ja võibolla meid ootavad ka ja need on loogilised muudatused, mis siis sobiksid kokku nende suurte muudatustega hästi paremini kokku. Ja tulles tagasi nüüd erakondade teemale, et jah, nii või naa, tahame või mitte, aga kesk on selline vene mainega, no kuidas öelda, mitte venemast sõna, vaid vene kui vene kohaliku valijaga seotud ja toetav erakond ja võib olla see oleks üks hea variant ka meie uule valitsusele, et kesk oleks seal sees, no puht niimoodi ratsionaalselt vaadates väljaspoolt.
2: Aga ma lihtsalt lühidelt, ma arvan, et Keskerakonna jaoks üldse ei ole probleemiks, kui nad jäävad siis opositsiooni erakonnaks, siis neil on mugavam
3: sa räägid erakonnast kui sellisest mingist üldisest kehast, aga seal on ju konkreetsed isiksused,
2: kes kindlasti
3: tahavad olla mitte kuskil seal opositsioonis.
2: Ma ei vaidle selle vastu, aga ma arvan, et eks nad leievad end ka opositsioonis ja ei näe sellest suurt probleemi, sest lihtsam kritiseerida, reuskada ja siis öelda, kuidas on vaja paremini.
1: No, kusulis ma ei usu, et
3: võibolla reformi oleks aeg natuke samuti võt sellega tegelda, mitte eesotsas.
2: Ma ei välista midagi, poliitikas kõik on võimalik.
1: Kui Keskerakond oleks kõige suurem opositsioon, koalitsioonipartei ja näiteks Isamaa oleks kõige suurem valitsev koalitsioonipartei, siis ma ei usu, et ja kui nad säilitavad oma sõpruse,
3: siis ma ei usu... Aga milleks siis need olla vastasseisu?
1: Jah, täpselt, seda vastasseisu vist ei tulegi.
3: Koos istuda kuskil ühel
1: vastu pidi, siis ühed ja teised saavad väga hästi öelda, et näete, et koalitsioon arvestab opositsiooniga ja opositsioon saab öelda, et näete, meil on koalitsiooniga väga hea koostöö.
2: See on taga huvitav kombinatsioon. Ma selle peale isegi ei mõelnud.
1: Aga mõelge selle peale. Mõelge pausi ajal. Me oleme praegu pausile pärast jätkama saadet.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja sel nädalal, kui vaadata venekeelsed kohaliku meediat ja venekeelsed kohaliku Facebooki, siis väga suur polemika on tekinud seoses sellega, et Narva piiripunkti töörežiim muutub ja nüüd siis piiripunkt on avatud 12 tundi ööpäevas, ehk siis 7. Hommikul kuni 19.00 õhtul. Varem see õhtune aeg oli kuni 23.00, aga igal juhul selline muudatus on rakendatud. Ja kui vaadata inimeste reaktsiooni, siis mina olen märganud kahte varianti. Ühed, kes on põhimõtteliselt selle vastu, et või siis nad ei poolda või kritiseerivad seda muudatust, sellepärast et väidetavalt, no ja siin hakkab siis väga, väga selline argumenteerimata emotsionaalne loetelu pihta, et see on inimõiguste rikkumine, see, ma ei tea, seal teeb võimatuks kohalike inimeste liikumist üle piiri, mis on nende seal hulgas ka leiva teenimise.
2: No aga see ei ole emotsionaalne, see on ratsionaalne praegu.
1: Kõik, no ikkagi see rohkem emotsionaalne, sellepärast, et mingisuguseid tõsisemaid argumente sellega ei kaasne vähemalt selgitustes. Ja teine variant, mis on nagu selle poolt, on tõesti nagu see, mida ka siseministeerium on mitu korda avaldanud, et vabandust, aga me näeme, et Venema ei tee mitte midagi selle jaoks, et üldine piiri olukord paraneks, jätkuvad igasugused piiri rikkumised või siis mingisugused muud mõjutustegevused, mis on seotud piiriga, noh, mis on nagu rohkem, ütleme nii, argumenteeritud. Võt, siin tekibki nagu see küsimus. Ja kui ma, muuses, ja veel on kolmas arvamus, kui ma loen Narva ajakirjanike arvamusi, siis võt, see on huvitav, et kui vaadata näiteks täna avaldatud tuntud Narva ajakirjaniku Roman Vikulovi arvamust, tema kirjutab niimoodi, et 12 tunnine piiripunkti režiim, töörežiim on kasulik mitte Narvale, vaid järjekorra kohtade müüjatele. Ehk siis teise sõnu, see on ka üks teesidest, mis on selle nädala jooksul kõlanud, et tegelikult selle muudatusega kaasneb kiisa nõnda nimetatud piiri ületamise mustem pool, seal hulgas ka nende samade piiri järjekordade kohtade müüjatele. Mine sa võtta, kus kohas on argumentid selle uuenduse poolt, kus kohas on vastu?
3: Mina alustan. Tegelikult ma mõistan, miks valitsus on teinud sellise otsuse. Esiteks, enamus inimesi 80% on ületanud piiri just sellel ajavahemikul, alates kell 7 hommikul kuni 7 õhtuni. Ja tegelikult ma arvan, et see ei pea kuidagi väga kõvasti mõjutama. Ja millega see oli tingitud, et alates 2024. Aasta kevadest on Venema toime pannud mitu piirijuhtumid ja provokatsiooni, et on emaldanud poisid Narva jõel ja nii edasi. Ja lihtsalt selleks, et kindlustada piirijoonel see turvalisust ja julgeoleku, oli vaja siis lühendada neid piiritöötunnid, et jaotada jõusid teistele piirkondadele.
1: Nii et ühesõnaga
3: see oli põhjendatud minu arust.
1: Jah, okei.
2: Ma ikkagi pooldan seda, et seal on rohkem emotsiooni kui ratsionaalsust. Et kui me räägime põhiväärtustest, millest me seisame demokraatias, üks on ka nendest vaba liikumine ja selle piiramine, kunstlik piiramine ei ole sellega kooskõlas. Nüüd, kui me räägime nüüd sellest, kas see on normaalne, mitte normaalne, 7, 8 tundi, 12 tundi. Teate, Narvas on natuke teine reaalsus. Meie siin istudes Tallinnas elame oma paradigmas, nendel on hoopis teine reaalsus. Paljud ületavad selle piirijoone, puht praktilistel mingitel põhjustel ja vajadustel. Ja ega see kohtade müük ei tulnud sinna ka nalja pärast, vaid selle pärast, et kui sa tuled Tallinnast, no oletame, et sa tuled esimese rongiga, kell 7 istud, sa jõuad sinna kuskile, no ma ei tea, 10 paiku. Ja kui sul aeg järjekorras on mingi 8 tundi, siis sa võib olla samal päeval kuidagi jõuad üle piiri. Suure tõenäosega sa üle piiri ei jõua, kui seal ooteaeg on üle 8 tundi, 9 tundi ja inimesed seisavad ja kannatavad. Et see ei ole normaalne, see on ebanormaalne. Küsimus on, jah, miks seda tehtakse? Me teame, et üks asi on julgeolek ja minister Taro, ma lugesin päev või paar tagasi, siis ta põhjendas seda sellega, et PPA-l, noh, teatavasti meil eraldi piirivalve puudub, et meil on ikkagi amet ühine, politsei ja piirivalve amet on, et tal puuduvad resursid ja et resursid on vajalikud teistes kohtades ja selle resursside puuduse tõttu siis nad lähtuvad sellisest režiimist, mis nendel on, ma mõtlen praegu graafiku järgi. No see ei ole üldse mingi argument, see on mingi selline ilus excuse, mis tegelikult ei vasta tõele. Ma iialgi ei usu, et meie PPA-l on nii vähe resurssi, et nendel puudub 10 inimest või ma ei tea, 5 inimest, keda sinna putkadesse istuma panna ja sellega tööga korda saada.
1: Romanovi kuulavi arvamus lõpeb väga huvitava ka teesiga, et tegelikult, et kui praegu Narva võimud, kes jätkuvalt ei suuda omavahel kokku leppida, kes on peal, kes on all, et kui nemad varem kritiseerisid enda oponente selle küsimuse venitamises, siis tegelikult kirjutab Roman, et kui hakkavad tekima uued humanitaarkriisid seoses nende muudatustega piiri peal, siis kritiseerima hakatakse just nagu neid ja
2: keda neid, öeldakse, et Narva võime?
1: Ei, neid, kes praegu pürgivad. Jaa, aga suures plaanis, jah, Narva võime. Sellepärast, et tava inimesele on ju tegelikult ka Narva võimude poolt lubatud, et me teeme siia mingisugus katuse, me teeme veel midagi. Ja tegelikult tava inimesel, see on minu isiklik arvamus, on ka lootus olnud Narva võimude peale, et nemad suudavad Tallinnaga näiteks kokku leppida. Aga kuna Narvas toimub see, mis toimub, no vabandust, ei ole
2: vaata,
1: ka
2: see on see, vaata, valimiste eelne lubadust selline, kuidas öelda, turg või noh, et kus kõik lubavad, mida iganes, mis nendest ei sõltu. Samamoodi pürgides sinna kohaliku omavalitsuse valimistel lubada, et sina rahu kuidagi korraldad piiri ületamist või midagi teed sellega. See on asjatu, sest kohalik oma valitsus seda ei otsusta. See on ikka Tallinnast ja teistest ministeriumist sõltuv lugu. Nii et kui nad sinna mingid varjupaikusid toalette või muud ei pane, no see on juba jah, selline küsimus. Aga see ei kiirenda seda järjekorda ega aeglasemaks.
1: Ega ei tee aeglasemaks. Ja minu jaoks on jätkuvalt ikkagi natukene arusaamatu, no mitte just arusaamatu, tähendab, et ma ei näe vetpidavaid argumente, et mille puhul või tõesti öelda, et need 4 tundi, mida võetakse ära, et kas nad on siis tõesti niivõrd kriitilise tähtsusega?
2: Kuule, kui oleks 4, see on plus miinus ok. Kui on 8 või 9 või 12 või kui sa seisad ööpäev ringi, see ei ole aksepteeritav. See on too much, kindlasti.
3: Nagu ma ütlesin, et kuna Venemaa ei jätkab oma provokatsioonidega, siis sisuliselt Eesti poolel ei jätnud teiste võimalust, kui teha neid samme. Et selles mõttes minu arust nad on õigustatud ja mitte kõik inimesed ületavad piiri selleks, et näiteks külastada sugulasi, no päriselt kiire loomulistel küsimustel ma tean, et paljud lihtsalt tahavad
1: reisida. Mul on selline tunne, et üks puha milline, kas plus tunnid või miinus tunnid nad Putini käitumist või
2: ja, siis... Absoluutselt, selles ma tahaksin sulle...
3: Me plaani muutuda Putini käitumist. Meil on kavas lihtsalt kindlustada meie julgeoleku ja turvalisust. Ainult selles on küsimus.
2: Ma arvan, et me kaotame väga tähtsa momenti, et kõik meie julgeoleku ja muu mugavus on vajalik inimestele, rohkem mõtleks inimestelst. Et nii me droonides siin rääkisime, kui ka sellest piiriületamisest edasi. Kui me rohkem nendest teemadest mõtleme meie inimestest ja nende huvidest, ja vähem hakkame mõtlema Venemast ja kõigest sellest, see oleks võibolla...
3: Leonid, no kui inimestel on siia mani huvi külastada Venemad lihtsalt turistlikel esmärkidel, et mida me saame sellega teha, kui inimesed...
2: Mitte midagi, las
3: kui
2: vastavad.
3: Kui inimesed ei saanud aru,
2: ei, kui see ei ole keelatud, siis miks nad ei tohi seda teha? Et kellel on seal, ma ei tea, vanemad, kellel on seal hauad.
3: Ma räägin praegu turismist, et lihtsalt ma tahan külastada.
2: No seal on toredad teatrid ka olemas, mida kahjuks meil siin Eestis on. Eesti vaatavad.
1: Kui rääkida inimestest, siis täpselt samamoodi nagu ka meie tänased külalised, täpselt samamoodi on ka teised inimesed eri arvamustega. Ja kui see saates välja tuleb, see on tegelikult saate seisukohalt väga tore. Mulle väga ei meeldinud lugeda meie venekeelses Facebookis ühte arvamust, et kuna see piiri režiimi muudatuse teema tekkis ka seal, et üks jutumärkides tark inimene kirjutas, et no jah, et eestlaste jaoks on see teema võõras, sellepärast, et nende sugulased kõik istuvad taludes mööda Eestimaad ja nemad sellest aru ei saa. Aga sõbrad, ma tänan teid sellest, et te leidsite aega tulla ja diskuteerida. Diskussioon oli huvitav. Tuletan meelde, et stuudios olid Maria Jufirovas-Kuratovski Riigikogust.
3: Aitäh. Ma tänan kutsumast.
1: Ja meedia ja äri tegelene Leonid Singisser, aitäh sulle.
2: Samad sõnad, aitäh kutsumast.
1: Saatejuht oli Pavel Jemenov, suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Neljapäevane Kuku pärastlõuna on kohe-kohe algamas. Meil on 21. mai, kell on 6 minutit üle kella 2 ja kohe-kohe Indrek Riika ja Indrek Ojamets saatega alustavad.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nüüd saame tõepoolest täie hooga oma saatega edasi minna, kui kell on 10 minutit üle kella 2. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios. Ja nagu ikka, meil on päris mitu päris toredat ja huvitavat teemat teie jaoks ette valmistatud. Kohe, kui me oleme oma jutud ära rääkinud ja pisukese reklaami ära kuulanud, siis ootame siia stuudiosse Erich Teigamägit. Ei oskagi teda kuidagi praegu päris täpselt tituleerida ettevõtja kahtlemata.
2: Kandidaat või kuidas siis öeldagi?
1: No jah, saate ma käest kuulda. Nimelt on täna siis see päev, kui saab täna südaööni esitada kandidaadid saavad oma avaldust, kost vähemalt 15 toetus allkirjaga saavad esitada selleks, et kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Mäletatavasti pisut vähem kui kuu aja eest Kersti Kaljulaid sellest ametist üldkogu otsusega maha võeti. Räägitud on Erich Teigamägist, kes on öelnud, et tema tahab kandideerida ja samamoodi ettevõtja ja kunagi laskesuusa liidu juht Event Uudeberg.
2: Ja Teigamäelt siis saamegi täpsemalt küsida, et missugused siis oleksid tema plaanid juhul, kui ta EOK juhiks saab ja kuidas selle 15 EOK liikme siis toetuse kokku saamisega seis on sellepärast, et täna ju see kuupäev kukub. Aga meil on ka teisi teemasid või üks teine teema veel saates tuleb juttu meil pärast kella 3 täpsemini kell 15.15 siis kohalike omavalitsuste teemal sellepärast, et Eestis on hulk sellised omavalitsusi 10 täpsemini, kus siis on alla 5000, vähem kui 5000 elaniku, et see 5000 elaniku piir mõne erandiga, siis pandi 2017. aastal haldusreformiga paikaga, mis siis nüüd hakkab edasi saama, kas on oodata mingisugust suuremat ühinemise lainet. Lähemalt seda teemat avab meile regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Allikmaa seda siis kell 15.15.
1: Häid kuulajaid ootame loomulikult ka mitut puhku oma saatega liituma, kas siis otsest uudiosse helistama või WhatsAppi vahendusel meile sõnumit kirjutama ja küsimegi täna teie käest, et kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Aga kuuleme nüüd reklaami ära ja siis juba häämeel rääkida Erich Teigamägiga.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Võib vist öelda, et Eesti Olümpiakomitee juhtimine ei ole avalikkuses nii palju kõneks olnud kui viimase mõne kuu jooksul või ütleme siis selle aastanumbri sees, sest et vähem kui kuu aja eest juhtus Eesti mõistes pretsedenditu lugu, kus Eesti Olümpiakomitee senine president Kersti Kaljulaid liikmete otsusel oma ametist tagasi kutsuti ja pärast seda on läinud lahti usin trall selle aadressil, kes võiks saada presidendiks ja räägitud on sellegi üle, millal teda õigupoolest valima peab. Tänasel hetkel me teame, et juunikuus need valimised toimuvad ja seni on oma kandideerimissoovist teada annud kaks inimest, Event Uudeberg ja Erich Teigamägi ja neist viimast on meil nüüd hea meel stuudios tervitada. Tere päevast!
8: Tere päevast!
1: Kas teie poolt on olümpiakomiteesse vähemasti 15 toetushäält teele läinud, ehk võib öelda, et teinud olete ka kandidaat?
8: No ma arvan, et jah, kui see ütleme tähtaeg lüüakse lukku täna südaööl, siis jah, ma minule teadaolevalt peaks need 15 toetushäält olemas olema.
2: Missugune see seltskond on teile teadaolevalt, kes teie taga on?
8: Ütleme, seal on mitmed pallimänguliidud, suured individuaalalad, kergejõustikuliit ja suusaliit, neid ma tean. Pallimänguliidud siis korvpall, jalgpall, käsipall.
1: Võrk.
8: Võrkpalli kohta ma praegu ei tea, aga noh, ütleme nii, et jutuajamised on olnud ja homme hommikuks on teada.
1: Kas hääl on kergelt ära sellepärast, et nii siin valimiskampaania on juba käinud?
8: Ütleme nii, et see noh, rääkimiskogemus on oluliselt täienenud, jah, viimastel nädalatel ja tänane hommik on ka ikkagi ja päev.

0: on kestnud nii koosolekute kui telefoniga rääkimise võtmes 8 alates.
1: Kas on teil mingisugust teadmist, kas Event Uudebergist saab konkurent või ei saa?
0: Minul ei ole sisulist teadmist, aga ma usun ja loodan, et ta teeb kõvasti tööd selle nimel, et ta oleks omsest hommikust alates kandidaat.
1: Miks tegelikult kandideerida praegusel hetkel olümpiakomitee presidendiks teada on, et nii-öelda täis ametiaega ei saa? No jätame kõik jutu, kõrvale selle jutu, kuidas, et ma tahan, et Eesti spordil läheks paremini, ma tahaksin, et tuleks rohkem medaleid ja needas. Aga mis paneb teiesugust meest, kellel on väga pikk spordijuhtimise kogemus, kellel on väga põhjalik ettevõtluse kogemus? No kuulge, peksa on ju võimalik rohkem saada, kui nagu kiita. No okei, okay, tuleb kuskilt mõni medal, on hea meel, aga seal on ikkagi ju tööd ja rügamist on ikka väga ohtralt.
0: Minu meest te rääkisite kõik selle ära, mis mina ise oleks võinud ju rääkida, ütleme nii, et eks see, noh, ma ei leidnud ühtegi vale kohta. Ei selle poole pealt, et jah, kogemust mul natuke on ja teise poole pealt see, ja soov Eesti spordis veel midagi ära teha on ka. Et võibolla see ongi, noh, keskendume korra sellele, et hetkel jah, ma üheski väga vastutavas ametis ei ole, jah, kergejõustiku liidu juhatuse liige ma veel olen. Aga tol hetkel, kui see umbusaldamine lahti
1: ja rahvusvahelisel tasemel
0: olete ka. Ma olen veel Euroopa kergejõustiku liidu nõukogu liige, aga ütleme selles ametis üle järgmise aasta kevade ma enam ei tohi olla. Nii-öelda uute valimistega ma enam kaasa minna ei saa.
2: Mida te plaanite teha teistmoodi võrreldes Kersti Kaljulaidiga? Juhul kui kõik läheb hästi, nii nagu plaan on, et siis teist saab GOK president?
0: Noh, ütleme nii, et ma kõike täpselt, ma majas iseselt ju täna ei tea, mul ei ole sellist õigust olnud, et minna kohale öelda, mis siis täpselt kõike tehti. Ma tean mõningaid otsuseid, milliste osade puhul ma soovin rohkem infot. See on, noh, see, ma ei tea, vähemalt mingisugune õigus homme tekib, et olla oma programmis natukene kindlama sõnalisem. Täna ma tean üldisi asju, on mingid teemad, mis mind väga huvitavad. Mind huvitavad Team Estoniaga seotud teemad, tipsport. Mind huvitavad tegelikult tänane struktuuris, kui seal on toimunud muutusi, EOK struktuuri kuulub väga palju, ma ei taha öelda allasutusi, aga seotud asutusi nagu, no mõned neist nimetada Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutus või siis ka spordimeditsiini sihtasutus ja nii edasi, et kuidas, milline suhestumine nendega on, liikumisarrastuse kompetentsikeskus ka näiteks, aga neid on veel. Ja minul on kindlasti nagu teissugune nägemus, kui noh, kui minu nägemust tuua asepresidentide struktuuri kohta, et kui senine struktuur oli, et üks asepresident täitis nii-öelda tipspordi ja teine liikumisarrastuse ja rahvaspordi rolli või kuidas seda nime täpselt defineeriti, siis minu nägemus on kindlasti see, et tipspordi valdkonnast tuleb kellegil võtta nii-öelda asepresidendi koht ja seal on päris palju tööd teha. Ma ise olin selles ametis 2020 kuni 2024. Kindlasti on minu nägemuses täna üks koht suurtele võistkonnaalade esindajale, et keegi töötaks nende küsimustega, mis selles valdkonnas on ja moodustaks seal võibolla mingisuguse töörühma ka ja tegelikult päriselt ka oma aega mitte ainult sellele tiitlile ei pühenda. Ja kolmas, mida ma kindlasti näen, on mitte olümpialad, mida tegelikult on olümpiakomitee liikmeskonna hulgas väga rohke arvuliselt ja neid on tõesti väga erinevad tüüpi, tehnikaspordid, võitlusspordid ja paljud teised, aga et keegi ühendaks nende nii-öelda mõtted ka, sest nad on Eesti spordi väga suur osa.
2: Need asepresidendid, et kas need inimesed on teil juba välja valitud, olete nii-öelda jutul käinud
1: rääkimas,
2: et kes siis võiks saada?
0: Eelkokkuleppeid ei ole teinud, olen enam vähem kursis osade kandidaatidega, kindlasti mitte kõigiga, kes on tänase päeva õhtuks esitatud, sest seda infot saan mina samamoodi siis, kui ma saan täna ainult infot selle kohta, mis on isenest aus, kes on mind esitanud, kui ma seda eraldi palun, ma ei tüüta liiga tihti kontorit. Aga ütleme, et homme hommikul saan ma selle nimekirja loodetavasti teada ja nende hulgast ma loodan, on võimalik valida häid kandidaate.
1: Liikumisarrastust ma ei kuulnud välja asepresidendi koha pealt. Üks suur küsimus on olnud see, et mis on olümpiakomitee ülesanne. Osa spordiavalikusest räägib ainult tipspordist. Kui me vaatame olümpiakomitee põhikirja, siis see ei ole sugugi nii tipspordi keskne.
0: No esiteks on, nagu ma ütlesin, on olemas eraldi sihtasutus, mille olümpiakomitee asutas juba noh, rohkem kui 3 aastat tagasi, ma täpselt aasta aru peast ei sõelda, see oli pikk protsess, ehk liikumisarrastuse kompetentsikeskus, et üks on see, et sellel asutusel on see roll, mis on siis nõukogu on määratud EOK poolt ja ma usun, et seal käib ka vastastikuni infovahetuseks, seal on terve kompetentsikeskus,

0: viiskümnendast 2020. aastani pandi seda kontseptsiooni paika, et
1: natuke aga, nagu teie enda laps.
0: Minu mitte, 16-20 ma ei olnud olimpiakomitees, ma olin 20-24 aastat. Aga ta on minu arvates olnud väga hea kaubamärk, aga ta on tänaseks natukene soiku vajunud. Ma siin ei tahaks sellise pikki jutt põhjusi välja tuua, ma kardan, et kogu pärast lõunat ei ole kogu kuulajatel aega seda kuulata. Aga ja see, minu jaoks on vaja, mul on vaja ka rohkem informatsiooni selle kohta, aga mis on tehtud vahepeal, aga ütleme, et see kaubamärk omandas, mitte ainult kaubamärk, kogu see protsess omandas tegelikult eriti individuaalala sportlast hulgas väga hea maine, ma arvan, väga paljud inimesed tuginesid sellele nii noh, rahalises mõttes kui ka noh, kuidas öelda selle kaubamärgi mõttes, et inimene, treener, sportlane, treener sai olla selle mingi grupi liige ja see inimesed olid uhked selle üle ja ma arvan, et see on natuke langenud. Ma ei tea, mis põhjused kõik on, ma ei ole seda tegelikult kõrvalt aru saanud, aga ma kavatsen seda enda jaoks selgitada.
1: Mul on, kui kuulatasin kogu see protsess viimastel kuudel, siis ühest küljest on räägitud seda, kuidas kõik peaksid olema välja spordi eest ja vähem peaks olema isiklike vastuolusid, isiklike solvumusi, isiklikel suhetel ja kõigil sellel põhinevad asju. Ühest küljest räägitakse, et seda võib olla vähem, teisest küljest minu kõrva on nagu nii-öelda spordi huvilisena väga kriipinud, näiteks lihtne näide, et mis käis ka selle Kersti Kaljulaidi tagandamise koosolekust läbi, et kuidas Urmas Sõõrumaa oli Eesti Olümpiakomitee president, toetas väga suure summa, väga suurte summadega Olümpiakomiteed, nii kui teda tagasi ei valitud, võttis ta oma raha välja ja samas ütles, et kui tuleb uus ja hea mees, siis ma annan raha tagasi. Ja selliseid nii-öelda isiklike solvumist ja isiklike suhete nagu näiteid leiab veel ikkagi päris palju. Kuidas sellised asju Eesti spordi juurest eemal hoida, sest et tegelikult võiksid ju tõesti kõik olla nii toetajad kui funksionäärid kui ümbritsevad inimesed ühe asja eest väljas ja see ei peaks olema maailma kõige olulisem küsimus, kes on president ja kas ta mulle inimesena meeldib või mitte.
0: Nüüd ütleme korra võibolla natukene seda küsimust kohendades, et Urmas Sõõrumaa tõesti oma ettevõtte läbi toetas 8 aasta jooksul Eesti Olümpiakomiteed ja minul teadaolevalt ei võtnud ta midagi välja, vaid ta nagu minul teadaolevalt, vaid aastal 2024 leping lõppes, jah, ta ei pikendanud seda. Aga ma ise loodan siiralt, et need rahad Eesti spordist kuhugi ei jäänud, aga seda peab Urmas ise täpsemalt kommenteerima.
1: Ei, ega nad ei jäänudki, jah.
0: Ja, ma arvan, et nad võibolla kanaliseerusid kuidagi teistmoodi, aga veel kord, see on nagu Urmase kommenteerida rohkem. Selge on see, et paratamatult iga juhtimise vahetusel mingisugused teatud muudatused toimuvad. Ka see turunduse pool, mis puudutab nüüd sponsorvahendeid, milliste osa eelarves on siiski, kui me vaatame äkki 4%, suhteliselt väike. Et Eesti selles suunas tuleb töötada. Kas me suudame seda suuremaks teha? Mina seda täna öelda ei oska. Aga kindlasti ma soovin teada tänast struktuuri, ma näen neid logosid kodulehel, aga ma ei tea täpselt, mis selle logode taga on, kas kellegi taga on 100 000 või kellegi taga on rohkem või vähem, seda saab üle küsida mingil hetkel.
1: Ja mis nad sellest vastu saavad?
0: Ja mis on see nii-öelda, jah, see lepingu sisu, ütlemist nii.
2: Kui 2024. aasta oktoobris oli siis EOK presidendi valimine, valiti Kaljulaid, siis oli hästi palju juures ka see väärtusküsimuse temaatika. Kas nüüd Erich Teigamäe valimine EOK presidendiks on väärtusküsimus?
0: Seda peab nüüd vänt minu käest küsima. Mina ise seda nii ei püstitaks täitsa, ütleme nii. Ma arvan, et minu väärtused on tegelikult ka tookord kirjeldatud minu programmis, mis küll täitsa selline ei pruugi olla seekord. Üheski küsimuses ma tegelikult muutunud ei ole, lihtsalt ootused teatud küsimuste nii-öelda täpsustamisel on ilmselt liikmete osa teised natukene. Ja ma olen oma väärtusi mõnevõrra sel nädalal ka kirjeldanud mõnes intervjuus või ütleme, millised on minu nii-öelda hinnangud, kas siis sporditurvalisuse küsimuses või siis, ma ei teagi, treeneri kutse küsimuses.
1: Kas tahtmate nimesid mainid, aga mõned sellised tegelikult ju detailid, aga siiski nii-öelda väga suure tähtsuse omandanud, kas aastatreeneriks saab teie arvates kandideerida inimene, kelle treeneri kutset ei ole?
0: tänane regulatsioon seda ei luba ja see regulatsioon kinnitati perioodil kas äkki aastal 2021 või midagi taolist. Ma võin ühe aastanumbri keksitega perioodil, kui mina olin ka täitevkomitees.
1: Ja olete, noh, ma eeldan, et toona te toetasite seda seisukohta.
0: Ma ei mäleta, et ma oleks vastu hääletanud.
1: Aga toetate jätkuvalt seda seisukohta.
0: Ma arvan, et see seisukohta

0: on aksepteeritav .
1: Millest see tuleb , et sihukestel justkui nagu lihtsatel asjadel , seesama treeneri kutse olemasolu , eriti mis puudutab noorsportlasi , noh , mis võiks ju olla nagu elementaarne , et meid ei ravi arst , kellel pole arstikutset või lapsi ei õpeta inimene , kellel ei ole õpetajakutset . Miks sellised asjad nii-öelda nagu järsku nii suure tähtsuse on omandanud Eesti spordimaastikul ?
0: Noh , võib-olla see , kui me nüüd sellest praegu siin räägime , siis sellega võib-olla mõnede selliste konkreetsete juhtumitega kaasnevad juhtumid , et kui ja see on olnud tegelikult ärme võta selle aasta kontekstis , see on ka varasemalt olnud dialoogis sees , kui kõrge koha tiitlivõistlustel , mis läheb rahvale korda ja mis läheb kõigile korda , ükskõik , kas see on tavaline televaataja , tavaline spordihuviline või ka mõni ütleme tähtsam inimene riigijuhtimise juurest , siis ja see inimene tuleb sellele tiitlile , saab medali , saab kuldmedali , nende nõul , kes võib-olla ei ole tõesti seda treeneri kutset omandanud , siis see paratamatult tuleb eetrisse .
2: aga ometi
0: ma võiks mõned ette lugeda , kui te tahate , aga see pole oluline
2: praegu . Aga ometi praegu on ju see temaatik õhus ju konkreetselt Tõnis Sildaru juhtumi pärast .
0: No on , sest ma arvan , et neid noh , kuidas öelda , lõhestuvaid arvamusi on võib-olla liiga palju käinud eetrist läbi ja pigem peab , noh , Eesti Olümpiakomitee saab lähtuda kindlatest reeglitest , see on üks pool asja , eks ju , Tõnis Sildaru või õigemini Tõnis Sildaruks praegu , aga ütleme siis , Henri Sildaru medal läks , ma arvan , kõigile väga palju korda , olin isiklikult teleka ees ja noh , ütleme , et epset oma närvilisuse astet ei oska kirjeldada , aga kui see medal oli võidetud , siis see tõi väga suure vaimustuse ka minule , ütleme nii , ja see , kui inimestel lähevad , spordiasjad on need , mis lähevad tegelikult ühteviisi korda . Kaotuste puhul me kurvastame , võitude puhul me rõõmustame , sõltumata meie , kuidas armastatakse öelda , poliitilisest meelsusest , religioossest kuuluvusest või nahaväärist .
1: Kas on Eesti spordi avalikkus lõhki , ma ei tea , on see siis väärtuste või mille iganes pinnal , või oli tegelikult niimoodi , et selle Kersti Kaljulaidi tagandamisega nagu need suuremad pinged said maha ja selles mõttes edasi on nagu hulka kergem minna ?
0: Ma ei saa selle küsimuse selles mõttes otse vastata , et selles tagandamisprotsessis , noh , ma ei osalenud . mina olin selles , noh , ma olin jah , olen kergejõustikute juhatuse liige ja selle otsustamise juures , kas me hääletame umbusaldamise poolt või vastu enne koosolekut ja ma osalesin , aga
1: mis nõu teie andsite kergejõustiku liidu presidendile ?
0: Ütlesin , et ma olen selles küsimuses meie presidendi , kes teie ettepaneku umbusaldamist mitte toetada , samal meelel . Ma ei sekkunud seal kuidagi vahele , et noh , kui me läheme nüüd detailidesse praegu , aga ma tahaks tegelikult öelda seda , et selle kohta , et mina noh , omale hakkasin seda pilti nagu rohkem , noh , peale selle , mis oli meedias ilmunud , loomulikult ma loen peaaegu kõike , mis spordist Eestis ilmub , ja hakkasin endale seda pilti tegelikult selgeks tegema mõni päev hiljem , ma olin tol hetkel Eestist ära , olin muude ametikohustuse täitmisel kergejõustiku , Euroopa kergejõustikuliiduga seotuna ära ja veel tegelikult ka nädal aega hiljem , et ma jah , sain palju telefonikõnesid , oli palju vestlusi , oli palju erinevaid ettepanekuid , aga sellegipoolest ma ootasin alles 6.-7. maini , kuni ma enda otsuse tegin .
1: Lõpetuseks tahtsin küsida , kui teie olete kergejõustikuliidu president , juhul kui teid valitakse .
0: Ma olen
1: vabandust , Olümpiakomitee liidu president , kas teie töö edukuse mõõdupuu on see , kui palju Eesti saab olümpiamedaleid ?
0: Üks kindlasti on mingil viisil , ma ei tea , kas nüüd minu töö edukuse , aga kogu meie spordi skeene , meie spordi edukus tegelikult loetakse medalites ja noh , see paistab välja nende olümpiate põhjal , kus medaleid ei ole saavutatud , teie ja teie kolleegid kajastavad seda usinalt , nii et paratamatult see mõõdupuu on , loomulikult me loeme teisi mõõdupuid ka .
1: aitäh , Erich Teigamägi stuudiosse tulemast ja jõudu valimisteks !
0: Suur tänu !
3: kuula oma peaga , Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tõepoolest, kätte on jõudnud see aeg, kui otsime ja kutsume kuulajaid üles meiega liituma, kas siis stuudiotelefonile helistama või WhatsAppi vahendusel meile kirjutama. Erich Teigamäega vestlusi just lõpetasime. Täna on teadupoolest viimane päev, kui saab esitada kandidaate Eesti Olümpiakomitee presidendi kohale ja küsime teie käest meie täna, et kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee presidenti. On see üldse nii oluline teema, et sellest üleriigilised kõik meediakanalid peaksid jahvatama ja neid valimistulemusi järgima. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes tahab WhatsAppis kirjutada, siis number selle tarvis on 53 40 55 50.
2: Ja et praegu siis on välja käidud või läbi käinud kaks nime, et siis on Even Tuudeberg ja Erich Teigamägi. Erich Teigamägi käis meil ka just stuudios, andis pikema intervju, kus siis selgitas, et mida siis temal oleks ka plaanis teha, aga selles suhtes täna ei ole veel mitte midagi kindel, homme on juba asjad kindlamad, mis siis saab, aga meil on nüüd kuulaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Hallo, tervis, Ardi on.
2: Mida teie arvate?
3: Mul on siuke värk, et ma arvan seda, et Teigamägi on selles mõttes täitsa asjalik tüüp seal, aga ma peatuks eelkõige sellel eelneval teemal, et see president, see tähendab mitte president ja õige millised treeneri kutse värk, et samas kui me võtame seda, meie seda riigikogu ministreid, ma ei tea, kas seal on kõik kõrgharitud või on nii mõnigi seal keskharidusega või? Ma ei ole küll kindel, aga...
1: Ei, kindlasti, no. On kindlasti mõni keskharidusega minister olemas. Välisminister, kui tuleb esimesena ette
2: ja Margus veel... Tsahkna on näiteks keskharidusega.
3: No absoluutselt, no, millest siis räägime? Et noh, ei Teigamägi selles mõttes sobiks väga hästi, et Kaljulaid on oma töö ära teinud ja ta on paras aeg jalga puhata, ma arvan. Et Teigamägi, jah.
1: Puhatada nüüd...
3: Nii. Võtab uued väljakutsele.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast. Küsime täna teie käest, kellest võiks saada uus Olümpiakomitee president. Vahest võiks välja käia veel mõne päris uue nime, sest et tegelikult on ju veel aega, noh, väga jämedasti 9 tundi, mõni minut isegi peale, veel tegelikult toetushääli ja avaldusi esitada, et jõuaks ju hea tahtmise juures, kui tuleks suurepärane ideega mõne päris uue nime lauda panna, aga Erich Teigamägi, Even Tuudeberg ja praegu siis teada olevad nimed. Aga keda teie sooviksite näha, keda teie toetaksite, keda teie sooviksite sinna ametisse panna? Kunagi oli väga palju juttu ju sellest, et Gerd Kanterist võiks saada Olümpiakomitee president. Nüüd on ta olnud pisut vähem kui 2 aastat asepresident. Ja tegelikult nendes intervjuudes, mis pärast Kersti Kaljulaidi tagandamist ta andma pidi, siis tema käest mõne pool küsiti ka, et kas ta võiks ise kandideerida, kus ta nagu jättis otsad selles mõttes õhku, et tema mõte just kui oli, et võibolla peaks natukene vahet pidama, aga võibolla võiks tulevikus selle peale nagu mõelda ka. Aga teeme meie väikese pausi, reklaami, muusikat, libauudiseid ja siis kutsume uuesti teid meile helistama.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsent aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teokorda saatjale ka kergema karistuse kui inimesele, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taas kasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügimäel hoidmine lõplikult taaskasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad edaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaari ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii tõesti on, et helistage meile, kirjutage meile, mida teie arvate, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee järgmine president. Täna õhtuni, ilisööni on aega esitada kandidaatidele avaldusi ja toetusallkirju. Oma hommikul peaks siis selgeks saama, kas meil on üks või kaks kandidaati. Aga WhatsAppi on meil ka midagi
2: kirjutatud. Ja, meil on WhatsAppi kirjutanud kuulaja Martin ja tema arvab, et teema on kohe kindlasti oluline. Kultuuriga on ju tegu ja parim reklaam ühe riigi jaoks on näiteks olümpiamedal või olümpiamedalid. Presidendiks sobiks Allar Levandi ja samuti Üllar Kerde. Ja meil on tulnud veel üks kiri, kuulaja Raivo kirjutab. Loomulikult on Teigamägi kõige sobivam president, rahulik, adekvaatne ja parimaid lahendusi otsiv, meeskonna usku juht, nii suurt pideva avaliku tähelepanu all olevat organisatsiooni ei saa juhtida autoritaarne juht, arvab siis kuulaja Raivo.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu ootame teid helistama, küsimusele vastama, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee järgmine president ja kes tahab WhatsAppis sõnumi saata, siis selle tarvis on meil number 53 40 55 50. Teada on Erich Teigamägi, teada on Even Uudebergi nimi, kas mõlemad mehed ka need vahelikud minimaalselt 15 toetusallkirja kokku saavad, see selgub tõenäoliselt. Homme hommikul, nagu me kuulisime siin, Üllar Kerde ja Allar Levandi nimi käis läbi. Päris palju on ju räägitud veel erinevatest, mõnel puhul ka juba olnud olümpiakomitee presidentidest, näiteks Neinar selline nimi on ka juba läbi käinud.
2: Ja mõtle, kui tore oleks, kui tulekski selline kandidaat, kelle nimi ei olegi läbi käinud, aga vopsti on need vajalik hulk siis toetust talle koos, et tooks jälle põnevust spordimaailma veel juurde.
1: No, ootame, vaatame, mis sellest asjast saab.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Peagi 9 minutit üle kella 3 on kell stuudio seinal. Kuku raadio pärastlõuna programm läheb edasi. Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios ja meil on rõõm oodata kuulajate kõnesid. Küsime täna teie käest, kellest võiks saada olümpiakomitee president. Ja esimene helistaja on meil juba liinil ka. Tere päevast!
2: Ei, mina ei taha küll. Ma tahan Pavel Ivanoviga rääkida.
1: Pavel Ivanoviga on praegusel hetkel kahjuks raske rääkida, sellepärast, et Kirilletsas Eesti saade on juba läbi ja ta on ka stuudiost kahjuks ära läinud ja toimetsest ära läinud. Aga kindlasti tale võib kirjutada, ma usun. Kui mitte mujale, siis kuku.ee kindlasti Pavel saab kirja kätte. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Kuulajatelt ootame kõnesid ja arvamusi, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president ja kes tahab meile kirjutada. See võib seda teha WhatsAppi vahendusel. Telefoni number selle jaoks on 53 40 55 50.
3: Ja meil on kuulaja, kelle nimi on AL, on siis teada andnud, et Matti Alaverile anda uus võimalus ja tulemine EOK liidriks näiteks.
1: See on küll pehmelt öeldes huvitav pakkumine.
3: Natukene ka võib-olla, et ootamatu, aga selline arvamus siis kuulajalt on tulnud.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon. Olete oodatud helistama, oma arvamust avaldama. Võib-olla arvate teie hoopis, et kogu see olümpiakomitee presidendi temaatika saab tõesti põhjendamatult palju tähelepanu avalikuses. On ju inimesi, kes ka niimoodi arvavad, sest et las need sportlased rähklevad, kui nad tahavad ja las nad saavad medaleid, kui nad tahavad. Ega sellest maailm veel ei muutu. Mõni inimene kindlasti arvab ka nii.
3: Jah, sellepärast, et need spordivaldkonna selliseid valimisi on ju ikka niivõrd palju kajastatud ja kohati jääb mulje nagu oleks lausa suured valimised lahti, kus iga inimene, tava inimene saab siis valida, aga olümpiakomiteed ju ei saa, et seal on ju valimissüsteem kindlalt välja kujunenud. Mäletame siin, mis ta oli aasta aega tagasi umbes, kui oli siis see jalgpalliliidu juhi valimine, et siis oli ka selline mulje, et just kui Eesti rahvas valiks jalgpalliliidule uut juhti, et tohutu kampaania käis ja nii edasi ja nii edasi, et selles suhtes need erinevad valimised ja kui veel kandidaadid on väga erinevad, et siis on tekitanud ühiskonnas küllalt palju ka kõneainet.
1: Aga iga selle ei ole selles mõttes imestada, et sport läheb üldiselt inimestele korda, eriti kui meie sportlased on veel edukad. Siin mõnevõrra erandiks võib-olla on just pallimängud, kes ei saa keegi just nüüd ju väga suurte ja kõlavate tulemustega hiilata. Võrkpall, korvpall, seal on küll pääsetud siin Euroopa meistrivõistlustele, kui ma nüüd eksi vahest võrkpalli isegi MM-finaalturniiril, aga ma võin siin kohal eksida, jalgpall nii kaugele kindlasti pääsenud ei ole, aga kuna harrastajaid nende spordialadel on väga-väga palju, siis see läheb korda nii harrastajatele endile kui noorte puhul vanematele. Aga teie käest küsime me täna, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ja Even Tudeberg on mööda välja pakutud kandidaadid. Kas nad mõlemad toetusääled kokku saavad, seda näeb oma hommikul. 6214646 on meie stuudiotelefon, WhatsAppis võib kirjutada numbrile 53 40 55 50. Mõelge selle peale, seadke oma mõtteid ja helistada meile saab mõne ajapärast jälle, aga kirjutada võib vahepeal küll ja küll.

0: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Eelmisel kümnendil viidi Eestis suure hooga läbi kohalike omavalitsuste reform, mille raames Eestisse alles vähem kui 100 erinevat omavalitsuste eesmärk oli tekitada olukord, kus ükski omavalitsus ei oleks väiksem kui 5000 inimest elanike arvult. Siis sellest hoolimata on Eestis alles 10 omavalitsust, kus elanike tänaseks ei on vähem kui 5000. Mõni neist on algusest peale olnud selline, mõnes on nüüd see elanikkonna kahanemine juhtunud viimaste aastatega ja riik on samal ajal pidevalt väljendanud soovi, et see 5000 elanike piir võiks olla reeglina täidetud. Nüüd ongi riik küsimuse ees, kas kuidagi omalt poolt valdu tagant sundida või siis kuidagi meelitada neid mingisuguste hüvedega, nii et väiksemad ikkagi suurematega liituksid ja tegelikult meil omavalitsuste hulk veelgi väiksemaks jääb. Millised on riigi edasised plaanid, seda räägimegi nüüd Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Alliksaarega. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Kas see 5000 inimese eesmärk, see ju kehtib jätkuvalt, see ei ole kuhugile kadunud?
6: No kui nüüd ausalt öelda, siis tegelikult ju 5000 inimese selline piirmäär või kriteerium sai kunagi seatud selle vaatega, et kohalik omavalitsus vajab teatud sellist võib-olla, kuidas öelda, kriitilist massi või kriitilist hulka inimesi, kelle puhul, millise suuruse puhul, siis tegelikult see teenuste osutamine on kuidagi pidi selline optimaalne või ütleme efektiivne. Et jah, tõepoolest selles mõttes, et kui me vaatame aastasse 2017, siis kohalik omavalitsuste arv vähenes haldusreformiga 213-79. Aga inimeste hulk või ütleme see piirmäär seal oli ju tegelikult lihtsalt üks näite, millest lähtuti, et reformi ootuste seas olid ikkagi ju peaasjalikult fookuses avalike teenuste korralduse majanduslik tõhusus ja loomulikult ka juhtimisvõimekuse paranemine. Ja need olid, ütleme, need, mille pärast tegelikult reformi ju teostati.
7: Milline siin see riigi vaade aga praegu on, et kui ongi kohalik omavalitsus, kus on alla 5000 inimese, siin mitu omavalitsust on siis viimaste aastate jooksul jäänud selliseks omavalitsuseks, et haldusreformi ajal oli seal siis rohkem kui 5000, aga nüüd siis on vähem, et kas need omavalitsused siis peaksid mõne teise omavalitsusega ühinema, et saaks jälle selline suurem hulk inimesi kokku?
6: Jah, selles mõttes vastab tõele, et ega me oleme selles mõttes silmitsi selle olukorra, kus meie demograafiline areng on selles suunas, et inimeste arv järjest jääb väiksemaks omavalitsustes, et meil on täna tõesti 15 alla 5000 elanikuga kohalik omavalitsust, nendest 4 on muidugi väikesaared, siin Ruhnu, Vormsi, Kihnu ja Muhu, ja samas on ka 3 sellist piiripealset, ehk siis ütleme mõned inimesed napilt üle 5000. Ehk siis jah, see inimeste arv on nagu vähenud, aga teisest küljest kindlasti tuleb nagu silmas pidada, et ega reformi enda pärast ei ole kindlasti nagu mõistlik võib-olla selline lähenemine. et mis on nagu ministeeriumi seisukoht, on loomulikult see, et nii ministeeriumi kui Vabariigi Valitsus põhimõtteliselt toetavad naaber omavalitsuste ühinemist ja ka seda just nende enda vabatahtlikus alusel. Ehk siis seda sellisel juhul, kui omavalitsused ise näevad, et tegu on funksionaalselt seotud piirkondadega, kui nende näiteks elanikud regulaarselt nii-öelda rändavad üle omavalitsuse piiride, et tarbida teenuseid, käia töökoolis, kasutada teist elukohta ja suvilat näiteks või mis iganes. Ja sama põhimõtte alusel leidis aset ka tegelikult viimane selline ühinemine peale suuremat haldusreformi, kus siis eelmise aasta lõpul siis Jõhvi ja Toila ühinesid Ida-Virumaal. Et tegemist oli ka seal väga pikalt kaalutatud ühinemisega, mille omavalitsused siis peale pikka protsessi ka ellu viisid. Aga see eesmärk kindlasti peab olema seisnema milleski muus kui ainult ütleme inimeste hulgas, vaid pigem ikkagi fookusega teenustele ja sellele, kuidas pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid läbimõeldult.
5: See 5000, see on eks ole optimaalne teenuste pakkumise suhtes, samal ajal see, ka 5000 pealt reegline peaks kokku tulema ka see kriitiline mass maksumaksjaid, kes tööl käiksid, makse maksaksid ja see läbi omavalitsusele ka vajaliku tulu tooksid. Te ütlesite, et valitsus ja ministeeriumi riik toetavad omavalitsuste liitumisi. Kas see täna on see toetamine selline suusõnaline ja patsutus õlale või on see ka selgelt rahanumbritega mõõdetav?
6: No, täna me siiski räägime selles mõttes toetusest selles vaates, et me kindlasti saame olla toeks erineva nõuga ja aidata läbi mõelda vajalike kitsaskohti. Et loomulikult me selles mõttes saame aru, et igasugune toetus omavalitsustel on abiks. Kuid silmas tuleb pidada siiski seda, et ühinemisi ei viida ju ellu pelgalt ainult raha pärast, vaid peamine fookus on siiski paremas teenuse korraldamises ja soovis pakkuda enda vallaelanikele siis kvaliteetsemat teenust mõistliku ressursi kasutusega. Ja seda on tegelikult näha olnud ka selle suurema haldusreformi järgselt, kuidas asutused või ütleme omavalitsused on hinnanud nii asutuste võrku kui ka seda kinnisvara, mida nad kasutavad ja püüdnud leida lahendusi selle optimeerimiseks. Samas püüdes säilitada siiski võimalikult palju seda teenusvõrku või teenuspunkte, kus kohalikud elanikud saavad oma soovitud teenust kätte.
5: Ehk ma saan aru, et sellist nii-öelda fikseeritud rahalist tuge tänasel hetkel ei ole?
6: Sellised vahendeid hetkel riigieelarves ette nähtud ei ole, et mida ühinemistoetustena välja maksta. Jah.
7: Kas siin on teada, et lähiajal mõned kohalikud omavalitsused ühinevad, et noh, siin viimane näide oli see Jõhvi ja Toila, et aga kas midagi on ka tulemas lähiajal?
6: Hetkel meile teadaolevalt uusi sellised ühinemissoove laual ei ole, et vähemalt meie ei ole jõudnud, mis ei tähenda, et võib-olla kuskil mingid arutelusid ikka peetakse.
7: Aga ma saan aru, et kohalikud omavalitsused vist ei ole ka väga huvitatud sellisest ühinemisest või kuidas, et paljudel on ka selline võib-olla, et ka oma mingisugune identiteedi küsimus paljuski seotud ja võib-olla selle haldusreformiga äkki on ka mingisugused emotsionaalsed seosed tekkinud või selle võrra, et on niigi laiali lammutatud ja paljudele see ei pruugi meeldida ja nii edasi ja nii edasi.
6: Ja loomulikult on, et identiteedi küsimused on loomulikult olulised ja ega iga omavalitsuste ühinemine kindlasti ongi selline mõnes mõttes rätsepatöö, et päris nagu üheülbaliselt kõiki võtta loomulikult ei saa. Aga no ma veel kord tooks võib-olla välja selle, et ütleme selline halduslikud muudatused või sellised ühinemised, et noh, ütleme haldusterritoriaalsed ühinemised ei olegi võib-olla see fookus, et selleks, et omavalitsus saaks paremini teenuseid korraldada, ei pea ilmtingimata ühinema mõne teise omavalitsusega struktuuriliselt, vaid need viise ja võimalusi, kuidas omavalitsused üheskoos saaks teenuseid osutada, on ju teisigi, et kõues sellised võib-olla läbimõtestatud teenuspõhiseid lähenemisi. Kindlasti on ka need variantid.
5: Ehk teie mõte on see, jutu mõte on selles, et tingimata ühinejad ei pea olema nii-öelda ühise piiriga tänasel päeval, et võib ka, noh, kas nüüd päris Tallinnal on mõte, et hakata liituma mõne Lõuna-Eesti vallaga, aga midagi väiksemalt vahemalt. Kui palju te neid potentsiaalseid liitujaid näete, et noh, kui me väikesaartest räägime Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Muhu, siis seal ei ole vist nagu eriti mõte, et seal on ikkagi see saare identiteedi küsimus on lihtsalt nii suur, aga palju neid potentsiaalseid ühinejaid olla võiks teie hinnakul?
6: ei saa kindlasti sellist päris kindlat nagu numbrit välja tuua. Et,
5: no, tooge mõned näitajad.
6: No, ütleme niimoodi, et ega nüüd jällegi, et kui me räägime nagu erinevatest asjadest, et kui me räägime nagu puht sellisest haldusterritoriaalsest liitmisest või vabalist ühinemisest, et siis seal nagu ei saa nagu välja tuua seda, et nüüd väiksemad omavalitsused oleks kindlasti ilmtingimata vähem võimekamad, et kindlasti on kõige omavalitsustel omad nagu probleemid ja küsimused, millega tuleb rinda pista. Aga on kindlasti ka väiksemaid omavalitsusi, kes tegelikult saavad, kelle ütleme, siis tulud on piisavad ja on võimekus tegelikult osutada neid teenused, mida nad peavad osutama. Aga see, mida ma silmas pidasin, ütleme sellise ühise koostöö all on see, et noh, teatud teenuste osutamisel kindlasti võib olla olukordi, kus mitmed omavalitsused panevadki nii öelda seljad kokku oma piirkonnas, ja suudavad ja suunavad oma ressurssi teenuste paremale korraldusele üheskoos. Et noh, läbi mõeldes siis selle, et kas on mingisuguseid võimalike kokkuhoiukohti või ütleme sellist ressursisäästu võimalusi üheskoos teenust osutada. Et see on nagu selle mõtte pigem.
5: Aga jääme siis ootama vaatama, kas tuleb kuskilt või liitumise või mitte. Suur tänu meiega täna rääkimast Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Hardi Aliksaar. Kena päeva teile!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii ta tõesti on, et kuulajate kõnesid me ootame nimetatud numbrile või siis kuulajate sõnumeid ootame nimetatud numbrile ja küsime täna teie käest, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Erich Teigamägi, Even Tudeberg on need kaks nime, kellest on räägitud, aga meil siin on juba Mati Alaveri pakutud, on pakutud Allar Levandit ja siis oli ka Üllar Kerde. Nimi käis läbi viimased kaks kahtlemata on nii-öelda väärikad inimesed sellesse ametisse. Küll kardan, et ei Allar Levandile ega Üllar Kerdele ei ole seda ambitsiooni. Nii palju sisemist soovi. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Sinna saab helistada, võtame kohe teid liinile, räägime teiega, kuuleme nii meie kui kuulajad teie mõtted ära. Või siis kirjutage meile WhatsAppi sõnumiga numbrile 5340505550.
2: Ja, et siis ootame head kuulajad teie arvamust ka selle kohta, et kellest siis võiks saada EOK järgmine president, et täna siis on see päev, kui siis viimast päeva saab esitada neid presidendi kandidaate, aga täpsem siis valimine, millal see kõik selgub, see siis on juunikuus, mis ta oli 18. juuni, kui ma nüüd ei eksi. Ja.
1: No ma loodan, et see ja, ei eksi,
2: loodan,
1: aga meie kuuleme ja. Nüüd helistajad. Tere päevast!
3: Ja tere päevast!
1: Kes võiks olla Olümpiakomitee president?
3: Mina arvan, et võiks näiteks Mati Alaver olla, et kompensatsiooniks selle eest, et ta on ülekohtuselt palju negatiivselt kaja saanud igal pool ja nüüd iluti veel uuesti tõsteti asja üles asja eestest, aga see aeg oli selline, et tehti sellised asju ja aga inimesel on õigus uuesti oma erialal hakata ikkagi tööle ja ta on ka oma ette palju saavutanud ja võiks nagu selles mõttes rehabiliteerida teda või kuidagi, et ega siis kogu aeg ainult materdama ei pea.
1: Kas teie arvates on nii palju aega mööda läinud, et tema patude eest, millest järjest rohkem ju tekib küsimus, et kui palju siis nendest saavutustest on nii-öelda puhta spordi pealt tulnud, et aega on nii palju möödas, et selle võiks nüüd juba andeks anda?
3: Jaa, kindlasti on ülearu palju on isegi mööda läinud. Mina näiteks loen mõningaid teisi niisuguse libastumisi suuremateks patudeks kui see oli. Võtame kas või Eesti taasise seisumise ajal oli seal ka kommuniste ja kõike, kes hiljem valitsusse ja igale poole said. Ja siis ei olnud midagi sellest, kuigi ma ütlen, et moraalses plaanis minu arust on see suurem nagu möödalaskmine. Aga mis teha? Ja inimesel on õigus

0: natukene, aga noh, siin konkreetselt Mati Aravelist rääkida, siis tema on ju õigus, nüüd ikkagi ta on nii palju juba nahutada saanud, et võiks näidata, et ta on muuks ka võimeline.
1: Aga rääkige, et mis siis teeks Mati Alaverist väga hea Eesti olümpiakomitee presidendi, kui see kogu see rehabiliteerimise temaatika siin kõrvale jätta, et omaduste poolest?
0: No, kuna ta näitas Suusaliidus ikka enda kõrget taset igate pidi ja organiseerimisvõimet, siis selle pärast.
1: Selge. Aitäh teie arvamuse eest.
2: 6214646 on meie stuudiotelefon, WhatsAppile võib sõnumi saata numbrile 53405550, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president, kui nüüd mitte kohe nüüd, siis vähemasti 2 aasta pärast, aga meil on jälle helistaja, tere!
3: Tere, olen Jaan ja ma arvan, et härra Teiga Mägi peaks olema hea president, rahulik mees.
2: Miks just tema?
3: No mõtlen, hea rahulik mees, ta... Ma arvan, oskab seda komiteed rahulikult juhtida, kõigiga läbi rääkida, et saavutada üldine hea tulemus. Aga nüüd repliigi korras selle Veerpalu ja selle kohta. Teate, kui palju Tallinna sadama ja igasugused need ära aeguvad. Aga nüüd, millal siis Veerpalu ja selle treeneri asjad ära aeguvad ükskord, et täna me ei tõstetaga hakata nende peal, ütleme, kottima.
2: Aga selge, see on hea huvitav retooriline küsimus, aitäh teile helistamast. 6214646, kui nüüd kiirelt mõni helistaja tuleks, siis me jõuaksime veel ühe kõne vastu võtta perimendana teie käest, kellest võiks saada Eesti Olümpiakomitee president. Aga rohkem kahjuks me kõnesid ei jõua täna vastu võtta, suur tänu neile, kes helistasid ja homme on juba uus saade ja uus teema eetris.

0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme meie oma saatega edasi. LHV Panga asutaja, nõukogu esimees, kunagisega Hansa Panga asutaja Rain Lõhmus on pakkunud siin viimastel nädalatel kõvasti kõneainet oma avaldustega selle kohta, kuidas võiks olla, kuidas peaksid LHV töötajad nagu senisest aktiivsemalt tegutsema toimetama, kuidas 10% kehvemaid tuleks iga aasta lahti lasta ja kus, kui ma nüüd üksi siis pealtnägijas oli ta eile õhtul temaga pikem intervju ja
2: seal rääkis pühapäeviti töötamisest.
1: Ja seal ta pakkus välja, et pühapäeval peab töötama ja inimesed, kellel ei ole tahet, võiksid kohe ära minna ja ütleme, ka see on nagu ühiskonnas tublisti kõneainet tekitanud ja kui mina seda juttu nagu kõrvalt vaatan, siis mulle tekib vahel tunne, et ilmselgelt Rain Lõhmus on natuke 90-tesse ja see kaupoikapitalismi aega natukene kinni jäänud, et ma saan otsapide aru, kuidas ettevõtja tahab, et tema palgatud inimesed pühenduksid ja teeksid, aga eks tuleb aru saada selles, et noh, sisuliselt pea 30 aastaga on, elu on lihtsalt väga palju edasi läinud, muutunud on nii ärimaastik, Eesti ise, töötajad on muutunud ja ka töösse suhtumine on muutunud ja mis veelgi olulisem, ega on muutunud ka see, kuidas ettevõtted suhtuvad oma koostööpartneritesse, et siin Lõhmuse selliste ma ei taha öelda radikaalsete ideedega, et üks asja, et osa töötajaid ei leppi ja koostööpartnereid ei pruugi ka leppida sellega.
2: Siin muidugi on kogu selles temaatikas alati see küsimus, et kuidas see siis ka päriselt hakkab välja nägema. No see 10% välja vahetamine, et seal juba tekivad need tööõiguslikud küsimused, et kuidas see käib. No siin tööinspektsioon on ka ju neid kommentaare päris palju mitmes meediakanalis ka jaganud, aga no see pühapäeviti töötamine, no jah, selles mõttes, et kui keegi on väga entusiastlik ja tõsiselt on väga huvitatud ja tahab pühenduda, et siis ma saan aru, et kindlasti panga asutajale see ju ka väga meeltmööda on, aga kas see peaks olema normaalsus tänapäeval, et see on muidugi ise ette küsimus, et kuivõrd seda saab nõuda. Noh, meil on jällegi siin see, noh, need töötingimused ja kõik see asja, et inimene töötab 40 tundi nädalas, kõik need asjad, et kuidas see siis välja näeb. Kui on graafiku alusel töö, siis aga muidugi, et noh, inimesed töötavad ju graafiku alusel. Meil siin Kuku raadios ka uudistetoimetajad käivad ju pühapäeviti tööl.
1: Kohti ma muidugi ei saa, mul tekib kangesti kahtlus, et selle Lõhmuse sellist nii-öelda nagu hoogsalt esitatud triaadide tagamõte, et võibolla see tegelikult on ikkagi ka puhas nii-öelda nagu turunduslik tegevus. Et
2: negatiivne reklaam on ka ju reklaam.
1: Any publicity is good publicity, et noh, kui me vaatame, siis LHV tuli siin aastaid tagasi väga ambitsioonikalt turule, nende eesmärk oli väga selgelt nende turu suurtegijatele, ehk siis Swedbankale ja SEB-le kandadele astuda. See neil päris hästi õnnestunud ei ole, et nad on kuhugi mingisugusesse vakku pidama jäänud ja tänasel hetkel ju ka LHV juhid ise räägivad sellest, kuidas ei ole nende eesmärgiks ja turuks mitte üksikud Euroopa riigid, vaid ikkagi terve Euroopa liit, et otsitakse lihtsalt nagu mingit sellist nii-öelda uut kasvumootorit ja selle käigus ei tee paha ju, kui ka nii-öelda inimesed räägivad ka sellest, mis nende suuromanik räägib, sest et noh, nad on jäänud kuhugile, et nad võtsid mingisuguse portsu selliseid hakkajamaid kliente endale ära, aga nüüd nad on natuke nagu toppama oma arenguse kasvus jäänud, seda on vaja utsitada ja miks mitte üks viis selleks võiks olla see, et kõik räägivad sellest, kuidas LHV asutaja muudkui põrutab.
2: Ja noh, mingisugused muutused juba on selles suhtes alanud, et täna tuli ka see teada, et LHV-st lahkub siis kaks juhatuse liiget, et kas siis see on ka osa sellest 10% kampaaniast, ei tea.
1: See on natuke rohkem kui 10%.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 4:10 läbi, ikka on neljapäevane päev, jätkuvalt on Kuku raadio pärastlõuna programmi aeg. Indrek Riiko ja Indrek Kojamets on stuudios ja keeleminutite aeg on ka traditsiooniliselt just sel kellaajal. Ja kes meid esimest korda kuuleb, siis sellele teadmiseks selles olukorras küsib Indrek Indrekult, kas siis mõne küsimuse, kas siis mõne uue või vana sõna, aga ühesõnaga üritab kallist kolleegi lohku tõmmata, küsides tema käest keeruliste sõnade tähendusi.
2: Täna on sõna ja mõistatus, et nüüd saad ise valida, kummast et kummast siis alustada.
1: Eelmine kord me vist alustasime mõistatusest.
2: Vist, jah,
1: just
2: jah.
1: Teeme siis see kord, et alustame sõnast.
2: Alustame sõnast. Minu arvates tore sõna, mida võiks palju rohkem kasutada, on sääsekurnamine.
1: Sääsekurnamine?
2: Jah.
1: Kas sa ise kasutad seda sõna vahel?
2: Ei ole kasutanud, aga nüüd on hea põhjus seda kasutada, sepärast, et esiteks on meil keeleminutid ja teiseks, eks seda sääsekurnamist ju märkame elus ka päris palju.
1: Sääsekurnamine. No üks võimalus viis sääst kurnata niimoodi, et kui sa näed, et ta sinu käsivarele, näiteks käsivarele langeb, siis lasetele ennast verta esimeda, ei peleta teda minema või ei lööda teda maha ja siis, kui, siis sa lõpuks näed, kuidas temal see keha tagumine osa, kuhu ta seda vert kogub, see on siis mõte täise punane ja siis kuidas ta väga vaevaliselt sinu käe pealt lõpuks üritab õhku tõusta, see on ka kindlasti sääsekurnamine, aga ma kahtlustan, et seda sina silmas ei pea.
2: Seda ma silmas ei pea, et seal lasta sääsel siis kõht täis süüa või mis iganes, et see on natukene midagi muud, et siin jah.
1: Aga see sääse, ma eeldan, et see sääsekurnamine, et seda kasutatakse nagu mingisuguse, seda kasutatakse nagu üldistusena mingit laadi tegevuse kohta.
2: Jah. Selles suhtes küll, et üldistusena ja noh, kindlasti on seda põhjust, seda tegevust siis nagu ka välja tuua, et noh, kas või siin, ma ei tea, riigi toimimise kontekstis sellega seoses võib-olla tuuakse seda tuleb, esile ja see ei ole nagu selline positiivne asi, mida siis
1: jah, esile tuuakse. Mul tuleb meelde veel üks juba sõnapaar kurnamine, aga see siin ette käib üks juba, noh, ütleme siis mitte nii võibolla, mitte niivõrd viisakas sõna nagu sääsk. Aga ma pakuks, et vahest see sääse kurnamine on kuidagi seotud sellega, kui üritatakse teha midagi, saada nagu asja millestki, millest nagu paistab, et asja ei saa ja tundub, et noh, et ei saa kuidagi vedama, aga noh, ikka nagu üritatakse ja jännatakse ja see muutub kõik tohutult tüütuks ja tohutult tülikaks ja tohutult paevaliseks, aga ikka mõnki üritatakse sellist nii-öelda venitada ja ikkagi saada asja sealt, kust seda sugugi mitte lootust ei ole saada.
2: See ei ole päris see
1: võib täpselt, olla... Või on siis täpselt see, aga ma lihtsalt ei osanud oma mõtet seletada.
2: See, mis see kirjeldas, võib olla üks osa sellest, aga pigem see sääse kurnamine viitab siis sellisele tegevusele, kus olulist asjade asemel tegeletakse hoopis tühja täheaga. No selline asendustegevus ka sageli on ju no, kasutatud, et tegelikult oleks vaja siin...
1: Ma mõtlesin umbes sellist, aga oleks jah selle asendustegevuse võinud. Jah, ja selle kohta käib ka üks teine kurnamine, mis algab ka tähega, aga edasi ma ei ütlema.
2: Noh, siis saab iga kuule ise mõistatada, mis kurnamist siis Indrek siin varas jagu mõtles. Aga jah, sääse kurnamine siis tühja täheaga tegelemine oluliste asjade asemel, aga läheme nüüd hoopis mõistatuse juurde ja mõistatus kõlab nii, et mõista, mis või kes see on, must kukk ja valged lotid laulab ükskord nädalas.
1: Must kukk ja valged lotid laulab ükskord nädalas.
2: Ja.
1: No alustame küsimusega, kas mis või kes vihje raames.
2: See on siis kes.
1: See on siis kes. Must kukk.
2: Jah, et täitsa nagu must, aga siis kuskil on ka midagi valget. Ja siis see kord nädalas ka, noh, siin siis nimetatakse seda laulmiseks. Ehk
1: me otsime kedagi, kes paistab kuidagi silma nii-öelda korra nädalas ainult.
2: Ja
1: me otsime kedagi, mitte midagi.
2: Kedagi, jah, ikkagi kes. Et see on see keegi. Ja kes see siis olla võiks, kui siin mõelda, Noh, selle peale, et ainult siis kord nädalas, küllab ta ka teistel päevadel nädalas kindlasti teeb ehk aktiivset tööd, aga see kord nädalas siis paistab tema töö kõige rohkem esile.
1: Kord nädalas paistab tema töö kõige rohkem nädalas esile. Noh, must ja valge siis tulevad muidugi tüüpilised Põhja-Eesti lehmad, kes küll vist peaksid tõudunistus järgi olema Holsteini tõugu lehmad.
2: Mm-hmm. Aga nemad ikka annavad piima jana kord
1: ikkagi,
2: nädalas.
1: Jah, annavad ikkagi piima mitu korda päevas, kuidas need siis lüpstakse, kus kaks, kus kolm. Aga kui on robot lüpsial, siis vahel käib vahest isegi rohkem.
2: See on ühe ametiga seotud. See on üks amet, jah. See on amet.
1: Ah, see on amet?
2: See on amet, jah.
1: Ah, okei, okay, mina sain aru, et kes, et me otsime nagu
2: kes,
1: looma.
2: Noh, selle ameti pidaja, et noh, see kes.
1: Okei. Mulle jäi jah mulje, et me otsime hoopis looma.
2: Ei, et see on see amet või selle ameti pidaja, et selles mõttes me saame ikkagi rääkida inimesest, et kes.
1: Ehk mis amet see on, mille...
2: Mille pidaja siis näeb välja selline, et on must kukk ja siis valged lotid ja siis ta laulab üks kord nädalas. Ma võin selle vihja anda, et see üks kord nädalas on pühapäeviti.
1: Rando, produtsent Rando puidist nagu naeris. Siin naerab kõvele. Kas on Rando tead vastust? Ei tule väike.
2: Aga üleni mustas ja siis siin kaela juures on selline valge.
1: No mulle tuleb ja meelde siis... pingviini kostüüm, mulle tuleb meelde mingisugune... mitte oopere laulja, vaid mingisugune, ma ei tea, rammi meeskoori laulja on mustas frakis, eks ole, ja valge särk on seljas. See peaks olema mingisugune selline tegelane, kes kasnab musta väikese valge täiendusega.
2: Ja tema selle, kes siin jutt on, see tema töökoht siis on ja väga uhkes hoones.
1: Ja mulle hakkab nagu ette looma ja nüüd küll see, ja keda sa nagu mõtled, aga see muidugi on väga nagu lihtsustatud lähenemine, et laulab ainult korra nädalas, sellepärast, et
2: tegelikult... Ega vanarahvas ju teadis, et kord nädalas, ega vanarahvas ju eksinud kunagi.
1: Ei, noh, vanarahvas selles mõttes eksis, et vanarahvas oli lihtsalt nii tuim ja tühm, eks ole, et tema lihtsalt ainult korra nädalas pööras sellele tähelepanu. Aga noh, küllab sa pead siis siin kohal silmas kirikuõpetajat.
2: Täpselt nii.
1: Ja soovitavad Luteri kirikus, kus nad tõesti on mustad, aga tegelikult teenistusi toimub nädala jooksul ka muudel päevadel kui pühapäeva hommikul, et tasub...
2: Siis oleks pidanud, jah, peab vana rahval ütlema, et tuleb mõistatus täpsustada.
1: See on nagu huvitav, see on tegelikult huvitav küsimus, et kas siis huvitav vanasti nii-öelda peeti teenistusest ainult pühapäevit, et ma tegelikult ei usu, ma arvan, et küllab peeti muudel päevadel ka.
2: Aga kindlasti jah, see pühapäevane jääb kõige rohkem silma, aga kirikõpetaja jah siis selle mõistatuse vastus.

0: panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
4: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesmaa saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Päevanoppe.
6: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Maasikakasvataja Kaider Lutsar rääkis hommikuraadios, kes sel aastal Eestis maasikaid korjavad.
7: Meil on kohalikud inimesed ja meil on enamasti on praegu kokkulepped tehtud ikkagi Ukraina inimestega, kes on käinud meil aastaid tööl ja kes tulevad rõõmuga tööle. Et meil on kujunenud juba oma seltskond välja, kes nagu käivad meie talustööl siis suviti. Aga meil on ka olnud Bangladeshist ja meil on olnud ka Sri Lankalt siin korona ajal, et jah.
8: Kuidas te leiate neid töökesi niivõrd kaugetest
7: riikidest? Isiklikud kontaktid ja nagu ma räägin, et need on aastatega välja kujunenud, et kes inimesed on varem käinud, tulevad tagasi, on rahul ja taavad uuesti tulla.
8: Ja sel korral siis need Ukraina töökäed, et need ukrainlased elavadki Eestis, et ei tulda spetsiaalselt Eestisse maasikaid korjama?
7: Ei. Tulevad spetsiaalselt Eestisse.
8: Tulevadki spetsiaalselt Eestisse?
7: Enamus ikkagi tulevad spetsiaalselt Eestisse.
8: Kas te peate neid majutama ka kuidagi?
7: Jaa, ikka.
8: Mis siis tähendab, et teil on seal Punamari farmis on või talus on suured laagritüüpi mingisugused ruumid tekitatud või?
7: Ei ole laagritüüpi, need on täiesti viimase vindi peal elamustingimused, tussid, saunad, kämpingud, kui taluhoonetest, siis nii-öelda vanematest taluhoonetest välja ehitatud, siis jah, nagu hosteli moodi ruumid, et see ei peaks nagu inimestele jääma vale aru saama, et me paneme nad see põllu äärde telki magama, et ei. Aga kõik on väga ilus ja inimlik.
8: Kui me vaatame siin statistikaameti andmeid, siis ka Eestis ju tööpuudus on üsna suur. Miks me töökesi maasikapõllule Eestist ei leia?
7: Vot see on nii igivana teema, et me liigume nii-öelda heaolu ühiskonna poole ja paljuski ma ei saa öelda, et meil kohaliku inimesi tööl ei käi. Lihtsalt inimestel ei ole soov teha oma käsi mullaseks ja kuna see on hooajaline töö ka, et paljuski neid Ukraina töölised käivad oma puhkustajast nagu tööl, et kuna on hooajatöö, siis ongi Eestis nagu raske, et see ei ole selles suhtes, et aastaringne töö. Et võibolla see on üks punkt, et miks on raskem Eestist leida.
6: Rääkis maasikakasvataja Kaider Lutsar. Hiina tundja ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel rääkis täna saates sihik, et suur poliitika on ka märkide keel. Täpsemalt oli siis jutuks suurriikide liidrite järjestikused visiidid Hiina. Hõbepappel selgitas, palju tajuvad USA president Donald Trump ja Venema juht Vladimir Putin seda, et Hiinast on saanud väga mõjukas tegija geopoliitilisel areenil.
5: Kui palju seda Trump tajunud on, seda ma ei oska öelda. Mulle tundub, et selle mehe pähe ei olegi võimalik näha ega aru saada, mida ta päriselt mõtleb. Aga ma arvan, et Putin on sellest küll juba aru saanud ja juba ikka aega tegelikult mõistnud, et tegemist enam ei ole Hiina puhul väiksema vennaga, nii nagu ta oli Nõukogude Liidu ajal. Ja sellest andis märku ka küll väikese sellise vihjana, aga märku andis ta siiski see, et Putin nimetas nüüd eile hommikul Eesti ajärgi, siis olid hommikul kohtumised, siis Putin nimetas siit kalliks sõbraks, aga siin nimetas Putinit vanaks sõbraks. No väga palju sellesse tingimata ei pea sisse lugema jällegi, aga see on märgiline, et Hiina rahvavabariik ei pea Venemaad ja Venema juhti enam selliseks nagu kõige olulisemaks partneriks maailma areenil, et peetakse seda vanaks sõbraks, mis just kui noganab mõista, et selle hiilgaaeg on möödas, Nõukogude Liidu ajal, eks ole, me teame, Nõukogude Liit andis Hiinale palju majandusabi ja suunas sinna oma eksperte, et see riik üles ehitada, siis olid need positsioonid vahetuses, aga nüüdseks on selgelt Xi Jinpingi juhitud Hiina rahvavabariik see suurem jõud lauadaga.
6: Nõnda rääkis Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
9: Päevanope.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Meil on käsil teadusrubriik Selge pilt ja pilti aitab selgemaks teha Marek Strandberg ja Indrek Ojamets. Indrek Vaheoja on siin natukene nuputanud ja sellised igavikulised küsimused välja mõelnud ja nüüd lähme kosmose kallale. Kas kosmos on lõputu või kust me üldse teame, et kosmos on lõputu, kuidas seda on?
2: Me ei teagi seda.
1: Ei teagi.
2: Õige vastus on selles, et me tegelikult ei tea seda.
3: Aga miks sellest räägitakse, et just kui nagu on see lõputu?
2: Sellepärast, et
1: me ei tea, et lõpp on olemas.
2: Me ei tea, et lõpp on olemas. Aga et mis tänasel hetkel on, ütleme, ma muidugi ei tea, võibolla isegi viimaseid kõmu uudiseid, kui neid tekinud on. Aga no viimase aja ettekujutus on olnud see, et meie universumi, see, mida me hoomata suudame, läbivõõt olla umbes 93 miljardit valgusaastat. Siin tekib koheselt nii-öelda selline kriipiv küsimus, et kuna õpikuise ja muialgi on räägitud, kuidas ju universumi enda vanus on 13,8 miljardit aastat. Kuidas saab küll see läbivõõt olla 93 miljardit valgusaastat, et 46,5 miljardi valgusaasta kaugusele on siis kuidagi see universumi piir nihkunud. No kohe öeldes, me ei tea, mis seal piiri taga on. Meil on mõned mudelid ja tänu sellele, et umbes 100 aastat tagasi Edwin Hubble, astronoom Ameerikas, suutis vaadelda galaktikate liikumist ja avastas ühe olulise asja, nimelt, et universum paisub kiirenevalt ja mida kaugemal on meist galaktikat, seda kiiremini nad liiguvad. See oli ennem Hubble'it täiesti võimatusel, sest ennem Hubble'it oli kogu meie maailmapilt, ehk siis ennem 1920. aastaid piiratud ainult linnuteega.
1: Me ei osanud
2: isegi arvata, et linnutee taga midagi on. Hubble näitas esimesena seda, kuidas universum välja näeb. Ennem seda oli avastatud või kindlaks tehtud ka see, et kunagi võis siis 13,8 miljardit aastat tagasi toimuda suur pauk ja nüüd kogu selle universumi läbimõõdu hindamine on ikkagi ju jällegi mudeli, küll väga kontrollitud mudeli, mille nimi on Lambda CDM, väga keeruline nimetus, et C tähendab cold ja D tähendab dark ja M tähendab matter ja lambda tähendab tume energiat selle ees, kui lahti tõlkida. Ja selle mudeli abil on siis tehtud neid arvutusi ja piltlikult öeldes selgeks saadud, et meie universum, noh, ütleme piltlikult öeldes, et me näeme küll seda valgust, aga selle valguse tulemuse, me näeme nagu varasemat valgust, aga universum venib mõnes mõttes nagu rosinaid täis tainas, et noh, mida kaugemal on galaktikad, seda kiiremini nad liiguvad meist eemale. Ja me näeme seda kunagist pilti galaktikates ja oskame arvutada selle sama mudeli alusel, mille alguseks on suur pauk, mille aluseks on see, et me jagame universumi tumeenergiast koosnevaks ja tumeainest koosnevaks, siis me oskame ennustada.
3: Kui on see tainas, et kuskil keskkonnas peab ka ju see tainas olema, mis siis paisub, et mis siis selle taga on?
2: Need on filosoofilised
1: Kausi
2: küsimused. Universumi taga võib olla mis iganes. See ongi asja sisu. Universumi taga võib olla mis iganes. Ja täpselt nagu eelmine kord arutatud selle üle, et mis elusloodus olla võib. Nüüd kui istuda maha ja hakata arutama selle üle, et mis kõik päris maailmas olla võib, siis tõenäoliselt on päris maailm nii vana, et seal on kõik asjad võimalikud, millel ju ütleme füüsika, filosoofia mõnes mõttes ka põhineb ja ka fantaasiad seal. Nii et täna me arvame teadvat, et universum on tainana paisunud 93 miljardi valgusaasta suuruseks objektiks ja mis seal taga on. Seal taga võib olla, mis iganes.
1: Seda me tänase saate jooksul kahjuks teada ei saa, mis seal taigna serva taga on, aga võibolla tulevikus. Marek Strandberg, suur aitäh, et tegid meil pildi selgeks. Järgmine nädal uued probleemid.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
7: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord teedel, teab rääkida EVE Transpordi ametist. Tervist!
8: Tere õhtust! Veidi peale kella 4 juhtus liiklusõnnetus Saaremaal, Artla külas. Seal liiklejatel palun olla tähelepanelikud. Teekatted maanteedel on hetkel peamiselt kuivad, vaid kirde Eestis niisked või märjad ja sõidutingimused on head. Tihedam liiklus on praegu Tallinnast välja sõites Tartu maanteel ja Laakna teel ning Tallinna ringteel Väo ja Jüri liiklussõlmede läheduses. Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele metsloomadel on kevadeti kõrgem aktiivsus. Kui märkad loomi maantee ääres liikuma, saaglusta ja jää vajadusel seisma. Turvalist liiklemist kõigile!
7: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on liiklusaeglane Paldiski maanteel, Hippodroomi ristmikku kandis muidugi mõista. Lisaks sellele ka Endla tänaval, Tulika tänaval ja vaatan, et ka Mooni tänaval on väike järjekord autodest tekkinud. Aga veel aeglast liiklust on pakkuda Tehnika tänaval ja ka Luise tänaval lisaks sellele Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul. Ka on rohkem sõidukeid kogunenud Tartu maantee kesklinna poolsesse piirkonda, veel ka Narva maantee ja Pronksi tänav on aeglase liiklusega ja Kreutzwaldi tänavale on ka sõidukeid kogunenud rohkem. Ka Peterburi tee siis linnapoolne osa on samuti praegu aeglase liiklusega. Tartu liiklusest ka. Tartus lugu niisugune, et rohkem sõidukeid on Riia tänava kesklinna poolses osas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Neljapäevane Kuku pärastlõuna programm on läbi saanud. Tallinnas, kus päeva peale sadas vahepeal tublisti vihma, on päike uuesti välja tulnud. Siit Kuku aknast paistab ka üks ilus kajakas, kes tornikiivri otsas istub. Suur tänu kuulajatele täna kuulemast, aga homme on uus saade eetris, nii et olge kella kahest taas meiega.

järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervis, kenad raadiokuulejad, neljapäevane päev tervitab teid rõõmuga, teie kõrvu asuvad paitama nüüd Jäljed gloobusel saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisar.
3: Suur tere ka minu poolt ja need, kes meid eelmisel nädalal kuulasid, teadsid, et me ei olnud saates või stuudios sootuks mitte kahekesi, vaid meid oli neli.
2: Ja sellepärast, et meil on see komme, et kui külalised on toredad, siis me hea meelega kasutame võimalust olla nendega kauem koos ja eelmise nädala saatekülalised, kes meie 200. Saates rõõmselt koos meiega aega veetsid, siis on endiselt alles, nii et tere tulemast Liisi Kasuk ja Mariell Jüssi taaskord.
4: Rõõm on meie poolt
5: tagasi olla.
2: Kuidas vahepealne nädal on läinud, olete laadinud ennast mõnuselt, kus juures ma pean ütlema, et no, ei peagi vastama sellel küsimusel, et ega, keda me petame, no, kõik saavad ju aru, et ei olnud nädal aega siin koha peal, vaid me järjest kaks saadet tegime, aga ma pean ütlema, et see stuudio kujundus meil on natukene teistsugune kui tihtilugu või see väline pilt, et kui keegi nagu, meil on nüüd
3: ka sisemine.
2: Ka sisemine, ja, et kui keegi aknariba tagant nagu piiluma satub, siis on see, et meie külalised on oluliselt rohkem nagu matkalikult riides on üks asi ja siis seina äär on kõik igasugused seljakotte meil täis on ja riided on nagu mõnusult pandud, et noh, matka teab, et kui riia on vaja seljast ära võtta, siis sa ei pea selle panema kokku voltima ja ilmtingimata panema ilusasti on ju riiulisse, vaid sa võid selle võtta seljast ära ja panna sinna, kus kõige lähem koht on, on ju, ja selles suhtes on stuudio nüüd hästi kodune ja mõnus nagu oleks matkal.
3: Ja nagu oleks ise tulnud.
4: See, kus sa seljakott paned, see ongi ju kodu ja kui seljakott on olemas ja seal sees on lusikas, siis on elu päästetud.
2: Absoluutselt.
3: Ja metsas saatesse tulemine on imelihtne, klopid juustest okkad välja ja oledki lähima transportivahendiga saates kohal.
2: Ja nii ta on. Me eelmine nädal rääkisime toredaid juttu sellest, kuidas kunagi üldse matkamise ja reisimise juurde jõudsite. Ma kindlasti üks, millest tahaks selles saates rääkida, et te ühel hetkel avastasite selle sama asja, et tegelikult jube äge oleks vahepeal teha reise ja matkuga niimoodi, et 100% selles osalejad on naiste rahva,